0: Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
3: beellytä. Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Sittarit.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Näytä hulla, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Rokkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt oli kova otsikko jossain iltapäivälehdessä, vaan nopeasti sanoin tästä. En nyt muista kuka oli, mikä iltapäivälehti, mutta siinä oli otsikko just tälleen eilen, että lähipiiri paljastaa. Tällaista on tämä ministeri alkoholin käyttö. Onko se soitettu? Oli eilen, oli. Katoppa, että lähipiiri kertoo tai jotenkin, että lähipiiri...
2: Siis Multalasta nimenomaan.
1: Just, joo. Ei oli Ilta-Sanomat tai Iltalehti. Lähipiiri kertoo, mutta ei ollut supattaa tai sipattaa tai mitään, mutta oli tämmöinen, että tällaista on...
2: Lähteet kertovat,
1: joo. Tällaista on.
2: Niin,
1: anteeksi, lähteet, joo.
2: Joo,
1: tällaista on... Mä en päässyt sitä lukemaan, kun se on joku tämmöinen
3: maksumuuria asia.
2: Mä oon totta kai maksanut itteni kipeästä näistä, niin mä pääsen lukemaan. Mutta mikä se on tää, missä se on se otsikko, kun se oli tossa niinku Googlessa. Lähteet kertovat, tällaista on Sari Multalan alkoholin käyttö. Voi Jeesus.
1: Eikö ole oikeasti aika jotenkin niinku silleen, että onko toi toimittaja sit soittanut jollekin silleen vanhalle työkamulle tai ehkä nykyisellekin työkavereille on silleen, että terve terve, että tässä nyt Tiina soittelee, että pystytkö kertoa yhtään tätä Multalaa, että veteleekö minkä verran? Niin, että ottaisiin mitä juokse, jos sinne on vielä yli eritelty. Niin kuin, mä osaan kyllä vastaa, jos joku toimittaja nyt sattuisi mulle soittamaan niin tuolta Ilta-Sanomista, onkin hyvää päivää.
3: Kysy mun alkoholikäytöstä
1: esimerkiksi. Niin, kyllä mä pystyn aika spesifisti vastaamaan esimerkiksi sun alkoholikäytöstä. Tuukanen niinkään, koska Tuukka ei käytä alkoholia.
3: Mutta vastaisit, miten sä vastaisit sinne? Mitä sä vastaisit, jos joku soittaisi?
1: Mä sanoisin, että yksi niin kuin erittäin iso suosikki on valko-venäläinen tuplanatuoppi. Okay.
3: No toi on et totta, mutta silleen... ethän sä nyt voi sanoa, jos täällä toimittajalle heti sanoa, että hei, hänen lempiviinansa, niin tostahan tulee ihan hirveä kuva.
1: Eihän sun tarvitse... Sitähän multa kysytään.
3: Okei, toivottavasti sulle. Tuukka, jos toimittaja...
1: Miten mä sit kirjailisin sen näin, että joo, että silloin jotain, että eipä oikein, ei oikein ikinä kesäsinkään, varsinkaan toi Suomen poppiaika. Toi on ihan pulssit.
3: No hei, koska... kuuntele sit. Mä näen, että sulla
1: Instagramissa kuva kuukausista kaperi, kun sä joot Salmari taksimatkassa Oulusta.
3: Mä näytän sulle. Kato, tässä on tiedottamisen ammattilainen Tuukka Ritokoski. Noniin. Toimittaja soittaa. No ylipäätään hän ei vastaa. Ritva-Leena ylimutka-mutka soittaa. Terve Tuukka, miten on kesä mennyt?
2: Mitä?
1: Tämä on se toimittaja soittaa nyt.
3: Just näin. Ei kun tosissaan Riitta-Liisa ylimutka-mutka-mutka täältä soittaa 18 päivää lehdestä. Hei, semmoista vaan, ei tässä ihan vaan keräile vähän infoja, niin sähän teet, että mäkin lähtee Juuson kanssa, te teette sitä aamulla. Se onkin hauska ohjelma, se teidän ohjelma.
2: Ohjelma?
3: Tämä radio-ohjelma.
2: Sillä on varmaan nimikin sillä ohjelmalla.
3: Tämä iltatulilla, mikä tämä on tämä? Siinä te
2: Peltsin nyt sulla on pari lausetta aikaa vakuuttaa.
3: Niin semmoista Tuukka vaan kyseli. No ensinnäkin ihan nopeasti jotain ylös. Mikä sun suhdestatus?
1: Onko sulla ketään mielitiettyä täältä Reetta-Leena ylimutka-mutka kysyä? Onko sulla ketään mielitiettyä?
2: Mä lähden kommentoimaan yhtään.
3: No ei, mutta tässä ihan keräilen vaan pikkasen infoja kasaan, niin me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaa. Niin, niin tosissaan, kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, niin, niin minkälaista, pystytkö sä vähän heittää, miten onko hänellä, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisissa pätkissä, niin on ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
2: Siis mitä tää on niinku tää haistelu? Mitä tää on niinku muut haistelu? Luulen, että mä olen tässä niinku tämmöisessä tilanteessa niinku ampuu mulla omiani. Tää Juuso on mulle rakas ystävä ja kollega ja mä en ala täällä ketään suolana mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaverille, kyllä se on totta. Se on totta kyllä. Pistä se sinne lehteen vaan. Se on rapajuoppa.
1: Kissan kokoisin.
2: Se on rapajuoppa se kaveri.
3: Tiedottamisen ammattilainen.
2: On Deegiksellä ollut jo pitkä monta vuotta. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Parkkihallin edullisia.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista.

0: rikkonut.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
2: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
1: Radio Suomi-pop.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mutta nyt vähän maanviljelysasiaa. Nimittäin Ylen eilisissä iltauutisissa niin kerrottiin siitä, että kuinka kuivuutta ei ole pidetty Suomessa aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä merkittävänä riskinä. Mutta nyt ajat on muuttuneet ja siihen on alettu ihan varautumaan ja tehty suunnitelmia sen suhteen, että no nyt esimerkiksi tuossa meillä oli heinäkuussa tämmöinen hellekausi ja muuta, niin jos tällaisia tulee, niin saattaa olla, että siellä sitten viljelykset voi olla vähän lirissä. Ja tuossa Ylen jutussa, niin siinä haastateltiin tämmöistä vihannesviljelijä Vauhkosen Anttia, joka sitten on kertonut, että hän ei sateisiin enää luota, että hän on vetänyt 1,5 kilometriä kasteluputkea sinne ja rakentanut sitten omille viljelmille tämmöisen niin kuin kastelujärjestelmän. Että jos lähtee helleaaltoa pukkaamaan, niin hänellä on siellä sitten letkut ja ilmeisesti jostain järvestä ne niin kuin luonnonvesillä sitten siellä kastellaan, jos tarve näin vaatii. Mutta mä lähdin miettimään sitä tämmöistä kuivaa kautta ylipäätään, että maanviljelijähän voi tolla tavalla varautua ja hyvä, että varautuu. Mutta miten sitten kun puhutaan tämmöisissä ihmissuhteissa, aikuisten ihmisten elämässä, niin voiko tämmöisen niin kuin seksielämän kuiviin kausiin, niin pystyykö siihen ihminen jotenkin varautumaan? Koska semmoinenhan kuivakausihan turhauttaa ihmistä ihan oikeasti. Se voi olla, ja siinä menee kaikki keskittyminen ja muu, ja saattaa niin kuin siipi maassa vaan laahustaa, jos on pidempi tämmöinen kuivakausi.
3: On, ja varsinkin mietin silleen, että jos on niin kuin parisuhteesta kyse, niin ehkä tällaiseen tulevaan kuivaan kauteen on jotain semmoisia ehkä pieniä ennustemerkkejä ilmassa. Sä pystyt vähän aistimaan
2: mistä
3: tunnelmaa.
2: Sen pystyy, että... Mistä sen pystyy? Pystyykö sen tietämään semmoisen?
3: No pystyykö sen tietämään?
2: No ei, mun mielestä se on aina yllätys. Ja mulle se tulee ainakin sillä tavalla, että mä vaan totean, hetkinen.
3: Et mitäs tässä
2: nyt? Tässä on ollut muuten aika kuiva kausi.
3: No esim. Jos ton sä toteet ääneen, niin sit sä voit kertoa sen ajan niin kuin vaikka 4. Mitä se on ollut tähän mennessä, että jos toteet ton ääneen. Noilla sanoilla tuot sen asian pöytään, niin sä pystyt kertoa sen 2, 3 tai 4 sen saman ajan.
2: Niin, mutta kato, kun mä huomaan sen just tollain niin kuin jälkikäteen, että se on jo päällä se kuiva kausi. Niin sit tuntuu vähän siltä, että eihän siinä se on niin kuin...
3: Pitäisikö sitettiin jotain juuri? Onko teillä ollut pidempiä jotain golfreissuja Harrinkaan jossain? 1, 2, 3, 4 päivän, mikä piti olla 2 päivää, niin onko siellä oltu?
2: Se siellä se startti.
3: Ehkä niin, tai joku Tuukan poikien reissu on pikkusen käyty Itävallassa laskettelemaan, piti olla ketopella
4: no,
3: ja tullaan
4: tiistana tai keskiviikkona kotiin. Lautailemaan no, Kanadaan ketopelaa, niin Juuson rouva alkaa häneltä pihtaamaan. Se nyt on mun mielestä jo liian pitkä.
2: Se on nyt mennään niin liian pitkälle.
3: Niin Juuso maksaa ne velat sitten siellä.
2: Mutta se tilanne jotenkin, että voiko jotenkin etukäteen, voiko mä jotenkin niin kuin... Kun mä en tiedä, milloin se kausi tulee, mutta okei, mä tiedän, että tällä kokemuksella, että niitä tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, niitä tulee. Mm-hmm. On ollut ja niitä tulee.
4: Juuso, nyt ihan ensi alkuun, määrittele kuiva kausi. Minkä sä määrittelet kuivaksi kaudeksi? Jos on kestänyt kuinka kauan, niin sit sä oot silleen, että voi ei.
2: Mä luulen, että kyllä mä sanon, että kyllä mä varmaan niin kuin, en mä viikossa vielä.

0: huomaa näillä kiusoilla. Mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä joku semmoinen kuukausi voisi olla semmoinen, että sitten tulee semmoinen havainto, että mitä sä itse oot. Minkälainen, miten se itse tuolla, meillä on tietysti erilaiset elämäntilanteet.
1: Pikkasen on erilaiset elämäntilanteet.
2: Sanotaan näin, mulla oli kerran yläasteen, olisiko ollut 8-luokalla, niin oli vasen käsi oli murtunut lautaillessa. Niin siinä, se on edellinen kuivakausi, minkä mä muistan, ja koville otti, tosi koville otti.
1: Mä näet yksi elämisen.
2: Sitä ei pystynyt ennakoimaan.
0: Ei varmasti, ei varmasti. Mutta voiko tehdä siis, mä mietin, että miten tällä, mietin siis tässä samalla, että jotenkin näin miehenä, olisiko sitä niin kuin, voiko sitä jotenkin varastoon? Että jos mä tiedän vaikka sillä, että hei syksy on, sehän nyt on ylipäätään, hypätään arkeen esimerkiksi takaisin, niin se alkaa stressikäyrät siellä kotona nousee ja muuta kaikkea, niin siinähän on itse asiassa, että tässä voisi vähän aistia sitä, että saattaa olla kuivat kaudet edessä. Niin voiko sitä jotenkin etupeltoon sitten kerätä niin kuin varastoon, kun ethän sä voi niin kuin nukkuakaan oikeasti varastoon, vaikka jotkut väittää sillä tavalla. Niin kyllä mä koen ehkä toi on semmoinen juttu, että niin kuin voi hetkellisesti olla semmoinen olo, että no nyt on ollut semmoista vaakamampojamboreita, että tässähän nyt on oikein, on masu niin sanotusti täynnä. Mutta kyllä se vaan niin kuin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, niin huomaa, että mulla on masu taas ihan, kyllä tänne mahtuisi taas ruokaa.
2: Nyt on toimii miehillä tolleen, niin, mutta miten Tinni naisilla?
0: Just tää.
1: Ai se, että tuleeko sitten tommonen?
0: Eikö voiko vetää, niin kuin, voiko sä niin kuin varastoon ottaa?
1: No, ei, sitä kyllä voi. Mulla oli tossa kyllä aika, tosi pitkä kuivakausi.
2: Mä haluan yleisellä tasolla, Tinni, tietää. Mä en tarvi yhtään yksityiskohtaa.
1: Eihän mä. No sä kerroit just, että sä olet vetämät lapaa kasiluokalle.
2: Herra justas sentään.
0: Eikä hän nyt radiassa puhuis
2: termi ylipäätään vetää lapaan. Mitä hemmettiä. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt sitten ihan rauhassa semmoiseen tilanteeseen, että kaivetaan sytkerit taskusta ja laitetaan lutsi huuleen ja aletaan tässä pössyttelemään. Vai aletaanko? En tiedä. Helsingin Sanomat on tehnyt juttua siitä, että menisin sanoa, että onko tupakka tulossa jälleen muotiin. Ei niinkään siitä, mutta he ovat tehneet huomioon, että artistit sytyttelevät taas savukkeita. Vaikka sitten nuorten nämä nikotiinituotteet on ilmeisesti näitä nikotiinipusseja ja sitten näitä, mikä nämä on, vape. Eikö se ole se semmoinen piippu, mitä nuoret ilmeisesti tykkää käyttää? Just nimenomaan sähkörööki. Mutta röökillähän oli vähän mun mielestä semmoinen, ainakin musta tuntuu, ja kyllä sitä on uutisoitukin, että se tuntuu, että se vähän jossain kohtaa tossa, kiitos varmaan kaiken semmoisen valistustyön ja muun, niin sitten se alkoi jotenkin menettää sitä otettaan. Mutta nyt sitten vuonna 2022 tämän jutun mukaan, niin tupakat erilaisissa tämmöisissä niin kuin esimerkiksi musiikkivideoissa, niin niiden näkyvyys on tuplaantunut. Eli niitä on alettu taas käyttää sitten ehkä nostalgiamielessä, tyylimielessä. En tiedä, tupruutteleeko nämä artistit oikeasti, mutta tässä on mainittu muun muassa brittiartisti Charlie XCX, joka vetelee röökiä tai kaivaa sytkärin käsilaukusta tämmöisellä musiikkivideollaan. Sitten Lady Gaga pitelee savuketta Bruno Marsin kanssa Die With A Smile -singlen kansikuvassa. Onhan siinä röökissä jotain semmoista, niin kuin, on siinä jotain romanttista.
2: Siinä on, ja se näyttää hyvältä. Tässä on kuva tuosta Lady Gaga Bruno Marsista, niin se näyttää hyvältä, kun silloin toi
3: joo, mä katson kanssa tota, mutta toihan on tehty tuommoiseen old school -teemaan niin muutenkin toi kansi, että se kuuluu siihen juttuun.
1: No miten sitten, kun Kuumaa yhtye julkaisi tuossa perjantaina uuden kappaleen, niin kiinnitin itsekin huomiota, en ollut tätä juttua nähnyt siinä vaiheessa vielä, niin kiinnitin kyllä huomiota siinä, että laulee Johannes Proteruksella, niin hän siinä tämmöisellä musavideo tai tämmöisellä biisi-tiiserillä, tiedä onko se sitten ihan se kokonainen musavideo, niin siinä oli röpö huulessa.
2: Ja sekö varmasti, siis näyttikö se kuinka hyvältä? Hän näyttää varmaan sairaalta.
1: Johannes näyttää aina hyvältä. Hän osaa kantaa savuketta niin kuin sitä kuuluu. Näin. Hän ei ollut Hesarille halunnut kommentoida tätä asiaa sen enempää, mutta että kyllähän he semmoisia vaikuttajia on, että jos se siitä niin kuin coolin näköistä saa, niin se voi johtaa siihen, että alkaa muukin nuoriso, ainakin niin kuin fiilistelymielessä, omiin Instagrameisiin sitten tämmöisiä kuvia ottamaan.
3: Niin tämä on kyllä aika jännä, koska röökinveto on just niin kuin lähtee nyt käytännössä muodista. Eihän nuoret enää polta tupakkaa enää. Sitten on siirrytty kaikkeen nikotiinipusseihin ja nuuskaan ja noihin vapeihin just. Ehkä se on just sitten silleen, että nämä artistit ja kaikki tuommoiset niitähän pitää keksiä aina jotain uutta. Niin nyt uusi onkin vanhaa.
1: No niinhän se.
3: Koska röökinveto ei enää cool, niin sitten se onkin niiden sitten tämä uusi. Cool.
2: Kyllä. Se on toi sykli, miten se aina pyörähtää. Niin jos muoti. Permanentit ei ole ok, sitten ne tuleekin kovaa takaisin. Monesti puhutut, hei meidän suosikit, kaprihousut, lähti yhdessä vaiheessa pois, tulee takaisin vahvasti. Seurasi viikonloppuna, oli kovaa tekemistä pohjoisessa kaprihousuissa.
1: Onks näin?
2: Oli, todella kovaa.
3: Ja hei,
2: sitten niin ehkä kessu. Niin.
3: Niin, kuka oli hei aikaansa edelleen 2024 huhtikuussa?
2: Oliko Tuukka Rikakosta?
3: On Instagraminsa päivittäin.
1: Katoppa vaan, siinä on tämmöinen promokuva Tuukasta.
2: Ja kuin hyvältä näyttää Tuukka Rikakoski tupakkahuulessa oikeesti.
3: Peaky Blinders -teemassa.
1: Mutta toihan ei
3: se pala. Siihen Peaky Blinders. Ei, toi olisi oikein rööki.
1: Okei, just näin. Mutta
3: näyttäähän se siltä, että se palaa, koska siinä on toi tommonen.
1: Kato, niin onkin se on jo nyt, kun zoomasit lähemmäs.
3: Se on,
1: niin
3: se on feikki siellä. Tiedoksi kaikille perheenäidille ja YH-äidille etenkin, niin se on niin. Feikki. Mä en oikeasti polta,
1: mut on, siinä röökissä, se on vaikea korvattava tollain visuaalissa mielessä, koska siis sehän on nimenomaan, tässä Hesarikin jutussa puhutaan tämmöistä niin kuin romantisoiduista tupakan polttokohtauksista. Siinä puhutaan sinkkuelämäsarjan Carrie Bradshawsta, joka jo aikoinaan 2000-luvun alussa, niin hänhän tai veteli sitä kessua siinä menemään.
2: Niin, varmaan Quentin Tarantino kaikissa elokuvissa poltetaan tupakkaa.
1: Niin, ja mulle tulee jotenkin mieleen se, että sehän on se, mikä niin kuin vanhaan hyvään aikaan, niin oikein napakan ja hyvän rakastelun perään siinä, niin Tuukka.
3: Sulla on kyllä aina toi. Älä sano Tuukka tommosen lauseen perään, että liittyy muuhun mitenkään.
1: Ei liity, mutta mä ajattelin, että ehkä sä oot nähnyt jossain elokuvassa, kun oikein semmosen oikein mallikkaan.
3: Mä itse asiassa oon nähnyt kyllä. Mulle tuli heti mieleen yhtä, kun ne on vähän vanhempia leffoja, mä luulen.
1: Niin.
3: Mulle ei tule heti mieleen, mutta mä ymmärrän tuon kyllä tilanteen.
1: Niin,
3: mä ymmärrän,
1: sä näet
3: on se
1: sen.
3: Ihan raukeena ja sitten spadupala. Mä ymmärrän, mä näen sen.
1: Koska ajatus siitä, että oikein tommosen, mulle tulee mieleen kuin tämmönen James Bond-henkinen hahmo, kun hän on oikein siinä niin kuin viimeisen päälle rakastellut, niin se, että hän kaivaisi, tiedätkö, semmoisen pienen muovi kiekon sieltä ja heittäisi esimerkiksi biitin huuleen, niin ei se toimi samalla tavalla.
2: Ei, tai joku sellaisen vesimelonin tuoksu, se vapetupakan just sellaisen oikein, mikä pilaa sen tunnelman sitten, että se tuoksuu just joltain, että se kukkamereltä.
1: Ei se ole sama ollenkaan. Mun henkilökohtainen tupakoija suosikki maailmankaikkeudessa on ollut Ville Valo.
3: Mulla oli Keke Roosberg.
1: No hei, siinä on kyllä hyvä kanssa. Siinä on kanssa hyvä. Mutta joo, mä muistan jotenkin, kun se Ville Valo, mä en tiedä, etääköhän edelleen spaddua, toivottavasti. Mutta hän niin kuin aikoinaan punaviinilasi kädessä ja sitten nimenomaan, ja kun hän niin kuin keikoillakin siis ihan ketjussa paino sitä, niin hänelle se kyllä mun mielestä silloin niin kuin sopi. Että se oli kiva osa sitä semmoista imagoa.
2: Ja se keikkakin muuttuu heti sellaiseksi mustavalkoiseksi, tiedätkö, kun siinä on se tupakka syttyy, niin sitten se muuttuu sellaiseksi mustavalkoiseksi, semmoista ihan täydelliseksi.
1: Yes.
2: Mitä luulet, jos Kiusa Mäkilähde tekisi nyt kaupallinen yhteistyö ja käyttäjän Marlboro kanssa, niin kohtaisiko joku
1: onnistuu
2: vaikka sun Instagram-tilille?
1: Onnistuu.
2: En mä sitä sano, ettei se onnistuisi. Mutta
3: olet terveysvirasto kohtaa.
2: Niin, joku on siitä kohtaa.
3: Ai,
2: niin, aina joku alkaa.
1: En huomannutkaan teitä. Tässä samalla kun Tuija-aitaa leikkaile, niin aina siinä pikkasen stressikäyrä nousee, joten mun valinta on Marlboro.
3: No, mutta hei, kattokaa nyt. Sä oot varikolla,
2: niin,
3: sulla on
2: ajohaalarit
3: päällä, Keke Roosberg, tukka takana, lasit silmillä ja nortti huulessa.
2: Ja toi tupakki on kaikki tämmönen merkkukama, eli tämmöstä myyntioheistuotte, mistä niitä sanotaan, fanituotte. Ne olihan sairaan hienoja Marlboro just. Tuohon vanhan, kun on formula-aikaa, kun oli iso Mercedes-Benz tuossa ja Marlboro-logo ja ne hienot lippalakit. Ne oli oikeasti tosi hienoja.
1: Mutta se ei ollut ehkä silloin tuolla, sä koet sen nyt niin.
3: Vesti.
2: Oliko?
3: No,
2: mutta sekin oli siis hieno, niin oikeasti.
1: Mutta mä luulen, että ne tämmöiset vanhat jutut, niin ne on varsinkin nyt tosi suosittuja. Että jos joku löytää Vintage-kaupasta vanhan jonkun tommosen, niille on hinta löydetty.
3: Mutta sehän oli just tää, koska röyki oli niin in silloin aikana, niin me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin. Mutta mä en ollut ainoa, joka oli mökillä lapsella pienen leikkinyt, että nämä hyttys nämä savut.
2: Ne kierukat.
3: Niin niillä leikittiin sitten pikkumökissä, että pikkusiskon kanssa vähän vedettiin spadduun.
2: Kyllä. Niin ja tulitikut.
3: Niin on sillä mainostamisella varmaan ollut joku vaikutus meidän ikäisiin nuoriin. Niin kuin, että tuommoisia leikkiä on ajattu leikkimään.
2: Joo.
3: Niin, hyvä vai huono uutinen, että nämä artistit vetää spadduun nyt lavalla ja kaikissa musavideokouksissa. Ei välttämättä hirveän hyvä. Tälleen niin kuin tulevana opettajana, niin mä tuomitsen tämän.
1: On se vaikea.
2: On se vaikea.
1: Mutta toisaalta tulevana opettajana, mitä mä oon seurannut, että minkälaista se opettajan duuni nykyään ja muuta raskasta, niin kyllä mä sanon tuukka,
2: niin että
1: pannuhuoneessa niin nää ritokat.
3: Siis röyki ei paranna maailman ongelmia tai sun omia henkilökohtaisia ongelmia, mutta sanoo 5 minuutin breikin sille. Että on aika miettiä niitä asioita. Tai miettiä jotain ihan muuta.
2: Kyllä.
3: Kun eihän mikään niin kuin nuuska anna sulle niin kuin semmoista hengähdystaukoa. Että elämä on ässistä, mutta mä laitan nyt tässä nuuskan huuleen, niin mulla menee 20 minuuttia.
1: Ja se on sosiaalinen. Se on
2: niin
1: sosiaalinen.
2: Se just.
3: Mä menen tuonne röökille, mä oon siellä 10 minuuttia, vedän pari spadduu siinä, niin siinä vaiheessa se on 10 minuuttia, mutta tuukan omaa aikaa.
1: Se on just näin. Tuossa on hyvä starttiavaus siihen, kun englannin opettaja ja historiaopettajan kanssa tosissaan kokoonnutte siellä pannuhuoneessa. Niin. Ai, on se kiva saada pieni hengähdystauko.
2: Täydellistä.
1: Kohta mennään taas.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Pitäisikö mennä elokuviin hei tänä aikaa, mutta kävittekö kesällä elokuvissa?
2: Kesällä ei pitkä aika.
1: Mä kävin katsoa sen, toi Mission Impossible, tää uusin, viimeisin ilmeisesti.
2: Eikö se ollut jo ennen lomia, koska sä ehkä puhuit siitä jotain
1: oli
2: siitä leffasta?
1: No, mutta se on viimeisin mun elokuvakäynti.
2: Niin, eikä heinäkuussa oli niin lämmintä, niin ei ollut semmoista leffakelit.
1: Mutta sehän olisi ollut aina, että mennä viileänsä sinne sitten.
2: Niin, tietysti tällä voi ajatella. Mua ahistaa leffalippujen hinnat, mä sanon ihan suoraan. Mua vähän ahistaa ne. Sillä tavalla, että sitten kun en mene edes yksin, vaan sitten siinä on, saattaa olla vaikka kaksi lasta mukaan. Mä ahdistan vähän se, että se on.
1: Mä ymmärrän, mutta nyt on monessa paikassa, muun muassa meidän Suompopin Instagramissakin löytyy, niin perjantai on pahin elokuva. Muistatteko sen ykkösen? Siitä siis
2: kerro vähän, nyt en ihan en.
1: Valtavan iso elokuva oli silloin vuonna 2003. Siinä on siis toi Lindsay Lohan ja Jamie Lee Curtis. Tässä tapahtuu tämmöinen äititytär ja sitten niillä tulee vähän niinku kismaa keskenään ja sitten tulee tämmöinen kiinalainen kirous ja sitten vaihtuu niinku roolit.
2: Okei, kato, kun perjantajan pahin kuulosti mun korvaan. Mä mietin heti, olin sillä, että onko tämä jotain kauhuleffa-osastoa.
1: Ei, tämä on Freaky Friday.
2: Mä en tiedä, onko mä nähnyt tota leffaa, mutta mä muistan tämän. Mulla tuli se Jamie Lee Curtisin hahmo jotenkin piirtyy tässä näin. Ai siinä on tämmöinen äiti-tytär-asetelma.
1: Joo, äiti-tytär, niin vaihtuu kato sitten niinku roolit.
2: Toi on muuten jännä. Nyt en tiedä, menkö vaaralliselle vesille, mutta menkö. Viikonloppu on tulossa, mutta mä sanon ihan suoraan, että mä oon tässä isänä. Mm. Meiltähän löytyy molempia laatuja tuolta kotoa, että on tytär ja on poika.
1: Joo.
2: Niin mä oon huomannut sen, että niin kuin tämmöisissä äiti-tytär-suhteessa,
1: joo,
2: niin siinä on jo jonkin asteisesti mun mielestä niin kuin aika raikkaasti, jo hyvin niin kuin polun alkupäästä, niin huomaan, että sinne alkaa tulla sellaisia niin kuin jännitteitä. Niin mä mietin vaan ihan, että mikä teitä niin kuin naisia niin kuin vaivaa, että miten se menee tolla. Että
1: tuntuu, alkaako se elämä jännitteessä siitä äititytärsä?
2: Siinä on aika semmoinen, että mun mielestä sivusta seurattuna niin tuntuu aika kipakalta.
1: Se on kipakkaa, ainakin mä nyt olin sille aika kiltti ja rauhallinen ja kuuntelin mitä sanottiin, mutta kyllä se äiti otti enemmän hermoa kuin isi. Isi oli semmoinen, että sen kanssa tehtiin kaikki kivoja, että ostettiin jotain digikameroita, että tolle se äiti vaan kielsi kieltä tekemästä kaiken. Sieltä tulee aina se ei.
2: Onko se sitten,
1: terveisiä memmolle, kun kuuntelee, että mulla oli ihana lapsu.
2: Isät osaa käsitellä tyttäriä vai onko se itse asiassa se, mikä mun mielestä se kyllä oikeasti on, että mä huomaan, että tyttären kanssa, niin siinä on jotain semmoista, siinä on kun minä olen poika ja hän on tyttö, niin mulla on vähän se, että musta tuntuu, että mä en ihan, siinä on jotain semmoista vähän niin kuin mystistä, mä suhtaudun siihen, niin kuin jotenkin
3: kunnioittavasti
2: ja sillä tavalla siinä on jotain semmoista, niin kuin musta tuntuu jotenkin hyvin haurasta ja semmoista haluaa niin kuin ottaa vähän varovaisesti. Sen sijaan pieni mestari, joka on poika, jonka hän myös välillä osoittaa nakupellenä juostessaan, niin hänen kanssaan mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon pojan kanssa, mä oon tiukempi ja mä perustelen sitä sillä, että kun mä tunnen sen kaverin metkut, kun mä oon itse ollut myös pieni poika.
1: Niin se
2: mielenmaisema. Niin mä jotenkin siitä, siinä on tällaista. Se voi olla epäreilua ja kuulostaa epäreilulta, ehkä sitä onkin, mutta mä näin se mun vaan mieli toimii siinä. En tiedä, onko muilla isillä ja äideillä niin kuin samanlaista kokemusta tässä, isillä nyt varsinkin, mutta mä jotenkin koen sillä tavalla.
1: No mutta mä ymmärrän ton, koska siis nyt tulee se kakkososa tulee tänään ja siksi tää on nyt joka paikassa uutisissa. Siis, mutta tässä ykkösosassa on just semmoinen kohtaus, että sillä äidillä menee ihan totaalisen patajumiin sen tyttären kanssa ennen kuin ne on vaihtunut ne roolit. Ja kun niillä on semmoista ihan kipakkaa keskustelua ollut siinä ja sitten se tytär vaan jatkaa huonosti käyttäytymistään, niin se äiti ruvaa sen tyttären siis oven irti hänen omasta huoneestaan.
2: Aika kova rankku.
1: Se on kova rankku.
2: Aika tyly rankku.
1: Tässä on annettu tänä päivänäkin ihmistä antaa tuolla ihan valtiojohtotasolla niin tämmöisiä kotiarresteja sun muuta. Totta. Niin sehän on silleen niin kuin
2: Bolsonarolle ollut vaan
1: niin terveisiä ja hauskaa kotiarrestiin. Mutta toi on kyllä kova, että sä otat oven joltaiselta teini-ikäiseltä tytöltä pois. Niin se kyllä, siinä menee kyllä patajumia, kun pienemmät sisarukset pojat sitten juoksee sinne huoneeseen. Niin siinä on monta monessa, mikä menee oikeasti aikalaan lihalle.
2: Tavallaan tämmöisenä teinirankkuna niin kuin nerokas, aika niin kuin uskalias, että jos meidän perheessä jotenkin ajauduttaisiin tohon tilanteeseen, niin kyllä mä sanoisin silloin varmaan äidille, että käy sä ruuvaamassa. Tai vaikka äiti sanoisi mulle, että käy ruuvaamassa toi, ja mä kävisin sen ruuvaamassa, niin mä sanoisin mun tyttärelle, että se oli äiti, joka pakotti ruuvaan.
1: Mutta toisaalta mieti, kun sä hänet näe nyt, kun siinä on se ovi, sit, kun hänellä menee hermot, hän vetää sen oven kiinni ja menee sinne mököttelee. Mutta siinä on jotain kyllä ihan silleen, kerran ainakin näkemisen arvosta, kun se ovi on, no se on auki, koska sitä ei ole siinä. Sitten kun se mököttelee siellä avoimessa tilassa. Vai meneekö toiseen huoneeseen? Teilläkin on pirun paljon niitä huoneita.
2: Niin, ja oviakin on jonkin verran. Niin. Mutta mä en tiedä, onko toi niinku sit hyvä rankku, jos mä mietin teinipoikaa. Tuukka, jos sun huoneen ovi olisi ruuvattu irti, niin mikä olisi ollut näky? Mä voin itsekin vastata.
3: Teini iässä vai?
2: Niin. Mä en teinipojan huoneen oven nimittäin en ottaisi irti, koska mä en halua nähdä
3: sinne. Mä uskon, että ne myöskään halua ottaa sitä irti, koska sitten sieltä kuuluu nämä pelaamisen äänet nimenomaan.
2: Aivan.
3: Niin, ei tuommoista keskustelua kyllä koskaan tultu edes käyneeksi, että nyt tämä ovi lähtee tästä, mutta kyllä mä tunnistan tuon niin kuin äidin ja tyttären värisen flightiksi, että olen mä sitä aika paljon sivusta seurannut siinä itsekin, kun mulla on kaksi siskoa. Niin. Ja sitten taas mulle ei tulisi kuvit niin kuin mieleenkään ottaa mutsinkaan yhteen silleen, että se kestäisi niin kuin yhtään pidempään. Faijalle taas mä oon ollut pitempäänkin vihoissani ja marttyyrinä. Mä äidin kanssa kyllä koskaan ottanut isommin yhteen.
2: Se on. Kun sä oot kultapoika, niin kuin mäkin oon.
3: Mä
2: oon
3: äitinpoika.
2: Kultapoika, niin ei, miksi ne ottaa yhteen sillä tavalla. Mutta sit mä mietin tämän isän välisen flightiksi, jos sullakin on ollut sun isän kanssa niitä sellaisia. Niin mun mielestä se on kuitenkin jotenkin erilainen. Se voi olla vähän tavallaan semmoinen niinku brutaalimpi hetkellisesti, mutta ainakin mun kokemus on se, että se äidin ja tyttären riita, niin se on kun naiset riitelee, niin se on niin kuin tällä mun näkövinkkelistä, miehen näkövinkkelistä, mun vähän niin kuin aika julma. Se on semmoinen oikein pahaa tekee kattoa niin kuin sivusta.
3: Niin.
2: Että se semmoinen miehinen kädenvääntö, niin siinä on ehkä meillä ei riitä tavallaan siihen, että se on aika semmoinen luolamiesmäinen.
3: Niin ei me riitä niin kuin

0: aivokapasiteetti.
1: Kyllä. Niin isä sanoi jotain.
0: Fiksumpaa taistelua.
1: Nyt käyttäydyt ja sä sanot teinipoikana siinä. Enkä käyttäydy Aistafaja. Ja sit se on siinä ja vähän ja sit ollaan. Ja sillä ohi sit jossain vaiheessa.
2: Mä meinaat, että meillä on sitten enemmän sellaista verbaalista, vähän sellaista kiemurtelua.
1: Niin just tämmöisiä, että otetaan ovi irti. Otetaan tämmöinen, niin kuin tehdään kaumeen nöyryytys tarjoillaan tavallaan siitä sitten, että otetaan tämmöinen ovi irti. Että toi ei, niin kuin, miehen aivot ei niin kuin riitä tollaiseen. Mutta mä oon ollut kilttipoika, kyllä mä en ole saanut, mä veikkaan, että Tuukka ei ole paljon, että on niitä rankkuvasaraa niin kuin heilunut. Onko oikeassa? Että sä et ole, onko sä ollut jossain kotiarestissa joskus?
0: En ole kyllä
1: ollut. Että sä oot semmonen, Mites Tiina?
2: Oon mä ollut kyllä joo. Mut mä en sille huutanut kotona, mut mä touhusin vähän kaikkea sellaista, että sit pist tuli vähän rankku. No mä oon esimerkiksi ala-asteella myynyt niitä sisiliskoja. Niin se ei ollut semmonen niinku, että äiti oli, ei lähtenyt ovi, mut oli silleen, että toi ei oo niinku millään tasolla ok. Että sä toi ensinnäkin ottaa muitten vähän siihen rahoja ja toi on siis eläinrääkkäystä. Ja mä ymmärsin sen kyllä nyt silti istumalta sitten, mutta siitä mä sain.
1: Mä oon ollut teininäkin aika kiltti sillä, että Tinnihan otti jonkun tatuoinnin johonkin pakaran poskeen silloin jo eikö siinä ollut joku tämä? Tämä ei ollut. Ei ollut
2: ala. Nyt mun lähtee ovi. Mun lähtee ulkoviin mun himasta.
1: Mä unohdin, että tämä rikos ei ole siis vanhentunut, koska sitä ei ole siis tapahtunut ollenkaan. Unohtakaa kaikki, mitä mä sanoin äsken. Memmu ei
2: tapahtunut. Mä menin 36-vuotiaana ulkoon.

0: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: yleisö lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Syöttikö paljon irta jätskeä tänä vuonna? Siis tarkennan jäätelöpalloja.
2: Jonnin verran.
3: Kaksi kertaa.
2: Jonnin verran. Kyllä mä muutaman rommirusinan siinä poistin heti alkukesästä ja kyllä tuossa reissussa lasten kanssa jonkin verran tuli noita vedeltyä. Mun pitääkin näyttää tässä kaivan täältä kuvan niin kuin mun ikäisen miehen kuuluu, niin mä laitan teille perhekuvia pikkasen, jos sopii tässä.
1: Jos mä kerron tämän uutisen.
2: Kerro vaan, mä etsin samalla sen kuvan.
1: Joo, niin mäkin kävin kyllä useammalla. Se on kyllä tekee mun kesän tommoset jäätelökiskat. Niistä tulee jotenkin kesäinen fiilis. Ja Juhan kanssa käytiin myöskin perheen kanssa niin Hyvinkäällä siellä. Mikäs se on?
2: Vaiveron kadun
3: kioskilla.
1: Joo, siellä oli sinä päivänä oli makuina. Ei ollut banaanisuklaata, mikä oli totta kai pettymys, mutta siellä oli aika hyvät päärynä ja muistaakseni, oliko se päärynä ja vanilja sitten sen päivän maut. Niin nämä on siis pehmiksiä, ei palloja. Mutta nyt puhutaan palloista. Nimittäin Ilta-Sanomien kyselyssä niin 9500 lukijaa on antanut oman äänensä, että mikä on suomalaisten siis lempi irtojäätelömaku. Joo. Ja tulokset on tullut.
2: Mä veikkaan tässä heti sanon, että mä veikkaan, että toi päärynä siellä mukana on, vaikka mä nyt, älä ota pahalla, mutta kyllä mulla tulee lämmin läikäydys siitä, että mä tiedän, että sinä ja Perälä Juha ootte kyllä niin kuin ainoat aikuiset miehet, josta mä tiedän, että toi päärynä on. Se on pikkasen, siinä on pikkasen mulla semmoista villevallatonta, mutta mä en missään nimessä tuomitse. Jokainen saa tykätä, mistä haluaa.
1: No tuommoista päärynäjäätelön vihapuetta, mitä mä en suostu kuuntelemaan.
2: Mä just sanoin, että mä en vedä vihapuetta tuosta, kun mähän saan aina sitä rommirusinaränttiä sitten taas. Että mikä pappamaku sulla on. Se mua ärsyttää se.
1: Päärynä on listan siellä 8.
2: Eli okay, on no, listalla.
1: 8 suosikki. Ja nyt tässä onkin teille tehtävä. Alkaaks tiputtelemaan mulle. Jos tiedätte ykkösen, saat 10 pistettä ja näin pois päin, niin Tinni aloittaa.
3: Siellä on joku suomalaisten
1: paras irtojäätelömaku.
3: Ja nämä on Ilta-Sanomien lukijat on äänestänyt, että se ei ole ihan mitään tuollaista TikTok-porukkaa. Niin se on varmaan joku, siellä on vanhan ajan vanilja.
1: Kolmantena, saat 7 pistettä siitä. Vanilja on kolmos suosikki suomalaisilla.
2: Näin. Mä sanon näin, että siellä on ihan kuule mansikka.
1: Mansikka ei ole koko listalla kympin joukossa, joten ei mahdu.
3: Tiina vuoro ja Tiina, lukitse vastauksen suklaajäätelö.
2: Totta, perussuklaa.
1: Perussuklaatakaan ei ole.
2: Hei,
1: mä sanon, on joku suklaatwisti löytyy listan sijalta 7.
2: Suklaakrokantti.
1: Ei ole se.
3: Suklaanugaa.
1: Ei ole se. Suklaanugaa on kymppinä. Saat siitä 1 pisteen.
3: 9. Mulla on 8 pistettä Juusolle yhtään.
2: No mä sanon sitten ton semmonen, se on joku, tääkin voi olla nyt, että pitääkö tarkentaa, mutta joku tämmönen kinuski, se on varmaan joku, milläköhän se voisi olla.
1: Riittää, toi riittää. 9 sijalla on suolainen kinuski.
2: Suolainen kinuski.
1: Suomalaisten 9 suosikki on suolainen kinuski. Saat 2 pistettä siitä.
3: Okay. Edelleen mä nyt vetoon sit siihen, että listalta ihan varmasti valitettavasti löytyy, koska ikäluokka Ilta-Sanomien lukijat äänestää, niin siellä on Juuson suosikki rammirusina.
1: Ykkösenä!
2: Come on!
1: Ja mä oon pettynyt.
3: Ihmiset on rikki.
1: Mä oon vihanen. Mä oon hämilläni ja järkyttynyt.
2: Mä otan tästä pienen kunnian sen takia.
1: Ykkösenä.
2: Mä oon tullut kaapista ton rammirusina homman kanssa. Ja mä oon saanut siitä paljon ränttiä, mutta mä uskon, että mä oon rohkaissut kaikkia suomalaisia, jotka tykkää rammirusinasta. Ja nyt he on uskaltanut äänestää. Me rammirusinanistit, niin me ollaan niin kuin nyt, me ollaan herätty tuolta. Me ei hävetä enää tätä meidän suosikkimakua.
3: Onko teillä niinku puolisot kieltänyt sit kotona joku tämmöisen viikoittaisen törpöttelyn, niin sit se maku on haettava jostain?
2: Se on aikuisen maku.
3: Se on
2: aikuisen maku. Se on vähän niin kuin joku Irish coffee tai joku tämmöinen, mitä monesti nautitaan jälkiruokana. Niin mä koen, että siinä rommirusinassa on semmoista, siinä on semmoista niin kuin aikuisuuden vähän jo loppupäätä totta kai.
1: Perseen hajua on
2: niin,
1: siinä.
2: Hajua.
3: Mikä ikä se oli?
2: Eikä ihan määrittäisi perseen hajukset. Jos laitetaan vähän rommitilkkaa jäätelöä, niin perseeltä haisee.
1: Niin.
3: Minkä ikäinen sä olit, kun sä aloit tykkää tästä perseen hajuisesta jäätelöstä, eli rommirusinasta?
2: Kyllä se on ollut aikuisena vasta, sanotaan ehkä joku, mitä mä sanoisin, 5-10 vuotta sitten, niin on alkanut maistua.
1: Mä oon tosi järkyttynyt tästä. Nyt niin kuin.
2: Mutta kyllähän päärynässä maistuu esipuberteetti.
1: Suomen valtio on kuitenkin aikanaan ollut semmoinen hyvin arvossaan pidetty ja maailmalla ihaltu, niin How the Mighty Has Fallen. Meidän Suomen kansa on äänestänyt suosikkijäätelökseen rommirusina. Mä sanoin tästä top 10 ylipäätään. Tini, sulle meni tää kisa nyt ihan siis 100-0, kun tiesit ykkösen ja kolmosen ja muut. Mutta mä sanon ylipäätään tästä top 10, niin täällä on tasan se päärynä. Jos joku toisi mulle tähän jätskejä, nyt 10 jätskiä, niin mä syöisin tasan yhtä. Mä en edes niinku, mä mieluummin jää ilman jäätelöä, kun syön ykkösenä rommirusina, kakkosena mangomeloni,
3: no
1: kolmonen vanhaa ja vanilja, joo, kaikki, tiedätkö, Juha Vuorinen joskus sanoi, älä on vanilja. Mm. Eli kaikki dikkaa vaniljasta vähän. Mm. Ei herätä tunteita.
2: Ei.
1: Mutta rommirusina, mieluummin rommirusina, osa tykkää ja jos tykkää, niin rakastaa.
3: Yes.
1: Suurin osa vihaa, niin kuin minä ja Tinni.
2: No ei se nyt suuri osa, jos se voittaa tämmöisen äänestä.
1: No ei, selkeästi näin mä luulin. Mutta siis ykkösen rommirusina, mangomeloni ei maistu, vanhaan valinnan. Yeah. Nelonen lakritsi, ei lähde.
2: Mä tykkään lakusta kyllä myös.
1: Vittonen pistaasi. What?
2: Sekin on hyvä. Sekin on hyvä.
3: On yhdessä maistu. Se on oikeasti yllättävän hyvä. Mä maistan tänä kertaa.
1: Kutosena supertiikeri, mä en edes tiedä mikä se on. Supertiikeri.
2: Se on se valkoinen, missä on niitä oranssia raitoja.
1: Out. No, vinttusuklaa, ei lähde seiskana. Kasi oli pääräinen mun suosikki, erittäin hyvä. Ysinä suolainen kinuski ja kymppi oli se suklaanoga, niin tämä lista järkyttää ja vihastuttaa mua.
2: Joo, no mutta hei, jotta tulisi parempi mieli, niin palataan Mäkilähteen perheen kuva-albumeihin. Ehkä joku muistaa, mä oon kertonut tämän aikaisemmin, että poikanihan tunnetaan jäätelön superkäyttäjänä ja hänellä on vyöllään tämmöinen meriitti, että hän on aikoinaan ulkomaanreissulla niin ostettu jäätelypallot, niin hän söi sen niin nopeasti. Hän on nimenomaan nopea syöjä. Hän söi sen niin nopeasti, että tämä jäätelökioskin pitäjä oli niin vaikuttunut tästä suorituksesta, antoi toisen jäätelön ilmaiseksi siihen perään. Hänellä on tämmöinen vyöllä. Niin tossa on Legolandista Tuukka, niin katoppa, niin hän lähti selättämään tollasta. Niin tossa on nyt sit, siinä on kolme isoa palloa.
1: Katos jätkää. Onko siinä vielä tommonen, mikäs toi nykyaikainen sana sitten onkaan?
2: Kermalahdolle.
1: Suukolle.
2: Aivan siinä on. Siinä on jo tämmöinen Runebergin pusu. Mikä se on?
1: Suukko. On Runebergin pusu.
2: On sekin vähän outo se Runebergin suukko.
3: Runebergin suukko.
2: No
3: se on tommonen.
2: Niin on. Onko se näin?
3: On. Joku
2: mikä se Blumberi? Eikö se Runeberg?
3: Joku se. On siinä joku etunimi ja pusu.
2: Se on torttu. Mikä se
3: jo nyt meni
2: Brunbergi.
3: Vähän. Joku Brunbergihän se on. Pusu se on. Uskokaa nyt
2: tämän jälkeen. Mutta joka tapauksessa, niin tommonen käytiin selättämässä tossa.
3: No näytä vielä, eli kato. Mitä siinä on? Ai valtava jäätelö.
2: Ja vaikka monella oli, meillä oli muulla pienemmät jätskit, niin tämä kaveri veti tuo ekana. Että ihan hyvä näin. Mutta mä oon iloinen. Kiitos Tuukka tästä uutisesta, koska tämä teki mun päivän. Mun ja kaikkien meidän muiden rommirusina rakastajien.
1: Joo, siis kyllä tämä tulos ihan selkeästi pitää paikkaansa, koska tämä WhatsApp niin kiehuu täällä. Tuukka on vaan vosuu ja bla bla bla.
2: Ei toi ole kiva.
1: Se on.
2: Mutta ei toi ole kiva sanoa tuolla.
3: Mutta se ei ole kiva jäätelö.
1: Mä tykkään sitten sanoa, että makuasiasta ei voi kiistellä. Nehän on ainoat asiat, mistä voi kiistellä, on makuasiat. Ihan faktoista voi kiistellä. Mutta ei kiistellä.
2: Ei enempää.
1: Silti rommirusina on.
2: No älä nyt.
1: On ton listan ykkönen.
2: Niin, on just näin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Just a smile, my

0: Radio Suomi Pop.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nopeasti rippileireistä, kun ne on, varmaan tekin olette huomannut noita. Tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin musta tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää. Mm. Joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta. Ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään. Et jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
3: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
2: Mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen, mulla on tässä iltaisen meidän juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette, jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten, ja vasta olikin. Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nyt nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella Ilta-Sanomat. Siis uutis on nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasiaa ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa. Ja kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tuosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
3: Aha.
2: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
3: Joo, se söi sen.
4: Jätkät.
3: Joo, jätkät, kyllä.
2: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
3: ei siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti, se näytön, mitään muuta.
2: Kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin kuin samaistun siihen, että mulla on semmoinen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin kuin jonkinnäköistä vaikutusta.
4: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska no kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin, se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
3: Kyllä.
2: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt varmaan vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä niin, ja noissa... Siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään. Niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupa, lappu.
4: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
2: Oli se silloinkin.
4: 18
2: joo,
4: vai?
2: Joo, ainakin osto oli 18.
4: What?
2: Silloin kun mä oon ollut sen ikään. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
3: Se on loppunut just siis, koska meille ei saanut polttaa
2: kyllä,
3: tupakka
2: kyllä
3: edes.
2: Kyllä on siis, kokemus seurakunnan hommista.
4: Sanoksä, oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spadduun, jos oli himas lupa.
2: Joo, siis silloin oli semmoinen.
4: Okei.
2: Se oli, mutta kato, kun,
4: no, siis, maailma muuttui.
2: Sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Niin mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halus kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä sille mahtaa. Niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
3: Se oli sitä päivää, joo.
2: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
4: Mm-hmm. Siis mitä?
3: Miten?
2: No siis niin, kato, kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään, niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoiseksi, muistatteko tämmöistä keissiä?
4: No se me tiedetään, niin, mikä siinä on.
2: No nä, no just
4: siinä on ollut ajatusmaailma taustalla.
2: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää
4: herra
2: niin varman päälle.
4: Herra kutsuu nyt tähän isosen polvelle niin no, teitä niin. Nuoria poikia ja tyttöä vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan herran sanaa.
2: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan jonnekin.
3: Me saadaan siitä täydellinen leikki. Kosonen ihan oikeasti, niin joo, leikkipappi, valepappi.
2: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei ole nyt WhatsApp-puhelinta, mä tuliko kukaan,
4: Jeesuksen onko Kristuksen niitä... veri, Juuso, sinun puolestasi vuodet.
2: Ja näin, siinä on hän, siinä on teille hybridi.
3: Niin mitä sä haluat WhatsAppista?
2: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
3: myös
2: sitten?
3: Myös meidän riparilla sai vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana puolena ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
2: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin Jämsä lisäksi.
3: Jämsässä lupalla pullu alkoista viinaa 16-vuotias vielä
2: niin
3: kolme
2: sai. Ja mun mielestä siis niinku mietoja alkoholijuomia sai juoda saunassa meillä riparilla, jos tarjosi niinku myös papille. Siinä oli joku tämmönen. Siinä oli se.
3: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
2: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai tiukkaakin sai... viinaa juoda, jos katusyntejä. Siinä oli joku tommoinen.
3: Ja oli tosi pahoilla aina.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkee?
8: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten!
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Täällä on menaisissa, tää on jo vähän vanhempi juttu, mutta tota, millaiset asiat tärsyttää sinua? Ja sitten tässä on 14 eri kohtaa ja sitten tässä kun klikkaat sitten, että joo, että ärsyttää jonkun verran tai ärsyttää ihan Simona tai sitten ei ärsyttää yhtään. Mm. Niin sitten sä näet, että ootko sä samaa mieltä kuin muut suomalaiset.
1: Aha.
0: Niin suomalaisia ärsyttää muun muassa aika paljon se, että no joo, mä ei edes avata tätä pakkaa, koska tää on loputon sua tää liikenne, joku ajaa alinopeutta ohituskaistalla, niin todellakin ärsyttää, mut vaan puolta suomalaisista.
2: Mitä?
0: Ärsyttää vähän 39 pinnaa ja sitten ei ärsytä yhtään, niin 12 pinnaa.
1: Eli puolet suomalaisista on niitä, jotka aiheuttaa siellä liikenteessä, mitä mua ärsyttää ton perusteella.
0: No varmaan näin, mutta toi on niin loppumaton tie, ettei edes mennä tohon, kun tosta voisi puhua sitten koko loppuaamun. Mm. Mutta tota, tästä olikin tehnyt joku, oliko se Hesari teki jutun tästä aiheesta just vastikään tästä, että joku kuuntelee, niin joku soittaa puhelimensa käyttämistä musiikkiin bussista junassa niin, että raikaa. Mikä fiilis? Tämä ärsyttää siis 90% suomalaisista niin kuin edes jonkin verran. Eikä pelkästään toi, mä lisään tuohon sen. No okei, tässä onkin seuraava kohta heti. Joku kailottaa kovaan ääneen puhelimessa junassa tai bussi, niin että kaikki kuulee. Niin tämä on nyt tullut Suomeen kanssa tämä. Ja siinä Hesarin jutussa siinä oli kysyttykin parilta eri tyypiltä, joka oli näin tehnyt. Miksi teet noin? Toihan on ihan sairasta, mitä sä touhut. Niin se selitys oli silleen, että A, ei ole kuulokkeet mukana, tai B, niin tämä on tämä FaceTime, kato.
1: Mm.
0: Niin ei pysty laittaa puhelit korvalle, kun pitää puhua FaceTimeen.
1: Tämä
0: on täällä joku nykynuorten juttu. Et niin kuin ei soita enää puhelimeen niin kuin normipuheluun, vaan soita sitä FaceTime. Mikä järki siinä on?
1: Ja siis mä huomasin sen, mä huomasin jossain vaiheessa, okei, tämä on nyt tullut sit isommin, koska musta se oli ihan suoraan sanottuna, mä joskus kiinnitin siihen siis varmaan 5-10 vuotta sitten huomiota, että Suomessa siis ulkomaalaiset niin henkilöt oletettavasti.
0: Tai ei kantasuomalaiset.
1: Niin ei kantasuomalaiset, ja siis mä luulen, että osa oli turisteja siis mun mielestä, mitä mä oon nähnyt niitä ensimmäisiä. Sitten mä huomasin sitä siis, kun itse reissasi jossain, että jos vaikka Etelä-Euroopassa, niin jengi puhuu puheluita sillä, että se on kaiuttimella. Mun mielestä se herättää enemmänkin niin kuin hämmästystä. Mua se ei haittaa, jos te puhutte jossain tuolla Espan puistossa puhelimeen niin kuin näin suoraan, mutta sitä mä mietin aina, että okei, että jos joku, niin kuin, että mistä te puhutte siellä, että jos sitten joku toinen, onko sen tarkoitettu kaikkien kuultavaksi, mikä siinä on se homman nimi, että se ehkä enemmänkin hämmästyttää. Mm. Sen sijaan jossain julkisessa kulkuvälineessä tai missä tahansa, niin sitten jonkun musan tai videoiden kattominen äänet päälle, niin sehän sitten kyllä ärsyttää, koska se häiritsee mua yksinkertaisesti. Että jos mulla on jäänyt kuulokkeet himaan ja mä menen vaikka lounalle ja haluan samalla katsoa vähän jotain sarjaa tai jotain muuta, niin mä laitan siitä kokonaan äänet pois.
2: Kyllä,
1: mä laitan, luen vaan tekstejä.
2: 100%.
1: Mä en niin kuin missään nimessä kehtaa laittaa ääniä.
0: Joo, mutta jotenkin mulle ei mene ajatukseen juoksuun toi, että eikö se nyt ole ihan peruskäytöstapoja, että jos siinä on muuta yleisessä kulkuvälineessä, niin ollaan hissukseen. Mm. Ei mekasteta, eikä huudeta.
2: Kyllä.
0: Ei varsinkaan kuunnella musiikkia, kai että on niin kuin ihan sairas konsepti.
1: Me suomalaiset ollaan semmoisia kirkon penkissä istujia. Me tykätään siitä, että ollaan rauhassa ja just nimenomaan ei häiritä
2: siis
1: muita.
2: Onko tämä just silleen tämä tilanne silleen, että sä istut yksin jossain bussissa tai jossain julkisessa kulkuneuvossa ja sitten mä raikuttelen sieltä ihan täysillä jotain Taylor Swiftia.
1: Kun sulla ei ollut kuulokkeita.
2: Niin, apua. Mä poistaisin itseni siitä kulkuneuvosta.
0: Se on käsittämätöntä narismia, että ajattelee, että muut varmasti tykkää tästä samasta musasta kuin mä. Kun ei ihmiset oikeasti tykkää siitä musasta, mistä sä tykkäät. Jep.
1: Ja kun mä ymmärtäisin sen sillä tavalla, tai siis sen mä annan, että jos nuoriso tekee semmoista, niin kun, että mä voisin kuvitella, että itse 15-vuotiaana, niin mä olisin saattanut tehdä sillä tavalla, jos olisi ollut tämmöinen ylipäätään, kun kännykällä muuta pystynyt kuin soittaa, laittaa tekstiviesti. Mm. Mutta se, että olisi joku hauska video, jos joku hauska kohta, ja mä haluaisin vaan herättää niinku huomiota sillä, että mä bussissa soitan jonkun klipin, jossa Jetro laulaa jotain kesähittiä, tai Simo Salminen heittää jonkun hyvän lainin, tai joku vastaava tämmönen näin, niin mä siis tommonen, niinku, että nuorethan voisi tehdä tommoista hassuttelua, huomionhakuisuutta, se kuuluu niinku siihen ikään, mm. vähän niinku huomionhakuinen tekeminen.
2: Niin, mutta ei nekään silloin ole tyli itseksen siinä tilanteessa,
1: että siinä on joku kamu. Sehän on se, että sillä yrittää niin herättää sen reaktio, sillä sitten nauretaan sille. Mutta se, että ihan vaan itsekseen, niin kuin, että tässä nyt kulutan aikaa tämän bussimatkan, kun minulla ei ollut kuulokkeita, näin tehdään. Apua. Onko siellä listalla jotain muuta semmoista järkyttävää?
0: On, 14 kohtaa.
1: Ai, siellä on niin paljon.
0: Siis 80% suomalaisista esimerkiksi ärsyttää se, että sä oot lentokentällä odottamassa sun laukkua siinä laukkuhihnalla, mutta sä et näe sitä, koska väki on kerääntynyt ottaa omaa laukkuun aivan siihen hihnan viereen.
2: Se on sairas tilanne kanssa, ihan siis psykedeellinen tilanne.
1: Se on, kun se leikitellään sillä, kun niissä on välillä se viiva, mikä niinku tavallaan ei tätä ei tätä lähemmäksi, niin sit se on. Kyllä se on niinku, se on usein, ja se on usein niinku aikuinen mies tai nainen, jonka varpaat siitä menee. Eikä niinku mä yritän aina lapsille sillä, että kun mullahan se, jos mä käännän selän, niin se on se pieni mestari niinku makaa siinä kuin arkussa siinä liukuhihnalla, koska se tuntuu niin hauskalta ajatukselta. Niin mä joudun niinku sitä vähän valvoon siinä, mutta hän on sen verran pieni, että vähän niinku että ehkä se nyt ei ole hänen vastuun.
0: Sitten se on mielenkiintoista, että te olette ollut justiinsa niinku 12 tunnin lennolla tullut just Pohjois-Amerikassa, mutta kaikille siinä lentokoneessa olleille se 30 sekuntia on niinku mega tärkeä, että teidän on pakko kaikkien pakkautua siihen ihan hihnan alkupäähän, sinne ei mene yksikään sinne loppupäähän. Silleen, että siellä laukku kiertää siinä 30 sekkaa siinä hihnassa, se tulee kyllä sinne loppupäähän, älkää huoliko, se tulee sinne. Mutta kaikkien pitää tuupata itseänsä siihen alkupäähän. Jengillä... Te olette ollut 12 tunnin lennolla, mitä se 30 sekuntia meinaa enää mitään teidän elämässä?
1: Siis Tuukan kanssa on kiva reissata, koska Tuukka on kanssa sellainen niin kuin minä, että me mennään ihan rauhakseen sinne, otetaan ne kärryt ja notkutaan jossain siellä kauempana, kun mä en tykkää yhtään sitä sinne tunkemista ja jollain niin kuin se hässäkkä ja kiire, mutta meidän yhteinen ystävämme Hese, jonka kanssa lähdetään taas golfmatkalle, niin
0: se tärisee.
1: Siis ongelma on se, että kun me mennään lautalla yli autolla tuosta noin tuonne Tallinnaan taas kerran, niin kun se kaveri siis niin kun 100 metriä ennen satamaa, niin ajaa se auto ulos sieltä, jotta päästään ensin. Niin se on ongelma, kun siinä on oikeasti vielä, siinä on monen kymmenen metrin, siis siinä on vettä alla, niin se tulee sieltä kaasupohjassa ja hyppää siitä, hypätään yli, se on aina yhtä jännittävä se, että se ei ehdi, se, keulaportti vähän raottuu, ihan vähän raottuu, niin vum, ja sit mennään.
0: Se on vihanen se nuori on. Mies.
1: Kyllä.
0: Hei, laita noin portterit soimaan, mulla tuli nyt pari mieleen tälle, okay. Nyt mä alkaa oikein nipistää kunnolla. No, niin. Mulla tuli nyt pari omaa lisää.
1: Okay, jatketaan, ollaan ärsytysten äärellä. Miten se onkin, toi ärsytys on muuten semmoinen asia, että kun siitä alkaa ihan vaan puhumaan ja jostain, niin mä huomasin, että mullakin niinku alkoi tuossa kierrokset
2: siis
1: jotenkin nousemaan.
2: Siis sä kävelit ympäri kyllä.
1: Se on kyllä sellaista, mutta oliko siellä listalla vielä jotain vai tuliko sulla itsellä mieleen ärsyttäviä asioita, mitä ihmiset
0: täällä
1: tekee?
0: Täällä listalla oli kohta, mistä mulle tuli sitten mieleen johdannainen.
2: No.
0: Ja joo. No täällä on muun muassa listalta löytyy siis lapsi itkee tai koira haukkuu julkisella paikalla ja joku muljettelee silmiä tai kommentoi asiaa viheisesti, mitä ajattelet, niin ärsynnykö siihen koiran haukkumiseen tai lapsen itkemiseen vai ärsynnykö siihen, että joku muljettelee silmiään, niin täällä ihmiset, suurin osa niin ärsyntyy tälle, joka ärsyntyy ja sitten me ollaan ärsyntymisen kierroksessa, sen jälkeen me ollaan loopissa. Mistä mulle tuli mieleen pari omaa nostoa tähän näin vielä?
2: No.
0: Ensimmäinen asia. Ja mä haluan tehdä tähän lievennyksen heti kärkeen. Mä rakastan lapsia. Ei mitään ongelmaa.
1: Okay.
0: Mutta jos sulla on taapero, joka opettelee kävelemään, niin älä opeta sitä lasta kävelemään keskellä tiistairuuhkaa Aleksanterin kadulla. Please. Koska kun meitä on paljon muitakin siellä, niin sit se yksi tommonen vaahtosammutin, joka pyörii ja yrittää kävellä siihen, menee suitsaat sukkelaan siinä, essun taas. Se ei ole se paikka. Kun täällä on lääni joka puolella, opettaa sitä lasta kävelemään ihan missä vaan. Ja älä tee sitä keskeistä katua, kiitos.
1: Miten Tuukkaa hiihtoladulla hiihtämisen opettaminen tämmöiselle pienelle taaperolle?
0: Ei vaikuta mun elämään, kun en mä oon hiihtänyt vuosia.
1: Niin, mutta okei. No niin, selvä. Sä et halua tähän ehkä.
0: Toinen asia kävelystä. Kävellään siellä tiellä, niin kävele, äläkä laahusta. Jos semmoiset ihmiset kävelee ihan liian hitaasti, okei, sitten jos siinä on tilaa mennä ohi, niin mennään ohi. Mutta tämä voi niinku double down, tämä voi tuplata vielä. Kävelee hitaasti pariskunta vierekkäin. Vittu, tehkää jono. Tehkää jono. Jos te kävelette tota tahtiin, niin tehkää jono, että joku mahtuu ohi.
1: Niin, ja menkää ainakin sillä lailla just niin kuin menkää ihan reunassa, että jätätte varmasti semmoisen ohituskaista. Ja sitten tuohon kävelyyn haluan lisätä sen, että ehdottomasti ei ihmisen tarvi elämää suunnitella mitenkään valmis. Että sä voit tietää, mitä seuraavana päivänä välttämättä tapahtuu. Mutta mä uskon, että jos sä oikein pinnistät kaikki sun voimas ja hetkeksi pysähdyt ja lähdet ajattelemaan, että se on mahdollista, kun mä nyt mietin, niin mä pystyn rutistamaan itsestäni sen, että kun mä nään liukuportaat tuun ylös, niin mä tiedän, mihin suuntaan mä lähden tästä. Ja vaikka mä en tietäisi, niin mä pystyn ottaa 3-4 askelta sivuun siitä. Mä pystyn tekemään sen, eikä jäädä siihen heti viimeiselle askelmalle, joka ei enää liiku. Siihen pysähtyä, todeta siinä, että hetkinen, missä kerroksessa minä olen.
0: Ja tohon samaan menee se, että sä oot jossain ravintolan pikaruokapaikan kahvilan jonossa. Ja sä alat siinä kassalla funtsiin, että mitä mä tilasin. Siinä vaiheessa, kun mennään jonoon, niin täytyy tietää, mitä tilata. Kun sit sä tuhlaat meidän kaikkien aikaa, kun sä alat siinä kyselee, että mitäs teillä on.
1: Mun mielestä...
0: Isoja ne. Joo. Ne menut on siellä seinällä. Kyllä. Jos ei ne ole siellä seinä, ne on jossain lapulla. Jos ei ne ole jossain lapulla, ne on netissä.
1: Et vähän
0: jostain
1: pitää
0: sä saat sen selville, mitä siellä myydään.
1: Ole vähän hereillä. Pikkasen, ei tarvitse täysin, mutta pikkasen hereillä. Mun mielestä kyllä niin kuin aikuinen mies esimerkiksi, niin kyllä korvatillikan ansaitsee. Jos esimerkiksi, kun tätähän näkee siis tämän tyyppistä. McDonald'sin tuossa jonossa. Hirveä jono. Kaikki menee. Sitten tulee tämä kekkeruusi tulee siihen. Nostelee ensin housuja siinä, vähän venyttelee lantiota, kattelee listaa vasemmalle, kattelee oikealle ja sen jälkeen toteaa, teillä ei ole mitään pizzaa täällä. Vittu, sä oot tullut McDonald'siin.
0: No joo.
1: Sä oot tullut McDonald'siin ja nyt toi on se, millä lähdet, sä tiedät, nyt tässä kestää.
0: Ja ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että sama menee ruokakaupoissa silleen, että sä jäät taivastelee siihen, niin kun sä tulet sen sun ostoskerron kanssa, että sä alat lukea niitä etikettejä silleen niin kuin 3 milliä siitä hyllystä, silleen, että kaikki muut venäilee siinä takana. Sitten tämmönen juttu. Jos me ollaan liikennevaloissa tai hississä, sä tulet siihen hissiin, me ollaan menossa samaan kerrokseen, me ollaan molemmat menossa sen tien yli samaan suuntaan. Mm. Jos mä oon painanut jo sitä nappia, niin... Mä oon painanut sitä. Se ei yhtään nopeammaksi vaihdu se vihreä, jos sä painat sitä uudestaan, ja se menee edelleen siihen samaan kerrokseen, kun mä oon sitä kerran painanut. Ja sitten tää on kaikista pahin. Ihan pieni juttu. Mutta jos mä oon jonkun kyydissä autossa, ja sataa vettä, niin joko A... Ne tuulilasin pyyhkiät menee aivan liian hiljaa siihen vesisateen määrään. Mä en näe edes eteen, niin miten sä näet eteen?
1: Jotka ajat auto.
0: Sä oot siinä vieressä, sun pitäisi nähdä se tie 100%. Niin pyyhi ne vesipisarat. Sitten on vastavaihto, että täällä on myös vastavoima. Niin se on niin kuin, siellä tulee yksi tippa sieltä taivaalta, niin ne vispaa kuin viimeistä päivää.
1: Kyllä, ja vinkuna vaan
0: menee kuin hullukulli siinä pyörii edessä taas.
1: Yes. Mutta, eli ihan, mutta tämmöisillä pienillä. Ihan pieni jutuilla.
0: Nämä ei iso juttu, nämä pikkujuttuja.
1: Ei. Mä sanoisin, kun napsu ottaisikin, ihan napsun keskittymistä, pieni ajatus mukaan, niin selvittäisi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Uusi hyvinpäivä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Luhta Brandstore.

0: Tästä nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Mä pyysin teitä laittaa WhatsAppiin viestiä, jos teillä on parisuhteessa joku tämmönen oma erikoishomma, jonka te aina suoritatte. Se tuntuu vähän siltä, että noissa parisuhteissa niin usein tulee sellaisia vähän niin kuin... Se voi olla jopa sanaton sopimus, että näin vaan tehdään. Moni näistä liittyy siihen, että jengiä ällöttää. Täällä nyt tuoreempana viestinä niin Jaana laittaa, että ikinä en oikeasti ikinä puhdistaisi suihkukaivoa enkä hajulukkoa, vaikka omat karvat siellä pääasiassa on tukoksia aiheuttamassa. Jos oma mies ei putkia puhdistaa,

Kodista jonkun toisen mies, sen tekee maksua vastaan tosin. Eli tämä on, niinku, on niinku näin sovittu. Sitten tämmöisiä muita niinku, vähän niinku ällötysaiheita, niin täällä on laittanut viestiä Pia, joka kertoo, että ruoan jämien

0: ehkä sitten mulla ei ole niin kokemusta, mä en tiedä onko se niinku kuinka ällöttävää oikeasti, mutta useampia viestejä tuli, jossa kerrotaan siis kissan hiekka laatikon siitä hiekkojen vaihtamisesta. Täällä esimerkiksi Marko laittaa, että itse en pysty kissan hiekkaa vaihtaa. Joka kerta tapahtuu lataa ja varmista, sen tekee aina toinen. Et se on niinku näin. Ja hyvä.
1: Voisin periaatteessa ottaa kissan, mutta toi on mulle kanssa niinku ongelma. Toi, että siellä on niinku kakat siellä sisällä koko nehän ajan siellä yleisessä tilassa.
2: Mut ne on,
1: ja pissa haisee.
2: Nehän on tukka.
1: Mä en edes tiedä haiseeko se pissa, mutta mulla on semmoinen kuvitelma.
0: Tiinalla oli kissa.
2: Meillä oli kato kissa noin parikymmentä vuotta. Nehän on ihan siis next level ne kaikki kissahiekatkin nykyään. Ei ne oikeasti haise. Ja sitten ne laatikotkin on semmoisia, että siinä on semmoinen katto yleensä. Ja hyvä, ettei niin niissä semmoiset, tiedätkö, salunan ovet yli hajupuhdistimet joku ilmalämpöpumppu, niin ei se niinku, kyllä se pystyy sitten elää se asiakkaan. Ne,
1: Joonas just
2: se kertoo.
1: Romeo kissa, mikä hänelle jo edes mennyt. Ei vaan, että hän kakka sitten hänelle jäi usein, niin jäi sitä skeidaa niin kuin sinne peppukarvoihin.
2: Juu, no,
1: sitten se alkoi vetellä sitä ässiä siellä pitkin kämppää ja no niin.
2: Joo, mutta se on just, että jos sulla on tommoinen persialainen.
0: Jos tulit just kuulolle, niin kissoista puhutaan siis tässä nyt, että Joonas Vuorella on aivan tuota hädässä.
2: Okay. Ei, mä silti tukkaantaisin tälle saumaan, koska se kissa, joka oikeasti on nykyään tyyliin, niitä on semmoisia olemassa sellaisia, että se näyttää vähän semmoiselta niin kristalliltä.
0: Mistä sinä, älä nyt, älä.
2: No koska mä seuraalen näitä jotain
0: niin,
2: eläinkauppoja.
0: Niin on helposti varma.
2: Okei, älä ota, kun niillä on aina vaan paskaa joka
0: Tiina,
2: paikassa
0: tukka. Tiina, jonka koirat kynnet leikkaa aina joku ammattilainen vaan näin. Sä oot niinku,
2: en mä sitäkään kiellä, mutta kyllä mä kissahiekkalaatikon pystyn puhdistamaan. Okay,
1: Juuso, miten tommosilla niinku deittailumarkkinoilla, jos mä oon tämmönen yksin asuva keravalainen sinkkumies, sit mulla on kissa.
2: Nyt semmonen persialainen.
1: Miten se vaikuttaa?
2: Saat olla yksin.
0: Crazy mun, cat gentleman.
1: Miten se vaikuttaa mun niinku deittailuarvoon?
0: Mä luulen, että ihan. Sanotaan näin, että kun haet sitä kissaa tuo Tinder-kuvassa siihen etualalle niin, että se näyttää isommalta.
2: On se parempi kuin kala.
0: Mut hei, näihin tota parisuhteen.
2: Parempi kuin se kala. Kuva,
1: homma on kalan nyt. Mä provosoidun tosta.
2: Et sä et laita mihinkään ikinä kalakuvaa. Akvaaria ja ne plätyineet on. Se on niin kuin, tiedätkö, se on silleen, että sä kuolet yksin kotiin. Ne kalat jopa nyppii sut hengiltä sit siellä lattialla.
1: Kysymys.
0: Kysy vaan.
1: Onko se eläinrääkkäystä, jos mä otan semmoisen ihan pienen akvaarin, semmoinen kuin sarjakuvissa on semmoinen ihan
0: malja.
1: Niin. Ja onko se eläinrääkkäystä, saako semmosia. Mä nimittäin just tulin tänne katsomaan, että ne maksaa 2 000 nämä altaat.
0: Niin ne isommat semmoiset, niin kuin semmoiset, joo, kaikki hienot.
1: Jos mä otan semmoisen ihan pienen siihen vaikka mun yöpöydälle ja laitan sinne yhden kalan, niin onko se eläinrääkkäystä?
0: No ei, mutta on se kyllä tietynlainen niin kuin kastraatio.
1: Kastraatio?
2: On se kyllä. On
0: niin kuin tämmöinen.
2: Kenelle? Kato, kun ne kalathan, sehän
0: no,
2: iso
0: se
2: on ollut
0: ongelma.
2: Mä en tiedä, onko tämä ollut, niin kuin, mikä se on urban legenda, mutta kun ne on semmoisia tämmallisia, jos mä tiedän semmoinen, mikä on piirtyistä, se semmoinen kultakalakippo, niin kato, kun se kala, se stressaantuu, siellä on niin vähän tilaa, niin se alkaa pikkuhiljaa, kato, ajanmuodossa muuttuu semmoiseksi vähän uumalliseksi se kalatuukka.
0: Ai kun se vetää
2: niin, kun se vetää koko ajan sitä ympyrää, niin ei se ole ehkä ihan ok.
1: Okay.
2: Mutta jos se on niin pieni, että se menee vaan ylös alas, semmoinen pikkuinen vesilasi.
0: Hei, nyt me tehdään sillä tavalla, että Juha Tapio laulakoon tähän väliin. Täällä on nyt tullut ihan reilun määrän näitä viestejä, niin käydään näitäkin nyt läpi, kun ihmiset niitä lähetteli. Vielä voi laittaa, tulee, onko sulla parisuhteessa joku erikoishomma? Ja voi myös vastata kysymykseen, miten Tuukan deittimarkkinat, jos hänellä on kissa?
1: Mä sanon, että hänen kotityönsä on niin vaimon rimmaus, jos Matti.
0: Niin, että se on, ja se on, hän tekee sen vaan. Ihan vaan, aina. Ja joka kerta.
3: Syyttömänä syntymään. Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Me aloiteltiin tuossa ennen kasia vähän keskustelua siitä, että minkälaisia tämmöisiä parisuhteessa erikoishommia löytyy. Semmoisia vähän erikoisia juttuja, mitkä sinä teet käytännössä aina. Niin tuossa päästiin noiden ällötysten kimppuun, siellä oli likakaivojen tyhjentämistä ja sitten me jäätiin tuohon vähän luuppiin tuon kissahiekkalaatikon kanssa ja tässä sitten alkoi pohtiin tätä kissan hankintaa ja siitäkin on tullut WhatsAppiin viestejä. Muutamia nälväsyjä, mutta kyllä siellä on tullut myös naisilta viestejä, jossa sanoo, että kyllä Tuukka kissalla niin tämmöisillä deittimarkkinoilla toimii. Aha. Eli ei, niin kuin, ei missään nimessä huolta sen suhteen. Mutta jos palataan näihin viesteihin, mitä täällä alkaa olla aivan mieletön määrä täällä WhatsAppissa, niin käydään näistä nyt jotain vielä läpi, kun te niitä laitoitte. Hetkinen, Jonna on laittanut viestin, että mies leikkaa aina lasten kynnet. No tää nyt vastaa tätä mun tehtäväantoa täydellisesti. Vähän tämmönen erikoisempi homma, mutta että vain mies siellä tekee sen. Ja se on lähtenyt siis siitä, että kun lapset oli vauvoja, niin Jonna ei pystynyt leikkaamaan niitä kynsiä, koska pelkästään leikkaa sormeen. Niin se jäi sitten miehen vastuulle. Ja nykyään lapset luulee, että ei äiti edes osaa leikata kynsiä. Koska se on vaan mennyt aina näin.
2: Meidän perheessä toi oli, en siis muista kuka mun noi kynnet on leikannut pienenä, mutta koiran kynnet leikkasi aina faija myöskin.
1: Aa, okei, eli se on ollut tämmönen sitten.
2: Siinä on varmaan myös, että se koira ei faijalle voltanut yhtään. Se ymmärsi, että niin, tässä niin, ei nyt auta itkumarkkinoilla. Nyt ne kynnet leikataan.
1: Ja ton takia mun mielestä...
2: Ja sä itket ja ne leikataan.
1: Niin just, no näin. Joo, mutta ton takia mun mielestä se on, että jos se tulee luontavasti joku homma, on se mikä tahansa.
2: Mutta se oikeasti alkoi itkeä se koira. Tuli aina semmosia, niin kuin sen silmät vetistyi aina.
3: Se on
2: niin reppana kuin voi reppana olla koira.
1: Eli, no joo, mutta siis... Näin se menee. Se voi tulla, että hyvin usein nämä on tämmöisiä sanattomia sopimuksia, että se vaan menee niin, että toinen tekee johtuen siitä, että toinen ei pysty tai toinen on jossain tosi hyvä. Toinen tämmöinen lapsiin liittyvä juttu tuli tuolla, että kuulemma mies puhdistaa aina, on puhdistanut noin niin kuin navat. Kato kun pienellä vauvalla, kato kun se pienen, mä luulen, että se liittyy siihen navahoitoon silloin, kun se on ihan pieni se vauva. Niin
2: mä luulen, että tämän rouvan navan puhdistaa.
1: Saattaa senkin tehdä, mutta sitä ei ollut tuossa viestissä. No sitten täällä oli tullut tämmöisiä käytännön juttuja, että esimerkiksi yksi laittoi viestiä, että minä vaihdan meillä aina

0: verhot. Tämä herra laittoi viestiä, hän vaihtaa verhot. Se johtuu siitä, että rouva on 145 senttiä sulkapäässä. Niin totta kai, jos on tämmöinen joku fyysinen ominaisuus, mikä sitten, niin kuin, että se menee helpommin vaan toiselta. Että kyllä mäkin itse asiassa elämä mietin, että ei ole kyllä meillä, puolisoni ei ole kertaakaan tota ilmalämpöpumppua putsannut, mutta kun mä sitä siinä putsailin, niin tajusin sen, että tämä on vähän tämmöinen, että tota, ilman niin kuin korkeampia tikkaita, niin ei tähän pääse. Mä yllän siihen niin kuin suoraan penkin päältä. No voi, totta, sillä voisi tehdä, mutta että tämä voi myös johtaa sit siihen, että hommat jakautuu.
1: Siis mähän olen pilannut ihan täysin kokonaan. Mä myönnän tämän, niin kuin mun puolison kaikki tällaiset kivat jotkut arkirytmirutiinit, mitä hänellä on varmaan ollut ennen mua, mikä liittyy niin kuin siivoamiseen, koska hän on myös silleen tosi siisti ihminen. Mutta kun mulla on tässä kato päivät pitkät aikaa kaikkea touhuta, niin mä eihin tekee sen kaiken. Niin se, mä ymmärrän, että se varmasti turhauttaa hetki. Tiedätkö, että sulla olisi joku kiva vaikka perjantaisin siivota. Mm. Laittaa jotkut kamppeet silleen valmiiksi.
2: Sä ajattelet, että sun puolison elämä menee pilalle siitä, että hän ei pääse perjantaina siivoamaan.
1: Ei kun se on sanonut siitä, että sillä, ei kun se on sanonut siitä, ja mä ymmärrän sen, että sillä harmittaa se, että välillä olisi kiva varmaan jo, niin kuin omassa kotonakin joskus tehdä jotain tuollaisia asioita, mitä hän on tehnyt ennen kuin mä oon tullut sinne, että sen mun jätti Dyson ja kaiken maailman kamppeitteni kanssa.
2: Nyt on mennyt kaikkien aikojen juttu läpi. Ole hiljaa.
0: Se on totta.
2: Ole hiljaa.
0: Mä olisin halunnut tarkentaa vaan Tuukka.
2: Hän varmasti
0: onko
2: halusi.
0: Äänensävy tämmönen? Voi hitsin pimpulat, kun täällä on taas kaikki siivottu.
1: Mä oon eri mieltä.
0: Nyt minä menen juomaan kaljaa ja mököttämään tonne terassille, kun en saanut imuroida.
2: Ole hiljaa, Juuso.
1: Mä en ollut tohon lopettaa. Ettekö te ymmärrä tuota pointtia? No Tuukka nyt ei tietenkään, mutta siis ettekö te ymmärrä sitä niin kuin... Ymmärrätkö sä, Juuso, mua yhtään? Tossa hetkä. Että se on kiva välillä laittaa asioita paikalle ja laittaa ja siivota ja niin kuin rauhassa teestä hommaa. Mutta eikö se ole sunkin mielestä kiva välillä, että sä saat niin kuin itse tehdä sen? Ihan, niin sulla ei haittaa. Kato,
2: mun aivoissahan
1: se on silleen, mä haluan.
2: Kaikkien aikojen tarina. Tinni nieli koukkuineen päivineen sen rapalan. Juuso, ole hiljaa.
1: Mietin, että mä oon vielä pahoitellut
2: Juuso,
1: siitä.
2: Juuso, on kiva siivota. Eikö niin ole kiva siivota?
0: On.
2: On kiva luuta, on kiva imuroida.
1: Mä ärsyttää, kun teette nyt...
0: Täytyy sanoa, että meilläkin oli... Mulla oli
2: järjettömiä juttuja, mitä mä oon kuullut vuosia.
0: Siis meillähän oli...
1: Mua alkaa ärsyttää toi, jos en mä saisi tehdä koskaan tommosia siivousasioita.
0: Mulla oli kerran ruoka valmiina, niin mä ajan asumusero. Siis se on niinku...
1: Nainen!
0: Joo, toi on niinku... Että meillä oli kerran ruoka valmiina, kun mun piti tehdä ruoka, niin mä laitoin asumuseron hakemuksen. Mä sille, että tommonen peli ei vetele oikeesti. Mä sanoin, että hei, kun mä haluan hoitaa vähintään puolet hommista tai jopa enemmän.
2: No. Toivottavasti teidän parisuhde kestää tämän, että sun miehes ei pääse imuroimaan perjantaisesti. Mä toivon todella.
1: Te ette nyt ymmärrä tätä juttuja. Mutta okei, hyvin se on kyllä fiksustihan sanotaan pelannut, koska mä oon niinku ymmärrä, niinku tälleen nyt tuon tämän tässä esille myös. Mm. Mutta kun te ette ymmärrä sitä,
2: Mitä me ei ymmärrä?
1: Sitä mun pointtia siinä, että jos hän aina tekisi nämä asiat, niin mulla vilpittömästi harmittaisi välillä, kun mä en saa tehdä
2: yhtään
1: sitä.
2: Yhtään miestä ei harmita, että hän ei pääse siivoon.
1: Onko se näin? On. Että mä en ole niinku sotkenut nyt periaatteessa niinku mitään tämmöistä kuvioa, Tuukka. En nyt tälle niinku kotona, vaan tämmöistä kuvioa.
2: Ei kun oot. Hän haluaisi siivota varmasti ihan sikan.
0: Vaikka se olisi, se voisi se asia olla esimerkiksi se, että mä sanon näin, että jos tilanne on se, että mies tulee kotiin ja sitten tilanne on se, että siellä rouva toteaa, että hei, se tulitkin vähän tällä myöhemmin, no mä ehdin laittaa jo nuo lapset nukkumaan. Niin,
1: sä et mene niin
0: herättää. Lapset ja muuta, niin kyllä me varmaan sanotaan siinä, että vitsi, kun mä oon siellä, kun mä oon siellä laittaa ne yökkärit ja tapella siitä hampaidenpesusta ja ottaa niitä kiinni tuossa ja kärrätä tuonne huoneeseen ja käydä 100 kertaa peittelemään ja muuta, niin näin se just on.
1: Asia ymmärretty.
0: Jätetään tämä tähän. No okei, mä sanon sen verran, koska mä nyt aloitin kaiken siitä, että mulla oli yksi tämmöinen homma, minkä mä aina teen ja tää liittyy näihin ällötysjuttuihin. Mä tajusin sen, että mä oon meillä se, joka aina pilkkoo siis raan kanan. Kun siitä tekee semmoista leikkeistä suikaleita. Mä tajusin nyt 2 päivää sitten niitä, ja tää liittyy kans tämmösiä ällötysjuttuja. Mm. Tästä mulle tuli siis mieleen vaan tämä, että on näitä tämmösiä erikoishommia.
1: Tuukka.
2: Mitä?
0: Tuna Milla.
1: Milloin sulla on viimeksi hajulukot, tai ne mitkä, onko ne hajulukot tyhjennetty sun kotona niissä?
2: Mä paiskasin just viime viikolla sinne putkimiestä oikein kunnon töitä. Tiettekö sitä putkea avaa ja silleen mä avaan ne.
0: Niin. Se menee, kyllä.
2: Niin.
0: Ja monissa omista Tuukka vaan ottelee sitä, että joku päivä siellä se on se joku rouva, joka on hitsi just Eeltä tehnyt ne. Hän oli just oli tuon tekemässä.
2: Saamari sentään, kun mä olisin just tänään halunnut luututa.
3: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat.
3: Parkkipaikat biisit.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.

0: Rockman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Siis kaikki, mihin liittyy turismi ja turistit, niin on peputus.
2: Se on näin.
1: Siis kaikesta mä, se on ihan sama kuin on ne halpalentoyhtiöt, sä ostat sen lipun, sit sä huomaat, että tämän, nyt mulle näytetään, että lippu maksaa 100 €. Sen jälkeen mä katson, että jos mä haluan istumaan siihen lentokoneeseen, niin se on vielä 25 €. Jos mä haluan mitään muuta kuin vaatteet päältä, niin mukaan siellä lentokoneessa on toinen 25 €.
2: Se on kyllä juuri.
1: Sä meet paikalliseen hotelliin siellä, sä saat suolapähkinäpussi sieltä minibaarista, sä maksoit just hissiremontin siihen hotelliin. Siis turismi on yhtä niin peputusta, on. Mutta siihen pitää olla vaan valmis.
2: Sepä sekin, mutta sitten kun ottaa sen, on ollaan omaan vastuun, niin puhuttiinkin just vähän aikaisemmin tästä meidän reissukaveri Hesestä, niin Hesehän tekee sillä tavalla, että kun hän on mielestään maksanut sitä autosta ja maksanut vakuutuksen, niin sehän ajaa siis siihen turvatarkastukseen auton, jättää ovet auki ja valot päälle
3: siihen. Niin, koska se voi jättää jättä samaan paikkaan.
2: Tuosta mä oon välillä sanonut, että onko se ihan varma tähän näin, ei kun se kärisee vaan menemään
1: sit,
2: siellä.
1: Sitten, niin jos sä oot nyt silleen fiilistelet, että sä haluat, mihin sä oot menossa?
3: Italiaa.
1: No niin, sä menet Italiaan ja nyt satat sieltä jonkun, sanotaan, että satat vaikka.
3: No mä oon kattonut tämmösiä pikkuautoja, Fiat 500, niin, mä oon
1: kattonut. Okei, no jos sä oot noin, mutta jos sä haluisit sieltä jonkun Audi A3.
3: Okei,
1: sitten siinähän lukee silleen Audi A3 tai vastaava.
3: Joo, tää oli mulla piti vielä sanoa.
1: Fiat Panda,
3: niin.
1: Voi luvata.
3: Se on,
1: tai vastaava, se on hyvin laaja se vastaava osasto.
2: Mä oon huomannut ihan sama.
3: Mitä väliä silloin, no,
1: jos
3: minkä
1: sä
3: mä valitsen?
1: Jos Fiat 500, niin, niin se on sieltä halvimmasta päästä, niin se on ihan sama, mitä ne antaa sulle.
2: Siis halvemmaksi niin tulee ja helpommaksi otat Opel Mokan käsimatkatavaroissa. Sen mä sanon sulle. Se on näin.
4: Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Hei, mä taisin just, mullahan on nyt täällä, mä oon tää nössö, joka ottaa eväitä mukaan töihin välillä.
2: Nyt mä se on nössö, mä sanon vaan, että aika pihitiina.
1: No kun ei täällä mitään muuta vaihtoehtoa syödä mistään, niin mulla on pakko niin siis syödä jotain vaan nyt. Mut mulla on täällä tämmösiä, mä tajusin nyt vasta, että mullahan on täällä tämmösiä oikein lähituotettuja tämmösiä jotain serbialaisia vadelmia.
2: Joo.
1: Ja mä en ole missään nimessä siis keittänyt näitä.
2: Onko ne pakkasesta
1: niin,
2: siis?
1: On tietysti. Niin mikä nyt on? Miten, mikä on hirveet, mitä tapahtuu? Terveesti on lehtori Tuukka. Mitä mulle käy näistä? Kun näitä pitäisi keitellä
2: niin,
1: joku tiekko 20 minuuttia.
2: Ootas, ulkomaisista marjoista. Siis heitellä. Siellä on jotain.
1: Joo, kun nää kato. Tää siis mä katoin just tossa, kun mä lähdin. Että ei missään, tässä, tää ei ole siis minkäännäköistä avainlippu, Suomen lippu, mitään. Suomelle ei ole nähnytkään tää pussukka. Että ne oli ihan Serbiasta. Niin mitä mulle nyt sitten tapahtuu, kun näitä pitäisi oikeasti keittää.
2: Sitten saa jonkun.
1: Niin kato, kun mä alan 5:28, kun mä oon muutakin myöhässä, niin keittelemään mun pienen vadelmia.
3: No mä ymmärrän, Tinne, että sä tykkäät elää reunalla, mutta jos todella serbialaiset vadelmat on se, mihin sun elämä
1: ei, mutta tiedätkö, toi on semmoinen
3: kans, niin loppukoon. Nyt mä sanon se ääneen.
1: Toi on semmoinen asia, mikä oikeasti on vähän väliin nousee jostain lehdistä silleen, te muista keittää, että jos ei ole tosta pieksämältä.
3: Mä en ole ikinä kuullut, että keitettäis marjoja.
2: Mutta tiedätkö, mistä voi johtua?
1: Ton takia se, että ikin Tuukalla ei ole mitään ruikulitauteja, koska se ei välitä tämmöisistä asioista. Sitten mä syön yhden jonkun tällaisen serbialaisen vadelman, niin. Kakkaan täällä, niin ennen kuin mä oon nialossa, niin mä kakkaan.
2: Siis tossa on oikeesti, mä keitän, koska mä oon niinku ajatellut sillä, että ihan niinku...
3: Miksi sä ostat sitä vetsi pakasta, kun se on tuoretta vadelmaa
1: tarjolla
3: hyllyssä?
1: No kun eilen oli vähän sen kiire, en löytänyt. Olin uudessa kaupassa, missä mä en ole ikinä aikaisemmin käynyt. Niin mä en jaksanut millään etsiä sieltä yhtään mitään.
2: Pihistelin on niin kalliit.
3: Skotti, koska siinähän sulla menee nimenomaan aikaa, että sä otit jotain pakasta vadelmaa, jos sulla on tuoreet hyllyssä.
1: Eikö mä tiesin, missä siellä on pakasta. Mä ilmoin
3: mitään siellä
1: kaupassa. Se
2: koko
1: tilanne tuli siis kirjaimellisesti mun näpeille, koska siellä oli sellainen pieni ihminen, jolla oli ihan hirveä raivokohtaus käynnissä. Kävin häntä sitten läksyttämässä.
3: Yrittää harhauttaa.
1: Ei kun siis mulla jäi kaikki sormet sinne sen oven väliin ja katkesi kynnetkin.
2: Kauhean kalliita. Mistä täällä on pakkasosasta?
4: Mä en löytänyt uudesta kaupasta.
2: Täällä on pakkasia.
4: Pakastimesta löysin vadelmaa.
2: Suomalaiset pakkasessa. Kalliita nämäkin. Onko serbialaisia? Onko puolalaisia?
4: Pieni lapsi, niin sen sormille löi mua.
3: Vittu, mitä selittää.
2: No, mutta anna selittelee, se hauska.
3: Tinni.
1: Kato.
3: Tinni. Kitsaus on hyvä.
1: Joo, mitä mulle tapaa?
3: Ei mitään. Ei yhtään mitään.
2: Sitten voi tulla, ei vaan sitten oikeasti. Nyt mä sanon ihan rehellisesti, koska mä en joutunut selvittämään tätä, koska mulla on pieniä lapsia.
1: No mikä on pahin, mitä tapahtuu? Muuta kuin, että...
2: Ei niitä esimerkiksi raskaana ihmisen pitäisi syödä.
1: Joo, no en ole niin, raskaana.
2: Ei, ei, mutta tarkoitan vaan sitä, että se on ihan todellinen
3: juttu. But this is news now.
2: Joo, niissä on ulkomaisissa marjoissa, hedelmissä voi olla. Ei niissä välttämättä ole, mutta
1: mitä
2: niiden mukana
1: on?
2: Voi tulla pöpöjä, jotka aiheuttavat just erilaisia vatsatauteja ja muita mahdollisia. Ei kaikki niistä ole varmaan mitenkään, läheskään kaikki mitään kuolemanvaarallisia, mutta siinä vähän piilee riski, jos sä kuulut riskiryhmään.
1: Onko se niinku sairasloman arvosta touhua?
3: No, katsotaan, pärjätkö saikolla. Mä itse asiassa joudun pikkusen ehkä vetää sanoja takaisin, koska luen uutista Aftonbladet. Saastuneeksi epäilyt vadelmat tulivat Serbiasta ja sitten mitä tässä on tullut, niin kahden vanhuksen kuolemaan Ruotsissa johtaneen ruokamurkitusepidemian syyksi arvellaan serbialaisia tuontivadelmia.
1: Meiks me vanhus kategoria, kyllä me vähän
2: palat
1: menee. Kyllä mun pikkuhiljaa menee.
2: Mutta siis ton takia ton pystyy taklaamaan vaan sillä, mihin sä et nyt kitsastiina niin kuin pystynyt tässä, että mä tiedän sen, mä itsekin ostan niitä marjoja, mä käyn sen saman Jaakobin paineen välillä, että onpa kalliita ja muuta, mutta sitten kun ostat kotimaisia marjoja, niin niissähän ei ole tätä ongelmaa. Toki jos sä haluat jostain käsittämättömästä syystä laittaa sun smoothieen papajaa, niin kotimaista papajaa
1: on
2: ei löydy,
1: ei.
2: Jolloin sun täytyy ostaa se Serbiasta, koska sinnehän sitä kautta se serbialaista hakee sen sieltä.
1: No, pitääkö mun keittää joku sitten niinku mangokin, kun se tulee jostain Sri Lankasta ja se on käynyt Taiwanin kautta, kyllä me kaikki se tiedetään.
2: Niin.
1: Ei, mutta kuka niitä oikeasti keittää? Sinä keität
2: kaikki. Suomet ollaan mehusta ja kansa. Ei siis, mä en keitä. Mä
1: just sanoin,
2: mä en osta, kato, kun mä ostan niin. Kotimaisia marjoita.
1: Mutta sanoit, että sä oot jotain joutunut tästä selvittelemään, koska sulla on lapsia.
2: Yes, sen takia, koska on näitä tämmöisiä vaikka smoothie-pusseja myydään, semmoisia oikein käteviä valmiita ja muita. Sitten meillä tykkää lapset tehdä niitä smoothie-hommia, niin silloin tuli sitten selvitetty, että okei, nämä pakkashommat on vähän sillä lailla, että näissä piilee nyt sitten tämä tuli niinku vastaan.
1: No niitä mä oon syöttänyt siis viimeisen vuoden mun puolisolle ihan tosta suoraan.
2: No ja hän on siellä ihan kaksi
1: niin
2: kerroja
1: siis
2: ollut
1: siis epilepsia, kaikki niinku näköharhat ja kaikki
2: on pidemmän aikaa. Mutta ei.
1: Ihan hauska. Tämä ei mitään.
2: Tärkeä keskustelu, tärkeä nosto, Tiina, koska tota, tämä on myös semmoinen, niin kuin huomattiin, ei Tuukalla ole siitä hajua ja sillä lailla. Musta se on vaan hyvä tiedostaa, niin sitten se on tiedostettu riski niin kuin siinä kohtaa.
1: Tämä on hurjit, mihin mä pystyn
2: Arttu Viskaria.
1: Se on serbialaisia vadelmia.
2: Joo, sen takia, kun ei siinä ollut niitä tuoreita, kun oli uusi kauppa.
1: Vittu, mulla on halu sisältää.
2: Niin me kaikki.
0: Radio Suomi Pop. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: AutoVex. Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat geari. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsijät, minuuttia yli kuuden on kello tänään torstai 28. päivä toukokuuta. Juuso Tinni Tuukka täällä paikan päällä. Vähän kurja alku oli aamulle, siis eilen oli se Suomen peli juttu, mikä mua harmitteli. Ja nyt sitten pitkästä aikaa nassahti tuossa moottoritiellä, niin kaukaa tuli vielä. Niin joku kivi tai joku muu tuohon tuulilasiin. Siihen oikein näyttävä.
1: Mutta tämähän on sun jälkeen harrastus ollut.
0: Se on ollut mun harrastus ihan, se on ihan totta. Se on ihan totta, joo, mutta kun niitä on tapahtunut niin paljon. Nythän niitä on alettu uutisoimaankin tässä viimeisen parin vuoden aikana, että näitä menee aika paljon näitä tuulilaseja tällä jengillä nykypäivänä. Mä oon alkanut jo vähän sillä lailla oikeasti varomaan sitä, että jos tuolla niinku on semmoinen fiilis, että nyt joku saattaa lähteä tuossa edessä jotenkin kiihdyttää, että se joutuu painamaan kaasuun. Mä pidän semmoisia jättäydyn hetkeksi, että se toinen saa kiihdyttää rauhassa ja sit mä vasta kiihdytän sinne perään, että sieltä ei lennä jotain. Mutta nyt tuli niin kaukaa sieltä, että mä en tota tilannetta, niin en pystynyt lukemaan siinä aamu-unisena ollenkaan, vaan siihen se räsähti.
1: Onko se niinku paikkaus vaan vaihto?
0: Jaa, kyllä se on vähän, kun siinä on semmoinen, se on semmoinen niin kuin tähdenmallinen se, nyt tällä kertaa se, kun wow, se osuu siihen ja sitten sieltä tulee ne semmoiset niin kuin säröt, niin se on käsittääkseni vähän hankalampi aina paikata. Semmoinen pieni niin vähän niin kuin kuoppa, niin sen saa ehkä täytettyä helpommin, mutta on ne aika taitavia myös noin lasinkorjaajat nykypäivänä. Että
2: hei, sä tiedät kuka hoitaa.
1: Niin on. Se todellakin.
2: Laitapa sieltä, hei, pelikaani turpiin, niin...
0: Mikä se oli se?
2: ABC Pizza Buffet.
0: Mikä se oli tää meidän? Millekähän...
2: Carclass.
0: Joo, mutta mietin, että milläköhän se löytyy.
2: No jos se Carclassin löytyy, no, niin sit se on ihmeellistä.
1: Mä tuun kautta hyvä asento, hei.
0: Joo, ei se ole tolla, kun se oli se, että mun täytyisi muistaa melkein
1: se,
0: nimi.
1: Sen nimi.
0: Nimi se saattaa olla.
2: Väitätkö, ettei siinä tiedoston nimessä ole Carclass?
0: No katsotaan,
1: siis katsotaan.
0: Katsotaan. Mutta joo, se olikin. Hieno mainos se. Ei vitsi, kun täällä on tätä kamaa. Ei.
2: Okei, no kun on se huomenna vaikka.
1: Joo. Aloitetaan huomenna täällä samalla.
0: Tämähän on tämmönen paikka myös, että tänne vaan katoaa. Niin
1: joku laittaa WhatsAppia, että olisiko se nimi ollut Anja.
0: Ei, oliko se on? Nyt lähdetään heittämään. No hei, heitelkää kaikkia nimiä. Mitä se voisi olla?
1: Eikö mulki oli siis
0: me puhutaan siis tämmöisestä, joka ei tiedä, mistä puhutaan, niin puhutaan tämmöisestä yhdestä naishenkilöstä, joka osallistui tämmöiseen kilpailuun ja teki siihen mainoksen. Niin siitä on toi muikku tehnyt jonkun remiksen. Hän se on tehnyt sille, mutta mikä? Ei se ollut ehkä Anja. Saattoi olla Anjakin. Se oli hyvä.
1: Mulla ei toimi koneelle, eikä tästä puhelimista
0: ole
1: WhatsAppia.
0: Siitä on täällä, sen verran aikaa nimittäin, että siihen on menty täällä jo niin sanotusti päälle. Että se ei ole jäänyt tuonne ihan tommoseen vakiosoittoon.
2: No hei, laita biisi soimaan.
0: Mä laitan, niin katsotaan, jos me löydetään se. Se niin, palataan siihen sitten. Mutta hei, tosissaan, hyvää huomenta lypsiä. Tervetuloa messiin, portti on pois ja tohon. Näihin hommiin ei synnytä.

0: Portion Boys, näihin hommiin ei synnytä oikein hyvää huomenta lypsäät. Hei, kato, se ei ole ehkä koneella, vaan se on täällä vaan. Palataan nyt sen verran tähän, ettei jää juilimaan. Niin mulla on täällä muikun vanha ääniviesti, jossa on ehkä. Se täältä voi tulla ihan mitä tahansa muutakin, mutta jos mä saan piuhan.
1: Ei ole täällä.
0: Ei ole täällä piuha.
2: Ihan on tässähän se on, että sinne sitä päätöä ota siltä puolen.
0: Siitä. Mikä, onko se toi?
2: Joo, okay. No se on se pohjimmissa.
0: No niin, joo. Mä kerroin tuossa vaan äsken, tuosta tuli taas tuommoinen legendaarinen kiveiskemä tuohon noin, niin sitten Tuukka muisti, että tähänhän korjaukseen on lääke ja siihen mainoskin löytyy. Mä laitan tuon tuosta soimaan. Mä toivon, että se on tää näin, koska sitten muikku saa selitellä, että mitä ääniviestiä se mulle lähetti. Tuosta se lähti.
3: Saatana, osu pelikaani turbiiniin. No,

0: Tosta tulee kyllä hyvä fiilis.
1: Ani lähti tolla niin festareille.
0: Niin lähti. Hyvä kun muistit Tuukka. Vitsi toi olikin. Tuli oikeasti. Mulla meni ihan nyt siitä omasta lasirikosta, niin mulla meni harmitus, koska toi on niin, niin hieno.
1: Tuossa on niin monta tasoa. Niin no. Tuossa lauletaan ensinnäkin, kun Karklasille pitäisi tehdä mainos, niin se ensinnäkin on, se nimi on muuttunut Karlasiin.
0: Joo.
1: Sen jälkeen niin siinä lauletaan ABC. Liikenneasemasta. Ja kolmanneksi niin se siis sävel melodia. Vielä niin on AD-autokorjaamojessa sävel. Se menee niin monella tasolla niin kuin vasempaa käteen kollaan voi, mutta se oli hieno. Oh, no, kiitos vielä Anjalle.
0: Nimenomaan Anja. Se meni tarpeeksi. Se meni niin paljon vihkoon, että se kääntyi jo hyväksi. No hei, täytyykin, jos muikku oot kuulee, niin laita toi nyt johonkin ja laita nimellä Karklas, sillä me, vai Karlas, nyt se onkin sitten. Kummalla mennään, mutta hei, olisiko toi muuten tuolla nimellä, kun tuossa laulettiin Karlas, niin voiko se olla se, mä haluan testata nyt.
2: Tämän.
0: Ei se ole kyllä, tämä saattoi jäädä laittamatta, kun muikku oli painanut sen mulle tänne, mutta pistetään se tonne koneen syövereihin, niin voidaan palata tähän herkkuun vielä myöhemmin. Kerto vielä, kun se tuolta löytyi, niin

0: noin.
1: Ai saatana, osu pelikaani turbiiniin. No,

0: Näin.
1: Niin selvennetään nyt sen verran, että meillä oli siis kilpailu, mihin piti Karklasille laulaa uusi tämmönen mainossävel.
0: Joo,
1: niin tolla voitettiin.
0: Näin se on, joo. Ei jengi näitä ihan vaan, ihan niinku ilmoitteeksi tee. Viiviä täältä USA.

0: Viiviä USA soi tässä. Oikein hyvää huomenta Lypseet. Kello 13 minuuttia yli 6, Juusotini Tuukka täällä. Ja saamme täydennystä myös tuossa 7 mennessä saapuu hovimuusikko Ilkka tänne kerran uuden biisi, eli Hovarin uutuuskappale tänään sitten ensiesityksessä tuossa 7 tunnilla. Mä avasin is.fi-osoitteen tuossa biisin aikana ihan vaan katsoakseni, että onko jotain maailmalla tapahtunut, mistä voisin kohta kertoa, kun tulee toi meidän ajankohtaistöötti. Niin tässä on tämmöinen otsikko. Emilia 29 oli vielä viime kesänä rippileirillä töissä. Nyt hän käy orgioissa, jossa muodostetaan junia pupunkorvissa. Mä en avannut tätä edes vielä. Mä nyt ihan tässä teiltäkin kysyn, että haluuko jengi, että mä avaan tämän. Palataanko tähän jossain vaiheessa? Mutta sen mä sanoin, että mäkin ollut rippileirillä töissä, niin en päätynyt kyllä tämmöiseen.
1: Onko se semmoinen ekstra juttu?
0: Yes, se on nimenomaan ekstra juttu.
1: Avaa sitten.
0: Ekstra juttu.
1: Jos siellä on aina vähän jotain parempaa, kun teillä on ne tunnukset.
0: Joo.
2: Siis no se on Siltalehden ja Sanomia siellä plus-osiossa on niin kuin sanotaan kerran kahdessa viikossa on aina joku tollainen juttu. Joku. Mä väitän, että molemmissa lehdissä on töissä joku, joka harrastaa tota sekoilua, tota parin vaihtoa.
0: Niin, swingerihommaa.
2: Tönköntsbileet, hässäkkää. Mm. Ja sitten aina kerran kahdessa viikossa päätoimittaja tulee sen luokse, että nyt Jari.
0: Mm.
2: Ymmärrän, että sä kirjoitit toissa viikolla tämän edellisen jutun, mutta me tarvitaan lisää matskua.
0: Mm. Koska nää
2: mä oon kertonut jo kaiken näistä bileistä. Ei, vaan nyt me keksitään ihan Stetsonista sulle uusi otsikko, uusi päähenkilö. Kerrot jostain junista, miten te tuppat toisenne hanuri siellä ja laitetaan plussan puolelle, niin saadaan hynyt pois.
0: Ja Jari? Mä tiedän, mä prässään sua, mutta kato, kun Marja on lomalla, kun Marja tekee aina näitä, että miten saavutat oikein multihuippuorgasmin juttuja puoli ja toisin, niin Marja on nyt kesälomalle, niin nyt me ei saada sitä, että tässä 5 niksiä, millä pääset hekuman huipulle. Joo. Mutta siis toimittelee ilmeisesti, koska kyllä niinku jengi näitä aika raikkaasti yleensä klikkailee auki, mutta se on semmoinen niinku... Musta tuntuu, että just tuossa ekstrassa aika, se on aika seksuaalinen se yleisrakenne,
1: niin
0: voisiko
1: siis
0: näin sanoa?
1: Tarjoako se, niin kuin mitään, tarjoako se muuta sisältöä se ekstra, kun silleen just, että tässä on klitoris? Onko siellä niin kuin semmoisia, luet sä muit juttuja?
2: No sitten sama päätoimittaja, joka on Jarille just sanonut sen, että kirjoitanut se juttu niistä tönköntsbileistä, niin on silleen, että hyvä. Ja se heti, kun sä oot sen valmiiksi, niin kirjoita vielä siitä, miten sä tiputit 40 kiloa kahdessa viikossa.
0: Ei toi!
2: Hei, mä painan 120 kiloa. Joo, mutta kirjoitat sinne jotain.
0: Ei, kun laitat siitä vaan menee sitten. Ja. Ota pikkasen.
2: Mulla on verisuonitauti, että mä kuolen ihan justiin sen ylilihavuuteen. Ei, kun kirjoita vaan.
0: Ota siihen tämmöisiä taikasanoja, kolesteroli, Ozempic, jotain tosta lähdet. Tuosta lähdet rakentelemaan ja pyöräyttelemään. Ja sitten totta kai, kyllä me nyt, ei tarvi vielä, mutta mä annan sulle Jari sen heads upin, että muistathan, että sullakin on kerran vuodessa se vuoro, että sä etit jonkun lahkolaisen, joka on johonkin patteriin kiinnitetty 60-luvulla. Kaivat sen ja kerrot helvetin pitkästi sen tarinan siitä. Se voi perustua periaatteessa vaikka johonkin fiktiiviseen kirjaan, sillä niin väliä ei jengi jaksa niitä lukea loppuun, mutta vetävä otsikko siihen. Laitat mummo kiinni patterissa ja ei kun hei, laita sittenkin, älä laita mummo, laita neitsyt siihen, neitsyt kiinni patterissa. Ei kun hei, sori Jari, laita neitsyt mummo patterissa kiinni. Noni, siinä se on valmis. Hyvä. Onko sulla pitäisikö se lounaalla käydä tuossa noin?
1: Tästä mies ei tykkää sängyssä, 17 suomalaista miestä lataa nyt täysin suoraan halut menevät. Mä en pääse tätä näkemään.
0: No mun Jari pääsi.
2: Kummassa
1: Jari,
2: tässä?
1: IS Extra olisi tää.
2: Okei, mulla on se Jari, kyllä. Tuon mä haluan.
1: Tää on Jarin tekemä ja tää on siis mua jalostettu tästä mummosta patterissa.
2: Ja mua kiinnostaa se Juuso alkuperäinen, että toi mua kiinnostaa.
1: Joo,
2: meneekö yksin?
1: Otsikoltuukko hyvästit himoille?
2: Selvä, tutustutaan.
0: Tutustutaan aiheeseen. Tutustutaan aiheeseen ja palataan siihen, jos se on tärkeää kaikille, niin palataan siihen vielä tässä 6 tunnilla. Se voidaan nyt luvata.
2: Me luvata, että me siihen mennään.
0: Eikö mä sano, että jos se on tärkeä? Joo. Jos se on
1: hyvä.
2: Näyttää ensisilmäykseltä niin bullshitilta.
0: Onks näin?
2: Näyttää niin kuin isolta bullshitilta.
0: Mikä se sanoo vielä se otsikko, mikä se olikaan nyt?
1: Hyvästi himoille sitten, tai sisäänheittotuote täällä Ilta-Sanomien on tästä mies ei tykkää sängyssä. 17 suomalaista miestä lataa nyt täysin suoraan. Halut menevät.
0: No mä veikkaan.
2: Mä sanon jo nyt, tää on bullshit. Joo. Ass cock boss. Tää uutinen. Täällä on tosissaan 14 miestä niin kertonut heittäni jonkun. Halut menevät, jos toinen ei reagoi lainkaan. Mies 27. Thanks.
1: Niin just. Ei mistään.
2: Tää menee miehille läpi, menee nää. Kun on tehty toisinpäin nää jutut, että naiset kertoo, mikä ei sytytä sängyssä. Niin miehille menee läpi. Ai jaa. Niin, että siellä pitää tehdä. Ei, no niin. Naiset ei ole niin tyhmiä, että ne ei ymmärrä tässä näitä niin kuin sanomattakin. Niin, tässä ei ole mitään uutta teille naiset, eikä meille miehet. Tämä on ihan äsen.
0: Kyllä,
2: boss.
0: Koska noihan päin toi menee. Että...
2: Sitä oikeesti. No. Kännykän katsominen aktin aikana lannistaa fiiliksen. Mies 56.
1: Mutta tiedätkö, kun Jarin on
2: shokki.
1: Ollut pakko tuottaa.
0: Niin. Ja sitten toi, toihan vähän niin ja näin, että sanotaan, että ehkä se on sitten, että voi olla, että herralla, jolla on niinku haasteita siinä, että tässä tämmöisen fiiliksen kanssa ja muuta, niin se voi olla, että siinä on niinku tapahtuu asioita, jotka johtaa siihen, että sitä kännykkää laitetaan kattoon. Ja sitten toisaalta voi olla niin, että se ei kyllä ihan oikeasti haittaa, jos edes kuvitteellisesti päästäisi tähän tilanteeseen. Se on ihan sama, vaikka siellä olisi 50 tuuman plasmatelkkari, mistä katsotaan vanhoja VHS:iä, niin ihan se ja sama.
2: Haluat katoavat, jos kumppani ryhtyy puhumaan eksästään, mies 49.
0: Jännä.
2: On kyllä, nyt jännä. On. Pulitzeri.
0: Onko sulla Tuukka ollut näistä, mitä mainitsit, niin mitään? Mä mietin tässä näin, että...
2: Mä oon neitsyt itse. Mä en pääse näitä kertoa, näitä tarinoita.
0: Mä en tiedä, miten se kännykän kattominen niin kuin sillä, että mulla on ehkä semmoinen, että jotain on kyllä jotain ehkä vilkastu, mutta ei nyt mitään kokonaista sarjaa kuitenkaan katsottu tämmöisen aikana.
1: Oikeesti?
0: No sillä lailla, tiedätkö, jossain. Mulla tulee semmoinen nuoruudesta mieli, tiedätkö, tuliko joku viesti tai joku tämmöinen.
1: Apua, aika epäkohteliasta kyllä.
0: No,
1: mutta harmittiko se nyt niin paljon, että se olisi...
0: Ei,
1: niin...
0: ei,

0: millään tavalla olla... nuorena miehenä, nimenomaan. Niin aivan siellä sama. Linna Lappeenystä ja Pete Parkkusta seuraavaksi Liekin heitin, sen jälkeen ajankohtainen Töötti ja Sport.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
14: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
13: Pitkä omaan päähän?
14: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
13: Kiitos.
1: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
19: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
20: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
19: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
21: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
22: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
23: Eiks meillä oo jo kaikkea?
22: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
23: No sitten.
24: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
25: Ai. Onks puranaa?
26: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
29: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
30: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
31: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä.

Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Linna Lampeenius ja Pete Parkkonen siinä liekin heitin. Oikein hyvää huomenta, Lypsäät, kello on ihan just 6:30. Ja aamulypsyn ajankohtainen töötti lähtee tästä. Ikävällä uutisella eilen illalla Espoossa on nyt vuorostaan ollut sitten raju kerrostalopalo. Ja siellä on hälytys tullut tulipalosta kello 20.08, eli ilta 8 jälkeen. Ja siellä on ollutkin sitten pelastusyksiköitä ihan reippaasti paikan päällä, mutta palo on saatu kyllä sammutettua sitten tuntia myöhemmin tästä hälytyksestä. Kyllä siellä on aikamoisia savuvahinkoja tullut ja on kaksi ihmistä viety sitten sairaalaankin, jotka on savua hengittäneet, mutta ainakaan tässä Ilta-Sanomien jutussa ei nyt sen kurjempia faktoja tästä löydy, mutta en tiedä, onko tämä nyt, kun oli toi kalastamahomma, niin näihin A kiinnittää huomiota enemmän, B jotenkin ehkä ne uutisoidaan enemmän, siis kun tämä tulipalot on tapetilla tässä näin.
1: Että onko tämä ollut ennen, niin kuin, että onko niitä tapahtunut, mutta ei välttämättä uutisoitu sit samalla tavalla. Että...
0: No siis tapahtuuhan tulipaloja koko niin. Ajan, mutta jotenkin varmasti johtuu just siitä,
1: siis
0: että on noussut otsikoihin. Mitä muuta?
1: No sä kerroit Juuso viime viikolla tosta, että täällä Helsingissä on... Tällä hetkellä tämmönen Lego Jurassic World-näyttely käynnissä.
0: Onko se käynnistynyt? Eikö se alkanut vasta kesäkuussa?
1: Ainakin rakennetaan parhaillaan. Joo, totta. Sinne rakennetaan tämmöistä näyttelyä. Joo. Niin, sinne on yrittänyt murtautua eilen siis joku porukka. Useamman henkilön joukko. Tässä on nyt Helsingin Sanomien jutun epäselvä on se, että onko he tienneet, että mikä siellä on nyt tällä hetkellä käynnissä. Että onko he tarkoituksesti menty leikopalasten perässä vai ihan sitten muuten vaan. Mutta siellä on mennyt hälytysjärjestelmä saman tien päälle, kun on mennyt sen sisään. Ja ne on kaikki jääneet ihan kokonaan siis noihin valvontakameroihin.
0: Okei, mä mietin, että jos ei tiedetä tekijöitä tai ihan naamioita, niin mä lähtisin noista Lego Masters-kilpailijoista. Koska mä veikkaan, että siellä on ollut nyt jotain paloja hukassa, mitä on ajateltu,

0: Niin,
1: jotain
0: spesiaalipalasia, ihan totta. Mutta sitten tässä vielä mainitaan, että siellä on kaikki, mitä sinne rakentuu, on niin valtavan suurta, että ei niitä niin vaan kanneta sieltä sitten.
1: Ei varmasti, ja vähän mietit, mikä jälleen
0: 6 miljoonaa palasta siellä on, ja suurin teos on tosiaan useita metrejä korkea Brachiosaurus, joka painaa valmiina tonneja.
1: Mutta meneekö se sillä tavalla, että tuommoinen Brachiosaurus, niin kuin se katoo täältä näyttelystä Suomessa, niin sanooko virkavalta vaan, niin kuin tiedät, sä omistelet, ei me tätä enää löydetä. Se on mennyt lautalla yli ja se on osina jo. Se on osina tuolla jo, että tämä on menetetty tapaus.
0: Niin
1: koska kaikille niin autoille ja polkupyörillähän
0: niin
1: käy niin
0: aina kun
1: pöllitään
0: joku skootteri
1: niin
0: joltain koulukaverilta, niin se oli heti ajatellut, että
1: ei, se on jo lahden yli mennyt jo.
0: Silloin kun meiltä varastettiin auto, niin se oli oikeasti toi oli silloin. Se oli hyvin vahva statementti, oli se, että kun isä kävi etsimässä jostain Vantaalta, kaatopaikalta, tai en muista, siinä oli aikamoinen show, niin se oli oikeasti linjaus, että se on mennyt tonne noin siitä lähtien.
1: Pitkällä Euroopassa on sinä, se ei vaan minkään.
0: No mut he jäi siis heti kättelyssä kiinni ja mitään ei lähtenyt.
1: Otetaan vielä viimeisenä nostona tässä Riikka Purran Facebook-julkaisu, jossa hän kertoo, että hän on ollut nyt mukana sitten tuolla Aki ja Heli Palsamäen pyörittämässä huutokaupassa. Oletan näin siis, että hän on varmaan ohjelmassa mukana. Ja en tiedä, onko tämä ollut fiksua vai ei. Pitikö ne kaivaa vielä kertaalleen esiin, mutta siis sakset on lähtenyt muun muassa myyntiin. Nämä kuuluisat sakset, joista tuli ihmisille aika paha mieli. Tuleeko taas paha mieli, kun katsotaan huutokauppakeisaria? Menee ja tiedä, mutta
0: siitä
1: hän siellä mukana.
0: Siitä ei kuuluisi kyllä tulla paha mieli. Ei, se ei vedetä nyt missään nimessä politiikkaa niin tähänkin tällaiseen kevyen Helin kivaan puuhasteluun.
1: Markku voi onneksi tehdä niistä saksista vaikka vispillä, niin sillä se ratkee siitä.
0: Totta.
1: Siinä ajankohtaisia tööttejä jatketaan ajankohtaisilla urheiluilla.
2: Kertoi yhä NHL:stä sen verran, että yksi ottelu, se oli Montreal vastaan Carolina ja voitot oli ennen tätä ottelua Carolinalle 2-1. Nyt se on 3-1 sarja, nimittäin Carolina haki 4-0 vierasvoiton Montrealista ja on nyt sitten voiton päässä Stanley Cup-finaaleista. Sebastian Aholle siellä ton ottelu avausmaali ja kyllä toi oli yhtä maalia koko matsi siellä. Laukaukset kohti maalia Carolinalle 43-17.
1: Ai, se on ollut ihan tommonen myllytys. Ja hei, hienoa, Seppe Aho nyt sai vihdoin maali, kun eikö häneltä, sehän ei sitten loppujen lopuksi ollut se edellisen matsin voittomaali ilmeisesti Sebastian Aholle kirjattu.
2: Juu, ei ollut. Joo, ei ollut. Mutta siellä on Centrebellin kotiyleisö ollut Montrealissa ihmeissä. On ollut hiiren hiljasta ja sitten vielä on alettu jopa buuamaan omille.
1: Ja
2: niin näin se sitten kääntyy itseään vastaan. Shoot the puck! Huudot kaikuvat Centrebellin lehtereillä. Eli toi on nyt sitten yhtä vaille valmis toi meidän Stanley Cup-finaalipari. Eli Vegas siellä jo odottelee vastustajaa. Tänään sitten Leijonat tulessa kello 17.20 Suomi-Tsekki puolivälierä. Ja muita matseja tänään. Sama aika, totta kai hieno peli aina, Kanada USA. Ja sitten iltapeleinä 21.20 Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvia. Niin jännitettävää riittää.
1: Ja hei, Tourulle tänään totta kai.
2: Joo.
1: Niin otetaan puhelua vielä sitten vähän myöhemmin tässä lähetyksessä.
2: Juu, sitten mitäs muuta? Eilen pelattiin yksi matsi Pesistä. Hyvinkään Tahko.
0: No.
2: Piristyy. 1-0 voitto Sotkamosta eilen kotiyleisö edessä.
0: Hei,
2: niin,
0: positiivista.
2: Niin sehän on aivan jees se. Tänään pelataan kaksi ottelua naisissa. Mailattaret vastaan Oulu ja Seinäjoki vastaan Fera. Eilen pelattiin konferenssiliigan finaali ja muistatko Tinni konferenssiliiga monesko se oli sitten näistä Euroopan sarjoista monenneksi korkein?
0: Toisiksi.
2: Kolmanneksi.
0: Joo.
2: Eli Champions League, Eurooppa League ja Conference League. Ja Helsinkikin haki sitä konferenssin finaalia sitten 27-28 kaudelle.
0: Joo.
2: Mutta eilen se pelattiin tämän kauden konferenssiliigan finaali ja siellä kohtasivat Crystal Palace Englannista ja sitten Rayo Vallecano Espanjasta. Ja näin siinä kävi, että Crystal Palace otti tuosta voiton ja se on kolmas konferenssiikan mestari niin kuin neljäs vuodessa, joka tulee Englannista.
0: Joo.
2: Ja miksi otin tämän esiin, niin halusin vaan näyttää teille, Tinni, mikä on tifo? Selitäpä meidän kuulijoille.
1: Anna tulla vaan.
0: Tifo.
2: Tiedetään.
0: Se on siinä pelin aikana, kun tapahtuu semmoinen. Siellä katsomossa tapahtuu.
2: Joo.
0: Katsomossa tapahtuu sellainen tilanne, että on niitä
1: kyllä
2: Mitä? Soihtuja. No ei välttämättä tarvitse olla soihtuja, vaan siis katsomataidetta. Yleensä tämmöisiä siis, tifo on tämmöinen lakana tai sitten se voi olla paljon erilaisia lippuja.
0: Mistä se on lyhenne se sana?
2: Hyvä kysymys. Tosi hyvä kysymys. Ei hajukaan.
1: Onko tota, lasketaanko tifoksi Tuukka esimerkiksi toi semmoinen vessapaperiheittelyhomma, jos
2: se
1: tehdään
2: koordinoidusti, eikö näin? Sekin on tifo, mutta yleensä nämä tifot on, että siinä on joku iso lakana ja sitten jotain sen ympärillä.
0: On peräisin italiasta ja se on lyhenne sanasta tifos, joka tarkoittaa urheiluseuran kannattajia.
1: Joo, okay.
0: Ilmeisesti tuolta nyt sitten tulee.
1: Mutta hei, no, aina kyllä, oppii uutta.
2: Siellä oli hieno tifo eilen Crystal Palacella. Tota, he ovat siis, tästä ei ole muutama vuosi aikaa, kun he oli siis ihan viittavaille siis konkurssissa. Pelasi championshipia ja oli niin kuin aivan konkurssin partaalla.
1: Ja varutsolla. Mm.
2: Joo, mutta tota noin, niin selättivät sen. Ja nyt sitten, oliko viime kaudella, kun voittivat FA Cupin, ja nyt sitten, jos voittaa tämän konferenssiliigan, niin silloin pääsee seuraavalla kaudella, eli ensi kaudella pelaa sitä seuraavaksi korkeimpaa, eli tinni.
0: Ei mestareitten, vaan se, mikä se on
2: Eurooppa-liiga siinä jo välissä.
0: Joo.
2: Niin tässä tifos mä vaan näytän teille, niin tässä on niinku tämmönen että niin lentokentältä toi niin lähtevien taulu ja sitten siinä on ylimpänä on se niin kohde ja sitten siinä on sen vieressä, että mitä sille lennolle on oikein tapahtunut. Niin siinä on ensin se konkurssi, siinä lukee cancelled, sitten on FA Cup landed ja sitten on Eurooppa-liiga boarding.
1: Okei, aina hienoa. Ai jeta, aina on kyllä hienoja juttuja. Kun
0: toi on kauhean kokoinen.
1: Kuka ton, mutta mietin,
0: kuka tämän niinku, missä yes, tämmönen tehdään?
1: Mä mietin ihan, että kuka ton maksaa.
2: No se nyt varmaan riippuu seurasta. Voi olla jopa Englannissa, että seurat maksaa noita. Mutta okay, esimerkiksi niin
0: siis on ihan
2: Suomessa tai Ruotsissa,
0: kokoinen.
2: Niin ne on niitä faniryhmät, jotka sitten tota noin, niin maksaa ne. Ja sitten saattaa olla kolehdin keruun kassa, näin. Että voihan fanit ei ite maksaa.
1: Yes, ja kyllähän faneissakin saattaa esimerkiksi, kun on tämmöisiä fanaattisia faneja, niin osa saattaa olla vähän varakkaampia, niin saattaa olla sitten, että he vähän niin kuin sponssaa noita juttuja. Sekin on varmaan ihan mahdollista.
2: Joo, Crystal Palace tifo, jos haluat katsoa tuon, niin joo, löytyy varmasti.
1: Käykää tsekkaa.
0: Siis on tommoseen katsomon kokonaan.
1: Ja hyvä idea,
0: siis
1: mun mielestä se on hyvä
0: idis.
1: Juu,
0: niin on.
2: Mut se siitä.
0: Nyt mä tiedän myös, mikä on tifo. Tää oli hyvä
2: siinä
0: päivä.
2: Siinä sportit.
1: Asia kunnossa. Kiitos urheilusta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset!
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet, ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoinen suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Kaksi päivää. Koko Suomi. Yksi bussi. Tätä on aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
2: Radio Suomi Pop.

0: Tässä soi Levene Livingsin Pohjois-Karjala, joka on meidän editvelhomme Juuso Muikun kyllä semmoinen anthem. Hänhän on, siis asustaa Kuopiossa, niin puhutaan Kuopion editvelhosta, mutta sielu ja sydän hän miehellä on tuolla Pohjois-Karjalassa. Sieltähän hän on kotoisin Joensuusta. Terveisiä vaan Muikulle sinne editpöydän ääreen. 13 minuuttia vaille 7 on kello. Oikein hyvää huomenta Lypsyt, Justini Tuukka täällä ja Hovimusko Ilkko hyppää tuossa sitten 7 jälkeen askiin.
1: Täällä on Hesarissa juttu, ei ole Pohjois-Karjalasta, tää on ihan täältä Suomen Helsingistä. Ja onko teille tuttu tämmönen tapahtuma Staffet Karnevaalen?
0: Staffet Karnevaalen?
2: Ei,
0: mutta kun sanoit Helsinki, niin se on sitten jotain varmaan suomenruotsalaisiin liittyvää.
1: No, tää on tämmöistä suomenruotsalaista matskua, joo. Helsingin Olympiastadionilla järjestettiin siis tämmönen jokavuotinen perinteinen Staffet Karnevaalen, mikä on siis tämmönen siis ruotsinkielisistä lukioista. Olisiko siinä sitten yläasteitakin mukana, mutta ainakin ruotsinkielisiä lukioita sitten juoksukilpailu.
0: Ai se on koulujen välinen, karnevaali.
1: Koulujen välinen tämmöinen niin kuin katuviesti.
2: Nimi lupaa hauskempaa.
0: Katuviesti, joo. Eli siis oletan näin siis purjehduskengissä juostaan vai mikä se konsepti?
1: No kai niillä ihan lenkkarit on siellä jalassa, mutta ehkä
0: tulee veneillä siihen siis.
1: No se voi ehkä olla siis.
2: Joo, trailerit tuodaan siihen jo.
1: Hufvudstadsbladet on uutisoinut siitä, että lehden mukaan Kulosaaren ruotsinkielistä lukiota Brändögymnasiumi niin oli kannustamassa joukko, wait for it, humalaisia nuoria katuviestin aikana Olympiastadionin ulkopuolella lauantaina.
0: Mm-hmm.
1: Ja mikä tässä nyt sitten tekee jutun aiheen, niin tästä on myös sitten lähtenyt Vilma-viesti koulun rehtorin Mikael Nyholmin toimesta. Hän sanoo täällä HBL:lle, että tämä ei todellakaan ole mukava asia. Se antaa huonon kuvan koulustamme. En voinut katsoa tätä läpi sormien, vaan halusin tiedottaa asiasta vanhempia. Toden totta, Vilma-viesti on lähtenyt. Humalaisten nuorten henkilöllisuudesta ei hänellä ole tietoa. Ja hän sanoi tässä vielä näin, että en tiedä, onko kyseessä ollut meidän koulumme oppilaita vai oppilaidemme kavereita, jotka ovat olleet juhlimassa ja kannustamassa. Tässä on joka tapauksessa yhteys meidän koulumme, eikä se ole hyvä. Ja mitä itse kilpailussa on käynyt, niin tämä humalaisten kannustus ei näitä kulosaaralaisia auttanut, koska poikien joukkue sijoittui 11. Voitto meni Turkuun, Katedraalskoola niin ennen Vöyri ruotsinkielistä lukiota, Vöörä, Sam Gymnasiumia, espoolaista Matlides Gymnasiumia. Ja sitten taas tyttöjen katuviestissä niin tämä brändi oli 5.
0: No ei varmaan, mä ymmärrän, että varsinkin helsinkiläiset ruotsinkieliset koulut, niin eihän ole tottunut juoksemaan sillä tavalla, että koska yleensä kuljettaja vie paikasta toiseen autolla, niin se voi olla, että ei niin hyvin pärjää. Mun mielestä tämä taas, mä en olisi ottanut tuosta noin itteen, niin mun mielestä tämä enemmänkin raikastaa kuvaa

0: takakireistä suomenruotsalaisista sillä tavalla.
1: Niin se oli vähän se raikasti aluksi, mutta nyt kun tässä tuli tämä selvis, että tämmöisestä toiminnasta on lähetetty Wilma-viesti, niin se oikein alleviivaa tätä stereotypioita tuommoisesta niinku oikein lasikupla-elitismistä, mitä tämä on.
2: Mutta oppilaat yritti vähän rikkoa sitä.
1: Niin, mutta jos me oltaisiin Ylivieskassa,
2: niin
1: se Wilma-viesti olisi ollut silleen, että hyvännäköistä kannustusta, että muistakaa ottaa maltilla.
0: Kivasti oli porukkaa paikan päällä.
2: Ja roskat siivottu.
1: Niin, ja kattokaa vaan, että ette juokse sinne niin kuin juoksuradalle. Siinä meillä on ongelma. Ja siellä olisi ollut se koulun rehtori tuomassa niin Dexal-pulloi, missä on se keltainen, tiettekö te, se imupilli siinä pullossa kiinni. Ja hän olisi itse terästänyt niitä. Ja se olisi perinne. Toi on perinne. Nyt toi on kriisiviesti tää tuolla ruotsinkielellä. Toi on aivan siis, siis toi on niin stereotyyppistä kuin voi vaan olla. Mä en tiennyt, että ne on oikeasti noin niin kuin irrallaan tästä meidän muusta yhteiskunnasta, mutta näköjään ne on.
0: Et sä kattonut sen jutun lopussa, sanoit, että rehtori tavoitettiin merenrantaa kahvilaa Karusellista Skagenilta. Kun hän on vastannut.
1: Ei ollut tähän tässä Hesarissa.
0: Että se on tällaista. Harmin paikka, kun heillä oli tuossa niinku,
2: niin elämän makusta tapahtumaa, toimintaa, vähän semmoista tavallisen ihmisen. Herra Jumala.
1: Niin ja miettikää, ne ei edes ollut tämän koulun oppilaita välttämättä. Hän itse sanoi, että se oli heidän koulun oppilaiden kavereita. Voi olla ihan missä tahansa, voi olla ihan minkä ikäisiä tahansa. Jotain nuoria vaan. Siis todennäköisesti täysikäisiä.
2: Niin, ei liity mihinkään.
1: Siellä ne on komien brändö.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tästä lähtee viimeinen. On se aika katastrofi.
0: Olen samaa mieltä. Voi. Pappa petaa
2: larsenta. Kiinnostaisi myös se, että kuinka ne vanhemmat ovat tähän, tiedätkö, reagoineet sitten, kun tämä viesti on tullut. Että onko ne vanhemmat sitten siellä nimenomaan tätä samaa kuplaa, että herra Jumala, että nyt täältä ei lähde kukaan meidän perhelapsista, vaikka täällä on 25-vuotiaat lapsi, niin kukaan ei lähde ne syyskuut yhtään mihinkään enää kotoa, vaan ollaanko siihen oltu just tälleen, että
0: varmasti tiedätkö, vanhemmat. Kyllä
2: että yhdet piilopullot olisi ollut ihan silleen tervetullut tähänkin vähän särmään.
0: Mistä on joutunut keskeyttämään lomansa Cannesin satamassa ja nostamaan purjeet.
2: Meni palasen illallinenhan perseelleen, kun tuli tämä Wilma-viesti, että joku on juonut olutta.
0: Birgitta! Saitko sä tämän viestin? Mä olin just laskemassa mun rahoja täällä, nyt mä en nyt keskeyttämään, kun siellä on joku ryypiskellyt. Ai, ottakaa me vielä 100, 200. 300, 400, 1000. Joo, hyvä.
1: Sitten tuohon nimeen, tuossa nimessä on siis sana karnevaali.
2: Niin
1: karnevaali ei saa aikaa ruisleivällä ja vedellä. Sano vaan, staffet karnevaaleja.
0: Miksi ne edes juoksee? Miksi ne vaan ryyppää? Koska tuossa nimessä ei käsketä juoksemaan.

0: Bess. Hieno biisi tämä Kyyneleet sateessa. Lähin ihan laulaan tuossa vähän mukaan, kun toi biisi lähti tosta noin, vaan kuka edes käskenyt. Kello 5 minuuttia vaille 7, oikein hyvää huomenta. Lypseet ihan kohta hei tuolta Ilta-Sanomien uutisia, katsotaan minkälaista pakkaa siellä uutishuoneella on meille kasattu. Ja sen jälkeen sitten katsotaan säät ihan perinteisesti tähän päivään ensimmäistä kertaa. Ja kyllä vain, hovimuusikko Ilkka hyppää remmiin mukaan. Hovarin uusi biisi ensi esityksessä 7 tunnilla.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin. Ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa aina Kin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Kuules poika.
19: Niin?
18: Se on ilmoja pidellyt.
19: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
18: Näin on. Tilaatko norsun?
19: Eli hinausautokeskuksen.
18: Niin.
19: Tilaan.
20: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
21: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
22: Kop.
0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: 9 on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormutsin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo uutistoimisto Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin yleisradioyhtiö IRIBin mukaan Iranin joukot ovat tulittaneet aluksia, jotka yrittivät päästä Hormutsin salmen läpi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiistänyt Iranin valtiollisen television väitteet Hormutsin salmen valvonnasta. Iranin media esitti, että rauhansopimusluonnoksen mukaan Iran ja Oman valvoisivat salmea yhdessä. Trump ilmoitti kabinettinsa kokouksessa, että Hormutsin salmi on kansainvälisiä vesiä, eikä kukaan kontrolloi sitä. Lisäksi Trump uhkaili, että Omanin täytyy käyttäytyä kuten kaikkien muidenkin maiden, tai muuten Yhdysvallat räjäyttää sen ilmaan. Nuoret kohtaavat muita enemmän riskejä verkossa, kertoo S-Pankin uusi kyselytutkimus. Riskeihin kuuluvat esimerkiksi tietojen kalastelu ja digihuijaukset. Lähes 1/5 nuorista kertoo kyselyssä, että heidän pankkitiliään on yritetty käyttää väärin tai rahaa on onnistuttu viemään tililtä. Osuus on ikäryhmistä suurin. Kesällä huijauksissa korostuvat etenkin festariliput ja mökkivaraukset. Nuorille yritetään myydä esimerkiksi olemattomia festarilippuja.
24: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
27: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Mitä se näyttää säät tänään 28. toukokuuta?
28: Tän semmonen alkaa kuin kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu. Ja se on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puskaista etenkin maan länsiosassa. Lämpötilat siis 11-16 asteen välillä. Länsiosassa, itäosassa 4-11 ja Lapissa 7-12 asteen välillä.
27: Okei, katsotaan myöhemmin vähän ehkä viikonloppuun, mutta toivottavasti tuo kolea ilmavirtaus ei niin kuin jatkuisi ihan viikonlopulle
28: saakka. Eikö mä pystyn tunnin päästä kertoa sitten semmoista, mikä on ihan siis kivaa kuultavaa.
27: Se on hyvä juttu se. Kiitos säästä.
26: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.

0: Huomenta vaan lypsää, 6:04 on kello ja hovimuusikko Ilkka myös täällä. Huomenta ja tervetuloa.
1: Huomenta. Keväistä aamua kaikille. Morjes. Vaan.
0: Terve Ilkka.
2: Terve.
0: Mites hetkinen, teillä ei, onko teillä ollut jo näitä kevätjuhlatouhuja tai jo siis tämmöisiä päiväkodin päättämisjuhlia vai mikä on hovimuusikon agenda nyt kun toi tuleva viikonloppuhan on se niinku the valmistujaisviikonloppu?
1: No sehän on se. Itse asiassa tämä tulee mulle vähän yllättävän nopeasti tämä, että ai niin tosiaan koululaisilla alkaa kesälomat. Meidän lapset on vielä useamman viikon päiväkodissa tässä ja ei ole ihan siinä rytmissä sit kiinni ja nyt ei sattunut aikataulut sillä lailla kohdilleen, että mä en pääse osallistumaan mihinkään valmistujaisjuhliinkaan tänä viikonloppuna. Niin jää ruusut ostamatta, mutta mä oon hengessä mukana.
0: Just näin. Onko muuten hovimuusikko ollut koskaan, ootko ollut buukattuna mihinkään lakkiaisiin koskaan? Että onko semmosia ollut?
1: Itse asiassa joo. Muutamana vuonna on ollut. Ne on ollut ihan mukavia juttuja, mutta siitä on kyllä aikaa edellisestä varmaan 10 vuotta, että joo. On ollut pari kertaa just sillä lailla, että joku otti yhteyttä, että hei, olen nähnyt, että olet täällä Tampereella illalla keikalla, että meillä olisi tuossa päivällä lakkiaiset, että tulisitko piipahtamaan meillä vetämään muutaman biisin. Mä muistan silloin 10 vuotta sitten, kun mä epäilin, että onkohan se nyt itse asiassa tälle lakitettavalle mitenkään mieleinen juttu, mutta se oli itse asiassa aika hauska homma.
0: No niin.
1: Koska kyllähän noi on sellaiset iloiset juhlat, ylioppilasjuhlathan on aina sellaiset elämä edessä. Ja
3: Ei aina, se riippuu vähän, että joutuuko sitä ylioppilastodistusta vähän piilottelemaan ja jemmailemaan.
1: No, sulla on ehkä kokemusta sellaisesta, mutta sehän on kovin juttu, kun mä oon kuullut sellaisiakin tapauksia, että jollakin tämmöisellä abiturientin ei ole kantti kestänyt kertoa kotona ja sukulaisille, että itse asiassa ei päässyt läpi
3: ollenkaan.
1: Joo, mä
3: tiedän kanssa noin, että siis mulla ei ollut tommoinen, mutta mun lähipiirissä on ollut tommoset juhlat.
1: Niin, että missä todistus
3: perään,
1: on?
3: Ei, printteri ei toiminut.
1: Joo, todistusta ei ole missään. Joo, teidän ei tarvitse sinne koululle tulla ollenkaan päivälle. Valmistelkaa te täällä kotona vaan näitä ja minä käyn siellä koululla ja sitten vetää puvun päälle ja kaikki sukulaiset tulee sitten sinne kirjekuorien kanssa ja onnittelemaan kovasti, että hienoa, kun nyt pääsit läpi. Ja mitäs tästä seuraavaksi nyt sitten? No tässä nyt sitten katsellaan rauhassa.
0: Niin, eikä ne ylioppilasjuhlat sitä niin kuin todistusta vaadi, että sillähän ne saa kyllä hoidettua. Miten Tuukka tässä sun tapauksessa, oliko lakki hommattu kuitenkin niin sitten valkolakki päähän?
3: Olisiko sitten kuitenkin hommattu? Ja
0: Näin mä olisin tehnyt, kyllä mä olisin lakin varmaan sitten kuitenkin laittanut päähän ihan tosta noin vaan
3: ja
0: pokerilla.
3: Ihan hissukseen sitten syksyllä takas koulun penkillä hoitaa pari rähtikurssia.
0: Pikkasen jatkamaan. Asia kunnossa. No tänään ei ole vielä mitään ylioppilasjuhlia meillä täällä, mutta musiikkia kuullaan hovimuusikko Ilkalta. Uusi ralli kajahtaa vielä ennen 8:00. Nyt hei, tästä musiikkia, joka enteilee iltaa tai myöhäistä iltapäivää Suomella tänään. Sitten se kuolemanottelu, se on tulos tai ulos tsekkiä vastaan.
1: Joo, mä kyllä jännitän, niin aion olla TV:n äärellä.

0: Ramses toinen villieläin. Tämä kappale yhdistyy vahvasti jääkiekkoon ja tosissaan sitä pelataan tänään sitten 17.20 tulee Suomi-Tsekki-peli. Tänään tässä lähetyksessä vielä myöhemmin otetaan yhteyttä suoraan Sveitsiin. Meillä siis Ville Touru siellä paikan päällä ja hän on aulisti raportoinut tässä parin viikon ajan nyt jo kohta tänne aamulypsyyn kisoista, niin enteillään sitä ottelua sitten myöhemmin.
1: Oikein hyviä raportteja on Touru antanut. Mä oon ollut välillä radion äärellä ja välillä täällä studiossa, kun hän on niitä antanut.
0: Touru painaa tulemaan, mutta joo, Justini Tuukka ja Hovimuskilkka täällä huomenta.
2: Tässä Mika Salo on ollut kuuma nimi viimeiset vuorokaudet. Ilkka, sunkin kanssa vähän viestejä vaihdettiin, kun tämä ensimmäinen uutinen tuli ulos.
1: Mika Salolle on sattunut ja tapahtunut viime vuosina paljon yksityiselämän rintamalla, mutta tämä Thaimaan puukotuskeissi on kyllä hämärän olon.
2: Joo, kerrotaan nopeasti, mitä oli käynyt. Mika on Thaimaassa lomalla. Sitten on tullut hirveä vekki jalkaan. Hän on rouvallensa ilmoittanut, että mua on mopon kyydistä puukotettu. Rouva kertoi tämän tiedon myöskin lehdille ja hyppäsi Finskin koneeseen. Sitten tämä painetaan lehtiin. Ja nyt ollaan sitten, tässä on ollut monta juonenkään, että nyt kun luettiin eilen Bangkok Postia ja muita paikallisia lehtiä, niin jossain lehdessä Mika kertoi, että lääkärissä oli sanottu, että sinne oli tullut muitakin samana iltana samanlaisilla vekeillä, että puhuttiin jopa sarjapuukottajasta. Sitten 12 tuntia ehkä tämän jälkeen hän oli toiselle lehdelle kertonut, että tämä on todennäköisesti ollut siis ihan vaan onnettomuus, että ei ole mitään tahallista. Pikkusen se tarina falskaa.
1: Onko puhuttu jopa siitä, että rekisterikilvestä on saattanut tulla tämmöinen
2: jälki? Viimeisin niin Hesarin uutinen, joka on tullut eilen illalla, niin Mika Salo kiistää epäiltyyn puukotukseen liittyvät lehtiväitteet. Aha. Ja avasin tämän tietysti, koska nyt on edelleen kysymysmerkki, että mitkä näistä lehtiväitteistä tässä kiistetään. Niin Kaosod, ei tätä lehteä eilen otettu meidän lehtikatsauksessa. Niin Mika Salo kiistää tuoreet Kaosod-lehden väitteet hänen loukkaantumisensa johtaneesta välikohtauksesta.
0: Mitäs ne väittää?
2: No, tämä Thaimaalaislehti väittää sairaalatietojen pohjalta Salon sanoneen, että hänen kimppunsa ei ole käyty, vaan että hänen jalkansa viilsi todennäköisesti ohjaajainen moottoripyörän rekisterikilpi.
0: No niin.
2: Ja nyt Ilta-Sanomat on saanut Salon kiinni eilen ja Mika Salo kiisti nämä väitteet näistä hänen puheistaan jyrkästi. Samalla hän korostaa, ettei itsekään tiedä varmuudella, mikä syvän haavan on aiheuttanut. Eli kerrotaan vielä, Bangkok Postissa Mika Salo kertoi, että lääkärit sanoi, että siellä saattaa olla sarjapuukottaja. Ja nyt taas toisen lehden Mika on sanonut, että se on ehkä ollut rekisterikilpi. Niin kuin mä sanoin eilen, Mika, totuus on paras tietysti aina. Mutta sen jälkeen niin valitse yksi tarina, missä pysytään. Ja sitten rullataan sillä niinku ihan sinne auringonlaskuun asti. Siitä ei saa poiketa tällä tavalla, koska nyt tässä pompitään essun taas.
1: Joo. Siis, mutta mua on eniten hämmentänyt tässä se, että yhden kerran kun mä selailin jotain nettiotsikoita, niin mä luin sen otsikon väärin. Ja mä ajattelin, että nyt Mika kertoo aika yksityisiä asioita, kun mä luin semmoisen otsikon, että Mika Salo kertoo vaimostaan 28 tikkiä.
0: Okei, siinä jäi joku sana, jäi ilmeisesti
2: välistä. Ja iso haava.
1: Joo, mutta se olikin vammoistaan.
2: Joo, mutta Mika sanoi, että tämä rekkarikilpistoori, niin tämä on ihan lehden keksimä juttu. Että en tiedä, mistä tuommoinen on tullut, ei ole mitään tietoa. En voi sanoa varmaksi, mikä viilo on aiheuttanut. Tiedän vain sen, mitä haavan nähnyt lääkäri sanoi. Hänen mukaansa haava on niin syvä ja terävän näköinen, että se näyttää kuin olisi puukolla vedetty. Ja tässä nyt ensimmäisen kerran mä näen nyt kuvan näistä tikeistä.
0: On se rujon.
2: Se on kyllä rujon näköinen toi haava kieltämättä, että siinä on todella iso tommonen skraidu ja monta tikkiä. Mä nyt mietin vielä sitä, koska munhan teoria oli se, että Mika on puukotettu ihan tämmöisessä niin kuin face to face, face offissa.
1: Okei. Okay.
2: Syystä tai toisesta. Joo. Siinä on ollut epäselvyyttä tuotteesta tai muusta.
0: Maksusta.
2: Niin, sanotaan näin. Niin on se outoa kyllä sekin, että mä oon Ilkka sun kanssa tässä näin ja sit mä oon sulle silleen, että en maksa. Sit sä oot silleen selvä, nyt tulee morasta ja sit sä meet kyykkyyn niin. Ja vedät mua tonne pohkeeseen. Niin sekin on outo juttu.
0: On se jännä.
1: On takapäin pohkeeseen.
2: Sekin on outo juttu.
1: Sen pitää olla selän puolella kuitenkin pohja. Mutta ei käy kyllä kateeksi, että toivotan Salolle sillä lailla toipumisia, että tommosessa kuumassa ilmanalassa tuollainen haava, niin sehän on herkkä tulehtuma.
3: Miten kauan tämä matka nyt kestää? Onko meillä tietoa, että miten kauan sieltä tulee tätä informaatiopläjäystä sieltä Thaimaasta? Asuuko se siellä?
0: Ei, kun ihan lomalla. Siis jossain oli tämä juttu, kato, kun sulla oli Tuukka toi teoria, että tämä on niinku rouvalle kerrottu, niin mä en ole nyt siis ihan varma, kun jossain luki, että lomailee Taimaassa
2: niin,
0: raimonsa
2: kanssa. Niin,
0: se on mennyt perässä. Sitten, okei, joo, mulle ei ihan selvinnyt toi. Oliko tässä, tässä uusimmassa taimaalaisessa aviisissa, niin oliko Mika Salo kertonut siinä mitään Monacon katuradan haastavuudesta?
2: Ei ole kertonut siitä.
0: Niin, se ei ole siinä.
1: Tässähän voi olla tietysti myös kielellisiä haasteita, että jos toi haastattelu on annettu puhelimitse huonolla kohisevalla linjalla ja thain kielellä.
2: No se.
1: Niin. Tai sitten totta kai myös niinku englanniksi. Ja sitä paitsi Mika Salo puhuu ihan hemmetin nopeasti, niin siitä varmaan jonkun taimaalaisen toimittaja on vaikea saada selvää.
0: Se on varmasti näin, mutta erikoinen keissi, mutta tämähän me seurataan loppuun saakka. Se on ihan selvä juttu, koska tämä on sen verran edelleen tuntuu mystiseltä.
1: Tämä on todella kiinnostavaa.
2: Mä aion nyt heti katsoa niin YouTubesta niin Mika Salo vs. David Coulthard, niin Monza 99.
1: Kansa
2: ulvoo.
1: Pellava päinen.
2: Kun Salo tulee varmasti Ferrarilla.
0: Hyvä, katsotaan se ja kuunnellaan Beemi.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Olen miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Hei, onko sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimeloni.

0: Maku, tää on niin fresh.
1: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Yöpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakas.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot viekin heitti.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Mulla on... Mä en ollut valmis tähän. No niin, nyt. Oho. Mä sanon vaan... Sanon vaan, tänne tuli tämmönen viesti vielä tuohon äskeiseen Mika Salon keskusteluun liittyen, että kaverilla pomppasi Taimaassa kuppa ohjaaja vasta Soliferistä, että on se Taimaa jännä maa. Mutta tässä nyt tämä Mika Salo vastaa David Coulthard varikolla ja kansa ulvoo.
3: Kummat tulevat sieltä ja kova jarrutus Salolla tuossa ennen tuota varikkoviivaa. Saa nähdä, tuliko siinä liian luja vauhti päällä tuon.
4: Ja nyt menee mielenkiintoiseksi, kumpi heistä selviää nopeammin radalle. Tehkää hyvää työtä Salon eteen. Hyvin meni! Hyvin meni! Ja kansa ulvoo! Kansa ulvoo! Salo tulee sieltä ja tulee hienosti kilpailu mukaan.

0: Beemi Olavi Uusivirta tässä. Kappale on Viimeinen tanssi, kello 25 minuuttia, eli 7. Oikein hyvää huomenta, Lypsäjät, Justini Tuukka ja Hovimuska Ilkka täällä, ja kitarakin soi vielä ennen kello 8.
1: Joo, mä sain kitaran viriteltyä, ja täällä olikin studion nurkka täynnä kaikenlaista johtoa ja piuhaa, kun täällä on rampannut artisteja viime viikkoina aika
0: joo,
1: paljon.
0: Joo, niin... etkoiltiin noita Suomipop-festareita, niin täällä oli jos jonkinnäköistä esitystä, ja niitä voi muuten käydä somesta katsomassa. Oli myös Tuukan pieni nimppari yllätys, kun Jesse Kaikuranta kävi tulkitsemassa siis hittinsä, ja se oli kyllä, se oli pysäyttävä. Sitä on aika reippaasti katsottu tuolla sosiaalisen median puolella, eikä syyttä suotta. Kylmikset.
1: Kylmikset. Se oli se vie mut kotiin, eikö?
0: Se oli.
1: Juu, joo. Joo. Mä oon muuten päässyt siis kotoani lähtemään. Tässä monet kerrat. Olipa surkea aasinsilta, mutta tota...
0: Koita rakentaa rakentaa.
2: Onnittelut. Rohkee.
0: Mihin sä oot kotoa lähtenyt?
2: Kuinka pitkälle?
1: Esimerkiksi tänne. Niin. Ja mä lähden nyt takaisin. Moikka. Ja. Ei, mutta tuota, mulle kävi semmoinen kesäinen juttu jumalauta tuossa viime lauantaina, että ampiainen pisti. Joo. Ei ollut monen vuoteen pistänyt.
3: No, mihin pisti?
1: No jalkaa. Ja tää oli vielä sillä kiusallinen tilanne, että olin siis lähtenyt kotoani skidien kanssa vähän pyörimään pitkin stadia. Käytiin metrolla ajelemassa ja ratikalla ajeltiin ja oltiin koko aamupäivä ja vähän iltapäivän puolellekin tuolla retkellä. Siellä sun täällä käytiin muun muassa tuossa Stacyn uudistuneessa ravintolassa ihailemassa sitä Edelfeltin taulua ja kaikkea tällaista. Mutta sitten mentiin leikkipuistoon tuossa Tokoirannassa ja tota, kiusallinen sinänsä, että siinä kaikki hyvin ja paljon jengiä siellä leikkipuistossa. Oli tosi lämmin päivä se lauantai, niin tota, sitten yhtäkkiä mä tunnen housuissani, että mikä mua alkaa niinku pistellä täällä. Ihan semmoinen, saa semmoisen niinku sävärin oikeasti. Mulla oli siis pitkät housut jalassa, vaikka olisi kannattanut olla, että shortsit oli ihan melkein helle. Ja sitten niinku vähän aikaa menee, tuntuu tuossa reidessä, tuntuu tuossa pohkeessa, oikeassa jalassa. Ja ihmettelen siinä, että sitten tulee mieleen, että ei kai nyt jumala voi olla, että sinne on mennyt joku siis housuun. Sitten mä oon siinä leikkipuistossa tosiaan ja tekee mieli huutaa niin kuin kirosanoja, no ei tietenkään sitä. Ja sitten toinen juttu, mitä tekee mieli tehdä, on siis ensimmäisenä laskee housut nilkkoihin.
0: Yes.
1: Sitten mä katson siinä vähän ympärilleni, niin että tuossa on 2 metrin päässä noiden lasten mummo, tuossa on 3 metrin päässä noin 2 mutsia ja tässä on näitä lapsia. Että jos mä nyt rupean tässä huutamaan ja sitten vedän tosiaan housut vauhdilla nilkkoihin, niin kyllähän sit, kun tässä ympäristössä näyttää pikkusen omituiselta.
0: On, se on ylipäätään tuo vaara, että saa niinku tommosia säväreitä keski-ikäinen mies lasten leikkipuistossa, niin se on jo niinku, siinä on jo riskinsä.
1: Vaikka mulla oli sinänsä alibi, että mulla oli omat lapset mukana siellä.
0: Niin, niillä kaikilla aina.
1: Niin, sepä se. Mutta tota, sit mä semmoisen hetken taputtelun jälkeen tosiaan niinku sain kiinni sen tosta housun läpi, tosta niinku reiden kohdalta. Joo. Ja tunsin selvästi, että täällähän tämä nyt saatana on.
2: Mä oikein tunnen, kun se kävelee nyt täällä munkin housuissa.
1: Puristin se siinä sitten hengiltä, sori nyt vaan. Sehän oli ampiaisraukka tietysti itsekin ihan hädissään, kun oli joutunut tuollaiseen paikkaan.
3: Laitatko ampiaisen niin sanotusti pään ja sydämen paikalleen, Jokka?
1: Mä en siinä ehtinyt oikein ajatella edes tarkemmin, mitä mä puristin niin helvetin lujaa, kun vaan pystyn. Mä sanoin, että tää kusipää lähtee.
3: Sulla on tullut 5 kirosana nyt täällä. Mä huomaan, että sä oot nyt todella edelleen aika testossa.
0: Nyt tulee kaikki ulos, mitä siellä jäi päästämättä.
1: Joo, niin just nimenomaan. Mä en sanonut sitä siinä lasten läsnäolossa, että tämä mulkku ei muuten enää tätä päivää jatka elossa. Ja sieltä se vaan sitten lahkeesta pötkähti. Ja ilman mitään semmoista suurempaa välikohtausta siinä oikeasti selvittiin. Mutta että
0: nyt jos tulit
1: kuulolle, niin olla semmoinen Iltalehden jutun aihe, että keski-ikäinen mies tosiaan niin kuin paljasteli itseään leikkipuistossa.
0: Miten tuliko, jos se ei pitkä aikaan pistänyt ja muuta, miten sulla on turposko, tuliko kunnon vai mitä kävi jalalle?
1: No itse asiassa yllättävän vähällä sitten lopulta selvisin, että joina kertoina, kun on pistänyt ampiainen, niin esimerkiksi käteen, niin on turvonnut oikein kunnolla, just kun on tullut johonkin tähän niin kuin kämmen selkään tai tuohon.
3: Meneekö se tunnottomaksi käsi silloin?
1: Menee, ja joskus tuli esimerkiksi, joo nimenomaan, siinä on pakko
3: veivätä. Leipasta yksi postin kalta ja ote.
1: Joo, nimenomaan.
2: On se pakko, ei siinä muu auta, ihan totta, joo.
1: Joo, joskus esimerkiksi tuohon keskisormeen.
3: Mulla kävi

0: kerran
1: se
0: turpasi
1: niin kuin melkein puolentoista niin. sormen, melkein kahden sormen paksuksi. Mitä sulle kävi?
2: Mulla kävi juusterina kerran sillä lailla, että pörräs tuossa korvan vieressä ja sitten mä olin silleen, että voi ei, että nyt äkkiä käsi tuohon korvaan, että ettei ainakaan mene sinne korvaan. Mm. Saateri kato jäi sinne sisälle justiin. Ja sitten se teki tuhojaan siellä.
3: Ai, ai.
2: Pisti 3-4 kertaa. Teki höpötitiä.
3: Eikö se voi pistää vaan kerran, kun se piikki on usein irtoaa?
2: Joo, mä vähän väritin sitä, mutta sattuu tosi paljon. Sattuu tosi paljon.
3: Joo, mä ymmärrän. Ja niin se kuuluukin tehdä. Tästä Ilkka, nyt tämä tarina, minkä kerroit tässä, niin me opittiin varmaan tuossa vartti sitten niin kuin Mikasalon keisistä. Eli nyt pysyt tossa tarinassa.
4: Joo, sä et näin muuttunut tätä yhtään.
1: Joo, tämä tarina menee pääpiirteittäin näin.
3: Yes.
1: Eli tästä vaikka nyt sitten joku silminnäkijä, havainto tai joku taimaalainen media kirjoittaisi tästä tapauksesta, niin sieltä tuskin tulee mitä kovin eriäviä kommentteja.
3: Joo, se ei ollut leuku, vaan se oli ampiainen, mitä taputeltiin housujen läpi lasten leikkipuistossa keskellä päivää.
1: Just näin.
3: Joo, tärkeä. Tämä oli tärkeä. Hei, tiedotustilaisuus on päättynyt.
2: Mutta kerran vielä tiedotteen loppuun, Ilkka, niin sun spaa lempimutka.
1: Mä en muista niitä nimeltä, mutta se, missä mennään tiukasti vasemmalle.
2: Selvä.

0: Elinora ja Carrie soi tässä kello 25 minuuttia vaille 8. Huomenta vaan lypsäät. Juuso, Tinni, Tuukka ja hovimuusikko täällä.
1: Hyvä.
2: Terve, terve, terve, terve. Keskustelu käy kuumana. Mä selailin tässä, että kuinka monta kymmentä ja uutista ja kuinka monta sataa kommenttia on tullut näihin suvivirsikeskustelua liippaaviin uutisiin.
0: Joo, se oikein pölähti. Se oikein pölähti nyt, joo, vaikka käsittääkseni, jos viittaat nyt tähän Espoon keissiin.
2: Kyllä.
0: Niin sehän on alkanut siis jo vääntö niin kuin vuosia sitten ja on siitä aikaisemminkin uutisoitu, mutta nyt tietysti se on ajankohtaista, kun taas nämä juhlat lähestyy.
2: Joo, joo, kun mun oli tarkoitus tulla tänään kitarani kanssa tänne ihan muun aiheen kanssa, mutta mä päätin sitten kuitenkin tarttua tähän suvivirsigeittiin. Ihan tuossa illalla myöhään raapasin vielä jonkinlaiset riimit tästä aiheesta, kun tämä tuntuu olevan nyt niin pinnalla ja kyllä mä pikkusen saatan ihmetellä, että joku kaveri kokee tämän asian niin tärkeäksi, että 10 vuotta jaksaa taistella tällaisen.
0: Joo, tämä on
3: niin ja vielä se, että nyt sen edessä nöyrytään ja niin. Laitetaan hänelle 2,5 keijoa siitä itse asiassa enemmänkin, koska siinä maksettiin hänelle ja hänen lapselleen siitä, että tämä lapsi on altistunut tälle suvivirrelle. Niin et, ei se, että kaikkihan saa kamppailla minkä puolesta tahansa, mutta se, että niinku tässä niijataan nyt, koko Suomi on käytännössä polvillaan nyt yhden espoolaisen perheisen takia, kun tämä lähtee nyt vilmaviestiin ympäri Suomen maata. Että hei, by the way, lapsille tiedoksi ja vanhemmille myöskin, niin tänään meidän kevätjuhlassa kuullaan suvivirsi.
0: Joo, siis
3: tämä on mennyt tähän.
0: Niin, se on, kai se sitten vähän, kun se on tämä yhdenvertaisuusasia, mikä siinä on ja nää, niin ehkä siinä sitten jotain, että miksi siis maksetaan, niin kai se vähän niin kuin siellä lakiteitse raastuvassa niitä on ratkottu. Espoohan ei alun perin suostunut maksamaan. Jos mä oon nyt oikein ymmärtänyt, niin tämä espoolainen perheisä, joka on siis ihan omalla nimellään antanut jo muutama vuosi sitten juttua aiheeseen, eli Lauri Ojala, niin hän on siis aloittanut Espoon kanssa tämän väännön aiheesta jo siis 2019. Eli silloin hän on ensimmäisen kerran keskustellut Espoon opetustoimen kanssa siitä tästä niin kuin uskonnollista toimintaa koskevista asioista. Ja sitten hänellä oli luvattu siellä, että toimintaa muutetaan ja homma menee tällä kivasti. Mutta sitten vuonna 2022 oli veisattu kevätjuhlassa siellä suvivirttä ja pyydettiin vielä nousemaan seisomaan. Ja siinä kohtaa hän on sitten kannellut aluehallintovirastolle ja jälleen Espoo oli luvannut muuttaa toimintaa. Ja sitten edelleen homma jatkuu 2024. Jälleen tämän Ojalan molempien lasten koulussa laulettiin suvivirsi yllättäen ilman ennakkoilmoitusta. Ja ohjeistuksen mukaan se olisi siis tarvinnut jotenkin niin kuin ilmoittaa etukäteen, että on mahdollista jättäytyä tilaisuudesta pois tai poistua sieltä. Ja tässä kohtaa tämä on nyt tärkeä, että kysehän ei ole tässä tämän herran kohdalla niin kuin siitä, että olisi jotenkin heti, että maksakaa 1 000 000, vaan tämä oli niin kuin periaate tästä asiasta, että kun se ei toimi, niin hän oli pyytänyt ensimmäisen kerran niin euron tämmöistä täysin nimellistä hyvitystä siitä. Eli toisin sanoen hän halusi, että sitä kautta todistetaan se, että te olitte väärässä, minä olin oikeassa. Mutta onhan tämä aikamoista nöpöttämistä, nepottamista, nopottamista omaan korvaan.
2: Minkälainen fiilis nyt lapselle 2500 euroa ja sitten tälle miehelle itselleen niin 750 euroa. Meneekö se nyt lauantaina sitten hyville fiiliksille,
4: ei,
2: jätskille?
4: Oman hyvityksensä hän on luvannut lahjoittaa vapaa ajattelijoille ja uskontojen uhreille. Hän kertoo osoitteessa hs.fi.
3: Siis mulla on ihan sama, mihin ne fyrkat menee. Mun pointti tässä nyt on se, että niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, et älkää valmistelko niitä teitä niille lapsille, vaan valmistakaa niitä lapsia niille teille. Tarkoittaa siis sitä, että sä et voi sille sun lapsille tasoittaa sitä elämäntietä niin kuin ihan hamaan tapaan. Jossain vaiheessa et ole enää tasoittamassa sitä tietä. Se lapsi tulee aivan, mä voin luvata tälle espoolaiselle isännälle, että se lapsi tulee aivan varmasti kuulee Jumalan sanaa aika monta kertaa elämänsä niin kuin eri vaiheissa. Silloinkin, kun hän ei sitä haluaisi kuulla. Niin ei se mene, se elämä ei vaan toimi niin, että kaikki tämmöinen, mihin sä et usko tai mistä sä et perusta, niin että ne kaikki silloin tällaan sun tietä pois. Se elämä ei vaan toimi niin.
0: Sä saat olla niistä, mitä mieltä haluaa olla, se niin kuin kuuluu tähän näin, mutta just toi on erittäin hyvä pointti, Tuukka, siitä, että sit jos niin kuin kaikkeen tulee se semmoinen, että minulle ei saa tämmöistä eikä tämmöistä, minulla on nämä oikeudet ja minä menen vaan näiden oikeuksien kanssa nyt tässä eteenpäin elämässä, niin kyllä se haastavaksi menee.
4: Niin tai vielä, että hänelle ei saa jollekin toiselle ihmiselle, että hän sä pysty olemaan blokkaamassa, että hän sä pysty pidättämään niitä lappuja vaan toisen silmillä.
2: Se on ihan
4: loistavasti.
2: Mutta nyt tämä kaikki hässäkkä aiheuttaa sen, että että kaiken maailman niin kuin vilmaviestejä nyt suihkitaan pitkin poikin tuolla ja kuinka monta kokousta ja palaveria nyt tämän takia joudutaan pitämään. Se on aika jännä juttu, koska tuolla kun kulkee ja liikkuu ja noin, niin pääosa ihmisistä täällä Suomessakin vielä, siis varmaan sillä lailla 95% on ihan semmoisia
0: perustolkun
2: omaavia ihmisiä, mutta sitten on pieni osasto, joka terrorisoi aika paljon sitä.
0: Niin
2: sitä teettää aika paljon muille vaivaa.
0: Joo.
2: Asiassa kuin asiassa.
0: Just, hankalia juttuja, koska sitten tässä on varmaan tämmöisiä niinku lakiasioita ja muita, että kun ne pitää olla kirjoissa ja kansissa, eli erilaiset määräykset ja muut, mutta et eikö voisi tehdä sillä tällä taas, kun itse ajattelee tämmöisenä tyhmänä, yksinkertaisena tolkuihmisenä, niin tavallaan se, että pitääkö nyt vaan tehdä sillä tavalla, että eikö opetushallitus voisi nyt esimerkiksi linjata sillä tavalla, että Suomessa fiiliksen vuoksi, niin kaikissa tiedoksi kaikille tänä vuonna ja seuraavina vuosina, kunnes toisi ilmoitetaan, niin kaikissa, niin mitä todennäköisin tempastaan suvivirsi siihen loppuun ennen kuin lähdetään jätskille? Haetaan todistus mennä jätskille, niin ihan tällainen fiilisperusteisesti, koska okei, mä ymmärrän, se on uskonnollinen laulu ja sitten joku ajattelee, että tämä on tämmöistä tuputusta ja muuta, mutta musta tuntuu, että aika monille niillekin, jotka vielä on tällä niin kuin Herran sanan puolella, niin siltikin se kääntyy enemmän, se suvivirsi yhdistetään ei niin kuin tämmöiseen uskonnolliseen asiaan, vaan koulujen kesäloman alkuun, kesäfiilikseen, tästä se loma lähtee.
3: Mutta ei tarvitse minkään opetushallituksen alkaa linjaa yhtään mitään, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut aiemmin jo, että suvivirren laulaminen on hyväksyttävää, okay, eikä se tee tämmönen koulun juhlasta uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta.
0: Just näin, eli tämmöinen on annettu siis jo tässä kohtaa. No mutta hei, tämän alustuksen pohjalta niin ilmeisesti tämä kyseinen kuuma peruna tänään hovimuusikon kynästä on paperille löytänyt ja kitaran kieli leeksynyt.
2: Kyllä, saas nähdä, voiko tästäkin joku korvauksia sitten hakea, jos kuulee tämän kyllä, seuraavan esityksen.
0: Kyllä me maksumiehiksi tässä joudutaan, se on ihan varma juttu, mutta soitetaan biisi pois. Aisa Kelliot toimii lämppärinä.
2: Pakko muuten sanoa, niin, kun mä ajelin tuosta viime viikolla, kun lähdin tästä lähetyksestä, ajelin Mannerheimin tietä pitkin tuossa ja mä pysähdyin punaisin valoihin siinä Töölössä siinä legendarisen ravintola Karhuministerin kohdalla.
0: Tiedän ja paikan.
2: Mä katselin, kun yksi äijä siellä ihan rauhallisesti luki Ilta-Sanomi, veti aamustobe, kello oli 9.37 ja just silloin lähti radiosta soimaan tämä. Ai että. Oli torstai.
0: Kyllä. Siellä on suvivirsi kuunneltu. Ai että.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Kuuntele. Onko se mörkö?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 €.
6: Kun kesä koittaa, sitten

0: mittarit.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Ai! Onks purana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
12: No morjes.
11: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
12: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
11: Täh?
13: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
14: Finago.
15: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
14: Finago.
19: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
20: Komissaario Koskinen on palannut.
21: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
22: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
20: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
23: Ei ole muuta tylsää hänä.
22: Ei ole.
24: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: että. Siinä Aisa Kelliot, ai että, kello 10 minuuttia vaille 8, älkää mene mihinkään, nimittäin hovimuusikko Ilkka on täällä, kokeillaan nyt vielä.
1: Jaba jaba.
0: Siellä hän on, ja olemme valmiita. Hyvät naisten herrat, minulla on ilo toivottaa lauteille tervetulleeksi meidän oma hovimuusikko Ilkka.
1: Jo joutui armas aika, vaikka.

Jotenkin tämäkin biisi nyt sopii tähän tematiikkaan, mitä tässä käytiin läpi. Tuossa äsken hovimuusikko Ilkka painoi ensi esityksenä uuden biisin ja hyvin ajankohtainen aihe, suvivirsi ja ehkä ennen kaikkea sen ympärille syntynyt

0: veikkaus tossa noin. No, mä ainakin itse toivon, että tuolla omien lasten koulussa, niin se siihen sitten loppuun polkastaan kaikkien niiden hellyttävien esitysten perään siihen. Että mä pidän rutiineista. Rehtori pitää puheen, vertaa siinä lapsuutta, nuoruutta ja kasvamista johonkin, mihin nyt ikinä, vaikka käpyihin, ja sen jälkeen sitten jokainen luokka esittää jonkinnäköisen laulu- ja tanssiesityksen, ja sitten lopuksi vedetään suvivirsi. Mulle se kelpaa kyllä. Ja Ovimuskilkan biisi siis, niin sehän ilmestyisi tuonne meidän somekanaviaan, suplaina, että jos meni nyt jostain syystä ohi, niin sen pääsee kyllä kuulemaan muualtakin tämän päivän aikana. Nyt kohti 8 uutisia, katsotaan vähän säätietoja. Tinni voisi lakkies viikonloppuun tuolta vähän vilkasta nyt sitten, ja ylipäätään päättäisi viikonloppua. Ja meillähän on päivikset Ilkka messissä, joten se tarkoittaa sitä, että 3 kisaajaa tänään Askissa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aineesta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi. Alle.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: edullisia.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No,

0: Saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu. Sale.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormutsin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin valtion läheiset tiedotusvälineet kertoivat, että Iranin armeija avasi tulen Hormutsin salmen läpikulkeneisiin 4 alukseen ja pakotti ne kääntymään takaisin. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Toimeentulotuen perusosaa alennettiin huhtikuussa yli 5700 tuensaajalta, kertoo Kela. Lähes kaikilta alennettiin tukea 50%. Helmikuun alussa tuli voimaan toimeentulotukilain muutos, joka lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi tuen saamisen ehtoja. Uudistuksen tarkoitus on ohjata asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia ja ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi tuen perusosan alentamisen uhalla. Nuoret kohtaavat muita enemmän riskejä verkossa ja menettävät rahaa useammin, kertoo S-Pankin uusi kyselytutkimus. Riskeihin kuuluvat esimerkiksi tietojen kalastelu ja digihuijaukset. Lähes 1/5 nuorista kertoo kyselyssä, että heidän pankkitiliään on yritetty käyttää väärin tai rahaa on onnistuttu viemään tililtä. Osuus on ikäryhmistä suurin. Kesällä huijauksissa korostuvat etenkin festariliput ja mökkivaraukset.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
8: Kiitos iltasanomat uutisista. Nyt säitä tuohon varmaan viikonlopulle jo näkee.
9: Tänään viileet ja tuulista, mutta hei, viikonloppuna sää lämpenee, tuuli heikkenee. Loppuviikko on melko poutainen, vähäiset sateet painottuu tuonne maan itä- ja pohjoisosaan. Lämpötilat lähes koko maassa 15 ja 23 asteen välillä. Tätä on kyllä ilo nyt tässä kohtaa sitten teille kertoa. Mutta kun yön selkään lähette, niin yöllä mennään siellä 0-10 välissä. Mutta siis tuolle päiväseltähän se nyt on merkittävää tänä viikonloppuna, niin jee jee.
8: Jes, pikkusuolasta pihamaalla.
9: Sinne siitä. Vaan, ei muuta kuin semmoiset katokset
7: pystyy. Sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.

0: Huomenta vaan lypsäjät, kello on 8:05 justin, niin Tuukka on hovimuusikko Ilkka täällä. Tosissaan päättäjäisviikonloppu tuossa on tulossa. Me täällä puhuttiin keskenämme studiosta, onko tulossa mitään niin kuin juhlia kenelläkään, onko menossa mihinkään esimerkiksi lakkiaisiin tai muuta, mutta ei tainnut studiossa kenelläkään sellaista olla.
1: Voi leipäkakku kyllä aina maistuisi.
0: No kun mulla taas kato, toi, mulla tuli just toi sama mieleen, että ihan kivahan se olisi lakkeja siis käydä, kiva kun niissä on tarjoiluita, mutta sitten monet suosii just tuota voileipäkakkua. Ja kun sehän ei ole, se ei ole mun palakakkua sitten taas sillä lailla. Mä kyllä voin kohteliaisuudesta pienen siivun syödä, mutta mä jopa niin kuin yrittänyt vähän sillä jotenkin, että hei löydäpä tää nyt. Tässä on varmasti, kun niin moni hehkuttaa, mutta se ei jotenkin mulle se.
2: Mä oon

0: kanssa ihan samassa veneessä.
1: Onks näin? No joo. Niin. Se on se märkä jotenkin se leipä.
0: Niinku juustokakku.
1: Ai se ei mene sulla taas.
2: Juustokakku on, niinku, se on Jumala lahja niinku, maailmalle ihan oikeesti.
0: Mä en ymmärrä näitä, niinku, että sekoitetaan kaksi konseptia. Juusto itsessään erinomainen kakku, ok. Sitten voileipä. Toimii.
2: Saanko mä tuoda sulle?
0: Oilepa kakku. What the hell?
2: Saanko mä tuoda sulle yhden paalasen? Ette. Anna mahis uunijuustokakku.
0: Ei.
3: Kuulostaa hyvältä.
2: Ihan sairas tuote. Ihan sairas tuote.
1: Juustokakussaan ei ole niinku juustonkaan sillä tavalla, kun mä ajatellaan leivän päälle juustoa, niin tekemistä. Sehän niinku eri juttu. Mutta nyt hei, Riita poikki ja voita väliin. Mitä olette mieltä? Sopiiko ylioppilasjuhliin pieneksi tarjottavaksi legendaarinen? Onko tää liian lapsellinen? Mutta mä edelleen fiilistelen, jos on tikkuja, joissa on lihapulla, viinirypäli ja pirpalajuusto.
2: Siili. Vesimeloni niin, siili.
3: Onko se ok? Semmoinen terveisiä 80-luvulta.
1: No on. Mutta... Hei, Juuso Mäkiläinen, terveisiä 80-luvulta. Aika isosti. Mutta se mä huomasin, jossain oli...
3: Mutta en lähde tuomitsemaan, koska tärkeintä on, että on juhlat järjestetty.
1: Joo, ehdottomasti näin. Mä aloin miettiä, että miksi mulla tää tuli mieleen. Niin tässä oli muutama viikko sitten Kummitytön synttärit, niin siellä oli just näitä tämmösiä tikkuja. Niin mulla tuli niistä erittäin hyvä fiilis.
2: Tuukka, jos sun valmistujaiset olisi nyt lauantaina, mitä siellä olisi tarjolla? Mitä
0: se on suklaakakku.
2: Se teidän äitin suklaakakku.
0: Ei mitään, mitään muuta kakkua en dikkaa syödä.
2: Mitä siellä on suolassa? Mitä me laitettaisiin sinne?
0: Mitäköhän siellä? Siis varmaan siellä on ollut voileipäkakkuja ja muuta vieraille. Mm. Eihän nämä niin kuin kestitykset ole mua varten, vaan ei on lähtökohtaisesti vieraita varten. Mm. Että ihan varmaan ihan perussetti. Mutta mitä itse syön siellä, niin noita just mitä Juuso mainitsi, äidin suklaakakku, ehkä mokkapalaa.
2: Oi.
3: En ole muuten katsonut, minkälainen on sää lauantaina, mutta juhlajärjestäjällehän tuommoinen oikein lämmin päivä on aika stressaava, varsinkin jos on tuommoisia kermakakkuja valittu
1: niin
3: sinne.
1: Niin on.
3: Että semmoinen pilvipoutainen sää olisi varmaan parempi, koska kylmätilat on koetuksella monessa
1: himassa. Eikö Tiini just äsken sanonut, että vähän parempaa keliä siellä on niin luvassa, että siinä mielessä. Mutta joo, totta, jos menee ihan helteen puolelle, niin sitten sekin, se ressiä, mutta koittakaa selvitä.
2: Se vienettä levii siihen pöytään.
1: No leviihän se on ihan totta. Hei, Bessin rampampam tähän, kohta kisataan päivikset, mutta sitä ennen pakko nostaa, kun miten kävikin niin, että eilen aamulla aamulypsissä puhuttiin aika paljon marjoista. Ja siitä ei mennyt kovin montaa tuntia meidän lähetyksen päättymisen jälkeen, kun siis todellinen kartelli on nyt paljastunut.
4: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Spessin ram pam pam. Kello 11 minuuttia yli 8. Oikein hyvää huomenta lypsejät. Hei, kohta pääsette meidän kanssa arvailemaan päiviksiin vastauksia, kun niitä kisataan tuossa noin seuraavan breikin jälkeen. Mutta ennen sitä, niin pakkohan tämä nyt on nostaa, kun eilen puhuttiin Tinnin serbialaisista pakastevadelmista.
1: Herkullisia, kaikki ok, suolistuskulaa, no problem.
0: Ja mä menin vielä kohkaamaan sen jälkeen. Kuvittele, Ilkka, mikä sattuma tässä on. Mä menin kohkaamaan sen jälkeen, että itsellähän ei ole ongelmaa marjojen keittämisasioiden kanssa, kun näitä ulkomaisia pakastemarjojahan pitäisi periaatteessa keittää, kun niissä voi olla jotain pöpöjä mukana. Niin mä sanoin, että mä ostan aina niin kuin kotimaiset. Mä olen lähtenyt just siitä sen takia. Sitten totta kai niin kuin mä ostan mielelläni vaikka, jos jotkut sukulaislapset on, tiedätkö, mustikassa käynyt, niin mä suosin niin kuin tämmöistä osastoa. Mutta sitten myöskin sieltä pakkasosastolta niin kotimainen marjapussi, koska hei. Suomi. Oon rehellinen Suomi. Mutta siitä 3-4 tuntia myöhemmin niin kaikki mediat julkaisee jutun, jossa kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemästä laajasta selvityksestä, joka johti siihen, että marja-alalla epäillään nyt laajaa kartellia ja siellä esitetään 4 yhtiölle yhteensä yli 9 miljoonan seuraamusmaksuja. Eli kotimainen marjabisnes onhan tässä ollut.
1: Meillä on serbialainen marja kuulostaa.
0: Niin, siis sehän on ihan siis reilun kaupan niin. Serbialainen oikeasti nyt alkaa olemaan verrattuna tähän.
2: Suoraan serbien kylästä.
1: Joo.
2: Tässä marjabisneksessä vähän vuosittain paljastuu aina jotain pientä hässäkkää, milloin se on näiden poimijoiden epäinhimillistä työolosuhteista johtuvaa juttua. Tai eikö näitä kartellisyytöksiä ollut vähän aikaisemmin?
3: Kartellisyytöksiä on ollut, ja sitten tässäkin keississä on syytetty, että yksi näistä firmoista on tämä Polarica. Mm. Niin mun kaikkien aikojen suosikki viimeisen 5 vuoden ajalta uutisointiin liittyy siihen muistatteko, kun oli tämä Polarican edustaja, tämä Jukka Kristo, ja sitten hän oli lahjonnut
2: tätä
3: työ- ja elinkeinoministeriö hallitusneuvos Olli Saraista neille viuluilla.
1: Ai se on sama.
3: Tyttärelle niitä kalliita 100-vuotiaita viuluja ja sitten Polarican pipoa pidetään päässä.
1: Niin olikin, ja soitetaan tilaisuus.
0: Yksän täällä oli siis, kun tässä on niinku näitä yrityksiä, mä nyt mene sanon, kun tässä ylejutus, mikä mulla on auki, niin ei ole, kun täällä on näitä Polarikaa ja Kiantama ja muuta, mutta jokuhan niistä oli vielä nyt tehnyt yhteistyötä.
3: Se on tämä Kiantama.
0: Ne on tehnyt yhteistyötä ja on sitten välttymässä näiltä maksulta, koska he on siis vasikoinut nämä muut sieltä WhatsApp-ryhmistä. Ja kerrotaan nyt vielä sitä keissistä, jos ei ole sulle siellä tuttu, niin lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä tämä kartellitoiminta tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että siellä on nämä El Jefetot, niin siis viesteillä ja WhatsAppissa jakanut semmoisia, että miten, hei, milläs hinnalla me ostetaan näitä marjakiloja täältä näin, että sovitaan sitä täällä kulisseissa yhdessä, niin pidetään hinnat sopivina sitten, koska monta isoa tämmöistä toimia, kun sitten lyö ne hintahaarukat tiskiin, niin tämä menee nyt sitten tämmöisen tavallaan, tämä ei ole niinku ok toimintaa.
2: Niin, siis mä muistan jo yli 20 vuotta sitten lukeneeni jostakin oppikirjasta, kun käytiin läpi, että mikä kartelli on, niin siinä oli just tällainen niinku kartelli for dummies -esimerkki, joka oli just se, että torikauppiat sopivat keskenään, että paljonko marjalitra maksaa, että hinta on kaikilla sama. Mm. Mutta tässähän operoidaan pikkusen ylemmällä tasolla, että tämä ei ole nyt ihan vaan sitä 3 torikauppiaan keskenään sopivaa, vaan taas, aika isoja yrityksiä.
0: Taas niinku ylemmällä ja ylemmällä tasolla, kun sitten niinku kartellissa on kuitenkin jotain, siis sanotaan näin, sillä on Netflixikin isot rahat tehnyt, kun on kartelleista lähdetty niinku tekemään erilaisia dokkareita, niin on tämä vähän kuin tämä liittyy näihin marjoihin, että kyllä niinku onhan huumekartelli paljon niinku siistimpi sillä lailla keissinä. Et mä en tiedä, minkälaisen Netflix-sarjan tuosta saa tästä marjakartellista rakennettua viuluineen päivineen. Ehkä menee trakikomediselle puolelle.
3: Mutta siis tässähän on siis myös, kun tämä ei pelkästään sitä, että sovitaan millä hinnalla marjaa myydään toreilla ja turuilla, vaan tähän liittyy myös se, että sovitaan yhdessä millä hinnalla ostaan taikkupoimijoilta ne marjat. Mm.
0: Joo, se
3: mikä
0: oli
3: johti
0: just se,
3: että siihen, että sitten nämä taikkupoimijat niin ei saanut siis, sai siitä niin kuin ihan minimaalista palkkaa siitä poimimisesta.
0: Jep.
3: Ja sitten se menee niin kuin kahteen eri suuntaan reisille.
0: Mm. Mutta nyt tässä vähän ehkä niin kuin kartellitoimintaa for dummies, eli jos haluat perustaa kuitenkin kartelli, niin se on tärkeää tietää, miten se niinku tekee, niin mun mielestä

0: on syytä ottaa opikseen. Ja tämä niinku viestintä, tässähän on niinku mennyt just tämä viestintä pilalle, että kun käytetään tämmöisiä WhatsAppeja ja tekstiviestiä, en tiedä, onko käytetty myös ihan sähköposteja, mutta kun niistä jää aina jälki. Mm. Eli eikö näin, Tuukka, että perus tämmöinen kartellitoiminnan viestintä lähtee sillä tavalla, että esimerkiksi jos mulla on marjafirma ja sulla on Tuukka marjafirma, niin ei me lähetetä viestiä, mä lähetän sulle viestin vaan sillä, että hei, ei lähetä tänään Tuukka marjaa, vaan lähdetään golfaamaan. Mm. Sitten me mennään Tuukan kanssa golfkentälle.
1: Okay.
0: Ja sitten sielläkin, siellä me ei lähetetä toisillemme viestejä. Ja sielläkin, niin mä otan vaan esimerkiksi sovitusti, mä otan seiskaväylällä puheeksi sillä tavalla, että mä sanon Tuukalle sillä, että hei Tuukka, mulla on sellainen fiilis, että tänään tää menee kahdella lyönnillä sisään. Mm. Ja sä oot sillä, oho, voisiko näin, pitäisikö kuitenkin pelata paariin, eli kolmella lyönnillä? No, en mä tiedä. Tässähän ei puolikkaita lyöntejä ole, mutta sehän olisi vink vink aika hyvä. Ja näin se on sovittu. Tästä ei voi ikinä
2: jälkeen. Tolleen, tai sit mä laitan sulle tämmösen viesti, että hae jostain päivän lehtiä suunnista Parila K-Marketin. Parkissa on sellainen vanha hopeinen mersu tummennetuilla takalaseilla. Koputa ikkunaa kaksi kertaa ja lefaa vaan ja avaa ove ja anna sille päivän lehti mieluiten iltasanomat. Se antaa sulle sit ovikoodin, millä pääset Maken luokse. Kerava asemaan vieressä kerrostalo. A2. Kuka? Niin tolleen.
0: Joo, näin. Tässä nyt kaksi mun mielestä oikein hyvää esimerkkiä.
2: Mutta tässähän on nyt siis semmoinen tilanne, että nyt tämä Kiantama on nimenomaan tämä firma, joka näistä oli myös syytteessä. Niillä oli tullut 1,4 miljoonaa rapsut siitä. Ja sitten ne on vasikoinut kaikki.
3: Samana päivänä.
2: Puhunut suunsa aivan puhtaaksi. Joo. Ja nyt ne pääsivät eroon tästä 1,4 miljoonaa samalla. Niin hänet lähti just, tältä firmalta lähti just 4 kilpailijaa veke tuolta marimarkkinaat. Niin se oli kartelli, nyt se on monopoli.
0: Totta. Ainut, miten voidaan taistella sitä vastaan, on tehdä niin kuin tinni ja ostaa Marjansa pakkasaltaista Serbian kautta pyöräytettynä. Taimaalaisten poimimena Puolasta.
1: Joo, ja täälläkin just sattumat lehdessä on edessä 400 grammaa Lidlistä pensasmustikoita alkuperämaa Espanja. 3,99.
0: Ei se auta, kun mennään näiden tarjousten perässä, kun ei voi kotimaiseen enää luottaa. Kääriä vantaalainen sen jälkeen päiviksi.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellyttää.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: Niin,
6: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
19: B-lytä. Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä hänä.
3: Ei oo.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

0: 567. Thank you.
1: Ja siinä Kääriä vantaalainen, huomenta vaan Lypsäät, 26 minuuttia yli 8 on kello ja päivikset olisi tässä alkamassa, mutta se on nyt meikäläinen vaan täällä kilpailemassa, joten mulla on etu, koska kukaan muu ei ehdi vastata tässä kohtaa. Laitan kisan käyntiin ja
2: nyt
1: voitata.
2: Päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja päivikset.
3: Tänään on 28. päivä toukokuuta ja lähetetään täältä nimipäiväonnettelut kaikille Alma-nimisille.
1: Hyvä Alma.
3: Neideille. Tänään vedetään itse samalla tyylillä kuin eilen, että kolmella voittaa on todella
1: okei, okay, selvä, selvä. Eli kolme voittopistettä, niin se sitten riittää. No Ilkka ehti kisaan mukaan. No Tiinakin ehti kisaan mukaan.
3: Tällä päivämäärällä vuonna 585 ennen ajanlaskun alkua. Niin tapahtui jotain. Ja tää oli ensimmäinen kerta, kun me tiedettiin, että okei, se tulee varmaan tapahtua. Me osattiin ennustaa se, Juuso.
1: Tulivuoren purkaus.
3: Ei.
4: Sitten
3: eli
4: Tiina.
3: No.
4: Auringon pimennys.
3: Auringon pimennys on aivan oikein.
1: Oi,
3: ensimmäinen ennalta ennustettu auringon pimennys tapahtui tällä päivämäärällä 585 EAA.
1: Hyvä Tiina.
3: Auringon pimennyksen ajankohdan laski kreikkalainen tähtitieteilijä Thales. Ja teillekin tiedoksi nyt te kolmella voittaa suoraan.
0: Okei.
3: Tässä on niinku jutun juoni.
4: Tää on hyvä. Tää on
3: make
4: hyvä.
3: It todella short. Ohkaset nämä päivikset tänään. Niin, todella niin. Ohkaset.
1: Niin, ihan paperia.
3: Tällä päivämäärällä katsotaan jo täältä sitten syntymäpäiväsankareita, koska tilanne on tämä. Niin tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä 45 syntynyt yhdysvaltalainen laulaja laulun tekijä. Hän on tämän biisin taustalla. Ja hänellä on ollut siis tämä yhtiö, joka tämän biisin. Mulle riittää joko tämä päähahmo tai sitten tämä yhtiö. Tätä yhtiöt mä en edes tunnista tuota nimeä, mutta biisi on kaikille tuttu. Mutta muistatte, kuka se esittää, vaikka Ilkka saattaa ehkä.
4: Voi voi.
3: Ainakin, omalla nimellä.
0: Ilkka, John Fogerty.
3: Kyllä.
4: I love it.
1: Mikä on yhtiö?
0: Creedence Clearwater Revival.
3: No CCR, hyvä. Niin CCR mä oon kuullut tämän nimen, mutta tätä sanois vielä.
0: Creedence Clearwater Revival.
3: mulla on aukko sivistyksessä
0: tossa. Mä muuten siis ollut Fogertin keikallakin. No. Oli kyllä, jumalauta veti vielä vanhana miehenä puistobluusissa reilu 10 vuotta sitten komeasti.
3: Joo. Tota, ja hänellä tänään syntymäpäivät siis siellä tulee, mitäs hänelle
0: 81.
3: Tulee? 81. Ei, ennen. No. Joo, kyllä, 81. Kyllä.
0: On muuten kaveri, jota on vedetty tuossa musabisneksessä ilkeästi managerin toimesta Kölinalta, koska hänhän menetti luovuutensa tuon bändin jälkeen yli 10 vuodeksi. Ja sitten kun hän teki seuraavan soololevyn, niin manageri syytti häntä omien biisiensä plagioinnista.
3: Oho.
1: Oi, siinä oli tommonen keissi.
3: Tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä 68 syntynyt laulaja, myöskin näyttelijä. Kuka on nainen, joka laulaa tässä? Tämä on duetto. Mutta kuka tämä nainen tästä kaksikosta oikein on? Omalla nimellä vastausvuoro.
4: Tiina. Kylie Minogue.
3: No oikein.
1: Wow, olipa nopea. Onko tämä Robbie Williamsin kanssa?
4: Joo.
1: Just it's näin.
3: Ja jatkokysymys kirjoittakaa äkkiä paperille. Tästä saa pisteen.
1: Hei, Tiinillä on jo 2 pistettä.
3: Niin, tästä saa pisteen, jos joku muu niin kuin ei tiedä. Jos kaikki tietää, niin kukaan ei saa pisteitä.
1: Aha.
3: Ja sitten jos Tinni tietää ja Ilkka tietää, niin molemmat saa pisteen, mutta ei se katkee vielä. Minkä maalainen on Kylie Minogue?
0: Kirjoita.
3: Joo.
1: No niin.
3: Mitä Juusolla?
1: Mulla onkin Australia.
3: Täällä kaikilla Australia ja Australia ihan oikein.
4: Mä sain, mulla on nyt siis 3 pistettä.
3: Mut Tinni, sä oot yhden päässä mestaruudesta.
1: 2-1-0.
3: 8-3 on syntynyt suomalainen näyttelijä. Kuka puhuu tässä?
5: No, sanonpa suoraan, että tuntuu aivan
4: Tiina.
5: Ihanalta.
4: Tiina. Krista Kosonen.
3: On oikein.
0: Oho, siinä oli nopeampi.
1: Nyt oli kyllä. Oli Tiina liukkaalla jalalla
4: oli
1: liikenteessä.
4: Oli hyvä päivä. Mä tulin, mä pärisin ja näin tää tehdä. Hyvä.
1: Wow. Ei tässä auta kuin onnitella.
0: Tuntuu siltä, että olin hidas. Olin myöhässä sekä Kailissa että Krista Kososissa, mutta onnittelin sua.
4: Mutta sä et nyt pitkästä aikaa ottanut mitään kieppeä, eli tää oli jotenkin rauhallinen.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Elokuun saatilla ja kesäyössä mekin päästään vaeltamaan ensi viikolla kissaristiäiskiertueella. Se starttaa ensi viikon perjantaina kello 6 aamulla ja me lähdetään liikkeelle nyt sitten Hangosta ja sieltä ihan eteläisimmästä kärjestä. Ja sen jälkeen matka jatkuu aina Nuorgamiin, Suomen pohjoisimpaan pisteeseen. Ja se, mikä tästä tekee tänä vuonna erityistä, on se, että nyt ensimmäistä kertaa pääsette myös, hyvät lypsejät, hyppäämään radion välitykselle kissaristieskiertoille. Eli koko show alusta loppuun saakka suorana tältä taajuudelta.
1: Se on kyllä kova setti ja hienoa, että siellä ollaan nyt entistä enemmän suorassa lähetyksessä.
0: Joo, joo. Ja nyt jos vaan tekniikka suo. Ja hovimuusikko Ilkka hyppää myös remmiin messiin. Kyllä. Eli pääsee Ilkkakin Suomen maata kiertelemään. Sitten mennään bussilla tuolla ja siellä ei, kun mennään sinne pohjoiseenkin, niin sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan siellä niin kuin yöllä. Niin varmaan aika tuommoisessa kirkkaassa kesäyössä saadaan mennä, kun ei se kuule se pohjois taida aurinko paljon laskeakaan nyt sitten tässä kohtaa.
1: No ei varmaan, kun niin valosa on täällä etelässäkin öisin, mutta joo, siitä tulee huisia ja hienoa. Ja hienoa, että jengi on ilmoittanut joo. Omia kissaristiäisiä siinä kiertueelle messiin.
0: Hei, ehkä sen verran pitää sanoa kaikille teille, joilla on ystäviä Pohjois-Suomessa, niin vinkatkaa niille, että virittää suplan, koska se voi olla näin, että siellä pohjoisessa ihan joka paikassa Radio Suomipoppi niin kuin perinteisen radiovastaanottamisen välityksellä kuulu, mutta suplan kauttahan pystyy kuuntelemaan kyllä sitten ihan mistä tahansa, esimerkiksi ulkomailta asti ja sieltä Pohjois-Suomesta, niin muistutelkaa niitä pohjoisen tuttujanne siitä, että nyt kannattaa ottaa sieltä suplan kautta Radio Suomi-Poppi kuunteluun, koska teidän kotikonnuilla siellä mennään sitten ristiin ja rastiin.

0: Ahti ja Beemi seuraavaksi tähdet ja sen jälkeen otamme yhteyden puolestaan täältä suoraan Sveitsiin. Siellä on Ville Touru valmiina raportoimaan meille jääkiekon MM-kisoista. Tänään on pelipäivä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: bonuksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsää hänä.
3: Ei oo.
5: Ei lähdetty itse. Lähetettiin parhaat.
6: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
5: Jos haluat, ei oo pakko.
6: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Ahti ja BM tähdet soi tässä kello varttia vaille 9. Oikein hyvää huomenta lypsejät. Ja sitten on vuorossa jääkiekkoasiaa. Otetaan langan päähän meidän tähtireporterimme Ville Touru.
1: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
2: Teemu, mäkin itken.
1: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
0: Ja kuuleeko Sveitsi, kuuleeko Ville Touru?
4: Kyllä kuulee, guten morgen.
0: Guten morgen, Ville. Ja hei, sanoin jo heti tässä kohtaa, että sit kun ollaan tää rapsa annettu, niin me sen jälkeen Instagramiin ja meidän Radio Suomi Instagram-tilille, niin siellä löytyy tämmönen video nimellä Ville Tourun kisakaprit, niin käypä katto pois.
5: Voit jakaa sen.
0: Joo, voit jakaa sitten eteenpäin, mutta ei kapreista sen enempää, kun niistä puhuttiin edellisellä kerralla, mutta silloin kun edellisen kerran puhuttiin, niin siinä ennakoitiin Suomen alkulohkon viimeistä ottelua, se oli Sveitsiä vastaan, ja dunkkuhan sieltä tuli.
4: Dunkkuhan sieltä tuli, mutta oli hieno peli, he oli häkki täynnä, sveitsiläisfanit piti aivan hullua mekkalla. Oli niinku, tässä kun oli niitä vähän läpsyttelypeleissä aika monta alle, nyt oli sitten oikeasti hieno matsi.
0: Niin, tunnelma oli varmasti todellakin katossa. Mikä sulla jäi siitä pelistä fiilis, kun mähän masentelin kato keskiviikkoa aamuna sillä lailla, mä analysoin vielä itse, että mua alkoi niin kuin Sasha Barkovin puolesta harmittaa, kun hän teki sen reppuselkää oton siinä ja muuten, sit kun se kääntyi kuitenkin tappioksi, niin mä olin jotenkin aika niin kuin siipimaassa.
4: No joo, mutta olihan se kuitenkin siihen alkuun nähden, kun Sveitsi painoi 5 minuuttiin 2 maalia, niin mulle tuli hetken sinne mieleen, että Penna, tämähän voi olla vaikka 6-0, että aivan ylikävely, niin Suomi kuitenkin pääsi siihen peliin mukaan ja pelasi ihan tosissaan vielä voitosta, että siihen nähden se oli ihan lupaava esitys, nyt playereitakin ajatellen, että toi pystyi nyt niinku mukautumaan tuommoiseen huomattavasti kovempaankin peliin. Tänään kun tulee tsekki, niin kyllä on ihan luottavainen on.
0: No jos mennään tuohon tsekkipeliin, joka tänään siis 17.20 tulee muuten toi peli, niin mitä avainmerkkejä ja askelmerkkejä siihen, minkälaista peliä on lupa odottaa ja miten meidän Suomen leijonille käyville?
4: No klassinen kuoleman peli. No ei ehkä nyt kuoleman peli, kyllä hengissä pysytään, vaikka tappio tulisi. No,
0: nippa,
4: mutta kohtalon ottelu kuitenkin ja tiukka peli tulee, kyllä Suomi ennakkosuosikkina tähän lähtee, mutta 3 viime vuotta Suomihan on hävinnyt MM-kisassa puoliväliä, että painepeli, jättimäinen painepeli, että tulos pitää tulla.
3: Mitä mieltä sä oot tästä ottelujärjestelmästä? Tuleeko siellä toimittajalle sellaista kisaväsymystä? Kuten sanoit, tuossa on aika paljon noita vähän läpsyttelypelejäkin ollut alla ja kisat on kestänyt aika pitkään ja sitten se kuitenkin kulminoituu aina tähän puolivälierään.
4: No niin, onhan tämä oikeasti vähän tämä verrattuna vaikkapa, kun oli helmikuussa noin Milanon olympialaiset, kun siellä palattiin 3 alkulohkopeliä ja sitten alettiin ryskään pudotuspelejä. Että olihan siinä nyt vähän eri intensiteetti kuin näissä MM-kisoissa, mutta nämä on perinteiset joka kevät tämmöiset jääkikukarnevaalit. Että 2 viikkoa ensin pelaillaan noita ei niin tärkeitä pelejä ja lopulta ei oikeastaan mitään merkitystä, että miten ne menee, koska tämä nimenomaan tämä puoliväliero on se, mikä määrittää ihan kaiken. Että joko tulee MM-katastrofi, putoaminen tai sitten pelataan maanmestaruudesta ja mitalleista. Onhan tämä vähän tämmöinen, että ei näy ehkä urheilullisesti ihan se ydintuote on näkisä.
3: Miten nuo pelaajat jaksaa siellä suhtautua tähän pitkään turnaukseen? Kun takavuosinahan aina puhuttiin siitä, että siellä istutaan bissellä ja on välipäiviä ja aika kosteitakin nuo reissut.
0: On Ville istunut bissellä.
3: Kuinka ammattimaista se on, että istutteko te toimittajat ja pelaajat siellä samoilla baarijakkaroilla vierekkäin?
4: No toimittajat kyllä saattaa istua silloin täällä, mutta ei pelaa kyllä hirveästi. No on tuossa kyllä, mä oon kuullut kyllä Suomenkin joukkoja, nyt onhan tässä ollut niitä 2 välipäivän putkiakin, niin on siellä nyt käynyt yhdessä syömässä ja ehkä ruokajuomat otettu, mutta ei Leijonilla tämä oikeasti aika ammattimaista on, varsinkin nyt kun Barkov johtaa tätä joukkoa, että hän on semmoinen niin kuin himourheilija, että kaikki katsoo ylöspäin, mutta kyllä tuossa niin kuin Kyyrhi, idyllisessä vanhassa kaupungissa, niin esimerkiksi Jenkkien joukkuetta on näkynyt, niin Matthew Kachak pitänyt siellä klinikkaa terasseilla. Kyllä täällä niin kuin varsinkin noin pohjois-amerikkalaiset, niillähän nämä MM-kisat ei koskaan oikeastaan ollut semmoinen. Ja varsinkin tuo alkusarja, että siinä saattaa ottaa vielä rennommia, mutta nyt kun puolivälit alkaa, niin kyllä sitten on kaikki niin kuin tosi kyseessä.
3: No millä silmällä pitää tänään katsoa 17.20 tsekkien joukkuetta? Kuinka peloissaan tässä oikeasti täytyy olla? Mikä heidän iskukykynsä todellisuudessa on?
4: Niin, että tsekkihän voitti pari vuotta sitten kotikisoissa maailmanmestaruuden, mutta nyt niillä ei ole kovimpia NHL-tähtejä, Pasternakkeja ja kumppaneita, että aika tämmöinen Euroopasta kasattu joukko, mutta ihan laatu porukka. Ne oli alkulaukossa aika ailahtelevät, hävisivät Norjalle ja Slovenialle, mutta kuitenkin sitten voitti Ruotsin ja Slovakia ja Kanadan kanssa pelasi aika tiukan peli. Et kyllä se on ihan iskuykyinen joukko, että tiukka peli varmasti tulee. Semmoinen kokenut joukko, mitkä tsekillä aika usein. Joo. Se kokenut, en mä usko, että tulee mitään hirveätä hurlumhei-peliä. Tuo me testataan kyllä nimenomaan sitä henkistä kanttia nyt ja Pennasenkin henkistä kanttia, koska ei Pennasellakaan ihan liikaa näitä merittejä maajoukkoista.
0: Se on näin just.
6: Onko niin, Ville, että boksista ei voiteta tätä Tänilaa?
4: No se, joo, se joo, on joo, juuri näin.
6: Vaan tarkistaa.
4: Joo.
0: Tarkkana saa
6: hei, olla. Hei Ville, tässä kun ollaan nyt hirvitelty sitä, että vaikka tästä mentäisiin nyt tsekeistä yli, niin sieltä heilahtaa sitten se kanukit vastaan anyway. Mutta sehän ei ole ihan näin, koska onko ymmärtänyt oikein, että tänään kuitenkin, kun on nämä muut puolivälierät, esimerkiksi Sveitsi, Ruotsi, Kanada, jenkit, niin jos Kanada ja Sveitsi ei molemmat voita omiaan, niin sen jälkeen ja Suomi voittaa omansa, niin sitten ollaankin semmoisessa tilanteessa, että siellä on Norja tai Latvia. Meneekö se näin?
4: No sehän menee juuri näin, koska kaikki joukkoja pistettiin alkulohkojen jälkeen järjestykseen ja rankingin mukaan, sijoitusten mukaan, ja sitten välierissä parhaimman rankin joukkoja kohtaa huonoimman. Eli jos sieltä tosiaan just Ruotsi tai USA onnistuisi yllättäen tuon Kanadan tai Ruotsiin, niin sittenhän niille tulisi sitten se rankin ykkönen, ja Suomi pääsisi purjehtimaan sieltä Norjaa tai Latviaa vastaan. Mutta todennäköisimmin se on se, että Suomen Kanada olisi välieräistä eteenpäin mennä, mutta ei ole ihan tuota kirkoskuulta.
6: Niin on se vähän hassu tilanne, että Sveitsi, Ruotsi, niin Sveitsi on noin selkeä ennakkosuosikki, niin kuin historiakin peilat, että miten se näin päin on pyörähtänyt. Mutta siis, eli tänään kannustetaan Suomea, jenkkejä ja Ruotsia.
4: No juuri näin
6: me tehdään.
0: Tämä on tuossa järjestyksessä. Loistava juttu. Hei Ville, oikein hyvää peliä sinne paikan päälle ja palataan huomenaamulla sitten asiaan toivottavasti iloisissa merkeissä, että kisat jatkuu.
4: Joo, näinhän me toivotaan. Olisi ihan aika tyly oikeasti, jos Suomi tuossa 2 viikkoa rallasteli voitosta voitteen, että kun tosi pelit alkaa, niin se olisi naps ja kotimatka.
0: Se on aika karsea tilanne.
6: Me sopii tuohon meidän Euroviisupettymyksen jatkoksi, niin tämä menee ihan tumpi.
0: Semmoinen Ville vielä,
4: niin, se kyllä pitää paikka.
0: Ville vielä tarkentava kysymys, niin jos Suomi nyt jostain syystä sattuisi häviämään, niin soitetaanko me siihen sisupaarin yleisöpuhelimeen sulle huomenna vai mistä sun tavoittaa?
4: Satuin kuulen, että sisupaarille löytyi kiinni. Täällä on niin vähän suomalaisvainen, niin sisuklubi oli laitettu säppiin.
0: Okei, eli me soitetaan vaan siihen sun hotellin, siihen aulabaariin siis.
4: Joo,
0: soittakaa siihen. Jes, hyvä, mulla on se respan numero tuossa. Kiitos Ville ja palataan asiaan.
4: Kiitoks.
0: Moro.
3: Moro.
1: Jääkiekon MM-kisat 2026 FEAT. Ville Touru.

0: Eppu Normaali vuonna 85 soi tässä näin. Hei, Boltarana jäähyväiskeikat sitten viikon kuluttua. Siellä varmasti erittäin hieno meininki luvassa. Nyt me jatketaan kohti 9 uutisia. Säätietoa jatketaan tunti vielä lypsyä tällä porukalla. Ja hei, otetaan vielä messiin toi Voronkova Alina tuolta meidän illoista. Hän pääsee nimittäin suosittelemaan teille musiikkia. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan itse. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
15: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
14: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
15: Loistavaa.
16: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
17: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristä. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
19: 02-02-30.
17: No, soitan ehkä itsekin.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina.

0: Ja.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormuzin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin valtion läheiset tiedotusvälineet kertoivat, että Iranin armeija avasi tulen Hormuzin salmen läpikulkeneisiin 4 alukseen ja pakotti ne kääntymään takaisin. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskuun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Täällä kotimaassa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat huhtikuussa 4,3% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuuhun verrattuna asuntojen hinnat nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, missä hinnat nousivat 1% edellisvuodesta. Asuntojen hinnat laskivat eniten Helsingissä ja Turussa. Toimeentulotuen perusosaa alennettiin huhtikuussa yli 5 700 tuensaajalta, kertoo Kela. Lähes kaikilta alennettiin tukea 50%. Helmikuun alussa tuli voimaan toimeentulotukilain muutos, joka lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi tuen saamisen ehtoja. Uudistuksen tarkoitus on ohjata asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia ja ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi tuen perusosan alentamisen uhalla.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Sitten säätä.
8: Tänään on vielä vähän tämmöistä viileitä ja tuulista, mutta sitten viikonloppuna hei sää lämpenee ja tuuli heikkenee. Loppuviikko on melko poutainen, vähäiset sateet painottuu tuonne Itä- ja Pohjois-osan maata. Pilvisyys on vaihtelevaa selkein, tässä on maan länsiössä ja pilvisintä pohjoisessa. Ja lämpötilat on huomisesta alkaen lähes koko maassa 15 ja 23 asteen välissä. Ilkka, tuossa tunti sitten, kun sä tätä mietit, että mitenhän viikonloppuna, niin tässä very nice, very good.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen.

0: Ja oikein hyvää huomenta Lypsiä, että 8:05 on kello justi, niin tukka hovimusikka Ilkka täällä ja otetaan nyt meidän illoista Alina Voronkovakin ääneen, nimittäin suomalaisuuden soundtrackin juhlavuotta kun vietetään, niin juontajat pääsevät 5 suosituksia tekemään, kertomaan tarinoita niiden omien valintojen taustalta ja nyt on siis Alinan vuoro.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Muistatko sä peruskoulujen limudiskot? Tuolla meillä päin niitä limudiskoja järjestettiin, olikohan kerran vuoteen, ja niitä kyllä odotettiin innolla, mutta kauhulla. Ensinnäkin kauhulla sen takia, että mitä ihmettä laittaa päälle. Mä menin aina äidin vaatekaapille ja bongasin sieltä jotenkin niin aikuismaisen paidan kuin olla ja voi. Ja äidillä oli yksi sellainen mulle oleva lempparipaita. Se oli sellainen metallihohtoinen vihreä paita, mitä mä sain lainata. Siihen parit korut, huulikiiltoa, ripsaria ja tuli niin aikuinen olo. Sitten äitin kyydillä sinne nuorisotalolle, missä kaikki muutkin muksut jo odotti. Ja meillä oli siellä aina sellainen buffetti, oli karkkia, lauantaipussia, pillimehuja, mitä näitä nyt onkaan limudiskossa. Mutta aina limudiskossa piti juosta poikia karkuun. Mä en ymmärrä minkä takia. Et ne oli ne poikapöpöt ja sitten ylipäätänsä vähän sellainen huomion hakuisuus, että kun muut tekee näin, niin minäkin teen. Vaikka olin koulukiusattu ja pojat juos mua karkuun ihan muutenkin, niin mä koitin vielä niin kuin esittää, että mä oon tällainen vaikeasti tavoitettava. Mutta yksi asia, mikä oli myös peruskoululimudiskoissa sellainen, mitä kaikki pelkäs kuin häkää, oli hitaat biisit. Ja niitä laittoi aina opettajat välillä soimaan. Mulle on jäänyt yksi biisi mieleen, joka edelleen tuottaa mulle niitä lapsuusajan muistoja sieltä limudiskosta. Se on yöyhtyeen vuoden 2003 kappale Rakkaus on lumivalkoinen.

0: Yö. Rakkaus on lumivalkoinen. Tämä siis meidän Ilto ja Alinan suositus tähän päivään. Kiitos siitä. Kello 12 minuuttia yli 9, niin justin, niin Tuukka ja Hovimuska Ilkka täällä.
1: Hei, ihan vakuuttavaa kampetta on Ilmavoimien Instagramissa ja meidän tasavallan presidentti Alex Stubb myös tähän täkätty. Hän on käynyt siellä tehnyt tämmöisen tarkastuskäynnin Lapin lennoston tiistaina 26. toukokuuta ja tutustui Hornet-hävittäjä myös ilmassa ja tuolla siis erittäin vakuuttavan näköisesti lenteleekin tuolla lentokoneella tuolla. Ja tietysti sitä, että vaikka tuolla TikTokissa nyt ympäri maailmaa ihastellaan sitä, että voiko toi oikeasti, onko toi jäbä niin kuin teidän presidentti, että onko teillä tollainen, joka näyttää noissa varustuksissa tuossa lentokoneessa tolta, että onko toi ihan oikeasti wow. Meidän presidentti, että se ei ole vaan joku tämmöinen sotaan keskittynyt ja sotahommia niin kuin operoiva ihminen, vaan meidän tasavallan presidentti, niin kyllä ylpeästi voidaan kommentoida, että on. Ja mulla tulee aina tästä vaan mieleen, sori nyt vaan Tuukka, mutta kun mä katson näitä videoita, miten hyvältä toi näyttää toi Stubbi tuolla noissa kamppeissa, kun ne lentää tuolla, hävittää tuolla ihan täysin, niin sä oot vannunut kautta kiveä kannut, että sulle ei ilme värähdäkään noissa G-voimissa, kun me lähdetään tuolla.
2: Ei värähdäkään.
1: Tiedätkö, kun siellä menee kasvot ihan miten sattuu ja tajuhan tämmöisellä tavallisella ihmisellä lähtee alta aikayksikön siellä. Niin
3: no ihan
1: muistaa
3: varmaan.
1: Muistaa minun ja Tuukka Rintakosken keskustelua. Tuokaa mikä tahansa hornetti, tuokaa menee tuottaa sataan, niin meille ei ole minkäännäköistä ongelmaa.
2: Mut siis väistäkään. Alexander Stubb ties tasan tarkkaan, mitä se teki tuolla, no, kun se veti ne pilottilasit vielä päähän.
1: Siis
2: tämä on niin kuin ihan siis niin kuin Top Gun kamaa niin kuin kirjaimellisesti. Mä nyt löydän just sitä kuvaa täältä, missä hän on ne pilottilasit. Oliko se TP-kansliassa, mikä sinne oli laitettu?
1: Tai olisiko se tuolla Ilmavoimissa, niin, missä se nyt näistä
2: siis, oli? Joo, no tossa se on Ilmavoimien Instagram-sivu. Niin he lopetan nyt, Alex. Mä näen,
1: siis
2: mitä sä teet.
1: Siis ihan sairas.
2: On muuten siis piru, siis komea kuin faa. No,
3: Joo,
2: mitä sä teet,
3: on,
2: Alex.
3: On tasavallan presidentti, hän on ollut ihan rockistarana tuolla pohjoisessa muutenkin, kun tuolla Rovaniemen Lordin aukiolla häntä tuli yhteiskuvia ottamaan siis hänen kanssaan 2500 ihmistä. Siinä lehdistötilaisuuskin myöhästyi sitten. Kova on kansan suosio.
0: Se on näin. Make Finland great again.
1: On, ja nyt toi levii oikeasti just nämä kyseiset ilmavoimat, överikuvat levii tuolla, niin on kyllä. Ai.
2: Tämä oli kiva.
1: Voiko tuon tilata esiintymän juhliin? No, tätä yksilöä et voi kyllä valitettavasti tilata juhliin, ellei sä oot sitten yli joku kuninkaallinen. Joo. Mitä, Tuukka?
2: Tämä oli hyvä tämä lentonäytös, koska tässä nämä vetää näillä F-35-sillä nytten, ja heidän tehtävänään tässä operaatiossa, minkä he kävi lennättämässä, niin oli tärkeän kuljetuksen suojaaminen. Ja tärkeä kuljetus tuossa keskellä oli oma rouva, joka oli tuossa sitten tuommoisessa niin kuin Finnish Air Force, tuossa lukee kyljessä, mutta toi on tuommoinen niin kuin toi on hävittävä.
0: Vähän rahtikoneen näköinen tai tuommoinen. No ei, joo.
2: Miten sä tuota kuvaa?
0: No joo, en mä tiedä.
2: Tuommoinen pienen rahtikoneen näköinen.
0: Niin, just näin. Just
2: niin, siellä oli Alex suojaamassa sitten omaa rouvaansa. Ihan tosta tunnelmaa.
1: Onko tuolla lentäjällä, niin eihän toi tilanne saa jännittää eri tavalla, tiedätkö? Että ihan sama, kuka sulla on siellä kyydissä, niin sun pitää suorittaa se ihan samalla tavalla.
2: No saahan se jännittää eri tavalla.
1: Niin, kyllä. Et sit
0: no, mutta ei se, että sä voi paniikissa, jos painat esimerkiksi heittoisten, tämä meidän presidentti lentää siellä pitkiä poikin rahtikoneiden yli, niin ei se niinkään. Niin voi mennä.
1: Eikö se mennytkään niin?
0: Hyvä, no mutta siellä on menty ja hienot toiminta. Kuvat on ja kyllä vaan. Ja tosissaan, täytyisi itselläkin tuommoinen hommata johonkin. Itse laittaisin seinälle tuommoinen kuva.
3: Hommata mikä? Pilottilasit.
0: Tuommoinen pilottilasit, haalari ja tuommoinen kuva jostain.
1: Kun me ei näytettäisi tuolta noissa kuvissa.
0: Se on kyllä totta. Ne Sulema on se kypäräispää, mikä se
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.

0: Ja.
1: K-supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-piivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
16: Päivän

0: Ei vaikene nuorisoidoli, tosin tuskin ainakaan itse enää sellainen olen, mutta aamulypsy täällä oikein hyvää huomenta lypseet, Juusotinni, Tuukka ja Hovimusko Ilkka paikan päällä. Kiva torstai, että se on 28. toukokuuta tänään.
1: Hei, kiva torstai, että mä selaan tässä päivän lehtiä. Tuli nyt sellainen juttu mieleen, että jos työtoverinne työpisteellään esimerkiksi toimistossa käyttää nyt poikkeuksellisesti tänään esimerkiksi tämmöistä niin kuin korkeampaa työpöytää eikä istu ja ehkä hänen poskensa on vaikka vähän kaventuneet tai vatsa hoikistunut, niin syynä voi olla se, että hän on käynyt operaatiossa ja hänelle on tehty Brazilian butt lift.
0: Brazilian butt lift.
2: I like big butts.
3: I can't lie. You at the Brazilian can't deny.
0: Toi meidän jälkeen tuleva, niin Satu Kotonen muuten on tehnyt tässä seisaltaan jonkin verran lähetyksiä. En tiedä mihin liittyy.
1: Joo, eli siis
0: liittymättä.
1: Tässä on yksi somevaikuttaja, Sonja Aiello, kun hän on fitnessvaikuttaja, niin hän on käynyt tällaisen tempasemassa. Eli häneltä on otettu rasva ja suoraan perseeseen ne työnnetty ja hän haluaa olla avoin tästä hommasta, että se on toki hänen kehonsa. Mutta tässä on tietysti kyseenalaista ehkä se, että hän on varmaan joillekin tämmöinen joku

roolia. Tässä yksi psykologi ja psykoterapeutti Katariina Meskanenkin vastaa tässä kysymyksiin sitten, että tässä voi joillakin sitten seuraajilla ehkä oma kehonkuva vähän vääristyä. Ja on tuossa oma riskinsä Yhdysvalloissa.

0: Sonja on sanonut siitä sillä tavalla, että hän nimenomaan halusi sen kertoa, että hän on käynyt tällaisessa, ettei sitten ihmiset kun katsoo siellä, että oi minäkin haluaisin tollaisen, että se ei ole, niin kuin, että se ei ole tullut sillä kovalla työllä jalkaprässillä, vaan se on sitten tehty näin. Että menee ja tiedä nyt tämän yksittäisen keissin kanssa, mutta toi on toi Brazilian buttlift.
1: Eli
0: kyllä,
1: BBL.
0: Eli BBL, just näin. Se on kyllä, mulle saattaisi käydä se, että mä menisin vahingossa, että tässä kun on, aina miettii välillä, että pitäisi kuntoilua lisätä, niin Brazilian buttlift tai varsinkin BBL kuulostaa multa siltä, että se on joku tämmöisen kuntokeskuksen joku hyvä jumppa.
1: Mä menen vahingossa
0: BBL, sit mä tajunkin, että eihän tää ole mitään minkäännäköistä vetäjää, mutta täällä on joku tämmöinen kirurgin näköinen tyyppi, niin mä en varmaan kehtaisi siinä sitten, että kyllä mä melkein sanoin, että no ei, laitetaan sitten pois kuleksimasta, että pistetään nyt sitten konttiin koko. Mä en välttämättä en mä halua sitä kyllä kasvattaa. Mä oon ihan tosi tyytyväinen mun takapuoleen niin
1: mietin,
0: sillä tavalla.
1: Sinä aamuna, kun sulla on posket ihan lommolla täällä, niin mä pyydän sua pyörähtämään.
2: Eikä nyt poskista sitä rasvaa sinne peffaan.
1: No eikö se ihan kätevä joka paikassa?
2: Käsistä ja kyljistä.
0: Sanotaan näin, Ilkka, kyllä mä sen johonkin sen rasvan sijoitan, mutta ei välttämättä tuonne takapuoleen.
2: Nyt on sentä, oikeasti sitä miehet.
1: Joo, niin, jos sä otat sellaisen pienen, jos edes niin kuin, jos ei pituutta, niin vähän sitten kuitenkin ympärysmittaa kasvatettu.
0: Kyllä, vanhan kunnon.
1: On kyllä.
0: Niin sanottu brasilialainen kaistan levennys, sanotaan noin.
1: Tuossa olisi muuten idea.
3: Mistä se tulee se Brasilian siihen? Tehdäänkö nämä Brasiliassa vai onko se vaan, että brasilialaisilla on niin isot kontit, niin, että siitä haetaan siihen?
1: Eikö se, se peppukulttuuri ole sieltä päin kuitenkin?
3: Mä haluaisin tämmöisen Finnish forehead fillin. Haluaisin niin ison niin kuin otsan, että siihen voisi piirtää Euroopan kartta. Se on mun unelma.
1: Joo, tässä eli... F, mikä? F,
3: Finnish forehead fill.
1: FFF. Tehdään sulle sellainen.
3: Joo, tehdään mulle tämmönen.
1: Mä voin antaa osan mun rasvasta ja laitetaan se sun otsa.
2: Lippalakki menee tuolla.
1: Sitten laitetaan, että mun kautta toi lippalakki ei enää mahtunut tuukalle.
2: Eikö se menee tosi korkeaa?
3: Käytän siitä eteenpäin vaan pelkästään silinterihattu.
1: Se on semmoinen Pekka Puupäähattu. Pitää olla, kun se on myös, niin kuin sitä on nostettu myös sitä korkeutta sun otsa. Onpa jätkällä otsa!
2: Pelkkä lippa semmoinen.
0: Ai.
2: Ne on värinen.
0: No niin, näitä operaatioita odotellessa seuraavaksi.
3: Sitten, ja heti perään, kun mä oon tosta palautunut ja arvet on mennyt umpeen, niin mä teen Netherlands nose job. Mä haluan semmosen klyyvarin tohon, voi pitää rökisui.
1: Me Ricky Sorsan kuvan kanssa sinne kirurgille. Laita tällainen mun.
3: Se on broidikus kulaa.

0: Robin ja Tupe, häitä pidellyt. Voi niitä häitäkin nyt tulevana viikonloppuna olla? No en tiedä, kun se on niin, jos sä järjestät häät valmistujais viikonloppuna, niin käykö sinä helposti sillä tavalla, että sitten alkaa olla juhlavieraista pulaa ja puutetta, kun ne joutuu tekemään valintoja, että mihin juhliin ne oikein menee. Mutta tosissaan niin koulut päättyy ja siellä osa sitten valmistuukin ja hienoja juhlia luvassa. Ja kyllähän tietysti kaikilla koululaisilla se on yhtä juhlaa, kun kesäloma alkaa. Onko se sitten suvivirrellä vai ilman? Tästä on kohkattu tällä viikolla ja aiheeseen tarttui myös meidän hovari ja leipas uuden biisin tänään tulille. Se kuultiin tuossa ensi esityksenä vähän aikaisemmin ja nyt tarjoillaan se vielä tässä uudemman kerran. Eli kappale, onko tämä kappale nimeltään nyt, tämä lukee mulle, että tapaus suvivirsi?
1: No sillä nimellä mä sen laitoin, että ei kukaan sekoita sitä suvivirteen.
0: No tämä hyvä pointti. Eli
1: ei rupea korvauksia pyytämään Radio Suomi Popin taustaorganisaatio.
0: Tämä on just tässä näin. Varsinkin täytyy espoolaisia perheisiä varoittaa niin, tässä, vaikka itsekin sellainen olet.
2: Täytyy tähän vielä sanoa se, että Finlandia-hymnissähän esimerkiksi puhutaan siis taivaan kannesta ja muusta.
0: Niin onkin.
2: Pystyyköhän tämä espoolainen perheisessä? Tai sitten tämä, kun hän suojelee tätä jälkikasvua nyt siltä, ettei vaan nytten sitä jumalasanaa suvivirressä kuule. Toivottavasti tämä jälkikasvu ei käänne esimerkiksi Radio Suomi-Poppi, koska täällä saattaa tulla jossain vaiheessa vaikka apulainen biisi, missä lauletaan jotain Jumalan viittaa.
0: Armoa ja
2: joo. Tai radiorokkia, jossa kotiteollisuus saattaa laulaa tämän taivaan alla.
0: Ei
2: niin vaikea tulee olemaan elämä.
0: Kyllä siinä saa väistellä. Saa olla koko ajan ihan tarkkana.
2: Ja niin kuin mä sanoin, se yksittäinen ihminen hän saa siis kampanjoida minkä tahansa puolesta. Ja se on demokratia ja se on mielipiteen vapautta. Mutta siinä vaiheessa, kun täällä aletaan yhteiskuntana niijaamaan hänen edessä ja maksaa korvauksia, siinä vaiheessa menee, niin kuin, sit se menee vihkoon se juttu. Ja nyt siellä on Vilma viestit ympäri Suomen maata, että meillä soi suvivirsi tänään koulussa, että olkaa varoillaan.
0: Eikö se demokratiaan kuulu myöskin tämä, että enemmistö päättää, niin tavallaan se, että jos enemmistö niin suomalaista on sitä mieltä, että ei muuta kuin antaa levyjen soida, niin antaa levyjen soida. Ja nyt soikin levyltä sitten tapaus suvivirsi.
3: Jo joutui armas aika, vaikka

0: Hyvää kesälomaa.
1: Siinä hovimuusikko Ilkan ralli uusintana tältä aamulta. Tapaus Suvi Virsi. Kiitos vielä Ilkka musiikista.
2: Ollos hyvä. Oli ihan kiva rallatella. Se nyt saatiin ihan tuoreena eetteriin, kun se myöhään eilen illan raapasin noin
1: Video on ilmeisesti valmis, mutta en tiedä onko vielä julkaistu, mutta se tulee ihan

0: videon kerrankin nyt sitten nähtäväksi. Totta kai laittakaa jakoon tota noin, kun tässä nyt sitten tätä valmistujaisi viikonloppua elellään, niin mä uskon, että tämä kappale tulee viihdyttämään monia, niin pistäkää teidänkin somekanavilla sitten eteenpäin. Mut hei, juhlista puheen ollen, juhlaviikot ja alkuu ja meidän jatkuu ja meidän kohdalla voisi sanoa jopa alkaa ensi viikolla, koska ensi viikko on sitten se, jolloin startataan kissaristeiskiertoa. Täytyy odotella ihan sinne viikon lopulle, mutta siis perjantaina, onko se nyt sitten 5. päivä se perjantai, milloin lähdetään. Mehän lähdetään tuonne kissaristeiskiertueelle totta kai kaupan kautta. Eli K-Marketti on mukana matkassa ja nyt on sitten kisakin käynnissä tuolla meidän Interin webissä ollut tässä eli supla.fi kautta radiosuomi.fi-osoitteessa. Mitäs Tinni siellä piti tehdä?
1: Kerro meille, mihin kissaristeisiin sinä olet kesällä menossa ja mitä hankit sinne viemiseksi. Helppo.
0: Ilkka, mikä sun mielestä, jos menee johonkin niin kuin sillai, vähän extemporea johonkin kavereitten mökille tai jotain, niin mikä on sun valinta, niin semmoinen, että mikä olisi se semmoinen tuliainen? Onko se makkarapaketti vai kahvipaketti vai mitä osastoa lähtisit?
2: No kahvihan yleensä kyllä toimii kaikille. Makkarahan ei toimi kaikille.
0: Ei niin.
2: Sitten semmoiset hyvät juustot ja leikkeleet on aika hyvät.
0: Joo.
2: Ne otetaan yleensä ilolla vastaan.
0: Tämmöinen tapaskorityyppinen.
2: Niin. Joo. Ja kylmää juomaahan nyt kesällä aina kuluu.
0: Se on totta. Salkullisen voi aina viedä. Ja noista marketeistahan saa noita kukkiakin nykyään aika hyvin, että sieltä voi sen kukkakimpukin napata sitten viimeisessä mutkassa messiin. Mutta käykää vastaamassa tuohon kysymykseen ja näin olette siis lahjakorttien arvonnassa mukaan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
10: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
11: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
12: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
11: Radio Suomipo.
13: Radio Suomipo.
14: Radio Suomipop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Me ei tähän kysymykseen enää ehditä tänään vastaamaan. Meillä on nimittäin työaika säpissä.
1: Mielestäni aika uskonnollinen biisi.
0: Niin muuten.
1: Mä laitan Suomi-mobille tonne yläkertaan 2,5 tonnin lasku.
0: Haluat? Mä laitan mobile-peille sulle, niin saadaan toi sitten käteen.
2: Ja 700 € olisi hyvä saada sun faijalle.
1: Jep, just näin. Ja hei, mä laitan nämä kaikki niin rahat tietysti niin hyvän tekeväisyyteen, että turha pitää mua.
0: Niin,
1: niin
0: pahiksena tässä
2: niin,
0: tarinassa.
2: Totta, joo.
0: Joo, hei, me kiitetään tässä kohtaa. Satu jatkaa teidän kanssa Suomipopin päivässä. Siellä loistavaa musiikkia ja ilmaisia lounaita varmasti tarjolla. Ja jatkamme huomenna taas 6:00. Se on sitten perjantai-show, joka tarkoittaa muun muassa perjantai-biisitaistoa. Hei, kiitos Ilkka taas, kun käväsit ja olit kanssamme täällä ja toit uuden biisin maailmaan.
2: Oli mukavaa ja onnea Tinnille vielä päivisten voitosta.
3: Voi kiitos paljon.
0: Kaikille mitä mainiointa torstai jatkoa. Palataan, hei!
2: Hei.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta.
9: Mm?
8: Eli nelivetoko.
9: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
10: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan itse. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Jaa, grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
16: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä?
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
22: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
25: Ei oo muuta tylsä aina.
26: Ei oo.
27: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä oo? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
28: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
29: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pörssisähkön hinnat pysyvät Suomessa loppuvuonna selvästi korkeammalla kuin viime vuonna, arvioi asiantuntijayritys Mind Energy. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Pohjoismaiden markkinoilla paineet sähkön hintojen nousuun ovat Mind Energyn mukaan kasvaneet. Syynä ovat heikko vesitilanne Pohjoismaissa, nousevat maakaasun hinnat ja El Niño-sääilmiön tuoma kuivuusriski. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan tikkuun.

0: Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Välikohtauksessa mukana olleet 31-vuotias mies ja 24-vuotias nainen tuomittiin ryöstöstä. Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormuzin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan, kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kello on 3:10, seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 11. Tänään pohjoisluoteinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja niin kuin aikaisempinakin päivinä, niin puuskat ovat voimakkaita, mutta tänään illalla sitten kovin tuuli hellittää. Sää on itä- ja pohjoisosassa tänään enimmäkseen pilvinen. Sateet vähenevät päivän kuluessa. Lännessä pilvisyys vaihtelee. Paikoin lännessä tänään sadekuuroja. No miten se lämpötilat? No oikein on kivat. Länsiosasta Meri-Lappiin yltävällä alueella 10-16, idässä ja yleisimmin pohjoisessa 5-10.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Tjenare, tjenare. Aamulypsyläiset, koti on Mars ja huomenna sitten jälleen uudella innolla täällä kello 6. Kivaa torstaipäivää. Mun nimi on Satu Kotonen ja haluaisin tässä kohtaa muistuttaa, että mä WhatsApp-numero, se on 0403564556. Ja täällä niin sanotusti, no nyt vartioin minä, seuraavat 4 tuntia, sitten on Juho. Ja sitten Tuulia ja Alinaa tässä sit iltaseurana. Mutta siis täällä on aina ihminen. Täällä oikeasti ihminen vastailee sinun viesteisi. Siis Oskari on laittanut maailman suloisimmasta koirasta kuvan, että voitteko laittaa Almalle nimppari onnittelut. Alma kohta 2V, Golden Doodle, eli kultaisen nauta ja villakoiran sekoitus. Joo, hei, paljon onnea kaikille tämän päivän sankareille. Ja pistetään Arttu Viskarilla päivä käyntiin.
4: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
3: En tiedä, mitä se sun äippä on sulle ohjeistanut elämää varten, mutta tässä tarinassa se on AAAA, jota pitäisi elämässä haltuun ottaa.

0: Tämä on BM:ltä kaiken arvoinen. Ihanaa torstaipäivää. Kello on 11 minuuttia, oli 10. Satu Kotonen olen minä. Moro! Tämä on Suomipopin päivälähtys. Kohta soi yöyhtyeltä mestarillisen hieno Rakkaus on lumivalkoinen. Se on kyllä semmoinen kappale, että itse olen valinnut kyseisen laulun mun suomalaisuuden soundtrackille. Eli sinne parhaimpien kotimaisten biisien joukkoon. Sen lisäksi kohta soi Elias Kaskinen, sitten on tulossa Sannin versio Juha Tapion megahitistä. Mutta totta kai, hei, ilmaiset lounaat kuuluu tähän ohjelmaan. Kenenkään haluaisit päästä safkaamaan meidän piikkiin? Se on kysymys, jonka mä esitän täällä joka arkipäivä. En silleen, että tässä nyt kärkkyisin kenenkään syömisiä, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Vaan silleen, että siis yhdessä syöminen on parasta, mitä voi olla. Yritetään vaalia sitä ainakin niin kuin meidän pesueessa, että syödään ainakin kerran päivässä kimpassa ja käydään siinä kulmisia läpi. Ja teinitkin vastailevat ihan mielellään, katsovat silmiinkin. Niin tää äiti on ehdottomasti sitä mieltä, että sun pitäisi päästä sun ystävän kanssa tai valitsemasi seuralaisen kanssa syömään, niin pistä lasku tänne päin niin sanotusti, mutta kenenkaan haluat lähteä, ja eilenhän muun muassa Marko voitti tämän homman.
1: No kyllähän minä kuulet, tämän rakkaan aviovaimoni haluaisin viedä loun. Siitä syystä, että niin. Se nyt on vaan on tärkein ihminen tässä maailmassa mulle, niin mikäpä jottee.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Mikä sun peruste on tänään torstaina lounaalle kertaa kaksi ja ilmaisille sellaisille? Pistä mulle viestiä 0403564556. Kenenkä haluat lähteä ja miksi? Elias Kaskisten Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Siinä on parit lonserot ilmeisesti alla. Näin mä ymmärsin tosta tekstistä, että ne harmaat viittaa ehkä sinne. Mutta voit itse valita. Nyt sitten puolestaan Rakkaus on lumivalkoinen Suomi Popilla.
3: Hän

0: päättää tätä torstai-päivää. Tämä hieno yön rakkaus on lumivalkoinen. Radio Suomi-popilta sen kuulit. Ja kyllä mä oon aivan heikkona tähän biisiin. Ihan ehdottomasti, enkä varmasti ole ainoa. Ja siis, kyllä kun puhutaan yöyhtiöstä, niin totta kai Olli Lindholm, rauha hänen muistolleen tulee mieleen. Ja siis Olli ja useammankin kerran tuli haastateltua näitä hommia, kun tässä on tehty silleen ihan muutamakin tuokio. Niin siis Ollissahan oli ihan parasta se, että hän sanoi, että sä voit Satu kysyä multa ihan mitä vaan haastattelutilanteessa. Ja sitten tulikin kysyttyä kaiken näköistä. Ja hän kyllä vastasikin sitten kaiken näköistä myös. Mutta kerta kaikki se loistava haastateltava Olli oli. Se on muuten ihan perussettiä, että haastateltava sanoi, että voit kysyä multa ihan mitä vaan. Hei, torstaipäivä 20:10 on kellossa. Elias Kaskinen seuraavana. Ja sitten Kuumalta ylivoimainen.
1: Radio Suomi-popin Satu Kotonen ja Muumi maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi-pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tuli

0: ruokkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: rakastuu.
1: Aivan ihana biisi. Hyvää torstaita. Vitsi, mulla sydän sulaa. Sanna pistää viestiä liittyen meidän lounaskisaamme 0403564556. Kenen kanssa haluat ilmaiselle lounaalle? Ja miksi? Niin Sanna kirjoittaa, että tyttären YO-juhlia järjestellään yli huomiselle, jonka jälkeen hän lähtee 5 viikoksi ulkomaille, joten feisin vielä järjestelyiden lomassa 2 keskiselle äititytär lounashetkelle. Oh my god! Oh, mä en saanut mitään muuta vastattua tuohon, kun nimenomaan nämä ja sydämet. Voi että! Hei, nyt sitten tässä kohdassa niin ikimuistoisia hetkiä sinne ja tsemppiä järjestelyihin. Ja sitten semmoista niinku oikeasti pitkää pinnaa, että et please oikeasti. Yritetäänkö nauttia myös niistä juhlajärjestelyistä, ettei siellä ressata kaiken maailman tuulihatuista ihan loputtomiin. Hei, sitten Heidiltäkin tulee viestiä.
2: Mä haluaisin viedä mun kaiman lounaalle yhden ihana Heidin. Hän on todella upea sinkkunainen ja jälleen tuolla yhdessä deittiäpissä sai sellaista huonoa kohtelua noilta kaksijalkaisilta, että kyllä tässä pitäisi vähän maailmaa parantaa ja syö joku ihana kesälantsi.
1: Okei. No nyt on kyllä perustelut kohdellaan. Hei, kohta Sannilta loistavasti tähän kappale. Kelpaat kelle vaan. Ja nyt sitten erityisesti Heideille. Tästä tulee ylivoimainen.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: ja kelpaat kelle.
1: Sanni, kelpaat kelle vaan Radio Suomi Popilla soi tämä kertakaikkisen hieno versio. Olipa mahtava ja kyllähän toi Sannin tapa taikoa noita juttuja uuteen uskoon ja sitten tietysti luoda uutta, niin on kyllä ihan vertaansa vailla. Hei, hyvää torstaita 10.35. Niin siinä kävi, kuulkaas, että siis tiedetään, että Sveitsissähän on silleen aika tyyristä. Tuossa kun Touru on kertoillut aamulypsissä noita jääkiekkoraportteja, niin siellä on aina sitten kysästy, että minkä verran se bishe maksaa, niin on tiedetty, että joo, kyllähän se aika tyyristä on. Mutta niin siinä kävi, että Islanti ohitti Sveitsin maailman kalleimpana valtiona. Ei ole Sveitsi enää kallein, vaan Islanti. Ja muuten Sveitsistä ja MM-kisoista puheen ollen, niin tuossa 11 jälkeen otetaankin puhelinyhteys sinne. Siellä nimittäin taittuu noin työmatkat vähän toisenlaisella tavalla. Otetaan tästä selkoa. Mutta mitäs musan puolesta tulossa?
2: Kohta tulossa. Hyvä päivä
1: olla minä. Isaac Eliot. Hei, toimittelee muuten. Ja siis Pete Parkkonen, apua, ihana tää biisi, ihan kohta Suomi Popilla, pysy kuulolla.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Onko se mörkö? Radio Suomi Pop.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. ProCounter.fi.
13: Finago.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsähänä.
16: Ei ole.
18: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
19: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
18: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
19: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.

Niinpä niin. Onks muki puoliksi tyhjä, puoliksi täys? Mitä näitä nyt on? Pete Parkkonen, Voimaa valoa soi Radio Suomi -popilla. Satu Kotonen täällä päässä. Moikka, ihanaa torstaita. Hei, sen lisäksi, että tässä nyt on kaikkea tätä ilmasta lounasta ja kaikenlaista, niin sen lisäksi, niin mä sanon nyt tässä vaiheessa, että mulla on ilo ja kunnia kertoa, että tässä ohjelmassa niin yhteistyössä on Muumimaailma. Meillä on upea kilpailu käynnissä tällä ja ensi viikolla. Se löytyy tuolta Suplasta, supla.fi/radiosuomipop. Siellä pääset tommoselle ääniretkelle. Pääset Muumimaailman kiertämään ton saitin kautta ja nimenomaan kuuloaistin avulla. On ihan mieletön juttu, käy tsekkaamassa. Ja tämän lisäksi, niin tänään tässä lähetyksessä ennen kello 14 bongataan niitä Muumimaailman ääniä ja sä voit voittaa lippuja Muumimaailmaan. Joten oo kuulolla, oo kuulolla. Tää on koko perheen kisa ja koko perheen ohjelma. Oo

väärään aikaan. Soi Radio Suomi-Popilla aivan kohta kello 11 uutiset. Jopa kolmasosa toimihenkilöistä uskoo työnsä korvautuvan tekoälyllä 10 vuoden kuluessa. Tästä uutisissa laajemmin ystävän päiväkappaleen jälkeen. Tässähän on monia tutkintalinjoja.

0: Laura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanin ystävän päivää. 11 Ilta-Sanomien uutiset aivan kohta ja uutisten jälkeen muun muassa Jenni Vartiaista.
1: Muumimaailma ilahduttaa Suomi-popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi-pop.
2: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
4: Biilteema.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
13: Legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja Jens Kukan vapauttavasta päätöksestä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa seksuaalirikosten osalta. Käräjäoikeus päätyy hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla. Käräjäoikeuden mukaan väitetyistä seksuaalirikoksista ei ollut näyttöä. Väitettyjen rikosten uhreina olivat Auerin lapset, jotka ovat aikuistuttuaan peruneet puheitaan. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä, korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Jopa kolmasosa toimihenkilöistä uskoo työnsä korvautuvan tekoälyllä 10 vuoden kuluessa. Asia käy ilmi Ammattiliitto Proon jäsenkyselystä, jonka mukaan 32% toimihenkilöistä arvioi nykyisten työtehtäviensä olevan korvattavissa tekoälyllä viimeistään 10 vuoden kuluessa. Huoli on kasvanut merkittävästi, sillä vielä 5 vuotta sitten vain noin 21% arvioi työnsä korvautuvan tekoälyllä.

0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
1: Tänään pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Itä- ja pohjoisosan yli liikkeellä on hajanaisia sateita ja runsasta pilvisyyttä tänään on. Lännessä vaihtelevan pilvistä ja poutaista, päivä lämpötila vaihtelee 10-16. Sitten itäisimmässä osassa maata 3-9. Huomenna sitten korkeapaineen selänne ulottuu Suomeen lounasta. Sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Pohjois-Lapissa sadekuuroja huomenna. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Huomisen lämpötilat 11-16, Pohjois-Lapissa 10 molemmin puolin.
0: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi. Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Satu Kotonen täällä toivottelemassa sulle loistavaa torstaita. Itse taitan työmatkani polkupyörällä ja junalla, mutta mieluusti haluaisin tehdä sen Sveitsin malliin. No minkälainen se on? Tästä kuulet vielä ennen kello 12. Kohta Anin, jos puhutaan totta, Jenni Vartiasta tulossa. Ja jos oot miettinyt joskus, että mitä radiossa juontajat tekevät biisien aikana, niin nyt voin kertoa sulle, että täällä tehdään muun muassa tommosia niinku studioturneita. Tohon siis tähän Sanomatalolle tuli eräitä kutosluokkalaisia, olivat opettajan kanssa liikkeellä, kevätretkellä olivat menossa Oodi ja muuta. Ne tossa vilkutteli ikkunan takana, niin minä tossa Aisak Eliotin aikana äsken vedin niille studiokierroksen ja terveisiäkin saatiin.
3: Hyvää kesää!
0: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
0: Ja Satu Koton.
1: Rakkaat, ihania kutosluokkalaisia vetivät nimmarit tonne meidän seinälle. Hei, ihanaa torstaita, aurinkoa joka iikalle.

soittamaan Anilta, jos puhutaan totta. Kello on 10:11. Satu Kotonen tavoittelee sulle loistoa torstai-päivää. Hei, Sveitsissähän ollaan tunti jäljessä aikataulussa, joten mennään näihin Sveitsin kuulumisiin vähän myöhemmin. Mutta se, että haluaisiko toi Mäkilähteen Juuso aamulypsystä, niin haluaisiko hän ottaa BBL:n, niin tämä todella tärkeä asia selvitellään meidän jälkeen. Pysy kuulolla, tässä on viimeisiä sanoja.

0: Tämän B viimeisiä sanoja. Aliisa Syrjän sydän on rikki ihan kohta. Mirellan timantteja, haloo Helsingin maailman toisella puolen. Sekin tulee kohta, ihanaa torstaita. Kello on vartti yli 11. Jos olet aamulypsyä kuunnellut, niin tiedät, että kaikki niin kuin tärkeimmät asiat oikeasti tulee tuossa aamukuuden ja kympin välillä käsiteltyä. Kuten esimerkiksi tapaus Suvivirsi, tänään käsiteltiin laulun keinon hovimuusikko Ilkalle. Kiitokset vielä siitä. Pyöräytetään se varmaan tässä päivälähetyksessäkin tänään. Mutta totta kai tämä Brazilian butt lift oli puheissa ja Tuukka sitten puolestaan totesi, että hän haluaisi FFF:n eikä BBL:ää. FFF eli Finnish Forehead Filli.
1: Tai hänelle on tehty Brazilian butt lift.
2: Brazilian butt lift.
3: I like big butts in a
4: kennelly. You other friends can't deny.
5: Mä en välttämättä mä en ehkä tonne omaan. En mä halua sitä kyllä kasvattaa. Mä oon ihan tosi tyytyväinen mun takapuoleen. Niin
1: mietin,
5: sillä
1: että sinä aamuna, kun sulla on posket ihan lommolla täällä, niin mä pyydän sua pyörähtämään.
4: Eikä ne nyt poskista sitä rasvaa sinne peffaan.
1: No eikö se siinä kätevä joka paikassa?
4: Käsistä ja kyljistä.
5: Sanotaan näin, Ilkka, kyllä mä sen johonkin sen rasvan sijoitan, mutta ei välttämättä tuonne takapuoleen.
4: Nyt on sentä, oikeasti sentä miehet.
1: Joo, niin, jos sä otat sellaisen pienen. Jos edes niin kuin, jos ei pituutta, niin vähän sitten kuitenkin ympärysmittaa kasvatetta.
5: Kyllä, vanha kunno.
1: On kyllä.
5: Niin sanottu brasilialainen kaistan levennys, sanotaan noin.
1: Tossa olisi muuten idea.
3: Mistä se tulee se Brasilian siihen? Tehdäänkö nämä Brasiliassa vai onko se vaan, että brasilialaisilla on niin isot kontit, niin, että siitä haetaan siihen?
1: Eikö se peppukulttuuri ole sieltä päin kuitenkin?
3: Mä haluaisin tämmöisen Finnish forehead fillin. Haluaisin niin ison niin otsan, että siihen voisi piirtää Euroopan kartta. Se on mun unelma.
1: Joo, tässä eli F, mikä? F,
3: F, Finnish forehead fill.
1: FFF. Tehän sulle sellainen.
3: Joo, tehän mulle tämmönen.
1: Mä voin antaa osan mun rasvasta ja laitetaan se sun otsa.
4: Lippalakki menee tuolla kohdalla.
1: Sillain, että mun kautta toi lippalakki ei enää mahtunut Tuukalle.
4: Eikö se menee tosi korkeat?
3: Käytän siitä eteenpäin vaan pelkästään silinterihattu.
1: Se on semmoinen Pekka Puupäähattu pitää olla, kun se on myös, niin kuin sitä on nostettu myös sitä korkeutta sun otsa. Onpa jätkällä otsa!
4: Pelkkä lippa semmoinen.
3: Ja heti perään, kun mä oon tosta palautunut ja arvet on mennyt umpeen, niin mä teen Netherlands nose job. Mä haluan semmoisen klyyvarin tuohon, voi pitää rökisuihin.
1: Mutta meet Ricky Sorsan kuvan kanssa sinne kirurgille. Laita tällainen.
3: Se on broidikus kulaa.

0: se, että laittaako voihin suolaa vai haavoihin suolaa, niin se onkin sitten vähän eri asia. Tämä oli se syrjä. Ihana biisi. Sydän on rikki. Haavoihin suolaa. Näinhän se menee. Eikä voihin suolaa. Mirellaa kohta. Timantteja tulossa.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi/muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
11: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Tämä on Mirella Timanteisoi Radio Suomi Popin torstai päivä lähetyksessä kello 12. Tekis mieli tehdä semmoinen oma elämäkerrallinen kappale. Sen nimi olisi se lause, joka tosi usein tulee vastaan itselläni. Ja se on puhdista linssi, jotta saat parempia kuvia. Ja tähän liittyen kohta apulanta ravistettava ennen käyttöä. Hei, ihan just Olli Haloselta myöskin musiikkia. Ja tämä seuraava kappale sopii jotenkin tähän viikkoon, kun on nämä koulun päättärihommat ja juhlia siellä, juhlia täällä. Ja ehkä sitten myös niitä semmosia toisenlaisiakin tuntemuksia, että on lapsukaiset lähdössä sinne maailman toiselle puolen. Haloo Helsinkiä seuraavaksi. Tuossa Pialta tuli viesti, että pojan kanssa lähdettäisiin syömään päättäreiden ja todella paljon parannetun todistuksen kunniaksi. Aivan loistavaa. Mielettömän loppukirin teki lapsi ansaitsee kyllä palkinnon siitä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Kenen kanssa sinä haluat ilmaiselle lounaalle ja miksi? Laita mulle viestiä. WhatsApp laulaa numerossa 0403564556. Nyt haloo Helsinki Suomi Popilla.

0: tietääpä.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot miekin heitti.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

kyynittelee Radio Suomi Popilla ravistettava ennen käyttöä. Hei, kyllä siis suomalainenhan haaveilee siitä, että olisi siitä kotipihalta semmoinen järvinäkymä. Oishan se mahtava, niin kyllä mietin, että jos ollaan niinku kesäfestareilla ja jos siellä on vähänkään jotain vettä siinä lähellä, niin tekeehän se nyt siihen mielettömän silauksen. Mä oon ihan Suomi Pop -festari päissäni täällä. Kaivelin oikein kuvahaulla, että visioita kuusi saaresta Oulusta, jossa ilo ja kunnia toimia työtehtävissä Suomi Pop -festareilla, niin onhan toi venue nyt ihan mieletön.

0: Vitsi mikä biisi. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Aivan mahtava meininki tässä kappaleessa. Ja tätä sitten ollut Suomi-popeilla silloin lauantaina. Kohta kuumaa yhtyä. Tässä on kaikki.
1: Radio Suomi-popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi-pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi-popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Ay, onks puranaa?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Kun kesä koittaa, sitten

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Kaunis kappale. Tämä on tosi, jotenkin tulee vähän aina tippa silmään. Kappale Tähdet, se soi Radio Suomen Popilla. Pörssisähkön hinnat pysyvät loppuvuonna Suomessa selvästi korkeammalla kuin viime vuonna. Tästä muun muassa uutisissa aivan kohta. Kello tulee 12 ja tasatunnin taistelu tietenkin kohta viritellään. Tää on niin mun biisi! Tiedätkö tämän lauseen, mikä tulee aina välillä sanottua ja kuultuakin? Niin tää on nyt teemana tänään. Mikä on se sun biisi? Laita mulle se. Mä esittelen mun biisin tossa 12 jälkeen ja sitten otetaan yksi kuulijan valitsema kappale. Ja sitten näiden kahden välillä käydään kamppailu. Eli tasatunnin taistelu, juontaja valitsema kappale ja kuulijan valkkaama kappale vastakkain. 12 jälkeen numero tänne päin 0403564556.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Mut hei nyt Mittumaari, jos sallit, niin vallatkoon mielemme hetkiseksi.

0: Portion Boys, Kakerandelin juhannusyö. Ihana biisi. Uutiset Ilta-Sanomien suunnalta tulossa ihan just, ja uutisten perään Nelli Matulaa ja Kaija Koota.
1: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Koutsi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Gainix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Gainix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Gainix.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Pörssisähkön hinnat pysyvät Suomessa loppuvuonna selvästi korkeammalla kuin viime vuonna, arvioi asiantuntijayritys Mind Energy. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Pohjoismaiden markkinoilla paineet sähkön hintojen nousuun ovat Mind Energyn mukaan kasvaneet. Syynä ovat heikko vesitilanne Pohjoismaissa, nousevat maakaasun hinnat ja El Niño-sääilmien tuoma kuivuusriski.
7: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: Tänään pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Itä- ja pohjoisosan yli liikkeellä on hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta tänään. Lännessä vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Lämpötilat tänään 10-16, lännessä idässä sitten 3-9. Huomenna on suuressa osassa maata vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat 11-16. Pohjois-Lapissa ollaan 10 asteen molemmin puolin. Ja mitä lauantaina, kun on iso juhlanpaikkapäivä, niin lauantaina juhlitaan vaihtelevan pilvisessä, enimmäkseen poutaisessa säässä. Lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötilat etelä- ja länsiosan aurinkoisilla alueilla 20 asteen vaiheella, idässä ja pohjoisessa päivälämpötilat noin 15, Pohjois-Lapissa 10 molemmin puolin. Eli kertakaikkisen loistava juhlasää.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
7: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
10: Ai ai ai, hyvää torstaita ja iloa elämääsi. Kaija K. on Hullut päivät-kappale, sitä varmasti tuo, se tulee kohta. Sitten tulee JVG, niin Pete Parkkosen Etenee. Ja tolla nyt toivon olevan semmoinen hyvä vaikutus juhlavalmisteluihin, että hommat etenee, okei. Gimmelin Roviolla muuten tulee puolen tunnin sisään myös Nelli Matulaa ja Robin Pakkaleeni ja vaikka mitä. Mutta mikä laulu soi kello 13 jälkeen, niin se ei niin kuin tässä on vielä selvillä. Teemana on sun biisi. Mikä on sun biisi? Laita mulle ehdotuksia. 0403564556.
12: Jere tässä, morjesta.
10: Moi.
12: Mä kuulin tossa muutama päivä sitten pitkästä aikaan Scandinavian Music Groupin Hölmörakkausbiisi. Ja mulla tuli siitä semmoinen fiilis, siinä on niin paljon muistoja, niin siitä tuli sellainen fiilis, että ei vitsi, että tää on mun biisi. Siis uskomattoman hyvä biisi ja on pettynyt, mikäli tota ei valita tänään. Mukavaa päivää.
10: Okei. Hei, kiitos Jere. Ai, tää on kyllä ihana biisi. Okei, tää oli Jeren ehdokas. Mä oman ehdokkaani esittelen ihan kohta.
13: Radio Suomi Popin päivä.
14: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on JVG, Pete Parkkonen yhteistyötä, kertakaikkisen loistava laulu etenee. Torstaipäivä kello on 12.15. Tasatunnin taistelussa teemana sun biisi. Eli mikä on sulle semmoinen kappale, joka on ihan kuin nenäpäähän? Tää on niin mun biisi. Remun täysikuu on tullut. Sitten täällä on tullut lauluja. Soitin yhtye Klamydia. Voimabiisi Peilikuva. Sopii ihan jokaiselle, koska aina täytyy muistaa olla itselleen armollinen ja antaa anteeksi. Näin kirjoittaa Mia. Erittäin hyvät perustelut. Ja nyt sitten ajattelin esitellä oman ehdokkaani. Minun ehdokkaani tänään torstaina. Ehdottomasti mun biisi löytyy Arttu Viskarin tuotannosta. Se jalassa ei pysy enää alkkaan. Hei siis sadun alkkarit, totta kai se pitää soittaa. Tai siis laittaa ehdolle. Mitä sä haluat laittaa tätä riemukasta rallia vastaan?
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Onko se mörkö? Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
6: Joo.
5: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Mennään Powerparkkiin.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
8: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: B-lytä? Siis mitä?
8: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
12: jonka rakensi Lounea.
13: Lounea.fi.
14: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
17: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
17: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
17: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
17: Pertti, hengitä ja ota Barona.
18: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

Robin Pakkaleen. Vitsi, tää on hieno biisi. 25 eli 12 on kello. Radio Suomi Popilla soi tuut, tuut, tuut. Ajattelin, että Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun kuunnelta seuraavana, mutta mitä sanot tästä seuraavasta? Ai ai, niitä voi laittaa vähän kovemmalle. Tää on Gimmel ja Roviolla.

Mutta oikeastaan ikinä vetänyt, mutta nyt tuli semmoinen vahva fiilis. Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun soi. Seuraavaksi on muuten hieno laulu. Toi on viihtynyt Suomi Pop Top 10 listalla loistavasti siellä puolivälin kieppeillä, jota muuten äänestetään siis

0: ei vastaehdokasta. Ja sitten Artulle terkkuja. Esitä sadun alkkarit Jyväskylän Suomi-pop-festareilla. Please! Kiitos!
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu. Liian
2: nopea. Joo, tää on mun ehdokas tänään ehdottomasti. Sadun alkkarit Arttu Viskarin Loistoralli. Ja kyllä me nyt tehdään niin, että Jereen ehdokas Scandinavian Music Groupin Hölmörakkaus, ihana laulu, otetaan se mukaan tänään.
1: Sinä päätät voittajan.
3: Studion WhatsApp 0403564556.
2: On vähän eri tunnelmat lauluissa, mutta kumman sä näistä haluat kuulla yhden jälkeen? Laita nyt viestiä WhatsAppilla. Tässä on kombo Juha ja Viivi. Kaikki mistä.

0: siksi sun.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Tämä ilta kävellään käsi kädessä.
1: Ja hittejä.
2: Maailmassa olisit mun, niin lupaan epäröimättä yhtä sekuntia.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tässä Beemin syntymäpäivä. Kohta matkustetaan Sveitsiin ja uidaan siellä. Pysy
1: kohta
0: kuulolla.
1: Tulossa.
0: Mut liekin heitin olisi tulossa kohta. Ja Dingo Hurmosta. Ihan pian myös.
2: Suomen parhaat biisit. Muumimaailma ilahduttaa Suomi-popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi Pop.
3: Kun kesä koittaa, sittari

0: Hesarit.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Dingolta nahkatakkinen tyttö, kello on vajaa vartin kuluttua 1. Seuraavaksi soi Elinora sekä Samuli Putro osuma on tulossa. Hei, jääkiekon MM-kisat Sveitsissä ja nyt sieltä kuullaan kulmasia, että siellä vähän toisella tavalla virvottaudutaan hei työmatkoilla. Viaplayn selostajana toimii Antti Mäkinen. Ja kohta saat Antti kertoa vähän noista teidän uimaseuran kokoontumisista, mutta siis mitäs tuossa edellisessä Suomen pelissä Sveitsiä vastaan, niin oliko se jotenkin niinku erityisen, oliko se vähän semmoista oikein niinku tunteikasta vai oliko se vaan kotirouvan mielikuvat?
1: Mä luulen, että siinä vähän mitattiin jo sitä mahdollista seuraavaa tulemista kohtaamista kohtaan. Eli jos muistetaan, helmikuussa olympialaisissa Suomi ja Sveitsi kävi tosi kovan kamppailun ja Suomi voitti silloin kuoleman pelin ja nyt Sveitsi kotihallissaan tuli kovalla tunteella tuohon peliin, mutta jotenkin mulla on sellainen tunne, että nämä kaksi joukkuetta kohtaa vielä ja jotenkin mulle jäi siitä pelissä sellainen tunne, että ne pelaajat siellä kentälläkin tiesi, että ne tulee kohtaa vielä toisen kerran tässä turnauksessa ja siinä nähden siinä otettiin vähän etuottoa molemmin puolin siihen seuraavaa kohtaamista varten.
0: Mutta Antti, kerro nyt, miten sinä olet viettänyt siellä vapaa-aikaa silleen perinteisesti zürichläisittäin?
1: Mulla on kaksi vapaa-päivää täällä ollut, kun mä Viaplayn puolessa täällä työskentelen ja mulla on tosi paljon selostettavia pelejä tuolla hallin puolella, niin mulla on vapaa-aika vähän vähemmässä, mutta kun ne saumat on tullut, niin me ollaan tässä selostajavelen Jalkio Janin kanssa ja sitten me ollaan saatu Joensuun Jesse ja Niemisen Ville mukaan, niin meillä on tällainen Zürichin uimaseura MC, joka lähtee täältä kävellen meidän hotellilta. Siitä on sellainen vajaa 3 kilometriä matkaa, niin tulee sellaiseen joenpätkälle, jossa sitten voisi lillua joen mukana. Ja siellä on toki stopparinauha, että, joka pysäyttää, ettei tarvitse ihan Milanoon asti lasketella. Niin pysäyttää sitten viimeisellä hetkellä ja pääsee sieltä sitten ylöspäin. Niin oikein virkistävä on kokemus, kun virtaavassa vedessä uit, joka on 15 asteista. Niin kun täällä on 30 lämmintä, niin sanotaan, että se raikastaa mukavasti.
0: Hei, tuntee elävänsä. Kenellä on tyylikkäimmät simmarit, Antti Mäkinen?
1: No mä sanoisin melkein, että Niemisen Nemolla, kun se painaa boksereilla, että se on tällainen taloudellinen näijä, että se juhraa uimahousuihin niin kuin rahaa, niin se painaa alushousuillaan menee ja ei ole vielä jäänyt kiinni kenellekään.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: kuuluisa muidenkin kuin varkain.
1: Tämä on Elinora ja Samuli Putro osuma. Kello tulee 13. Uutiset luvassa. Helle Aalto piinaa nyt myös Italiaa ja tästä Haloo Helsingin jälkeen lisää uutisissa.

0: mun pokka pettää. Se soi Radio Suomi Popilla tasatunnin taistelussa. Nyt on kyllä silleen aika tiukka kamppailu. Täällä on nimittäin Sadun alkkarit. Tää on mun valinta tänään. Sadun alkkarit Arttu Viskarilta ehdolla ja sitten Jereltä Hölmö rakkaus. Kumman näistä haluat kuulla uutisten jälkeen? Vielä on hetki aikaa äänestää 0403564556.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se mörkö?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa!
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai, onks Buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Helleaalto piinaa nyt myös Italiaa. Maan terveysministeriö antoi tänään varoituksen kuumuudesta 4 kaupunkiin. Bolognaan, Firenzeen, Roomaan ja Torinoon. Helleaalto on piinannut Länsi-Eurooppaa viime päivinä erityisesti Espanjassa, Ranskassa, Britanniassa ja Saksassa. Maissa on ollut noin 35 astetta lämmintä. Italian helleaallosta kertoi ensimmäisenä Yle.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: No mitäs meillä? Huomenna korkeapaineen selänne ulottuu Suomeen lounaasta. Sää on suurimmassa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja ja itärajan tuntumassa sataa vettä vielä monin paikoin. Luoteistuuli on huomenna aluksi kohtalaista ja puuskaista, mutta se heikkenee pohjoisesta alkaen. Huomisen lämpötilat 12-18 Pohjois-Lapissa ja maan itäosan sateessa 5-11. Lauantaina suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Ja kun nyt mietit, että miten sen sateen kanssa –

0: niin vähäiset sateet ovat lauantaina mahdollisia itärajan tuntumassa. Ja tuulikin on heikkoa, että pysyy sillai kauniit kukkasetkin paikallaan.
1: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Oula laa, mikä päivä maalata. Oula.fi. Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Hyvää torstaita toivottelee Satu Kotonen. Sulla on mahdollisuus voittaa lippuja muumimaailmaan sinun perheellesi vielä tämän seuraavan tunnin aikana. Oot tarkkana, on valmiina soittamaan tänne 010-800-103. Kerron tuossa kohta vähän tarkemmin, mutta hei, tasatunnin taistelussa. Tässä on niinku silleen eri tunnelmien kappaleet. On sadunalkkarit, jossa on vähän valkkaria otettu ja mitä sitten tarina kertookaan. Ja sitten on hölmö rakkaus Scandinavian Music Groupilta. Tää tuli Jereltä tää, mutta mitä sanoo sitten arvovaltainen Jury, eli meidän kuuntelijat, kumpi soi?
3: Hello, hello. Nyt ei ole kyllä siis ihan hyvät siinä vaihtoehdot, mutta kyllä se hölmö rakkaus on nyt se, joka on se, mikä pitää tänään kuulla. Koska se on totta, että sitähän ei ole kuullut vähän aikaa, niin hölmö rakkaus, kiitos.
4: Sadun alkkareita vastaan ei mikään biisi pärjää. Ja sitten Artulle terkkuja. Esitä sadun alkkarit Jyväskylän Suomipop-festareilla. Please!
5: Mikäpä muu tähän hei tämän torstaipäivään sopiskan kuin sadun kalsarit. Se on ihan huippubiisi Artulta ja mikä siinä. Ei mitään, hyvää torstaipäivää sulle. Moi moi!
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

kalsarit, kirjoittaa Satu WhatsAppissa 0403564556. Aivan loistava ralli Arttu Viskarilta, Sadun alkkarit, hashtag YOLO. Ja mikä ihaninta, niin Jyväskylän kuin Oulunkin Suomi-popeilla Arttu esiintyy ja toivottavasti vetäisi tämän kivan kappaleen myös siellä. Hei, otetaanko pienet pohjolat tähän ja sitten sen jälkeen tärkeitä muumiasioita?

Halosen Pohjola soi tässä. Hyvää torstaipäivää. Ennen kello 14 on tulossa mörönmärinää. Nyt ei tarvitse takapenkkiläisten silleen säikähtää, vaan tää on nyt koko perheen juttu. Muumimaailma yhteistyössä Suomipopin päivän kanssa. Mä oon niin onnellinen tästä yhteistyöstä. Meillä on kisa viritettynä myös tonne Suplan puolelle. Supla.fi kautta Radio Suomipop. Siellä on Nantalin kylpylässä sitten niin kuin majoittumiset ja sitten muumimaailmaan pääsee. Ja kaiken näköistä tuommoista. Siellä on pääpalkinto. Se on 500 euron arvoinen. Mutta sitten tässä lähetyksessä sulla on mahdollisuus, kun bongaat muumimaailman ääniä Suomipopin päivälähetyksessä, niin sulla on mahdollisuus voittaa lippuja sinne muumimaailmaan sun perheelle. Ja ennen kello 14 on tulossa tämä seuraava. Kun mörköääniä tulee tässä lähetyksessä ennen kello 14... niin soita mulle 010-800-103. Nyt soi Hugon ja Kostin taulut. Tämän perään Eppujen upea biisi, kun olet poissa, pysy kuulolla.

0: Ei ole liioittelua sanoa, että on kaikkien aikojen eppukesä edessä, koska Eppu Normaalin viimeinen live-esiintyminen on tiedossa tänä suvena 8.8. Ratinassa Suomen Tampereella. Hei, ensi viikolla Radio Suomipopin päivässä sulla on mahis voittaa liput Eppujen Boltin keikalle, joka sitten on tuossa seuraavana viikon loppuna. Et kansi olla kuulolla. Aisikäliotti ja kohta Portion Boys ja tulossa. Ja milla hei, sun täytyy muuttua. Ralli myöskin raikaa pian. Satu täällä, moro.
1: Radio Suomipopin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella Satuun. Radio Suomipop.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
12: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
11: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
13: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etu.

0: Asia. Pirtta pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoinen suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
8: No tietysti Ruka Coaster.
7: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta

0: Portti on pois, näihin hommiin ei synnytä. Ansikella Milla, Kaija K, valot pimeyksien reunoilla. Näillä kipaleilla edetään tätä Suomipopin torstai-päivälähetystä. Kello on 1:30. Nyt puhelimessa on Tiina, meidän kuuntelimme. Kuinka usein tulee Radio Suomipoppia, Tiina, kuunneltua?
1: No, mulla on se yleensä, kun mä ajan työkseni, niin mulla on se kanava kyllä aina auki, Suomipoppi.
0: Tuleeko laulettua biisien mukana?
1: No, ei, mulla ei oikein laulua.
0: No ei sillä nyt ole mitään väliä.
1: Vähän tulee jotain, mutta tosi harvo.
0: Nyt mä vähän silleen, tiedätkö, törkin sua, että kohta kun tulee esimerkiksi Anssikella Milla, niin pistä kuule laulaen vaan. Mut hei, ihanaa kun oot kuulolla ja ihanaa, että oot osallistunut. Tänään arvonta, kun on suoritettu, niin sinä pääset viemään valitsemasi seuralaisen syömään. Kenet sä haluut viedä meidän piikkiin lounaalle?
1: No mä veisin miesystävän, koska hän on kovin kiireinen. Ja sit se olisi ihan kiva, kun hän sit yleensä on tarjonnut, jos mennään johonkin, niin vähän tälleen toistekin päin.
0: Oletko kertonut hänelle, että sä oot osallistunut tähän kilpailuun?
1: En ole kertonut.
0: Eli yllätys on taattu. No nyt ainutlaatuinen tilaisuus lähettää hei radioterveisiä tälle ihanalle ihmiselle elämässäsi.
1: Jannelle terveisiä.

Vaan on sikella Milla 13.36 kellossa. Ennen kello 14 tuut myös kuulemaan hovimuusikko Ilkan tämänpäiväisen epistolan. Se kantaa nimeä Tapaus Suvi-virsi. Kaija Koota, Viiviä, Robinia, Beemiä, Ahtia. On tulossa. Ja mitäs muuta?

soittoa tänne muumimaailmaan on mahdollisuus päästä oman pesueen kesken 0108103. Suomi Popin päivässä yhteistyössä muumimaailma ja nyt olisi lippuja tarjolla.

0: Valot pimeyksiä Renoilla. Asialla Kaija K. 010803 on numero studioon. Haloo Sato täällä. Kuka siellä?
1: Henna.
0: Moikka Henna. Minkälaisilla asioilla soitit Radio Suomi Popille?
1: No mörön äänihän sieltä kuuluu ja muumimaailmaa kiinnostelisi noi liput meidän perheelle.
0: Minkäs kokoinen pesuet teiltä löytyy, Henna?
1: Meillä on siis 9-kuukautinen vauva ja sitten tämmöinen 2,5-vuotias taapero ja sitten minä ja puoliso.
0: Mites kovasti on koko perheellä tuota muumifanitusta?
1: Se on hyvin suuressa suosiossa tällä hetkellä tuolla meidän pikku neidillä, että tää on kesän pelastus varmasti, koska itsellä ei taloudellisesti olisi sinne mahdollista päästä.
0: Hei, onneksi olkoon. Pääsette koko perhe Naantaliin nauttimaan muumimaailmasta. Se aukeaa tuossa 9. päivä kesäkuuta ja nyt teillä on sinne koko perheelle liput. Paljon onnea.
1: Kiitos paljon.
2: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja muumimaailma. Unohdetaan puhelimen ruutu. Koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Ai! Onks puranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Olipa kerralle pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsä aina.
18: Ei oo.
20: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Tämä on Ahti ja BM-tähdet. Torstai ja kello on 10:02. Juho Keskitalo pitää sulle seuraada Radio Suomen popilla kahden jälkeen. Et on Million Dollar Smile on tulossa. Halo Helsinki ja Arttu Viskarin uusimman biisin. Juho soittaa sulle tossa. Hei, 0403564556 on numero tänne päin. Äsken Henna voitti heidän perheelleen liput Muumimaailmaan.
1: Oo, kuinka ihanaa. Mäkin vähän kyynelehdin täällä, kun Hennan perhe pääsee Muumimaailmaan. Ihana juttu.
0: Vitsi, meillä on parhaat kuuntelijat. Kiitos Annika niin paljon tästä. Hei, tänään otettu kuumaan perunaan myöskin nyt sitten niin kuin kaksin käsin ote aamulypsyssä. Hovimuusikko Ilkka tietenkin tänä aamuna kävi pyörähtämässä kitaran kanssa. Ja tässä se tulee yleisön pyynnöstä ja siitä huolimatta tapaus Suvivirsi.
2: Jo joutui armas aika. Vai?

0: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma.
1: Onko se mörkö?
0: Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
11: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
12: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
13: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
17: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
20: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

0: Kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä hänä.
3: Ei oo.
5: No, löytyykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iileen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iileen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Anneli Auerin asianajaja Markku Fredmanin mukaan Auer on huojentunut syyttäjien ratkaisusta olla valittamatta kaatuneista syytteistä. Fredmanin mukaan Auer aikoo hakea koppikorvauksia ja ansionmenetyskorvauksia ajasta, jonka hän on istunut syyttämänä vankilassa. Lapin rajavartiosto epäilee laitonta rajanylitystä Suomesta Venäjälle. Epäilyn mukaan yksi henkilö on ylittänyt rajan jalkaisin ensin Norjasta Suomeen, sen jälkeen Suomesta Venäjälle ja lopulta takaisin Norjaan. Epäilty tapahtumapaikka on 3 valtion rajapyykki Muotkavaarassa. Asiassa epäillään valtion rajarikosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Uutistoimisto Reutersin lähteen mukaan Zelenski ja Ruotsin pääministeri aikovat kertoa uutisista liittyen ruotsalaisiin Gripen-hävittäjiin. Kristersson ja Zelenski allekirjoittivat viime vuonna aiesopimuksen, jonka mukaan Ruotsi voisi myydä jopa 150 Saabin Gripen-hävittäjää Ukrainalle.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Vai että minkälaisessa säässä viikonloppuviettoon huomenna lähdetään? No, ilon puolella, niin kun saan kertoa, että aivan fantastisessa. Koko maa joko aurinkoinen tai puolipilvinen. Etelässä aurinkoja 17, lännessä aurinkoja 14, idässä aurinkoja 14. Maan keskiössä on puolipilvinen 14-asteinen, Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 12.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
5: Ja Juho Keskitalo.
9: Torstailta päivän starttaa Erika Wiegmanin Syntisten pöytä sekä Etan Million Dollar Smile. Ja sen jälkeen tulossa kuule semmoinen kappale Jenni Vartiaiselta, joka on julkaistu 2010. Ja se oli vuoden 2011 soitetuin biisi kaupallisilla radiokanavilla. Ja siis tämä, jos joku totta kai kertoo siitä, että biisi on hyvä, kun se saa paljon soittoa radiokanavilla, se tarkoittaa sitä, että suomalaiset sitä rakastaa. Ja mikäs mulla olikaan tässä vielä sanottavana? Sori, en mä muista, mutta mennään eteenpäin. Kohti tulee.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Niin siis se, että mun mielestä tämä kyseinen Vartiaisen biisi ei millään tapauksessa, tai missään tapauksessa voi olla 16 vuotta vanha. Mahdollisesti sinäkin kohta järkytyt.
10: Kun et jaksa

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: Että ja Million Dollar Smile Suomi Popilla Juho studiossa ja heitin tuossa äsken tämmöisen pienen arvotuspähkinän, että Jenni Vartiaiselta tulossa nyt seuraavaksi siis kappale, joka julkaistiin vuonna 2010 ja vuonna 2011 Suomen radioissa mikään muu kappale kaupallisilla kanavilla ei soinut niin paljon kuin tämä kyseinen biisi. Se totta kai merkitsee sitä, että kappale on hyvä, kappale on suosittu, monille meistä varmaan on tähän biisiin liittyviä muistoja. Mutta millään en olisi uskonut, että Duran Duran on siis 16 vuotta vanha biisi. Mieti.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Tässä tulee vanha olo.

0: Kapteenien Duran Duran Suomi Popilla. Tämä oli tosiaan vuoden 2011 soitetuin kappale kaupallisilla radiokanavilla. Mites tuliko muistoja biisiin liittyen? Hei, halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi seuraavaksi. Tulossa myös viikon toiseksi viimeistä kertaa Poppaako, jossa Alisa Syrjältä arvioitavana sellainen kappale, joka on saanut palautetta sellaisesta ristiriitaisuudesta. Ja mun mielestä siis hienolla tavalla ristiriitaisuudesta, eli niin, että se tunnelma siinä itse kappaleessa ja sen biisin sanat, niin sieltä löytyy se ristiriita.
1: Radio Suomi Pop. Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä, arvo noin 500 euroa.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei. Tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
10: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
11: Wilhelm huijoppi. Pitkä molemmista päistä.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyvää.

0: etuja. Kareniemen kananpojan filet-pihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele Suomi popilla. Pian soi muun muassa JVG rehellisesti, mutta nyt ihan ensimmäiseksi lähdetään tsekkaamaan, millä tavalla tuore Alisa syrjä poppaa.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Hei, mä haluan muuten heti näyttää tässä. Eilen tuli Anielta WhatsAppiin tämmönen ääniviesti, joka ei ehtinyt poppaako osioon mukaan, koska se tuli pikkasen sitten vasta seuraavan biisin päälle, mutta haluan näyttää, mitä hän eilen tästä biisistä dikkasi.
2: Siitä onkin aikaa, kun viimeksi on ehtinyt poppaako biisin aikana radion ääneen, kun tuo työssäkäynti vie kaiken huvin elämästä.
0: Ymmärrän.
2: No ei vaiskaan. Mutta nyt on pakko sanoa, että Alisa Syrjän ääni on kuin enkelillä, siis aivan mieletön, aivan upea. Ja vaikka kuin yritin löytää tosta biisistä, kuten tiedät, niin aina jotain niin kuin, vähän tälle hampurilaismallisesti, mutta nyt ei löytynyt sitä pihviä. Löyty pelkkää positiivista. Löyty kansia, löyty pohjaa, eli positiivisuudet, mutta sitten se, niin kuin, että hei, jotain tästä biisistä puuttuu, niin ei, nyt ei jummilauta puuttunut kyllä mitään. Aivan mahtava, todellakin poppia.
0: No lähdetään tsekkaamaan, ootko samaa mieltä Anien kanssa. Tässä on Alisa Syrjä, sen piti olla minä. Kerro WhatsAppiin, mitä tykkäät, poppa.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: No mitenkäs se poppaa? Alisa Syrjä, sen piti olla minä, arvioitavana Suomi Popilla. Ja tuolla verkkoäänestyksessä 76% vastaa, että todellakin poppaa. Eli toi on about sama luku kuin mitä se on ollut koko tämän viikon. Pia kirjoittaa tänne WhatsAppiin, että kerrankin ehdin töiltä vastaamaan tähän biisijuttuun. Eilen sytyin tälle ja kuuntelin useamman kerran ruohoa leikatessa. Poppaa. Ei tää huono ole, mutta ei poppaa mulle. Tällä tavalla taas Paula kirjoittelee. Kaikille se ei kuitenkaan tietty. Otas nyt uppo. Moi, ihan tällainen kelporallatus. Pakko olla jotain hyvää, että tämä paskainen työmies jopa dikkaa tästäkin. No niin, tämä viesti oli tullut tosiaan siis Laurilta. Katoinko mä ihan väärin, että joo, kyllä mä olin tietysti ihan varma, että ne, niin kuin, nopeasti näin kurkistusikkunasta ja toisi ollut joku semmoinen vähän niin kuin negatiivissävytteisempi viesti, mutta ei kuule täällä ollakaan. Pia kirjoittaa, että heippis, poppaa. En edes tiennyt kuka hän, sulissa Alisa on, mutta kun kuulin biisin ekaa kertaa eilen, niin heti poppas. Ja just äskenkin. No mitäpä sanoon alle?
2: Wow. Täytyy sanoa, nyt kerkeän toista kertaa kuulen tällä viikolla tätä biisiä ja täytyy sanoa, että kyllä tämä toimii. Tässä on kissamainen ääni ja muuta. Tämä on ihan 10/10 tämä biisi.
1: Kovaa.
2: Ei mitään, hyvää torstai jatkoa. Moi.
1: Kuule, kiitos samoin. Mitäpäs Miia sitten?
3: Huomenta, Juho.
1: Hyvää huomenta.
3: Kyllä, poppaa. Poppaa. On poppaan koko viikon. Ja mä just tässä mietin kanssa Taylor Swift-juttua, että mahtaakohan hän kirjoittaa omat laulunsa ja sitten kirjoittaa näistä tällaisista rakkaussuhteistansa, joko ne on hyvin tai huonosti.
1: Mun käsittääkseni Alisa Syrjä kyllä kirjoittaa jo omat laulut. Ja se, mihin Miia tällä Taylor Swiftillä viittaa, niin on se, että sanoinkohan mä toissa päivänä, että mulla tuli vähän semmoinen fiba, että olisiko Alisa Syrjä niin kuin Suomen Taylor Swift.
3: En tiedä. Mutta ehkä voit ensi kerralla sitten kysyä häneltä, kun haastattelet.
1: Kyllä.
3: Mutta hei, Suomi perkele. Toivottavasti ne voittaa tsekit tänään. Eikö se tsekit ollut? No, joka tapauksessa.
1: Mihin saikaan mutta tulee?
3: On se kyllä jännää. Mun pitää varmaan töistä sitten niinku hipsiä kotiin semmoittiin salaa pitäen. Älä kerro kellekään.
1: Mutta
3: hei, mennään sitten pikemmittä puheitta päivän puujalkaan. Mikä on lumisateen vastakohta?
1: Mikä on lumisateen vastakohta? Ootas nyt, lumisade on edasumil, totta kai.
3: Antti Tuisku. Ah. Mukavaa torstaita. Kopinnan.
1: Mukavaa torstaita sinne tahansa. Hei, kertokaa se, kun monet se peli tulee.
0: Juha Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: JVG rehellisesti. Ja Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastua. Soi seuraavaksi Suomi Popin torstai-iltapäivässä. Suomi tsekki puoliväli erä ottelu kello 17.20. Kiitos, Lauri.

0: Seuraavaksi tulossa kiitos tiedosta, eli turhaa nippelitietoa jostain aiheesta, jonka sinä valitset. Meillä on ne kaksi aihetta vastakkain. Ja kerro WhatsAppiin 040-356-4556. Haluatko nippelitietoa aiheesta mustat aukot vai kolme?
1: Kohta tulossa.
0: Eli mustista aukoista tai sitten kolmosesta nippelitietoa. Ja sen lisäksi nämä biisit tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Asia. Pirtta pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Suomi Popilla, kiitos tiedosta. Seuraavaksi edessä tänään vastakkain oli mustat aukot ja kolme.
1: Mustat aukot aina kiinnostaa. Kiitos tiedosta.
2: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Suurin osa siis äänesti, että ehdottomasti mustista aukoista nippelitietoja ja käytiin sitten Mian ääniviestiä tämän ilmaistakseni. Tiedätkö, että mustat aukot eivät oikeastaan ime kaikkea ympäriltään? Jos aurinko korvautuisi saman massaisella mustalla aukolla, maa jatkaisi silti kiertämistä lähes samalla radalla. Mustan aukon painovoima riippuu massasta, ei siitä, että kyseessä on musta aukko. Tiedätkö, että aika hidastuu mustan aukon lähellä? Yleinen suhteellisuusteoria ennustaa, että voimakas painovoima hidastaa aikaa. Mustan aukon lähellä oleva astronautti vanhenisi hitaammin kuin kauempana oleva tarkkailija. Ja mustat aukot voivat haihtua. Stephen Hawking ehdotti, että mustat aukot säteilevät hitaasti energiaa niin sanottuna Hawkingin säteilynä. Äärimmäisen pitkän ajan kuluessa musta aukko voisi siis kadota kokonaan. Mutta mitä tällä tiedolla teet? Et yhtään mitään.
10: Kiitos tiedosta, yeah, yeah.
0: Ihan mielenkiintoista itse asiassa. Eikä sulu ja BM tunnista tuntiin. Teflareitteja ja Portion Boysin Nautin elämästä sekä Bessin kyyneleet sateessa. Soi seuraavaksi.
11: Mietit sä mua?

0: Eikä suluja BM, tunnista tuntiin Suomi Popilla. Lupasin tuossa aikaisemmin, että Portion Boys ja Teflareitten Nautin elämästä soi pian, kuten myös Bessin Kyyneleet sateessa. Tästä lupauksesta pidetään kiinni, mutta lisäinfona 3 uutiset tulossa. Siellä puhututtaa muun muassa tällaiset kevyet 200 miljoonan euron sakot, jotka EU on antanut eräälle tällaiselle toimijalle, jonka no veikkaisit varmaan suurin osa suomalaisistakin tuntee. Ja sitten pitkään aikaa ei olekaan ollut Auerin tapaukseen liittyen mitään uutisointia, niin tästäkin nyt sitten info seuraavassa uutispläjäyksessä. Tietysti myös tsekataan, että minkälaisessa säässä huomenna lähdetään viikonlopun viettoon.
1: Radio Suomi Pop.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
3: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
2: Millä?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi, ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi
5: Finago. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: No kyllä.
14: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
15: No.
14: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Kun kesä koittaa, sit

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen.

0: kuten Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Kristersson kertoi asiasta tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Ruotsin vierailun yhteydessä. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia. Kiinalainen verkkokauppajätti Temu on saanut 200 miljoonan euron sakot EU:lta, kertoo uutistoimisto Reuters. Syynä on se, ettei yhtiö ole tehnyt tarpeeksi estääkseen laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. EU:n komission mukaan Temu ei tunnistanut tai arvioinut riittävän huolellisesti alustallaan myytävien laittomien tuotteiden aiheuttamia riskejä EU:n kuluttajille.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kylläpä muuten kiinnostaisi, että mikäköhän on ton Temun niin kuin liikevaihto. Eli tiedätkö, kun 200 miljoonaa, niin se totta kai kuulostaa mun ja sun korvaan niin kuin paljolta, mutta miten paljon se nyt sitten oikeasti kirpasee tuollaiselle kiinalaisjätille? Pitäisiköhän ihan lähteä selvittämään. No nyt kuitenkin keskitytään huomiseen säähän, eli viikonloppuviettoon lähdetään Etelä-Suomessa aurinkoisessa ja 17-asteisessa säässä. Myös länsirannikko on aurinkoinen, tosi 14-asteinen. Idässä 11,5 pilvistä, maan keskiössä puolipilvinen ja 13, pohjoisessa aurinkoista ja 12 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: He tehdään silleen, että me laitetaan täältä Teflareitten ja Portion Poissin Nautin elämästä sekä Bessin kyynelleet sateessa soimaan seuraavaksi. Ja WhatsAppiin tulee sen verran viestiä tästä, että no selvitelläänpä se Temun liikevaihto. Niin katsotaan nyt sitten seuraavaksi ihan oikeasti, että kuinka isosta ja niin kuin merkittävästä asiasta tässä on heille kyse, kun EU antaa 200 miltsin sakot.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.

0: Bees ja kyyneleet sateessa Radio Suomi Popilla. Juho studiossa ja tuli Kolmen uutisissa tällainen uutinen siitä, että Temu on saanut 200 miljoonan euron sakot EU:lta. Perustui siis siihen, että Temulla he ei ole tarpeeksi paljon pitänyt huolta siitä tai tarpeeksi hyvin pitänyt huolta siitä, että laittomia tuotteita ei EU:hun heidän kautta tule. Ja päädyin sitten tsekkaamaan tässä myös kuulijoiden pyynnöstä, että miten paljon 200 miljoonaa on heidän tuosta liikevaihdosta. Niin okei, Temun liikevaihto on about 61,7 miljardia. Ja 200 miljoonaa tästä 61,7 miljardista on noin 0,32%. Ja tämä taas tarkoittaa siis samaa kuin se, että jos, katsotko toi liikevaihto, niin sehän on kuitenkin niin kuin vuoden liikevaihto, eikö niin? Niin jos sä tienaisit vuodessa 35 000 euroa, eli sulla olisi niin kuin vähän alle 3 000 kuukausipalkka, niin se on sama kuin saisit saanut juuri 112 euron sakot.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kyllä se kuulosti, että nipistäisi paljon enemmän tuommoinen 200 miljoonaa, mutta niin kuin tällä tiedolla niin eipä se nyt sitten niin pahan akki tainnut Temulle välttämättä ollakaan. Yön särkynyt enkeli, Alice Syrjän sydän on rikki. Näin.

0: Tässä on särkynyt enkeli yöltä. Suomi Popilla. Tuossa äsken puhuttiin näistä Temun 200 miljoonan euron sakoista, jotka he on saanut EU:lta, koska eivät ole tarpeeksi tiukkaan valvoneet sitä, että ei tule tällaisia laittomia tuotteita Kiinasta EU-maihin. Ja katsoin sitten, että paljon se 200 miljoonaa on Temun liikevaihdosta. Temun liikevaihto on siis 61,7 miljardia, niin se on 0,32%. Eli sama, jos tienaisit vähän alle 3 000 kuukaudessa, niin se olisi semmoinen niin kuin 112 euroa. Et ei se nyt hirveä kirpaisu Temulle ole, mutta tällainen pointti tuli Karilta.
1: No ei se Temulle se 200 miljoonaa tunnu missään, mutta EUlle on kiva saada 200 miljoonaa euroa taskurahaa.
0: No tämä on kyllä varmasti totta. Hei, Alissa Syrjän sydän on rikki sekä Kääriä vantaalainen soi seuraavaksi. Ja nyt kun kesää lähestytään ja siis ainakin niin kuin sään puolesta voi varmaan sanoa jo, että ollaan vähän niin kuin kesän kimpussa ja semmoisessa niin kuin lippiskaudessa, niin kerro siis aivan täydellisen tavan, miten saa lippiksestä uuden veroisen ja puhtaan. Ja vaikka et itse käyttäisi, niin vinkkaa tämä jollekin friendille, joka sitten säästää tällä tavalla rahaa. Itse viimeksi käytin tätä tänään.
2: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euroa.

0: euron lahjakortin K-Markettiin.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Olen miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Radio Suomi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Se on

0: savunnut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot miekin heitti.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567, thank you.
1: Kääriä vantaalainen Suomi Popilla. 15.25 on kello Juho studiossa ja löytyykö radion äärestä lippiksen käyttäjiä tai vaikka radion ääressä olevien ihmisten lähipiiristä? Mä oon joskus aikanaan siis tällaisen kikan, olisiko se tullut tuota somessa vastaan, bongannut siitä, että miten lippiksestä saa melkein siis tiedätkö uuden veroisen täysin sellaisen niin kuin helpolla tavalla puhtaan. Ja se on se, että laittaa lippis tiskikoneeseen. Kuulostaa hassulta, toimii oikeasti. Toki kannattaa tsekkaa, että siellä ei ole vaikka mitään tällaisia niin kuin tahraavia likaisia astioita samaan aikaan siellä koneessa. Mä oon kokeillut tätä pelkästään valkoisilla lippiksillä. Et mä en tiedä, jos sulla on tyyliin musta tai jonkun värinen, niin haalistuuko ne värit tässä, mutta ainakin valkoisesta tulee merkittävästi valkoisempi uudestaan. Ja viimeksi on siis tänä aamuna tehnyt tämän kikan ja nyt mulla on niin kuin melkein uuden näköinen lippis taas.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.
1: Jos muuta tulee jotain tämmöisiä vastaavia vinkkejä sulla mieleen, siis jotain niksejä, niin kerro WhatsAppiin 0403564556, niin pistää hyvät vinkit ja ideat kiertämään ja säästetään rahaa ja luontoa. Tässä on Chen Cafe, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Autiosaari tulossa tähän perään sitten Romin pakkaleen, niin tuu

0: Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Autio Saari, Suomi Popilla. Kello 15.33 torstailta päivässä Juho studiossa. Ja kiinnostaisiko sinua ilmainen luksusristeily Viking Linelle tai sitten mahdollisesti 200 euron lahjakortti Viking Linelle? Todennäköisesti jokainen radion ääressä vastaisi nyt kyllä. Niin tsekataan seuraavaksi, että miten voit näitä voittaa.
1: Kohta tulossa.
0: Ja sen lisäksi nämä biisit tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Bilteema.
11: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
11: jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
17: beelytä, beelytä, beelytä.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

takaisin. Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa Epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

Westerin yhtyeineen kohti sydänpeltoja. Suomi Popilla 15.46 on kello. Joo, täällä aikaisemmin Taru kyseli jo WhatsAppissa, että hello, menikö viikkarikisa jo perhana, kun työt haittaa radion kuuntelua? Niin ymmärrän, ja onneksi ei mennyt viikkarikisa vielä, vaan tässä se nyt starttaa. Eli homma menee siis sillä tavalla, että kun meet Suomipopin verkkoon, supla.fi kautta Radio Suomipop, ja siellä käyt kertomassa, että mikä olisi sun tämmöinen unelmien risteilyreissu viikkarilla, niin tällä tavalla osallistuit arvontaan, josta voi voittaa luksusristeilyn. Ja sen lisäksi, että on nyt tämä luksusristeily voitettavana tuolla verkossa, niin myös tässä Suomipopin iltapäivässä on palkinto, nimittäin 200 euron lahjakortti myöskin Viking Linelle. Ja tämä homma toimii sillä tavalla, että sun täytyisi tunnistaa tällaisista väärinpäin käännetyistä biisien pätkistä, että mistä, mikä kappale on kyseessä, ja lähettää mulle oikea vastaus WhatsAppiin 0403564556. Mä oon sen verran helpottanut, että jokainen näistä biiseistä tavalla tai toisella liittyy risteilyyn, veneilyyn, mereen, johonkin tällaiseen, tiedätkö, tosi löyhästi, mutta johonkin tähän teemaan. Ja sitten kun lähetät sen veikkauksen, niin kirjoita siihen viikkari ja sen jälkeen se, mitä veikkaat. Kuunnellaan ensin tiistaina tullut kappale ja nämä kaikki, kun saat oikein, niin sitten voit voittaa. Huomenna arvotaan. Onko tämä liian monimutkainen? Huomenna arvotaan siis voittaja sellaisesta tyypistä, joka on arvannut kaikki neljä oikein. Ja tiistain kappale, jos et ollut silloin vielä messissä, niin se kuulosti tältä.

Kuulostaako yhtään tutulta? Mikä tää voisi olla? No siinä oli tiistain ja sitten taas eilen keskiviikkona tunnistettiin tällaista kappaletta.

0: Mitäs veikkaat?
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Eli kirjoita WhatsAppiin viesti viikkari ja sitten nämä sun veikkaukset, niin sillä viikkari haulla mä sitten löydän ne. Kato tuolta huomenna, kun voittaja selviää. Tässä on B-min olevi uusi viimeinen tanssi. Halo Helsingin Baby sekä Nelli Matula hitaammin hautaan. Soi seuraavaksi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Suomi Popin iltapäivässä seuraavaksi Halo Helsingin Baby. Myös 4 uutiset on tulossa. Tsekataan minkälaisessa säässä huomenna lähdetään viikonloppuviettoon. Porttiopoissin elämän ABC Nelli Matulan hitaammin hautaan.
3: Kuka sä

0: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman. Jussiks.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Elisalta puhelin.

0: Energia.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filet-biivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Länsi-Eurooppaa koetelleet poikkeuksellisen varhaiset helteet ovat osin helpottamassa loppuviikon aikana. Uutistoimisto AP:n mukaan helleaalto on rikkonut lämpöennätyksiä ja johtanut viranomaisten terveysvaroituksiin. Britanniassa ja Ranskassa on rikottu toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätykset ja Espanjassa helteen on raportoitu lähestyvän jo 40 astetta. Britanniassa helleaallon aikana kuolleita on ainakin 9. BBC:n mukaan suurin osa heistä on hukkuneita lapsia. Ihmiset ovat helleaallon aikana hakeutuneet vesistöihin viilentymään. Toistuvat helleaallot ja niiden voimistuminen johtuvat ilmaston lämpenemisestä, sanoo meteorologi Cyril Vuest, ranskalaislehti Le Figaro'lle.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomenna perjantaina lähdetään viikonloppuviettoon oikein nätissä säässä. Etelä-Suomessa aurinkoa, länsirin rannikkoon aurinkoinen ja 14-asteinen. Itä-Suomessa 11,5 pilvistä, maan keskiössä puolipilvinen ja 13 ja Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 12 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Mitäs muuta, jos muistelet omia tällaisia kesätyöaikoja, niitä ihan ensimmäisiä hommia, mitä oot käynyt tekemässä, niin hoidettiinko silloin kaikki asiat, niin kuin sopimuspuolen asiat ihan silleen by the book, vai oliko vähän enemmän sellaista niin kuin pöydän alta sovittua juttua? Täällä on ollut siis Suomi-popilla ja muillekin Nelosen radioilla harkkarina Aada, joka on käynyt haastattelemassa tämmöistä Noora Virtaa, siis ihan niin kuin lakimiestä, aiheena siis muun muassa kesätyöt ja se, että millä tavalla siellä nämä asiat niin kuin pilkun mukaan menee. Portio Boysin elämän ABC, Nelli Matulainen hitaammin hautaa, niin tämä haastis pätkä seuraavaksi.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Nelli Mautola ja hitaammin hautaan Suomi popilla. Kesätyöt puhututtaa varmasti monessa perheessä tällä hetkellä ja Suomi-popin harjoittelija Aada on käynyt haastattelemassa tällaista lakimiestä. Noora Virtaa ei jutellut muun muassa siis kirjallisen sopimuksen merkityksestä. Tsekataan tässä, että mitä Virta on vastannut ja sitten mulla on tarina omasta ensimmäisestä tai yhdestä ensimmäisestä kesätöistä.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä
2: ja Juha Keskitalo.
3: Usein pomppaa nimenomaan se kirjallisen työsopimuksen merkitys, niin onko näin, että saa vaatia sen kirjallisen sopimuksen, jos työnantaja ehdottaa vaan suullista sopimusta?
4: Kyllä, sen kirjallisen työsopimuksen saa vaatia ja se on työnantajan niin kuin annettava silloin jos sitä vaaditaan. Et se ei ole semmoinen, että vaikka sinällään suullinen sopimus on ihan yhtä pätevä kuin se kirjallinenkin, mutta varsinkin näissä ongelmatilanteissa, niin minä näkisin, että se on myös sen työnantajan etu, että ne on kirjallisesti, koska lähtökohta on se, että jos tulee riitaa niistä työsopimuksen ehdoista, niin silloin se osapuoli, kumpi väittää jotain, niin hänen pitäisi pystyä osoittamaan, että näin on sovittu. Ja tämä nyt on tämmöinen rautalankaversio, mutta että jos työntekijä väittää, että tuntipalkaksi on sovittu vaikka 15 euroa ja työnantaja väittää, että eikä sovittu kuin 10 euroa, niin se, että jos tämä on pelkästään joku puhelinkeskustelu, ei edes mitään viestejä, vaan puhelimessa tai kasvokkain keskusteltu asia, voi olla todella vaikea kummankaan osapuolen osoittaa, että kumpaa siinä on niin kuin sovittu. Ja varsinkin jos tilanne on se, että yhtään palkkaakaan ei ole vielä maksettu, että ei voisi esimerkiksi vaikka aikaisemmin maksetusta palkkakuitista katsoa, että mitä silloin on maksettu. Et kyllä näkisin, että nämä on niin kuin myös työnantajat, se ei ole pelkästään se työntekijän oikeus ja työntekijän niin kuin etu, vaan myös työnantajan oikeus ja niin kuin toisaalta myös velvollisuus tehdä sitten.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
2: Ja Juha Keskitalo.
0: Joo, kyllähän se näin on, että aina mieluummin kirjallinen sopimus. Ja muistelin tässä just ensimmäistä tai yhtä ensimmäisistä kesätöistä, niin tässä vaiheessa mä taisin olla kyllä jo 18-vuotias. Okei, eli oli tämä mun kolmas tai neljäs kesätyö, mutta siellä sitten jossain vaiheessa tämä esihenkilö oli silleen, että hei, jos mä kelaan, että varmaan tolleen niin kuin nuorena jantterina, niin se on ihan kiva homma saada niin kuin palkka jo silleen saman tien silleen vähän sen käteen, eikä odottaa sinne kuun loppuun. Niin tässä sulle niin kuin käteisellä tämän sun ekan viikon palkka. Ja sitten hän antoi myös tokan ja kolmannen ja neljännen viikon palkat käteisellä. Mä muistan, kun mä en missään vaiheessa ihmetellyt, että minkäköhänlaisesta hommasta tässä on kyse. Mietin vaan, että miksei ole verokorttia tarvinnut toimittaa. Heliekin heitin soi ihan pian. Tässä Juha Tapion Tykkää susta niin, että halkeen.

0: Musta niin, että halkeen Juha Tapiolta Suomi Popilla. Lähdetään seuraavaksi kohti aikamatkaa aamulypsyyn, jossa on puhututtanut tämmöinen Brazilian butt lift. Ja Tuke on sitten sen myötä todennut, että hän haluaisi itselleen niin sanotun FFF:n, eli Finnish Forehead Fillin. Mitä se tarkoittaa, niin tästä lisää seuraavaksi. Liekin heitin ja Ahti, sisko ja sen veli, sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se mörkö? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
13: Värisilmäkauppias tässä.
14: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
15: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
19: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
20: Uusi Valio Salaneuvos.

0: vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä aina.
7: Ei oo.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Ja Saapulannan hiekka Suomi-popin torstailta päivässä. Tehän seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Ahti, Sisko ja sen veli sekä Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä
2: ja Juha Keskitalo.
3: Hänelle on tehty Brazilian butt lift.
4: Brazilian butt lift.
5: I like big butts.
6: Mä
7: en välttämättä mä en ehkä tonne omaan. En mä halua sitä kyllä kasvattaa. Mä oon ihan tosi tyytyväinen mun takapuoleen. Niin
3: mietin,
7: sillä tavalla.
3: Sinä aamuna, kun sulla on posket ihan lommolla täällä, niin mä pyydän sua pyörähtämään.
6: Eikä nyt poskista sitä rasvaa sinne peffaan.
3: No eikö se siinä kätevä joka paikassa?
6: Käsistä ja kyljistä.
7: Sanotaan näin, Ilkka. Kyllä mä sen johonkin sen rasvan sijoitan, mutta ei välttämättä tuonne takapuoleen.
6: Nyt on oikeasti setä miehet.
3: Joo, niin, jos sä otat sellaisen pienen. Jos edes niin kuin, jos ei pituutta, niin vähän sitten kuitenkin ympärysmittaa kasvatetta.
7: Kyllä, vanha kunno.
3: On kyllä.
7: Niin sanottu brasilialainen kaistan levennys, sanotaan noin.
3: Tuossa olisi muuten idea.
5: Mistä se tulee se Brasilian siihen? Tehdäänkö nämä Brasiliassa vai onko se vain, että

0: kattilaa, ja siellä on niin isot kontit, niin, että siitä haetaan siitä.
1: Eikö se, se peppukulttuuri ole sieltä päin kuitenkin?
0: Mä haluaisin tämmöisen Finnish forehead fillin. Haluaisin niin ison niin kuin otsan, että siihen voisi piirtää Euroopan kartta. Se on mun unelma.

0: takki enää mahtunut Tuukalle.
1: Eikö se vetää tosi korkeaa?
2: Käytän siitä eteenpäin vaan pelkästään silinterihattu.
0: Se on semmoinen Pekka Puupäähattu. Pitää olla, kun se on myös, niin kuin sitä on nostettu myös sitä korkeutta sun otsassa. Onpa jätkällä otsa!
1: Pelkkä lippa semmoinen.
2: Ja heti perään, kun mä oon tosta palautunut ja arvet on mennyt umpeen, niin mä teen Netherlands Nose Job. Mä oon semmoisen klyyvarin tohon, voi pitää rökisuihin.
0: Mutta meet Ricky Sorsan kuvan kanssa sinne kirurgille. Laita tällainen
2: muu. Se on broidikus kuva.

0: Suvi Teräsniska on rikki, mutta riittävä Suomi popilla. He jatketaan sen verran vielä aamulypsyn parissa seuraavaksikin, että siellähän on käynyt siis varmaan Suomen nerokkain sanottaja, eli hovimuusikko Ilkka esittelemässä tuoreimman mestariteoksensa, ja tällä kertaa Ilkan käsittelyyn on päässyt tapaus Suvi Virsi.
1: Kohta

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: edullisia.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa

0: 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
5: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
11: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
12: Finaco.

0: Popere ja elän itselleni Suomi Popilla. Kello on 10:04. Eikö anteeksi 10:05? No niin, sorry, pitkä viikko. Otetaan tästä seuraavaksi Hovimuusikko Ilkan aamun Neron leimaus kappaleen nimeltä Tapaus Suvi-virsi, joka on aikanaan tunnettu siis Mamban Vielä on kesää jäljellä -biisinä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja joutui Jarmas aika. Vaikka.

0: Radio Suomi Popin iltapäivä
1: ja Juho Keskitalo.
2: Kuule, aina olen tähänkin asti sanonut ja kysynyt, että kuka muu muka ja antanut isoa kättä myös iltapäivästä meidän hovimuusikko Ilkalle ja teen saman tänäänkin. Robin Pakkalen ja Tupen häitä pidellyt sekä muun muassa Viivin aamun kuiskaus soi seuraavaksi torstailta päivässä. 16.52 on kello. Kiva, kun olet messissä ja häntä voi olla kakkoa.

0: Pakkalainen ja Tuben häitä pidely. Seuraavaksi viiden uutiset ja huomiseen sää. Ja tämä viimeinen tunti iltapäivästä menee Tuuli Mattilan seurassa, jonka jälkeen sitten myös totta kai ilta Tuuli Mattilan seurassa. Eli meikäläisen puolesta niin kiitos oikein paljon.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttista!

0: tuttua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
2: Eli auton akku on loppu.
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
1: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Moi, hei, minne te menitte?
12: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte.
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
13: Legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Länsi-Eurooppaa koetelleet poikkeuksellisen varhaiset helteet ovat osin helpottamassa loppuviikon aikana. Uutistoimisto AP:n mukaan helleaalto on rikkonut lämpöennätyksiä ja johtanut viranomaisten terveysvaroituksiin. Britanniassa ja Ranskassa on rikottu toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätykset ja Espanjassa helteen on raportoitu lähestyvän jo 40 astetta. Britanniassa helleaallon aikana kuolleita on ainakin 9. Toistuvat helleaallot ja niiden voimistuminen johtuvat ilmaston lämpenemisestä, sanoo meteorologi Cyril Vuest ranskalaislehti Le Figarolle.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
18: Se näyttää se sää huomenna aavistuksen paremmalta kuin tänään. Aurinkoista näyttäisi olevan valtaosassa maata. Itärajalla kuitenkin sataa vettä. vettä. Ja Lapissa voi olla paikotellen puoli pilvistä tai jopa pilvistä. Lämpötilat etelässä 16 asteessa, Keski-Suomessa 13-16 ja Lapissa 10-12 astetta.
17: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Oula.fi.
14: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
18: Täytyy kyllä sanoa, että vaikka lämpötilat nyt on vähän lämpenemään päin, niin ei nyt kannata ehkä shortseja laittaa. Musta se on huvittavaa, kun avasin Iltalehden ja täällä on tämmönen kuva kauniista naisesta, jolla on shortsit jalassa. Mä oon silleen, hei come on. 16 astetta ei nyt ole mun mielestä vielä sortsikeliä, koska siis ilmeisesti lämpimämmät säät, mitä nyt viikonloppuna on luvassa, on siellä 18 asteessa. Niin tästä tulee vähän semmoinen kuva, että nyt kun moni juhlii valmistujaisia, että voisi sitten lähteä rellestään jossain pienissä farkkusortseissa, niin kyllä sinä nyt kannattaa ainakin miettiä vakavasti, että jos ne pitkät housut kuitenkin laittaa ja hameen alle ehkä jotkut sukkikset tai lekkinsit, niin ei sitten palellu, kun yölläkään kuitenkin se aurinkokaan ei nyt enää paista. Westerinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä seuraavaksi musiikissa ja siihen perään Viiviltä aamun kuiskaus.
14: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
18: Parhaita biisejä on Suomi Popilla soiteltu jo 25 vuotta ja sen kunniaksi suomalaisuuden soundtrack on 25 vuotta ja se tarkoittaa, että joka ikinen päivä yksi meistä Suomi-popin juontajista saa valita päivälle biisin. Tänään on ollut Alina Vorokovan vuoro. Kuullaan kohta, minkä biisin Alina on valinnut. Nyt Westerinen yhtye.

Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä. Radio Suomi Popin festarietkot. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Viivi aamun kuiskaus Suomipopin iltapäivässä. Tuuli Mattila täällä hetken ja sitten vielä toisenkin hetken. Mutta nyt kuullaan Alina Voronkovalta päivän biisivalinta.
1: Radio Suomipop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Muistatko sä peruskoulujen limudiskot? Tuolla meillä päin niitä limudiskoja järjestettiin, olikohan kerran vuoteen, ja niitä kyllä odotettiin innolla, mutta kauhulla. Ensinnäkin kauhulla sen takia, että mitä ihmettä laittaa päälle. Mä menin aina äidin vaatekaapille ja bongasin sieltä jotenkin niin aikuismaisen paidan kuin olla ja voi. Ja äidillä oli yksi sellainen mulle oleva lempparipaita. Se oli sellainen metallihohtoinen vihreä paita, mitä mä sain lainata. Siihen parit korut, huulikiiltoa, ripsaria ja tuli niin aikuinen olo. Sitten äitin kyydillä sinne nuorisotalolle, missä kaikki muutkin muksut jo odotti. Ja meillä oli siellä aina sellainen buffetti, oli karkkia, lauantaipussia, pillimehuja, mitä näitä nyt onkaan limudiskossa. Mutta aina limudiskossa piti juosta poikia karkuun. Mä en ymmärrä minkä takia. Et ne oli ne poikapöpöt ja sitten ylipäätänsä vähän sellainen huomion hakuisuus, että kun muut tekee näin, niin minäkin teen. Vaikka olin koulukiusattu ja pojat juos mua karkuun ihan muutenkin, niin mä koitin vielä niin kuin esittää, että mä oon tällainen vaikeasti tavoitettava. Mutta yksi asia, mikä oli myös peruskoululimudiskoissa sellainen, mitä kaikki pelkäs kuin häkää, oli hitaat biisit. Ja niitä laittoi aina opettajat välillä soimaan. Mulle on jäänyt yksi biisi mieleen, joka edelleen tuottaa mulle niitä lapsuusajan muistoja sieltä limudiskosta. Se on yöyhtyeen vuoden 2003 kappale Rakkaus on lumivalkoinen.

0: On se hieno kappale. Hyvä valinta Alina Voronkovalta. Yö rakkaus on lumivalkoinen, vaikka kyllä tässä nyt suoraan sanottuna vähän tulee semmoinen olo, että eikö nyt tää voisi jotain kesäisempiä biisejä valita. Laitetaan kesäisempää musiikkia. Ahdilta ja Beemiltä tähdet ja kuumaa ylivoimainen kohta Suomi Popin illassa. Tai anteeksi, iltapäivähän me vielä elellään tuonne kuuteen saakka, mutta mä oon sunkaan sit illan myös tässä.
1: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Kun kesä koittaa, sit

Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: kova ja ylivoimainen Suomi Popilla. Nyt kävi kyllä todella nolosti TV-kokki Harri Syrjäselle. Hän siis julkaisi tämmöisen videon makkaran paistamisesta kiukaalla ja HK Ruokatalo on nyt nostanut äläkän tästä, että se on vaarallista, että ei missään nimessä pidä makkaraa paistaa saunassa, varsinkin kun hän on laittanut sen koko paketin sinne ihan muovineen päivineen. Että ei näin, ja siis tämähän oli ihan supernoloa, koska se vielä sattui olemaan samana päivänä, kun tuli tämä Kalasataman hirveä palo-onnettomuus, missä siis nimenomaan grillistä levisi tämmöinen tulipalo parvekkeelle. Mutta Harri onneksi on ollut fiksu ja pahoitellut ja nöyrästi pyytänyt anteeksi ja sanonut, että on ollut epäonnistunut juttu. Ja noin se pitääkin tehdä. Pyytää vaan anteeksi, mitä sitä selittelemään. Se on muuten jännä, mikä siinä onkin, että se on niin vaikeaa se anteeksi pyytäminen. Ainakin itselle mä ainakin rupean aina vaan selittelemään jotain. No en minä kun. Uniklubi, näiden tähtien alla, laitan sen sulle seuraavaksi soimaan ja sit päästetään peto irti. Ana Tudee tietenkin tulossa.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Uniklubi näiden tähtien alla. Nautitaan vielä, kun meillä on pimeätä yöllä, koska kohta ei ole enää, kun juhannus tulee, niin koko yö pelkkää aurinkoa.

0: pyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

0: Matti Tuisku, Petoon irti Suomi-popilla. Kyllä mun mielestä olisi erittäin nättiä, jos Antti Tuisku eli Anna Tude tekisi jossain vaiheessa jonkun näyttävän comebackin, joku iso areenakiertue tai joku. Ai vitsi, se olisi siistiä. Se on niin jotenkin tanssittavaa se musiikki. Haloo Helsinkiä tulossa kohta Voiko enkelitkin eksyä ja siihen perään Erika Wiikmanilta Chichi Oliina.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Autovex.
16: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
4: Ai! Onks buranaa?
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
0: Me naiset!
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Erika Wigman ja Cicciolina. Vaikka Euroviisuissa ei tullut niin sanotusti menestystä, että kutossialle jäätiin, niin jääkiekossa meillä on vielä mahdollisuuksia. Suomi nyt ei ole ilmeisesti ihan täysin tyylipuhtaasti onnistunut noissa peleissä, mutta on kuitenkin mukana edelleen puoliväli erissä. Paraikaa pelaa Tsekkiä vastaan. Jännä nähdä. Tsekki on kuitenkin mun käsittääkseni aika kova kiekkomaa, että sieltä niin kuin, siinä saa jo niin sanotusti tehdä töitä. Apua. Mä en tiedä jääkiekosta pitää. Mä en tiedä, miksi mä aloin puhua tästä. Ani, jos puhutaan totta, mä laitan sen sulle seuraavaksi soimaan. Ihanaa, kun oot messissä.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila.

0: Ani, jos puhutaan totta. Suomi Popilla. Ihan kohta siirrytään iltapäivän lähetyksestä iltaan. Ja sehän tarkoittaa vaan yhtä ja ainoata Tuuli Mattilaa, joka täällä vaan sun seurana pysyy myös seuraavat 3 tuntia. Meillä on myös biisimestaria tulossa, eli kannattaa ehdottomasti ottaa puhelinlinjat valmiuteen. Nimittäin sieltä sitten saa soitella studioon, kun sen hetki tulee. Ja sitten voin sen verran tässä vaiheessa paljastaa, että Juha Tapion biisiä siellä bongaillaan. Mutta 6 jälkeen sieltä uutisilla aloitetaan. Ja säätietoja ja sitten Mirellalta timantteja ja ne on 2 pieninä palasina. Se on muuten upea biisi.
1: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 € lahjakortin K-Markettiin.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Autovex. On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
9: Moi.
8: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
9: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
8: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
14: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
15: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Suomen passin ja henkilökortin voi saada jatkossa 10 vuodeksi. Sisäministeriö arvioi, että muutos astuu voimaan viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Sisäministeri Mari Rantanen korostaa, että passin voimassaoloajan pidentäminen vastaa yleistä eurooppalaista käytäntöä. Muutos ei koske alaikäisiä. He voivat saada passin tai henkilökortin jatkossakin vain 5 vuodeksi. Uutena ominaisuutena alaikäisten passiin lisätään huoltajan tiedot. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Kristersson kertoi asiasta tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Ruotsin vierailun yhteydessä. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin

0: 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Jos tänään onkin vähän pilvistä ja tuulista, niin huomenna pitäisi olla pikkasen aurinkoisempi toi sää. Nimittäin etelässä jopa 16 astetta lämmintä, Lapissa 10-12 ja Keski-Suomessa 13-15 astetta. Ja etelässä tosiaan aurinko paistaa, tuolla idässä saattaa vähän sadella vettä toki ja Lapissa pilvistä.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
3: Oikein loistavaa torstai-iltaa. Tuuli Mattila täällä sun seurana seuraavat 3 tuntia. Mirellan timantteja ja ne on kakkoselta pieninä palasina tulossa musiikissa kohta. Ja laita ihmeessä viestiä, missä oot, mitä teet just nyt. Ihan siis niin kiva olla täällä taas sorvin ääressä. Olin tuossa viikon Espanjassa lomalla ja palaankin kohta siihen, että mikä tässä arjessa nimenomaan on niin mahtavaa.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.

aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja Hovi.

0: Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa iltaa viettää. Ihan kohta laitan sulle Anssi Kelaa, Mika Fajan BMW ja siihen perään romanttinen biisi Elias Kaskiselta. Lupasin äsken kertoa arkeen palaaminen. Mä olin viikon just lomalla ja toki tässä on parasta se, että on vaan torstai perjantaistankin jo viikonloppu. Parasta on myös se, että kun arkeen kuuluu rutiinit ja mä oon sellainen rutiinien rakastaja, että musta on ihanaa, että kotona mä tiedän tasan tarkkaan, että mistä mä löydän sen kahviin sen maidon aamulla, että ei tarvi hotelli aamupalalla ihmetellä, että oliko tää nyt missä ja miten. Ja sit myöskin se, että pitää aina miettiä, että no mihin ravintolaan me nyt mennään ja mennäänkö nyt katsoa sitä ja tätä ja tota. Et arjessa kuitenkin asiat on aika sillai suoraviivaisia yleensä, niin se on mun mielestä ihanaa. Ja se, että myöskin sit se yksin oleminen, kun perheen kanssa kun on lomalla, niin kyllä täytyy sanoa, että mä ainakin hetkittäin kaipasin omaa aikaa. Anssi Kelaa seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Anssi Kelaa, Mika Fajan BMW. Anssi Kelahan on ensi kesänä muun muassa Lutakon aukiolla tuolla Suomi Pop-festareilla esiintyy. Ja täytyy sanoa, että siinä on kyllä erinomainen live.

0: Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua Suomi-popilla. Elias Kaskinenhan on myös ensi kesänä tuolla Suomi-popin Jyväskylän festareilla. Äsken mainitsin, että siellä myös Anssi Kela esiintyy ja on muuten ihan mieletön toi esiintyjäkattaus. Molemmilla Suomi-pop-festareilla menit sitten Ouluun tai Jyväskylään. Portion Boysia juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa. Ihan kohta laitan soimaan siihen päälle Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta.
1: Radio Suomi-pop.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Elisalta puhelin.

0: edullisia.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02, 02, 03, 03.
2: No, soitan ehkä itse.

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Launea.
0: Launea.fi.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi-popilla. Ja sehän on se elämän suola, eikö oo? Se, että on rakkautta paljon. Ja rahaa nyt tarvii aina olla vähän, että saa edes jotain sitten leivän päälle. Kaija Koota ihan kohta tulossa, En pelkää pimeää. Ja myöskin Ahtia, Väärän aikaan feat. Hugo tulossa. Leena laitto viestiä, moikka Tuuli. Kysyit, missä meen, mitä teen, niin täällä ollaan saunan lämmityspuuhissa. Meillä aina torstaisin saunapäivä. Se on muuten ihanaa, kun on joku tietty päivä, jolloin sauna on. Mä muistan kans itellä oli. Aikaisemmin oli aina taloyhtiön saunavuoro, mutta sitten kun hankki oman saunan, joka oli tämmöinen mun miehen suuri unelma, niin sitten kävi niin, että emme enää sitten ollakaan juurikaan saunottu. Et mikä siinä onkin, että sitten kun sinne saunaan ei pääse, niin sitten se on niinku kultaakin kalliimpi se kerran viikkoon. Mutta sitten kun on se oma sauna, niin ei tule käytyä.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kaija K, jolla on suuri areena kiertue tuossa ensi syksynä, lähti soimaan biisillä En pelkää pimeää.

0: pelkää pimeää Suomi popilla. Suuri areena kiertue syksyllä, mutta kesällä Kaija Koola. Siis esimerkiksi jo kesäkuussa Aito Iskelmäfestarit olisi Porissa 27.6. Ja siitä sitten jatkaa kipinafestareille Helsinkiin ja Kuopioon, viinifestareille. Onhan täällä kuule vaikka ja mitä festareita, kun katsoo täältä Kaija Koon somesta. Sieltä voit käydä katsomassa, jos Kaija Koon keikalle haluat. Nyt mä soitan sulle nämä biisit.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se mörkö? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön,

0: ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsää aina.
16: Ei ole.
18: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

Aivan ihana Alisa Syrjä, sydän on rikki Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä, palannut lomalta ja sun kanssa ysiin saakka. Ihan kohta laitetaan Arttu Viskarilta Suomen muotoisen pilven alla.

0: Juha laittoi viestiä. Moikka Tuuli. Mä ymmärrän sun viehtymyksen rutiineihin. Itsellä sama homma. Sen takia tuleekin aina mentyä samaan paikkaan lomalle. Tälleen pystyy säilyttämään rutiinit myös lomalla. Onpa muuten älykästä, Juha, koska toihan on just tommonen rutiinin rakastajan unelmaloma, että menee aina samaan paikkaan. Mä oon taas sit jotenkin ehkä aina päätynyt menee vähän eri paikkaan lomalle, mutta mä ymmärrän sua. Mä ymmärrän sua, Juha. Ihan kohta tulossa 7 uutiset ja säätiedot. Sitä ennen kuitenkin vielä Arttu Viskari, Suomen muotoisen pilven alla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki.

tunnettu viiskari Suomen muotoisen pilven alla, joka on myös päässyt suomalaisuuden soundtrack top 250 listalle. Tämän jälkeen laitan sulle soimaan nyt Ettalta biisin, joka saa ainakin meikäläisellä hymyn huulille Million Dollar Smile. Ettahan on julkaissut myös sen nämä syksyn keikat jo, että sieltä Ettan somesta voi käydä tsekkaa, olisiko siellä jotain hauskoja keikkoja.

0: Dollar Smile Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa torstai-iltaa viettää. Kellohan se lähenee 7 ja Ilta-Sanomien toimittamia 7 uutisia. Säätietoja tulossa myös ja voin luvata, että kyllä se nyt vähän parempaan menee. Musiikissa tulossa Viiviltä muun muassa. Mitä näillä korteilla saa, jossa JVG fiittaa ja Nelli Matulaa, uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kanan

0: rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24-pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsää enää.
7: Ei ole.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Suomen ulkoministeriö on kuullut Venäjän suurlähettilästä ja esittänyt selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Puolustusministeriö kertoi eilen, että venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä Suomen lahdella. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahun lausunnosta israelilaisella Channel 12 -televisiokanavalla uutisoivat useat mediat. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja, jossa Israel sitoutui vetäytymään reilut 50% Gaasasta kattavalle alueelle. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
15: Kyllä se sää vähän positiivisemmalta näyttää, mutta en nyt laittaisi kuitenkaan sortseja vielä jalkaan. Nimittäin huomenna semmoiset 16 astetta voi olla etelässä. Keski-Suomessa 13-16 ja Lapissa 10-12 astetta. Aurinkoista näyttäisi olevan etelässä, idässä sen sijaan satelee vettä ja Lapissa voi olla puolipilvistä tai pilvistä.
14: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
12: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
15: Oikein loistavaa torstai-iltaa, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ja biisimestaria otetaan ihan kohta soittoa studioon. Eli ei muuta kuin pistähän soittain studioon, niin voit päästä osallistumaan biisimestarikilpailuun. sieltä tulossa kovaa kotimaista musiikkia. Ja homma on ihan niinkin yksinkertainen, että kun kuulet ton biisin, niin sitten sun pitää osata jatkaa niitä sanoja. Ja jos sä osaat jatkaa niitä sanoja kuin laulamalla tai puhumalla, niin sillä tavalla voit sitten voittaa Suomipop-aiheisen palkinnon. Kuunnellaan ensin Viivi Mitä näillä korteilla saajissa, jossa JVG fiittaa ja sitten otetaan Nelli Matulalta Uutta ikuisuutta ja sitten laitetaan soittain.
16: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Ylitse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Kyllä sen sit

0: Nellima tulee uusi ikuisuus Suomi Popilla ja sehän on nyt sen hetki, nimittäin biisimestari. Meillä on nyt soittaja linjoilla, niin otetaas kohta.
1: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, biisimestari.
0: Biisimestari ja biisimestari ja halojata halloo, kukapa siellä soittelee?
2: Julia soittelee täällä.
0: Moikka Julia! Hei, tiedäksä mikä biisimestari on, mitä sun pitää tehdä?
2: Eli mun pitää kuunnella vissiin biisiä ja arvata, miten se jatkuu.
0: Just näin, eli mä soitan täältä pätkän biisiä ja sitten sun pitää arvata, miten se jatkuu. Mites Julia, miten sun viikko on mennyt?
2: Aika kiireisesti töiden merkeissä.
0: Nonni, no mutta nyt sitten onneksi kohta tulee viikonloppu. Onko jotain viikonloppusuunnitelmia jo olemassa?
2: Ihan meinasi ottaa rennosti ja ainakin lähtee lauantaina kavereiden kanssa vähän ravintolaa syömään.
0: Se kuulostaa erittäin hyvältä. No mut hei, nytten laitetaan kuule kilpailu täältä käyntiin, niin tää on varmasti monelle Suomi Popin kuulijalle tuttu biisi Juha Tapiolta.

0: Halojata halloo.
1: Halojaa.
0: Joo, no mitäs se biisi jatkuu, osaatko sanoa?
1: Kaksi vanhaa puuta.
0: Kyllä, kaksi vanhaa puuta. Mites sitten, muistatko vielä siitä eteenpäin?
1: Sateen rikkomaa.
0: Melkein, sateen pieksämää. Mitäs sitten, jatkuuks vielä? Lähteekö? Katsoo.
1: Ei näe.
0: Se on eri biisi. Katsoo kevääseen, seisoo erillään ja kestää joka tuulen ja sää. Mutta hei, ihana yritys. Todella hyvin meni. Iso kiitos Julia soitosta ja nauti viikonlopusta. Se tulee ihan pian.
2: Radio Suomi Pop, biisimestari. Soita nyt 010-310-800. All you have to do is laulaa.
0: Ensi viikolla sitten taas biisimestari, ja jos et nyt päässyt osallistumaan, niin ei huolta. Robin Packalén ja Tuut Tuut Tuut. Seuraavaksi laitan sulle soimaan.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi. Mm.

0: tutut Suomi-popilla. Viisi mestaria taas ensi viikolla maanantaista torstaihin. Et jos ei nyt sun puheluun vastattu, niin ei huolta. Se mahdollisuus tulee taas pian. Beemin kaiken arvoinen ja Westerinen yhtyeineen tuoretta musiikkia Voon 3 tulossa ihan kohta Suomi-popilla. Ihanaa, kun oot messissä mukana kuuntelemassa.
1: Radio Suomi-pop.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aineesta kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
10: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
9: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
12: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: suvivirsi tai mikä tahansa, mitä sillä toisella asia. BMMPn matkalaulu tulossa kohta ja sitten Juha Tapio puoliksi sun, jossa Viivi fiittaa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Juha Tapiolta tuoretta musiikkia, jossa Viivi fiittaa puoliksi sun Suomi-popilla. Ihan kohta tulossa päivän juontajasuositusbiisi, mutta sitä ennen nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kun kesä koittaa, sittariho.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Tuhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Tuhta Brandstoressa.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Let's

0: Parkkihallin edullisia.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Elli-Noora ja Samuli Putro osuma. Tämä on niin upea duetto, mä rakastan tätä biisiä. Seuraavaksi tulossa Sannilta, että mitähän vittua. Ja sen jälkeen Alina Voronkovan päivän biisivalinta.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman

0: Annilta, että mitähän vittua Suomi popilaa kauhean, kun toi kiroilu tuntuu jotenkin väärältä. Alina Voronkovalla on ollut tänään mahdollisuus valita päivälle biisi. Minkä biisin Alina Voronkova on valinnut ja miksi, niin se selvii meille nyt.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Muistaaksä peruskoulujen limudiskot? Tuolla meillä päin niitä limudiskoja järjestettiin, olikohan kerran vuoteen, ja niitä kyllä odotettiin innolla, mutta kauhulla. Ensinnäkin kauhulla sen takia, että mitä ihmettä laittaa päälle. Mä menin aina äidin vaatekaapille ja bongasin sieltä jotenkin niin aikuismaisen paidan kuin olla ja voi. Ja äidillä oli yksi sellainen mulle oleva lempparipaita. Se oli sellainen metallihohtoinen vihreä paita, mitä mä sain lainata. Siihen parit korut, huulikiiltoa, ripsaria ja tuli niin aikuinen olo. Sitten äitin kyydillä sinne nuorisotalolle, missä kaikki muutkin muksut jo odotti. Ja meillä oli siellä aina sellainen buffetti, oli karkkia, lauantaipussia, pillimehuja, mitä näitä nyt onkaan limudiskossa. Mutta aina limudiskossa piti juosta poikia karkuun. Mä en ymmärrä minkä takia. Et ne oli ne poikapöpöt ja sitten ylipäätänsä vähän sellainen huomion hakusuus, että kun muut tekee näin, niin minäkin teen. Vaikka olin koulukiusattu ja pojat juos mua karkuun ihan muutenkin, niin mä koitin vielä niin kuin esittää, että mä oon tällainen vaikeasti tavoitettava. Mutta yksi asia, mikä oli myös peruskoulun limudiskoissa sellainen, mitä kaikki pelkäs kuin häkää, oli hitaat biisit. Ja niitä laittoi aina opettajat välillä soimaan. Mulle on jäänyt yksi biisi mieleen, joka edelleen tuottaa mulle niitä lapsuusajan muistoja sieltä limudiskosta. Se on yöyhtyeen vuoden 2003 kappale Rakkaus on lumivalkoinen.

0: rakkaus on lumivalkoinen. Suomi Popin illassa Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Se oli Alina Voronkovan päivän biisin valinta, koska Suomi Popin 25-vuotiaan tai vuotisen taipaleen kunniaksi me juontajat saadaan joka päivä valita biisi. Kohta mennään kuitenkin pois näistä talvitunnelmista, nimittäin laitan sulle Linda Lampeeniusta ja Pete Parkkosta Liekin heitin, koska on se kutossiakin aivan all right, vaikka kyllä se suoraan sanottuna vähän kirpas. Sitä ennen vielä uutisia ja säätietoja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Ja nyt soittaa Anne.
10: Moi.
9: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
10: No, päädyttiin sit viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sen pari oravaa.
9: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
10: Jep.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Suomen ulkoministeriö on kuullut Venäjän suurlähettilästä ja esittänyt selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Puolustusministeriö kertoi eilen, että venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä Suomen lahdella. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahu kommentoi asiaa konferenssissa miehitetyllä länsirannalla. The Times of Israelin mukaan hän ei tilaisuudessa yksikantaan kieltänyt yleisöstä esitettyä vaatimusta koko Gaasan kaistan haltuunottoon, vaan sanoi aloittavansa 70%. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja, jossa Israel sitoutui vetäytymään reilut 50% Gaasasta kattavalle alueelle. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen E-F-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomenna näyttäisi aurinkoisemmalta kuin tänään. Etelä- ja Keski-Suomessa paikoitellen paistaa, paikoitellen on toki myös pilvistä. Idässä saattaa sadella vettä ja Lapissa puolipilvistä ja pilvistä. Lämpötilat etelässä 16 asteessa, Keski-Suomessa 13-16 ja Lapissa 10-12 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat uulamaalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
0: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
3: Oikein loistavaa torstai-iltaa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa vielä tunnin ajan. Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta haluan laittaa sulle soimaan Liekinheitin kappale. Euroviisuissa sijalle 6 ei ollenkaan huono saavutus. Itse olin toki pettynyt rehellisesti sanottuna, koska toi biisi on niin upea, että se olisi ansainnut voittaa. Upea se on silti, kaikista vääristä äänestystuloksista huolimatta. Beemin syntymäpäivää ja Olli Halosen Suomen kesä myös tulossa musiikissa, koska Suomen kesä se on ihan just täällä. Miten siistii?
0: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: kesken vaan.
1: Olli Halonen ja Suomen kesä. Ja se on kyllä niin totta, mitä Olli Halonen tuossa laulaa, että se Suomen kesä on vaan hetken. Ja sen takia mun mielestä toi kesäloma kannattaa suunnitella huolella. Ja siitä onkin olemassa semmoisia ohjeita ja neuvoja, että miten sitä lomaa nyt kannattaa sitten viettää ja suunnitella ja optimoida niin, että siitä nauttii mahdollisimman paljon ja palautuu ja mitä kaikkea. No, mä oon ehkä itse täysin radikaalisti, täysin eri mieltä, että kannattaisi vaan niin kuin jättää tilaa sinne semmoisen spontaaniudelle myös, ettei suunnittele sitä liian täyteen kaikkea. Sitten toisaalta taas, jos mitään ei suunnittele, niin sittenhän siinä voi käydä niin, että se loma onkin sitten semmoista, että passivoituu ja makaa sohvalla ja tuottaa puhelinta. Että sekään ei ole hyvä. Semmoinen joku kultainen keskitie varmaan olisi hyvä. Mä itse haaveilen, että kesäloma kun koittaa, niin somepaasto. Se olisi hyvä. Hyvä, että mä mietin lomaa.

0: just tulin eilen lomalta. Halo Helsinki, Reivi Luola seuraavaksi musiikissa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Halo Helsinki, hän aloittaakin kesän kaarinasta 5.6. Summer Start Festival. Ja onhan he toki myös tuolla Suomi Pop-festareilla sitten meitä ilahduttamassa heinäkuussa.

0: että.
1: Ai sä keli, huomenna tai varmasti, että, tai nyt viikonloppuna, kun moni valmistuu, niin on erittäin hyvät tunnelmat. Ainakin itse muistaa, että on se semmoinen helpotus, kun saa jonkun kouluun rämmittyä lävitse omassa tapauksessani rämmittyä. Jotkut voi tietysti sieltä valmistua myös loistavin arvosanoin. Sillä lailla sitten nyt miettii enemmänkin, jos menee johonkin valmistujaisiin vieraksi, mitä ihmettä sitä antaa lahjaksi. Se on niinku vaikeeta. Puhutaan tästä kohta. Huukon taulut ja Arttu Viskari Suomi Finland perkele kuitenkin ensin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
10: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
9: Mitä siinä sitten oikein kävi?
10: No Nakader otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
9: Kiitos.
11: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: Kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
13: No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsää enää.
9: Ei oo.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Radio Suomi.
0: Pop.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele Suomi popilla. Mitä ostaa valmistujaislahjaksi? Se on vaikea kysymys mun mielestä. Toki se riippuu siitä, että kuinka hyvin tuntee lahjan saajan. Tämmönen klassinen lahjahan on just joku koru tai kello. Siinä pitää tietysti sit lahjan antajallakin olla aika hyvä rahatilanne, koska ei nyt mitä tahansa rihkamaa voi ehkä ihan valmistujaislahjaksi antaa. Sitten tietenkin tämmöiset astiat ja lasit, jos vaikka on muuttamassa omilleen, niin sehän voi olla aika kiva saada jotain mukavia astioita. Sitten esimerkiksi lakanoita ja kylpypyyhkeitä löysin internetistä tämmöisen ehdotuksen. Yksi, mikä oli mun ehdoton suosikki näistä, mitä täältä löytyi, oli elämyslahjakortit. Eli se, että menisi vaikka teatteriin tai konserttiin, ravintola illalliselle tai sitten joku hierontalahjakortti. Koska jos miettii silleen, että sä oot ahertanut ja lukenut koko 3 vuotta tai 5 vuotta tai miten pitkään se koulu on sitten kestänytkään, niin varmasti sellainen pieni tai vähän pidempikin hieronta voisi rentouttaa mukavasti.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Pop

0: Ilta.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Paitsi et eikö nuorilla ole, eihän niillä ole mitään tommosia ongelmia. Tämän takia mä en osaa sitä lahjoa, koska mä mietin vaan mitä mä itse haluan. Leviä the Leavings, unelmia, toimisto, hommia.

0: Leevi and the Leavings. Unelmia ja toimistohommia. Studio 0403564556 numeroon tuli viesti Ellalta. Ella laittoi, että moi Tuuli, mun mielestä paras valmistujaislahja on yhteinen tekeminen valmistujan kanssa. No toi on ehkä vielä silleen parempi kuin toi mun yksilöllinen hierontalahjakortti jollekin, joka ei hierontaa tarvii, vaan just joku, että menee yhdessä sen lahjanantajan kanssa vaikka teatteriin tai syömään, niin saa sitten ehkä siivun siitä nuoren elämästä myös. Aika hyvä, aika hyvä. Mä soitan sulle seuraavaksi nää biisit.
1: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10.

0: Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka -verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi -verkkokauppaan.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor -taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei game worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: portti on pois. Näihin hommiin ei synnytä, soi Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Suvi Teräsniska pettävällä jäällä ja JVG:ltä tarkenee kohta soimaan. Jospa vaikka ton biisin myötä huomenna sitten saatais vähän vielä lämpimämpää säätä kuin mitä toivotaan. Mun mielestä on 16-18 astetta. Ei ole ihan niin positiivinen asia, mitä Iltalehti täällä hehkuttaa, että nyt saadaan hyvät säät valmistujaisjuhliin. No, mutta jos siinä muutaman skumppa hörppyn ottaa ja laittaa villatakkia, niin eiköhän sitä selvitä.
1: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
13: 02-02-30.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkea?
14: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
21: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
20: Autolla pois kuopasta?
21: Mm?
20: Eli nelivetoko?
21: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
20: Siinä kaikki.
21: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
22: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura

0: löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä tekee lähtöä nimittäin kohta aamulypsytunnissa. Siellä on erinomaista materiaalia luvassa. Muun muassa jos tämä suvivirsisaaga on nyt saanut sut jollekin kannalle, että oliko se nyt oikein, että se Espoon mies sai sitten korvauksia siitä suvivirren soitosta vai mikä on tilanne, niin sitä ainakin on luvassa nyt sitten tässä aamulypsytunnissa. Eli kannattaa ehdottomasti kuunnella, siellä on parhaat palat aamulta laitettu just sulle. Kaukoa 10 000 tuntia ja Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä tulossa musiikissa. Huomenna täällä Suomi Pop Showssa minä ja Alina Voronkova sun kanssa. Moi moi! Radio Suomi Pop!

0: Pakkohan tämä nyt on nostaa, kun eilen puhuttiin Tinnin serbialaisista pakastevadelmista.
1: Herkullisia, kaikki ok, suolistuskulaa, no problem.
0: Ja mä menin vielä kohkaamaan sen jälkeen, kuvittele Ilkka, miten, mikä sattuma tässä on. Mä menin kohkaamaan sen jälkeen, että itselläni ei ole ongelmaa marjojen keittämisasioiden kanssa, kun näitä ulkomaisia pakastemarjojahan pitäisi periaatteessa keittää, kun niissä voi olla jotain pöpöjä mukana. Niin mä sanoin, että mä ostan aina niin kuin kotimaiset. Mä oon lähtenyt just siitä sen takia. Sitten totta kai niin kuin mä ostan mielelläni vaikka... Jos jotkut sukulaislapset on, tiedätkö, mustikassa käynyt, niin mä suosin niin kuin tämmöistä osastoa. Mutta sitten myöskin sieltä pakkasosastolta niin kotimainen marjapussi, koska hei, Suomi, oon rehellinen Suomi. Mutta siitä 3-4 tuntia myöhemmin niin kaikki mediat julkaisee jutun, jossa kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemästä laajasta selvityksestä, joka johti siihen, että marja-alalla epäillään nyt laajaa kartellia. Ja siellä esitetään 4 yhtiölle yhteensä yli 9 miljoonan seuraamusmaksuja. Eli kotimainen marjabisnes onhan tässä ollut.
1: Meillä on serbialainen marja kuulostaa.
0: Niin, sehän on ihan siis reilun kaupan niin, serbialainen oikeasti nyt alkaa olemaan verrattuna tähän.
2: Suoraan serbien kylästä.
1: Joo.
2: Tässä marjabisneksessä vähän vuosittain paljastuu aina jotain pientä hässäkkää, milloin se on näiden poimijoiden epäinhimillistä työolosuhteista johtuvaa juttua. Tai, eikö näitä kartellisyytöksiä ollut vähän aikaisemmin?
3: Kartellisyytöksiä on ollut, ja sitten tässäkin keississä on syytettynä, että yksi näistä firmoista on tämä Polarica. Mm. Niin mun kaikkien aikojen suosikki viimeisen 5 vuoden ajalta uutisointiin liittyen liittyy siihen muistatteko, kun oli tämä Polarican edustaja, tämä Kristo, Jukka Kristo, ja sitten hän oli lahjonnut
2: tätä
3: työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Saraista neille viuluilla.
1: Ai se on sama.
2: Ei oikeasti viulut.
3: Tyttärelle niitä kalliita 100-vuotiaita viuluja ja sitten Polarican pipoa pidetään päässä.
1: Niin oli, ja soitetaan tilaisuus.
0: Yksän täällä oli siis, kun tässä on niinku näitä yrityksiä, mä nyt mene sanon, kun tässä ylejutus, mikä mulla on auki, niin ei ole, kun täällä on näitä Polarikaa ja Kiantama ja muuta, mutta jokuhan niistä oli vielä nyt tehnyt yhteistyötä.
3: Se
0: ja...
3: on tämä Kiantama.
0: Aha, jaa, ne on tehnyt yhteistyötä ja on sitten välttymässä näiltä maksulta, koska he on siis vasikoinut nämä, siis nämä muut pros. Sieltä WhatsApp-ryhmistä. Ja kerrotaan nyt vielä sitä keissistä, jos ei ole sulle siellä tuttu, niin lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä tämä kartellitoiminta tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että siellä on nämä El Jefetot, niin siis viesteillä ja WhatsAppissa jakanut semmoisia, että miten, hei, milläs hinnalla me ostetaan näitä marjakiloja täältä näin, sovitaan tämä täällä kulisseissa yhdessä, niin pidetään hinnat sopivina sitten, koska monta isoa tämmöistä toimia, kun sitten lyö ne hintahaarukat tiskiin, niin tämä menee nyt sitten tämmöisen tavallaan, tämä ei ole niinku ok toimintaa.
2: Niin, siis mä muistan jo yli 20 vuotta sitten lukeneeni jostakin oppikirjasta, kun käytiin läpi, että mikä kartelli on, niin siinä oli just tällainen niinku kartelli for dummies -esimerkki, joka oli just se, että torikauppiat sopivat keskenään, että paljonko marjalitra maksaa, että hinta on kaikilla sama. Mm. Mutta tässähän operoidaan pikkusen ylemmällä tasolla, että tämä ei ole nyt ihan vaan sitä 3 torikauppiaan keskenään sopivaa, vaan taas... aika isoja yrityksiä.
0: Taas niinku ylemmällä ja ylemmällä tasolla, kun sitten niinku kartellissa on kuitenkin jotain, siis sanotaan näin, sillä on Netflixikin isot rahat tehnyt, kun on kartelleista lähdetty niinku tekemään erilaisia dokkareita, niin on tämä vähän kuin tämä liittyy näihin marjoihin, että kyllä niinku onhan huumekartelli paljon niinku siistimpi sillä lailla keissinä. Et mä en tiedä, minkälaisen Netflix-sarjan tuosta saa tästä marjakartellista rakennettua viuluineen päivineen. Ehkä menee trakikomediselle puolelle.
3: Mutta siis tässähän on siis myös, kun tämä ei ole pelkästään sitä, että sovitaan millä hinnalla marjaa myydään toreilla ja turuilla, vaan tähän liittyy myös se, että sovitaan yhdessä millä hinnalla ostaan taikkupoimijoilta ne marjat. Mm.
0: Joo, se
3: mikä
0: oli just
3: johti
0: se,
3: että... siihen, että sitten nämä taikkupoimijat niin ei saanut siis, jep, sai siitä niin kuin ihan minimaalista palkkaa siitä poimimisesta.
0: Jep.
3: Ja sitten se menee niin kuin kahteen eri suuntaan reisille.
0: Mm. Mutta nyt tässä vähän ehkä niin kuin kartellitoimintaa for dummies, eli jos haluat perustaa kuitenkin kartelli, niin se on tärkeää tietää, miten se niinku tekee, niin mun mielestä tästä on syytä ottaa opikseen. Ja tämä niinku viestintä, tässähän on niinku mennyt just tämä viestintä pilalle, että kun käytetään tämmöisiä WhatsAppeja ja tekstiviestiä, en tiedä, onko käytetty myös ihan sähköposteja, mutta kun niistä jää aina jälki.
2: Mm.
0: Eli eikö näin, Tuukka, että perus tämmöinen kartellitoiminnan viestintä lähtee sillä tavalla, että esimerkiksi jos mulla on marjafirma ja sulla on Tuukka marjafirma, niin ei me lähetetä viestiä, mä lähetän sulle viestin vaan sillä, että hei, ei lähetä tänään Tuukka marjaa, vaan lähdetään golfaamaan.
2: Mm.
0: Sitten me mennään Tuukan kanssa golfkentälle,
2: okay,
0: ja sitten sielläkin siellä me ei lähetetä toisillemme viestejä, ja sielläkin, niin mä otan vaan esimerkiksi sovitusti, mä otan seiskaväylällä puheeksi sillä tavalla, että mä sanon Tuukalle sillä, että hei, Tuukka, mulla on sellainen fiilis, että tänään tää menee kahdella lyönnillä sisään. Mm. Ja sä oot sillä, oho, voisiko näin, pitäisikö kuitenkin pelata paariin, eli kolmella lyönnillä? No, en mä tiedä, tässähän ei puolikkaita lyöntejä ole, mutta sehän olisi... Vink, vink, aika hyvä. Ja näin se on sovittu. Tästä ei voi ikinä
3: tolleen, jälkiä. Tolleen, tai sitten mä laitan sulle tämmöisen viesti, että hae jostain päivän lehtiä suunnista Parila K-Marketin. Parkissa on sellainen vanha hopeinen mersu tummennetuilla takalaseilla. Koputa ikkunaa kaksi kertaa ja lefaavaa ja avaa oveja ja anna sille päivän lehti mieluiten iltasanomat. Se antaa sulle sit ovikoodin, millä pääset Maken luokse. Kerava asema on vieressä kerrostalo. A2.
0: Joo, näin. Tässä nyt kaksi mun mielestä oikein hyvää esimerkkiä.
3: Mutta tässähän on nyt siis semmoinen tilanne, että nyt tämä Kiantama on nimenomaan tämä firma, joka näistä oli myös syytteessä. Niillä oli tullut 1,4 miljoonaa rapsut siitä. Ja sitten ne on vasikoinut kaikki.
1: Samana päivänä.
3: Puhunut suunsa aivan puhtaaksi. Joo. Ja nyt ne pääsivät eroon tästä 1,4 miljoonaa samalla. Niin hänet lähti just, tältä firmalta lähti just 4 kilpailijaa veke tuolta marimarkkinaat. Niin se oli kartelli, nyt se on monopoli.
0: Totta. Ainut, miten voidaan taistella sitä vastaan, on tehdä niin kuin tinni ja ostaa Marjansa pakkasaltaista Serbian kautta pyöräytettynä. Taimaalaisten poimimena Puolasta.
2: Joo, ja täälläkin just sattumat lehdessä on edessä 400 grammaa Lidlistä pensasmustikoita alkuperämaa Espanja. 399
0: täällä. Ei se auta, kun mennä näiden tarjousten perässä, kun ei voi kotimaiseen enää luottaa.
4: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä. Radio Suomi Popin festarietkot. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mä selaan tässä päivän lehtiä. Tuli nyt sellainen juttu mieleen, että jos työtoverinne työpisteellään, esimerkiksi toimistossa, käyttää nyt poikkeuksellisesti tänään esimerkiksi tämmöistä niin kuin korkeampaa työpöytää, eikä istu, ja ehkä hänen poskensa on vaikka vähän kaventuneet tai vatsa hoikistunut, niin syynä voi olla se, että hän on käynyt operaatiossa ja hänelle on tehty Brazilian butt lift.
2: Brazilian butt lift.
3: I like big butts
4: in the line. You are the president in
2: toi meidän jälkeen tuleva niin Satu Kotonen muuten on tehnyt tässä seisaltaan jonkin verran lähetyksiä. En tiedä mihin liittyy.
1: Joo, eli
2: tai
1: siis
2: on liittymättä.
1: Tässä on yksi somevaikuttaja, Sonja Aiello, eikun hän on fitnessvaikuttaja, niin hän on käynyt tällaisen tempasemassa. Eli häneltä on otettu rasvaa suoraan perseeseen ne työnnetty ja hän haluaa olla avoin tästä hommasta, että se on toki hänen kehonsa. Mutta tässä on tietysti kyseenalaista ehkä se, että hän on varmaan joillekin tämmöinen joku idoli ja tässä yksi psykologi ja psykoterapeutti Katariina Meskanenkin vastaa tässä kysymyksiin sitten, että tässä voi joillakin sitten seuraajilla ehkä oma kehonkuva vähän vääristyä. Ja on tuossa oma riskinsä. Yhdysvalloissa on ilmeisesti tehty tällainen tutkimus tai joku tämmöinen tilasto, että tässä Brazilian buttliftistä, niin tässä on kaikista suurin kuolleisuusriski, eli 1/3000, jotka menee tänne perseeseensä tätä rasvaa ruiskuttamaan, niin kuolee tässä operaatioon.
2: Joo, se on varmaan tyyli vaarallisin kauneusleikkaus, mitä tehdään. Ja okei, jokainenhan saa tehdä kropallensa mitä haluaa, ja mun mielestä tämä Sonja on sanonut siitä sillä tavalla, että hän nimenomaan halusi sen kertoa, että hän on käynyt tällaisessa, ettei sitten ihmiset kun katsoo siellä, että oi minäkin haluaisin tollaisen, että se ei ole, niin kuin, että se ei ole tullut sillä kovalla työllä jalkaprässillä, vaan se on sitten tehty näin. Että menee ja tiedä nyt tämän yksittäisen keissin kanssa, mutta toi on toi Brazilian butt lift.
1: Se
2: on
1: eli kyllä, BBL.
2: Eli BBL, just näin. Se on kyllä, mulle saattaisi käydä se, että mä menisin vahingossa, että tässä kun aina miettii välillä, että pitäisi kuntoilua lisätä, niin Brazilian butt lift tai varsinkin BBL kuulostaa multa siltä, että se on joku tämmöisen kuntokeskuksen joku hyvä jumppa.
1: Mä menen vahingossa
2: BBL, sit mä tajunkin, että eihän tää ole mitään minkäännäköistä vetäjää, mutta täällä on joku tämmöinen kirurgin näköinen tyyppi, niin mä en varmaan kehtaisi siinä sitten, että kyllä mä melkein sanoin, että no ei, laitetaan sitten pois kuleksimasta, että pistetään nyt sitten konttiin koko. Mä en välttämättä mä en ehkä tonne omaan, en mä halua sitä kyllä kasvattaa. Mä oon ihan tosi tyytyväinen mun takapuoleen niin
1: mietin,
2: sillä tavalla.
1: Sinä aamuna, kun sulla on posket ihan lommolla täällä, niin mä pyydän sua pyörähtämään.
4: Eikä nyt poskista sitä rasvaa sinne peffaan.
1: No eikö se ihan kätevä joka paikassa?
4: Käsistä ja kyljistä.
2: Sanotaan näin, Ilkka, kyllä mä sen johonkin sen rasvan sijoitan, mutta ei välttämättä tuonne takapuoleen.
4: Nyt on oikeasti setä miehet.
1: Joo, niin, jos sä otat sellaisen pienen, jos edes niin kuin, jos ei pituutta, niin vähän sitten kuitenkin ympärysmittaa kasvatetta.
2: Kyllä, vanha kunno.
1: On kyllä.
2: Niin sanottu brasilialainen kaistan levennys, sanotaan noin.
1: Tuossa olisi muuten idea.
3: Mistä se tulee se Brasilian siihen? Tehdäänkö nämä Brasiliassa vai onko se vain, että brasilialaisilla on niin isot kontit, niin, että siitä haetaan siihen?
1: Eikö se peppukulttuuri ole sieltä päin kuitenkin?
3: Mä haluaisin tämmöisen Finnish forehead fillin. Haluaisin niin ison niin kuin otsan, että siihen voisi piirtää Euroopan kartan. Se on mun unelma.
1: Joo, tässä eli F, mikä? F,
3: Finnish forehead fill.
1: FFF. Tehän sulle sellainen.
3: Joo, tehän mulle tämmönen.
1: Mä voin antaa osan mun rasvasta ja laitetaan se sun otsa.
4: Lippalakki menee tuolla.
1: Sillain, että mun kautta toi lippalakki ei enää mahtunut tuukalle.
4: Eikö se menee tosi korkeaa?
3: Käytän siitä eteenpäin vaan pelkästään silinterihattu.
1: Se on semmoinen Pekka Puupäähattu. Pitää olla, kun se on myös, niin kuin sitä on nostettu myös sitä korkeutta sun otsa. Onpa jätkällä otsa!
4: Pelkkä lippa semmoinen.
2: Ai. No niin, näitä operaatioita odotellessa seuraavaksi.
3: Sitten, ja heti perään, kun mä oon tosta palautunut ja arvet on mennyt umpeen, niin mä teen Netherlands nose job. Mä oon semmoisen klyyvarin tohon, voi pitää rökisuihin.
1: Joo, se on. Meet Rikki Sorsan kuvan kanssa sinne kirurgille. Laita
3: se on,
1: tällainen.
3: Se on broidikus kulaa.
0: Radio Suomi Pop. Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: itse asiassa.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
14: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
13: Mitä siinä sitten oikein kävi?
14: No Nakader otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
13: Kiitos.
15: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
22: Ai sulle?
21: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
22: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
21: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
24: A legacy is a beautiful thing.
25: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
24: But only if it survives.
25: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
26: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lip

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on Hesaris juttu, ei ole Pohjois-Karjalasta, tää on ihan täältä Suomen Helsingistä. Ja onko teille tuttu tämmönen tapahtuma Staffet Karnevaalen?
2: Staffet Karnevaalen?
3: Ei,
2: mutta kun sanoit Helsinki, niin se on sitten jotain varmaan suomenruotsalaisiin liittyvää.
1: No, tämä on tämmöistä suomenruotsalaista matskua. Joo, Helsingin Olympiastadionilla järjestettiin siis tämmöinen jokavuotinen perinteinen Staffet Karnevaalen, mikä on siis tämmöinen siis ruotsinkielisistä lukioista. Olisiko siinä sitten yläasteitakin mukana, mutta ainakin ruotsinkielisiä lukioita. Sitten juoksukilpailu.
2: Ai se on juoksukoulujen välinen, karnevaali.
1: Koulujen välinen tämmöinen niin kuin katuviesti.
3: Nimi lupaa hauskempaa.
2: Katuviesti, joo. Eli siis oletan näin siis purjehduskengissä juostaan vai mikä se konsepti?
1: No kai niillä ihan lenkkarit on siellä jalassa, mutta tota... Ehkä
2: tulee veneillä siihen siis.
1: No se voi ehkä olla siis.
3: Joo, trailerit tuodaan siihen jo.
1: Hufvudstadsbladet on uutisoinut siitä, että lehden mukaan Kulosaaren ruotsinkielistä lukiota Brändö Gymnasiumia niin oli kannustamassa joukko, wait for it, humalaisia nuoria katuviestin aikana Olympiastadionin ulkopuolella lauantaina.
2: Mm-hmm.
1: Ja mikä tässä nyt sitten tekee jutun aiheen, niin tästä on myös sitten lähtenyt Vilma-viesti.
2: Jaa.
1: Koulun rehtorin Mikael Nyholmin toimesta. Hän sanoo täällä HBL:lle, että tämä ei todellakaan ole mukava asia. Se antaa huonon kuvan koulustamme. En voinut katsoa tätä läpi sormien, vaan halusin tiedottaa asiasta vanhempia. Ja toden totta, Vilma-viesti on lähtenyt. Humalaisten nuorten henkilöllisuudesta ei hänellä ole tietoa. Ja hän sanoo tässä vielä näin, että en tiedä, onko kyseessä ollut meidän koulumme oppilaita vai oppilaidemme kavereita, jotka ovat olleet juhlimassa ja kannustamassa. Tässä on joka tapauksessa yhteys meidän koulumme, eikä se ole hyvä. Ja mitä itse kilpailussa on käynyt, niin tämä humalaisten kannustus ei näitä kulosaaralaisia auttanut, koska poikien joukkue sijoittui 11. Voitto meni Turkuun, Katedraalskoola niin ennen Vöyri ruotsinkielistä lukiota, Vöörä, Sam Gymnasiumia, espoolaista Matlides Gymnasiumia. Ja sitten taas tyttöjen katuviestissä niin tämä Brändö oli 5.
2: No ei varmaan, mä ymmärrän, että varsinkin helsinkiläiset ruotsinkieliset koulut, niin eihän ole tottunut juoksemaan sillä tavalla, että koska yleensä kuljettaja vie paikasta toiseen autolla, niin se voi olla, että ei niin hyvin pärjää. Mun mielestä tämä taas, mä en olisi ottanut tuosta noin itteeni, mun mielestä tämä enemmänkin raikastaa kuvaa takakireistä suomenruotsalaisista sillä tavalla.
1: Että niin se oli se raikasti aluksi, mutta nyt kun tässä tuli tämä selvis, että tämmöisestä toiminnasta on lähetetty Vilma-viesti, niin se oikein alleviivaa tätä stereotypioita tuommoisesta niin kuin oikein lasikupla-elitismistä, mitä tämä on.
3: Mutta ne oppilaat yritti vähän rikkoa sitä.
1: Niin, mutta jos me oltaisiin Ylivieskassa,
3: niin
1: se Vilma-viesti olisi ollut silleen, että hyvännäköistä kannustusta, että muistakaa ottaa maltilla.
2: Kivasti niin, oli porukkaa paikan päällä.
3: Ja roskat siivottu.
1: Niin, ja kattokaa vaan, että ette juokse sinne niin kuin juoksuradalle. Siinä meillä on ongelma. Ja siellä olisi ollut se koulun rehtori tuomas niin Dexal-pulloi, missä on se keltainen, tiettekö te, se imupilli siinä pullossa kiinni. Ja hän olisi itse terästänyt niitä. Ja se olisi perinne. Toi on perinne. Nyt toi on kriisiviesti tuolla ruotsinkielisellä. Toi on aivan siis... Siis toi on niin stereotyyppistä kuin voi vaan olla. Mä en tiennyt, että ne on oikeasti noin niin kuin irrallaan tästä meidän muusta yhteiskunnasta. Mutta näköjään ne on.
2: Et sä kattonut sen jutun lopussa, sanoit, että rehtori tavoitettiin merenrantaa kahvilaa Karusellista Skagenilta, kun hän on vastannut.
1: Ei ollut tässä Hesarissa.
2: Että se on tällaista. Harmin paikka, kun heillä oli tossa niinku, tossa
3: niin
2: olisi
3: elämän
2: ollut
3: makusta tapahtumaa, toimintaa, vähän semmoista tavallisen ihmisen, Herra Jumala.
1: Niin miettikää, ne ei se ollut tämän koulun oppilaita välttämättä. Hän itse sanoi, että se oli heidän koulun oppilaiden kavereita. Voi olla ihan missä tahansa, voi olla ihan minkä ikäisiä tahansa, jotain nuoria vaan. Siis todennäköisesti täysikäsi.
3: Niin, ei liity mihinkään.
1: Siellä ne on komien Brändö.
2: Kyllä.
1: Ja sitten tästä lähtee viimeinen. On se aika katastrofi.
2: Olen samaa mieltä. Voi. Pappa petaa
3: larsentä. Mutta kiinnostaisi myös se, että kuinka ne vanhemmat ovat tähän, tiedätkö, reagoineet sitten, kun tämä viesti on tullut. Että onko ne vanhemmat sitten siellä nimenomaan tätä samaa kuplaa, että Herra Jumala, että nyt täältä ei lähde kukaan meidän perhelapsista. Vaikka täällä on 25-vuotiaat lapsi, niin kukaan ei lähde enää syyskuut yhtään mihinkään enää kotoa, vaan ollaanko siihen oltu just tälleen, että
2: varmasti tiedätkö, vanhemmat. Kyllä
3: että
2: mä uskon,
3: yhden piilopullot olisi ollut ihan silleen tervetullut
2: mä uskon,
3: tähänkin
2: että osa
3: vähän särmään.
2: Vanhemmista on joutunut keskeyttämään lomansa Kannesin satamassa ja niin, nostamaan purjeet.
3: Meni palaa se illallinen ihan perseelleen, kun tuli tämä Vilma-viesti, että joku on juonut olutta.
2: Ei
3: olutta.
2: Birgitta!
3: Birgitta!
2: Saitko sä tän viestin? Mä olin just laskemassa mun rahoja täällä, nyt mä en keskeyttämään, kun siellä on joku ryypiskellyt. Ai, ottakaa me vielä 100, 200, 300, 400, 1000. Joo, hyvä, hyvä.
1: Sitten paitsi tuohon nimeen, tuossa nimessä on siis sana karnevaali.
3: Niin.
1: Niin karnevaali ei saa aikaa ruisleivällä ja vedellä. Mä sanon sanoa vaan staffet karnevaaleja.
2: Miksi ne edes juoksee? Miksi ne vaan ryyppää? Koska niin. Tuossa nimessä ei käsketä juoksemaan.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Lypsyn parhaat podcastit tarjoillaan aina Suplassa. Supla.fi.
4: Mä tuun.

0: Hyvää kesälomaa, lapset.
1: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: Kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly, B-ly,
4: B-ly. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, ihan vakuuttavaa kampettaa Ilmavoimien Instagramissa ja tota, meidän tasavallan presidentti Alex Stubb myös tähän täkätty. Hän on käynyt siellä tehnyt tämmöisen tarkastuskäynnin Lapin lennoston tiistaina 26. toukokuuta ja tutustui Hornet-hävittäjä myös ilmassa ja tuolla siis erittäin vakuuttavan näköisesti lenteleekin tuolla lentokoneella tuolla. Ja tietysti sitä, että vaikka tuolla TikTokissa nyt ympäri maailmaa ihastellaan sitä, että voiko toi oikeasti, onko toi jäbä niin kuin teidän presidentti, että onko teillä tollainen, joka näyttää noissa varustuksissa tuossa lentokoneessa tolta, että onko toi ihan oikeasti wow. Teidän presidentti, että se ei ole vaan joku tämmöinen sotaan keskittynyt ja sotahommia niin kuin operoiva ihminen, vaan meidän tasavallan presidentti, niin kyllä ylpeästi voidaan kommentoida, että on. Ja mulla tulee aina tästä vaan mieleen, sori nyt vaan Tukka, mutta kun mä katson näitä videoita, miten hyvältä toi näyttää toi Stuppi tuolla noissa kamppeissa, kun ne lentää tuolla, hävittää tuolla ihan täysin, niin sä oot vannunut kautta kiveä kannua, että sulle ei ilme värähdäkään noissa G-voimissa, kun me lähdetään tuolla.
2: Ei värähdäkään.
1: Tiedätkö, kun siellä menee kasvot ihan miten sattuu ja tajuhan tämmöisellä tavallisella ihmisellä lähtee alta aika yksikön siellä. Niin
3: no ihan varmaan.
1: Muista vaan minun ja Tuukka Rintakosken keskustelua. Tuokaa mikä tahansa Hornetti, tuokka menee tuottaa sataan, niin meille ei ole minkäännäköistä ongelmaa.
2: Mut siis väistäkään. Alexander Stubb ties tasan tarkkaan, mitä se teki tuolla, no, kun se veti ne pilottilasit vielä päähän.
1: Siis
2: tämä on niin kuin ihan siis niin kuin Top Gun kamaa niin kuin kirjaimellisesti. Mä nyt löydän just sitä kuvaa täältä, missä hän on ne pilottilasit. Oliko se TP-kansliassa, mikä sinne oli laitettu?
1: Tai olisiko se tuolla Ilmavoimissa, niin, missä se nyt näistä
2: siis, oli? Joo, no tossa se onkin Ilmavoimia Instagram-sivut. Niin he lopetan nyt, Alex. Mä näen,
1: siis
2: mitä sä teet.
1: Siis ihan sairas.
2: On muuten siis piru, siis komea kuin faa.
3: No, joo,
2: mä näen, mitä sä teet,
3: on,
2: Alex.
3: On tasavallan presidentti, hän on ollut ihan rockistarana tuolla pohjoisessa muutenkin, kun tuolla Rovaniemen Lordin aukiolla häntä tuli yhteiskuvia ottamaan siis hänen kanssaan 2500 ihmistä. Siinä lehdistötilaisuuskin myöhästyi sitten. Kova on kansan suosio.
4: Se on näin. Make Finland great again.
1: On, on, ja nyt toi levii oikeasti just nämä kyseiset ilmavoimat, överikuvat levii tuolla, niin on kyllä. Ai, ai, ai.
2: Tämä oli kiva.
1: Voiko tuon tilata esiintymä juhliin? No, tätä yksilöä et voi kyllä valitettavasti tilata juhliin, ellei sä olisit yli joku kuninkaallinen. Jo. Mitä Tuukka?
2: Tämä oli hyvä tämä lentonäytös, koska tässä nämä vetää näillä F-35-sillä nytten, ja heidän tehtävänään tässä operaatiossa, minkä he kävi lennättämässä, niin oli tärkeän kuljetuksen suojaaminen. Ja tärkeä kuljetus tuossa keskellä oli oma rouva, joka oli tuossa sitten tuommoisessa niin kuin Finnish Air Force, tuossa lukee kyljessä, mutta toi on tuommoinen niin kuin toi ihan hävittävä.
4: Vähän rahtikoneen näköinen tai tuommoinen. No ei, joo.
2: Miten sä tuota kuvaa?
4: No joo, en mä tiedä.
2: Tuommoinen pienen rahtikoneen näköinen.
4: Niin, just näin.
2: Niin, siellä oli Alex suojaamassa sitten omaa rouvaansa. Ihan tuossa tunnelmaa.
1: Onko tuolla lentäjällä, niin eihän toi tilanne saa jännittää eri tavalla, tiedätkö? Että ihan sama, kuka sulla on siellä kyydissä, niin sun pitää suorittaa se ihan samalla tavalla.
2: No saahan se jännittää eri tavalla.
1: Niin, kyllä. Et sit
4: no, mutta ei se, että sä voi paniikissa, jos painat esimerkiksi heittoisten, tämä meidän presidentti lentää siellä pitkiä poikin rahtikoneiden yli, niin se niinkään. Niin voi.
1: Eikö se mennytkään niin?
4: Hyvä, no mutta siellä on menty ja hienot kuvat on ja kyllä vaan ja tosissaan. Täytyisi itselläkin tuommoinen hommata johonkin. Itse laittaisin seinälle tuommoinen kuva.
3: Hommata mikä? Pilottilasit?
4: Tuommoinen pilottilasit, haalari ja tuommoinen kuva jostain.
1: Kun me ei näytettäisi tuolta noissa kuvissa.
4: Se on kyllä totta. Sulle ei mahdollisi kypäräispää, mikä se lasetaan.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä oon muuten päässyt siis kotoani lähtemään. Tässä monet kerrat. Olipa surkea aasinsilta, mutta tota...
2: Koita rakentaa rakentaa.
3: Onnittelut. Rohkee.
2: Mihin sä oot kotoa lähtenyt?
3: Kuinka pitkälle?
1: Esimerkiksi tänne. Niin. No mä lähden nyt takaisin. Moikka. No. Ei, mutta tuota, mulle kävi semmoinen kesäinen juttu jumalauta tuossa viime lauantaina, että ampiainen pisti. Joo. Ei ollut monen vuoteen pistänyt.
2: No, mihin pisti?
1: No jalkaa. Ja tää oli vielä sillä kiusallinen tilanne, että olin siis lähtenyt kotoani skidien kanssa vähän pyörimään pitkin stadia. Käytiin metrolla ajelemassa ja ratikalla ajeltiin ja oltiin koko aamupäivä ja vähän iltapäivän puolellekin tuolla retkellä. Siellä sun täällä käytiin muun muassa tuossa Stacyn uudistuneessa ravintolassa ihailemassa sitä Edelfeltin taulua ja kaikkea tällaista. Mutta sitten mentiin leikkipuistoon tuossa Tokoirannassa ja tota, kiusallinen sinänsä, että siinä kaikki hyvin ja paljon jengiä siellä leikkipuistossa. Oli tosi lämmin päivä se lauantai, niin tota, sitten yhtäkkiä mä tunnen housuissani, että mikä mun alkaa niinku pistellä täällä. Ihan semmoinen, saa semmoisen kuin sävärin oikeasti. Mulla oli siis pitkät housut jalassa, vaikka olisi kannattanut olla tässä shortsit, oli ihan melkein helle. Ja sitten niin kuin vähän aikaa menee, tuntuu tuossa reidessä, tuntuu tuossa pohkeessa, oikeassa jalassa. Ja ihmettelen siinä, että niin kuin sitten tulee mieleen, että ei kai nyt jumalauta voi olla, että sinne on mennyt joku siis housuun. Sitten mä oon siinä leikkipuistossa tosiaan ja tekee mieli huutaa niin kuin kirosanoja, no ei tietenkään sitä. Ja sitten toinen juttu, mitä tekee mieli tehdä, on siis ensimmäisenä laskee housut nilkkoihin.
2: Yes.
1: Sitten mä katson siinä vähän ympärilleni, että tuossa on 2 metrin päässä noiden lasten mummo, tuossa on 3 metrin päässä noin 2 mutsia ja tässä on näitä lapsia. Että jos mä nyt rupean tässä huutamaan ja sitten vedän tosiaan housut vauhdilla nilkkoihin, niin kyllähän sit, kun tässä ympäristössä näyttää pikkusen omituiselta.
2: On, noin. Se on ylipäätään toi vaara, että saa niinku tommosia säväreitä keski-ikäinen mies lasten leikkipuistossa, niin, niin se on jo niinku, se, niin siinä on jo riskinsä.
1: Vaikka mulla oli sinänsä alibi, että mulla oli omat lapset mukana siellä.
2: Niin, niillä kaikilla aina.
1: Niin, sepä se. Mutta tota, sit mä semmoisen hetken taputtelun jälkeen tosiaan niinku sain kiinni sen tosta housun läpi, tosta niinku reiden kohdalta. Joo. Ja tunsin selvästi, että täällähän tää nyt saatana on.
3: Mä oikein tunnen, kun se kävelee nyt täällä munkin housuissa.
1: Joo. Puristin se siinä sitten hengiltä, sori nyt vaan. Sehän oli ampiaisraukka tietysti itsekin ihan hädissään, kun oli joutunut tollaiseen paikkaan.
4: Laitatko ampiaisen niin sanotusti pään ja sydämen paikalleen, Jakka?
1: Mä en siinä ehtinyt oikein ajatella edes tarkemmin, mitä mä puristin niin helvetin lujaa, kun vaan pystin. Mä sanoin, että tää kusipää lähtee.
4: Okei. Okay. Mä huomaan, että sä oot turhautunut. Sulla on tullut 5 kirosanaa nyt täällä. Mä huomaan, että sä oot nyt todella edelleen aika testossa.
2: Nyt tulee kaikki ulos, mitä siellä jäi päästä.
1: Joo, niin just nimenomaan. Mä en sanonut sitä siinä lasten läsnä ollessa, että tämä mulkku ei muuten enää tätä päivää jatka elossa. Ja sieltä se vaan sitten lahkeesta pötkähti. Ja ilman mitään semmoista suurempaa välikohtausta siinä oikeasti selvittiin. Mutta että
2: nyt jos tulit
1: kuulolle, niin ampiainen pötkähti. Semmoinen Iltalehden jutun aihe, että keski-ikäinen mies tosiaan niin kuin paljasteli itseään leikkipuistossa.
2: Miten tota, mutta tuliko, jos se ei pitkä aikaan pistänyt ja muuta, miten sulla turposko, tuliko kunnon vai mitä kävi jalalle?
1: No itse asiassa yllättävän vähällä sitten lopulta selvisin, että joina kertoina, kun on pistänyt ampiainen, niin esimerkiksi käteen, niin on turvonnut oikein kunnolla, just kun on tullut johonkin tähän niin kuin kämmen selkään tai tuohon.
4: Meneekö se tunnottomaksi käsi silloin?
1: Menee, ja joskus tuli esimerkiksi, joo nimenomaan, siinä on pakko tuota,
4: veivätä. Veipasta yksi postin kalta ja ote.
1: Joo, nimenomaan.
3: On se pakko, ei siinä muu auta, ihan totta, joo.
1: Joo, joskus esimerkiksi tuohon keskisormeen.
4: Mulla kävi kerran sillä
1: lailla. Se turpasi melkein 1,5 niin. sormeen, melkein 2 sormen paksuus. Mitä sulle kävi?
4: Mulla kävi juusterina kerran sillä lailla, että pörräs tuossa korvan vieressä, ja sitten mä olin silleen, että voi ei, että nyt äkkiä käsi tuohon korvaan, että ettei ainakaan mene sinne korvaan. Saateri, kato, jäi sinne sisälle justiinsa. Ja sitten se teki tuhojaan siellä.
2: Ai, ai.
4: Pisti 3-4 kertaa. Teki höpötitiä.
2: Eikö se voi pistää vaan kerran, kun se piikkihan usein irtaa?
4: Joo, mä vähän väritin sitä, mutta sattuu tosi paljon.
2: Joo, mä ymmärrän. Ja niin se kuuluukin tehdä. Tästä Ilkka, nyt tämä tarina, minkä kerroit tässä, niin me opittiin varmaan tuossa vartti sitten niin kuin Mika Salon keissistä, eli nyt pysyt tossa tarinassa.
3: Joo, sä en muuttunut tänään yhtään.
1: Joo, tämä tarina menee pääpiirteittäin näin. Yes. Eli tota, tästä vaikka nyt sitten joku silminnäkijä, havainto tai joku taimaalainen media kirjoittaisi tästä tapauksesta, niin sieltä tuskin tulee mitään kovin eriäviä kommentteja.
2: Joo, se ei ollut leuku, vaan se oli ampiainen, mitä taputeltiin housujen läpi lasten leikkipuistossa keskellä päivää.
1: Just näin.
2: Joo, tärkeä. Tämä oli tärkeä. Hei, tiedotustilaisuus on päättynyt.
4: Mutta kerro vielä tiedotteen loppuun, Ilkka, niin sun spaa lempimutka.
1: Mä en muista niitä nimeltä, mutta tota, se, missä mennään tiukasti vasemmalle.
4: Selvä.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Lypsyn parhaat podcastit tarjoillaan aina Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
6: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä aina.
13: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Vuonna 56 tällä päivämäärässä on Italian talviolympialaiset avattu. Mitä sitä lausutaan? Cortina Ampezzossa. Ja siellä muuten, hei, 2026 on olympialaiset. Ja jos nyt alkaa miettiä niitä omia unelmia, niin vitsi, mietin nyt se, kun olisi olympialaisissa edustamassa Suomea. Talviolympialaiset 2026. Mitäköhän niitä lajeja olisi semmoisia, johon ylipäätänsä pystyisi hyppään silleen? No ainakin se, mikä sen nimi on? Pulkalla mennään siellä kourussa. Kelkalla. Sen mä sanon, kun ei tarvitsisi lyödä kuin kypärä päähän oikeasti. Sinne kun joku suomalainen laitettaisiin, niin ihan varmasti tulisi kuule jalometallia sitten paluupostina. Aika varma on siitä, joten olympiakomitea, jos nyt sitten kuulolla olette, niin laittakaa tänne meidän studioon kelkka. Kyllä mä lähden hakemaan mitallia Italiasta 3 vuoden päästä. Ei se niin vaikeaa voi olla. Ainut tässä ongelma vaan se, että mä en ihan hirveästi tykkää mistään kovista vauhdeista, mutta mä voin ottaa sen ristin kannettavaksi tässä maassa. Tähän väliin ystäväpäivää. Siihen 3 viikkoa on perään sitten Maija Vilkkumaan Petty Draper.
0: Radio Suomi Pop.
1: Tuossa äsken mä sanoin, että olympiakomitea, jos hankitte mulle reen, niin mä voin lähteä Pulkkamäkeen sinne olympialaisiin. Niin ihan varmasti sieltä kuule kelkkailusta saadaan mitali. Niin tässä laittoi Ellu äsken meidän studio WhatsApp-luurin viesti, että Janne, hei, mä haluun kans mukaan joukkueeseen. Kypärä löytyy omasta takaa, eiköhän sillä päästä. No niin, nyt ei enää puutu kuin pari tyyppiä. Ei tänne kun kirjoittelee vaan, niin mä sanon, mä en edes vitsaile. Mä uskon, että jos me saadaan semmonen nelihenkinen joukkue koottua tästä meidän Suomi-popin yhteisöstä, niin ihan varmasti on kyllä vähintäänkin ronssia tulossa. Tai lähdetään siitä, että olympialaisiin mennään ja sen jälkeen sitten lähdetään niitä mitalikahveja porskuttelee. Saa nähdä, että tuleeko tällä lähetyksen aikana vielä lisääkin joukkueenlaisia, mutta hei, tähän väliin Beemiä ja 100 vuotta. Yksi semmoinen biisi, jota on tässä viime päivät luukuteltu ja on tuossa tulossa myös vähän JVG:n poikia.
0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Popin keskipäivässä studiossa Janne, kello 11:30. Jaha, napataan joku tuolta linjoilta. Halo ja halleluja, kukas meille siellä soittelee pi ja millä asialla?
2: No täällä olisi Jani Tilvis Suomen kelkkailuliitosta, moi.
1: Terve, oot ilmeisesti kuullut äskeisen keskustelun meidän Pulkkamäestä. Haluatko osallistua talkoisiin?
2: No joo, kuulimme vähän siitä, että Pulkkamäki on millä me lasketaan, mutta täällä me oltaisiin just nyt itse asiassa Sikultassa harjoitusleirillä. Niin ajattelin jutella, että jos sua kiinnostaa tulla, niin täällä me ollaan.
1: Siis ootko oikeasti kelkkailuliitosta?
2: Olen.
1: Siis mä
2: olen, Jani Tilvis.
1: Kun mä aloin tässä nyt heti miettiä, että siellä joku kuulija alkaa bränkkää, eli ai Suomella on oikeasti joku liitto, onko Suomella maajoukkue kyseisessä lajissa?
2: On, kelkkailuliitto.com-sivulta löytyy, että sieltä näkyy, että ollaan tosissaan niin soittelen, että täällä me ollaan just nyt reenaamassa nimenomaan maajoukkueen kanssa, että 6 meillä olisi niin kuin maajoukkueen paikkaa ja nyt täällä paikalla on 4, että vielä pari, mutta aina 1 on kotona, että 1 mahtuisi joukkueeseen, että jos haluat tulla, niin tänne voi tulla.
1: Ai luoja, minä ja minun iso suuni, siis tämä on nyt jotenkin aika absurdia, mun on siis pakko kysyä, no tuossa äsken heitin vaan, että

0: et siis seuraavat olympialaiset siellä tosiaan 2026 on Italiassa. Ja aloin miettiä, että mikäkö olisi semmoinen kaikista helpoin laji löytää sinne. Niin minkä takia suomalaiset ei ole sitten sieltä hakenut sitä mitalia? Eihän se nyt kauhean vaikealta lajilta näytä. Et kypärä päähän vaan ja sinne kuule. Kelkakas.
1: Joo, näinhän moni suomalainen luulee, että näin se olisi, mutta sitten se onkin vähän vaikeampi, kun tulee tänne laskeen, että sen takia niitä mitaleita ei ole tullut, mutta tietenkin nyt lähdetään tavoittelemaan sellaista sitten, ja se voi olla vaikka sinä, joka saa aika mitallin, että jos tosissaan tähän sitoutuu, niin kyllä se ihan nyt pienet mahdolliset on, että 3 vuodessa pääsee olympialaisiin ja tollain, mutta pitää se reenata hullun lailla, eikä vaan kuvitella, että tämä on niinku pulkkamäki, jossa vaan lasketaan alas ja tuodaan mitali, että kyllä se vaatii reeniä ja näitä sikulan matkoja ja muuallekin radalle, että sitähän me täällä ollaan tekemässä ja on meillä niinku ihan hyvä kandidaatti täällä, joka nyt osallistuu kisoihin ja tollain, että siinä niinku meidän ainoa toivo on, mutta kuka tahansa saa tulla yrittää, jos niin kuin tosissaan kiinnostaa.
0: Siis anna anteeksi mun tietämättömyys, mutta missä päin on Sikulda?
1: Se on Latviassa Riiasta joku 45 kilsaa.
0: Ja onko Latvia nyt niin kuin lähipaikka, missä Suomessako ei tuommoista rataa ole?
1: Ei ole Suomessa, että Suomessa voi harjoitella jäähalleissa ja tollain, mutta lähirata on Sikuldassa ja monella maallahan on sama juttu, ettei niiden maissa ole ratoja, että sitten pitää mennä ulkomaille. Lillehammerissa on toinen, missä käydään kanssa silloin tällöin, että sinne mennään maaliskuussa, että jos tähän Sikuldaan et pääse, niin sitten on vielä maaliskuukin.
0: Siis mutta te
1: Lillehammerin mahdollisuus.
0: Te olette nyt siellä, kauan te olette siellä Sikuldassa?
1: Sunnuntai-iltaan, että hyvin ehtii, kun tännehän tulee lentoja vissiin 3-4 päivässä. Että.
0: Siis jos sä et nyt puhu paskaa ja sä oot oikeesti ihan tosissas, niin onks näin, että jos mä nyt lähtisin viikonlopuksi sinne, niin pääsisikö mä maajoukkueen mukana ja onks siis oikeesti näin, että 3 vuodessa voidaan päästä ihan olympialaisiin asti?
1: Kyllä se näin on. Ja mä tietenkään sitä lupaa, mutta mahdollisuudet siihen on. Ja siis sen lupaan, että jos tänne tulee paikan päälle, niin mäkeen pääsee laskemaan meidän maajoukkueen kanssa.
0: Okei. No Jani, ehkä me laitetaan tänään sitten viestiä vielä. Tämä on nyt aika absurdi puhelu tässä tälleen. Mitä kello? 12:30. Okei. Wow. Jatketaan tästä, mutta näillä puheilla mä alan katsoa nyt, että mitenkä lentoja liikkuu, jos me sitten vaikka huomenna, mun pitää tänne tulla vielä keskipäivälähetys vetää, mutta jos sen jälkeen, niin lauantaina nähdään sitten Pulkkamäessä. Lähdetään mitsasta mitallia ja ainakin nyt sitä olympiapaikkaa sitten.
1: No, me odotellaan täällä. Ilmoittele, jos pääset tulee.
0: Hei, näin tehdään. Kiitos soitosta. Kiitos.
1: Jep,
0: moi
1: moi.
0: Siis mitä helvettiä tässä just äsken tapahtui? Okei, tää on hyvä osoitus siitä, että ei kannattaisi soittaa suutansa, koska selkeästikin niinku porukkaa kuuntelee ympäri maailmaa. Me ollaan nyt tekemässä siis historiaa ensimmäisenä suomalaisena olympiakisoihin. Puhutaan tästä kohta lisää, nyt vauhti kiihtyy.
2: Radio Suomi Pop.
0: Tämä torstai on saanut aika massiivisen absurdit mittasuhteet. Radio Suomen Popilla Beemin 100 vuotta ja täällä studiossa Janne edelleenkin on kyllä totaalisen huuli pyöreänä. Ei multa lähde sanoja suusta. Siis äsken meille soitti tänne Suomen Popin studioon Suomen kelkkailumaajoukkueen puheenjohtaja, presidentti, millä nimellä häntä nyt sitten kutsutaankaan, Jani Tilvis. Ja tästä hetkestä alkaen minä, Janne Seppo Uolevi Saarinen, kuulun Suomen kelkkailumaajoukkueeseen. Ja mä tähtään vuoden 2026 olympialaisiin ensimmäisenä suomalaisena olympiakelkkailijana. Nyt se on sanottu ääneen. Tästä ei enää pakitella. Mun on pakko tarkistaa kohta ne lentoliput, että onko mulla vielä mitään mahdollista lähteä viikonlopuksi Latviaan treenileirille. Siis mitä täällä tapahtuu? Pitää soittaa nyt vaikka äitille. Niin mä laitan sillä välin muutaman kappaleen ja katsotaan, jos se aamulypsynkin hauski pätkä sieltä kohta tulisi.
2: Radio Suomi Pop. 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt Värisilmästä. Värisilmä.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja sa.

0: pessimisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rostia vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä vaan narttaisin ajatus tuosta, kun äsken taas paheksuttiin nykymusiikkia, koska me ei ymmärretä sitä. Ja se, mitä me ymmärretään, niin kuulostaa meidän korvaa aika rajulta. Mm. Sä oot samaa mieltä mukaan tästä. Niin sitten just WhatsAppiin vaan tuli viesti esimerkiksi, että ala-asteella kaverin iskan autossa kuuluu vaan suomiseksiä nimisiä albumeita. Niin minkälainen tilanne? Siis mä tunnistan ton tilanteen tosi hyvin. Siellä on soinut niinku aivan hirveät musiikkia. En mä muista kenen jonkun kamun iskan autosta. Mä olen esimerkiksi bongannut Erotic-yhtyeen. Ja sitten ne esiintyi vielä Passis ja Hammasarjassa.
2: Niin olikin ja, muuten. Joo, se oli kuitenkin tämmöinen perheohjelma.
1: Joo, ja siitä mä olin ihan hirveän loukkaantunut, mun vaan, eikö se oli Help Me Dr. Dick?
2: Help Me Dr. Dick.
1: Niin mä olin ihan kauhean loukkaantunut ja paheksui mun vanhempia, koska ne ei suostunut ostaa mulle sitä levyä. Se oli jotenkin joulun alla tai mun synttärit oli tulosta jotain. Niin mä olisin, että tää on kiva, koska mä tykkäsin siitä.
2: Mulla oli Erotikin levy.
1: Biittihän oli vievä, mutta mä en ymmärtänyt Juuso.
2: Niin.
1: Niin mun mielestä se oli vaan kiva kuulostaa musiikkiin. Niin mä sain Eros Ramazzotin levy. Mä sain Eros Ramazzotin levystä.
2: Tässä huomaatte, kuinka tärkeä asia musiikki on ihmiselle. Miettikää, tää on jäänyt hänellä. Tinni ei ikinä saanut Erotikkia, vain Eros Ramazzottia. Olisiko sit sun äiti ajatellut sillä lailla, onhan tääkin tämmöstä kivaa hyrinää.
1: Varmaan, että voidaan porukalla kuunnella. Mut siis pointti oli se, ei nyt kitistä mun puuttuvasta Erotikilevystä, koska kiitos Spotify, mä voin
2: kuunnella. Jos jollain on se, niin lähettäkää Tinnille oikeesti, että saadaan tää saaga päättymään.
1: Ei kun nimenomaan nykyään, kiitos Spotify, niin YouTube, mä pystyn kuuntelemaan.
2: Eihän se ole sama.
1: Ei se ole sama.
2: Ei se ole sama, ei se ole sama,
1: jos se 6-vuotiaalle Tiinalle, niin ei se ollut sama, kun sen olisi niin kovasti halunnut. Niin pointti vaan se, että mitä tapahtuu, Juuso, jos sä tänä päivänä, jos sulla on tietysti oma nappula siinä, ja sitten on vielä vähän naapureita, ja sitten tärätä joku suomiseksi, ja sitten on silleen, että siellä se mun kaveri iskä, se Juuso soitteli.
2: Joo, sen kaiken täytyy sanoa, että täytyy olla nykyisin aika tarkkana, kun noi osa, ehkä silloin myös luotettiin siihen, että kun ei olisi ollut lapset eikä aikuisetkaan englantia niin kuin juurikaan. Että
1: kyllä nyt suomiseksi osasi jokainen.
2: No, mutta esimerkiksi Erotikin kohdalla, niin se jotenkin tiedät, että se laimenee, kun se on englanniksi eri tavalla. Joo, siinä täytyy olla.
1: Niin, mitä tapahtuisi, jos sä täräyttäisit soimaan? Nehän kertoisi heti siellä vanhemmin.
2: Kyllä se.
1: Tuolla juhtu.
2: Joo, sä Facebook-ryhmässä varmasti taas metsästetty. Metsästettä siellä talikkoja ja hiilihankoja ja soittujen kanssa. Mulla
1: on hyvää sisältöä. Okay. Kerrankin jotain tuttuja.
2: Katoppa vaan.
1: Se on meidän juu. Sä oot soittanut niin.
2: Suomen Erotikka-levy, sitä ei monella enää ole.
1: Mutta sen mä tiedän, että sulla se on.
2: Tämä setä, joka tätä soitti, niin laittoi vielä semmoiseen outoon semmoiseen. Sillä oli semmoinen kiekko, minkä se laittoi auton sisälle ja sieltä alkoi kuulua tämmöinen. No niin, nyt ei niitä iltasemmin uutisia. Ai ai.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
2: Vilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkee?
14: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä, ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
18: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
17: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
19: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä alan täällä vetämään pikkuhiljaa käteen tämmöstä puutarhahanskaa. On nimittäin aika Juuson puutarhakornerin.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen Juuson puutarhakornerin pariin. Tänään käydään läpi Juuson eli minun suosikki puutarha työvälineitä. Kiitos. Kiitos. Mä oon varannut tänne muutaman nyt tämmöisen esimerkin ja tää tehdään tämmöisellä pikkuarvuuttelulla. Totta kai mä ymmärrän, että siellä kuulijat eivät kuule, mutta mä nostan täältä ensimmäisen esiin. Aivan, he kuulee, mutta he ei näe. Sitä tarkoitin. Niin mä nostan ensimmäisen esiin ja katsotaan, tunnistaako studioyleisö. Mikäs tämä ensimmäinen tässä voisi olla?
4: Näytäpä, nostapa vähän.
5: Sadeet, normikonkostuttaja.
1: Kyllä, ja täällä annetaan pisteitä studioon. Kyseessä on nimenomaan tämmöinen sadeetin, eikä mikä tahansa sadeetin, vaan tämä on vähän tämmöinen parempi, johon sieltä tulee vielä vähän vettä. Eli tämä on tämmöinen metallinen. Ja näissä on tärkeää se just, kato, kun nämä on painavampia sitten, ja tämä on vähän tämmöinen isompi koko, niin tällä saadaan, just jos on vaikka uusi nurmikko, niin tällä saadaan kätevästi kasteltua. Ja tämä on se syy, minkä takia mulla oli aivan saakelimoinen vesilasku viime vuonna. Koska tämän kun jättää sinne niin kuin useammaksi päiväksi kasteleen nurmikkoa, niin se muuten sitä vettä tulee.
5: Joo.
1: Ja tämä on nyt sitten kaikille teille, jotka puutarhaatte ensi kesänä perustamassa. Muistakaa, niin jos nurmikko laitatte ja mitä vaan istutuksia, niitä pitää kastella tosi paljon, niin tämmöinen sadetin on kätevä. No sitten seuraavana täällä näin. Tämä on itse asiassa ihan tuore hankinta. Ja tästä mä oon todella iloinen. Mikäs tämä voisi olla?
5: Tuukka voi kertoa.
4: No noi on puutarhasakset.
1: Olet jäljillä?
4: Lehtisakset.
5: Oksaleikkurisakset.
1: Nämä ei ole oksaleikkuri. Mä arvaan, moni saattaa mennä nyt höplään tässä näin, mutta näitä ei ole tarkoitettu oksien leikkaamiseen, vaan nämä on siis nurmikkosakset. Ja nämä onkin siinä kätevät, että kun, kattokaa, kun nurmikko kasvaa ja sitten on kivetys siinä, mihin se nurmikko päättyy, niin se reuna on vähän vaikea ottaa, mutta kun sulla on tämmöiset nurmikkosakset, sä saat käännettyä tämän 360 astetta tämän kahvan, niin sä voit erilaista kulmista tällä sitten leikata. Kätevästi. Ihan ne viimeiset siitä.
4: Saanko ottaa chatista yhden noston tähän?
1: Saa totta kai ottaa. Tuleeko
4: surista
1: kysymyksiä?
4: Surista sadettimella vaikka omaa rektaalia, Juuso.
1: Toi oli kohtuuton.
5: Innoittava. Mutta hienot on sakset. Aika jykevän kokosta. On. Toi valtavan kokosta.
1: No niin, no katsotaan. Mulla on vielä yksi laite teille. Mä en tiedä missä se nyt on. Mä sitä pyysin tänne tuomaan, mutta mun apupoika ei ilmeisesti ole siellä vielä kuulolla. Mutta nämä on tämmöisiä niinku pieniä kivoja. Ja näähän on nyt sitten ennen kaikkea sinne niinku kevääseen tarkoitettuja asioita sitten. Mutta mä haluaisin esitellä teille vielä lopuksi mun semmoisen henkilökohtaisen suosikin.
4: Mika laittoi tänne. Ei ole kyllä mitään niin surullista kuin aikuinen mies höpisee tällaista skeidaa.
1: Mitä?
5: Taisi tulla, nyt tuli väärää WhatsAppia.
1: No, nyt tulee mun suosikin.
5: Tuo tuli väärä WhatsAppia. Ei saatana.
4: Mitä ihme?
5: Nyt Tuukka pidäkään. Noniin.
4: Okei.
1: Noniin. Täältä tuli. Eli tässä on mun
4: joo.
1: Hyvä henkilökohtainen ystäväni.
4: Nyt Tinni menisin
1: piiloon. BGA 85, eli tämähän on ympärivuotiseen käyttöön. Tämä, eli tämä on tämmöinen akku.
4: Lehtipuhallin tuossa edessä.
1: Tällä kun me lähdetään, niin tällä lähtee ihan, kun mä näytän teille, kattokaa, lähtee kuin Piippolan vaari, kun pannaan pikku demo. Älä koske, näin ne lehdet lähtee. Ja nyt, ja sitten ulos saakka, no niin, jatkaa.
5: Tuukka, laita pois! Tuukka, laita pois! Tuukka!
4: Toi on hullu.
5: Laita pois! Lopeta! Ai.
4: Mä en kuule mitään.
5: Laita se
4: Mä en kuule mitään.
5: Se biisi,
4: no kun se soi siellä jo.
5: No niin, mikittiin juota.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Avunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor.

0: Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa nettisor.fi.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
13: Eiks meillä oo jo kaikkee?
12: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
13: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
16: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Radio Suomi
2: Pop. Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mulla oli silleen maailman rentouttavin viikko tuolla meidän kesämökillä. Ai luoja. Mä olin siis tuossa uuden vuoden vaihteet kävin nautiskelmassa rentoutumassa Levillä. Se on myös aika sain chilli.
2: On varmaa.
3: Rentopaikka tolleen uuden vuoden kantturoilla.
1: Siellä on maailma hauskinta. Mä sain silleen niinku 100 uutta kaveria ja siellä on muutenkin hyvä meininki. Mutta kyllä se koti-ikävä rupeaa hiipiisiin jossain sunnuntai-tienoilla sitten. Ja mä olin oikeasti odottanut siitä, kun me jäätiin täältä lomille siinä aaton aattona jouluna. Niin mä oon oikeasti odottanut, että mä pääsen Hankasalmelle sinne meidän omalle mökille. Mä otan Liisa-koiran mukaan, ostan sinne jotain ihanaa ruokaa ja meen sinne sitten niinku relaamaan. Ja niinhän mä teinkin sitten. Mä lähdin sinne. Milloin mä lähdin torstaina, mä olin ollut pari päivää kotona ja sitten mulla oli vähän kipeänäkin siinä. Sitten mä olin, ihanaa, että nyt mä pääsen sinne ja mä saan olla itsekseni ja mun ei tarvitse puhua kellekään. Mä voin katsoa jotain ihania sarjoja ja vaan nautiskella aivan rauhallisesti siellä. Ja torstaipäivällä mä sitten pääsinkin sinne ja me ollaan ennenkin Juuson kanssa tästä puhuttu ja kaikille muillekin sille, että sehän on ajatuksena aivan ihanaa, että osta kesämökki. Että kesämökki, se on aivan ihanaa, että sä voit aina vaan mennä sinne ja se on pelkkää nautintoa, kun sulla on kesämökki. Näin, se on vähän aika paljon myös kaikkea muuta. Ja yleensä
3: on työleiri.
1: Se on nimenomaan sitä, vaikka sinne menisi yksinkin, niin sä löydät koko ajan jotain puuhaa. Mutta sitten pääsin sinne silleen torstaa joskus päivällä, olin käynyt siinä kaupassa, tosiaan oli vähän sellainen lenssu ja silleen väsytti ja kaikki veto aivan veksi. Niin eiköhän, kun mä täräytän siihen meidän ihanaan tupaan sisään, niin mulla tuli sellainen outo fiilis.
2: Se oli joo, hyvin kauheasti
1: yökin. Joo, niin sitten mun Liisa-koira kanssa kulkee siellä vähän silleen, että hän ei mene ihan sinne. Se ei ole mikään iso semmoinen, minkäköhän kokoinen se olisi, 35 neliöä, semmoinen pieni tupa ja kaksi erittäin pientä makuuhonetta siinä. Sitten katsotaan, että miksi toi Liisa-koira kannattaa liikuttaa. Sitten tässä on jotain outoa nyt tässä. Siellä on herra Hiirulainen. Siellä on marraskuun alussa viimeksi äiti ei isä käynyt ja sen jälkeen se on saanut sitten nautiskella elämästään siellä ja voin kertoa, että se on kyllä nautiskellut. Ilmeisesti tullut sisälle joko katorajasta tai sitten sieltä niin kuin hirren jostain välistä, koska hehän pääsee siis pikkurillin pään kokoisesta reiästä sisään, koska siellä on kaikki sellainen fillinki, eli kaikkia tuommoista, mitä jotain lämpöeristeitä ja kaikki, niin ne oli kaikki

0: levätetty siihen keittiön pöydän alle. Ja se kakan ja pissan määrä oli infernaalinen kaikissa neljässä sängyssä. No kato sinne saanut, en mä tiedä kuinka monta niitä on ollut. No siellä nautiskellut elämästä kaikkien tyynyjen alla, mikä oli erikoista, kun he ei ole päässeet meidän kuivakaappeihin. Niin tuommoinen hiirulainen vetää sitten nälkäänsä noita tuommoisia, siis kynttilöitä. Se missä on se, siis ihan tuollaisia tuikkuja. Niin niitä tuikkuja oli silleen, tiettikö, 8 aina per sänky ja siellä tyynyjä.
1: Siellä on ollut ihan
0: hyvät bileet. On niitä tuikkuja silleen, että se ei ole jäänyt kuin about se semmoinen, mitä se nyt onkaan, metalli jotain, folio, niin, mikä reuna se siinä ikinä onkaan.
2: Onko mahdollista, että he on pitänyt siellä tämmöisen hiirien spiritismi-istunnon?
0: Onko semmoinen niin kuin pieni lauta? Niin. Mä mietin, että mikä toi pieni lauta on tuolla? Niin heillä on ollut spiritismi-istunto.
2: Selittää sen niin kuin ihan hervottomaan ulostamisen sinne tänne, koska mä voin kuvitella, että jos sä vedät jotenkin tiloihin tollain.
3: Alkaa puhua niin kuin kieliä niin ja paskomaalle.
0: Siis joo, ja kaikki vanhat hiiriserkut tulee sieltä kuolleet, on tullut sen niin mökki heidän niin kuin siinä kakille piirissä. Mutta siis se oli joka Kalle nekin tuli siihen. Mutta siis käsitti, tiedätkö, olisitte nähnyt, mä olin kuin pieni lapsi, mä istun siinä keskellä päivää, mä vaan itken, sit mun Instagramikin meni paskaksi, kun mä yritin kuvata sitä, niin sekin vaan ilmoittaa, että mikä ei toimi. Ja sit mä vaan itken, niin siinä kohtaa Juuso Mäkiläinen on silleen, että nyt mä soitan tolle mujalle, että miten se tuolla nyt jakselee, koska mä en valehtele kaikki, meillä on 140 leveä sänky, niin se petauspatja oli siis keltaisenaan. Ja siis täynnä. Se näytti siltä, että siinä on niinku joulukuusen semmoista kuivuneet, ihan kuin olisi karistettu ne kaikki havuset siihen, koska siinä oli niin paljon siis hiiren tai jonkun tämmöisen päästä, en mä tiedä mikä se on, mutta siis kakkaa.
3: Joo.
0: Sitten mä vaan istuin ja itkin.
3: Ja sen jälkeen sä marssit apteekkiin nostamaan Imodiumia ja ripottelit sen mökin täyteen.
0: Kuulit sitä, tämä oli Janni idea siihen, että miten ne saadaan pois. Niin. Mä siis kannoin kaikki pihalle.
3: Jos
0: kaikki
3: se kakkaaminen on ongelma, niin pikku Imodiumit sinne. Niin.
0: Jannin mielestä kämppää täyteen Imodiumia sinne ripottelee.
2: Se on jännä.
0: Mokin mielestä oli jännä, ei mulla tullut toikaan mieleen. Mutta siis tämänkin Kelan kävin päässä, niin tilkittiin kyllä niitä kaikkia reikiä ja kaikki petivaatteet on nyt suurin osa heitetty roskia ja ne mitä pystyttiin peseen, niin on pesty. Ja Revon tuleenkin soitin, siinä on semmoinen yöpymiskeskus, mä soitin, että saanko mä tulla tänne yöksi, tää kämppä on täynnä paskaa, että mä oon niin loppu. Siis maailmanloppuhan tämä ei ole, mutta siinä hetkessä se ärsytti aika paljon. Niin sit mä mietin myös sitä, että käykö mä nyt ostaa jotain tämmöisiä loukkuja tänne, niin se on nätti ensi kerran, kun mä tuun, niin täällä on talo täynnä, että se raatoi. Niin se ei myöskään ihan mun piirtaan.
2: Niin ne on siellä käsi ojossa sillä laksatiiviä.
3: Joo, laksuperu on seuraavaksi tuohon käteen, kiitos.
0: Mä en ole paskannut siis, kun sä lähit.
2: Mä oon hiiri, en huumi. Ihan hirveä loma täällä sun mökillä. Meillä on ollut ihan hirveä loma. Me yritettiin pelata spiritismia tuossa sängyllä. Ja sit me syötiin noita napostella, mitä sä olit jättänyt tonne. Ja nyt kenelläkään ei tule mitään. Siis meillä ei ole papanan papana. Sä voit kuvitella, että kun mä oon tämmönen pieni hiiri. Ja nyt kun mulle ei ole tullut siis 3 viikkoa mitään. Niin se
3: siis kynttilää mahas tällä.
2: Se ei ole enää pikkukikkare, mikä täältä pamahtaa, tietsä.
0: He on siellä se ihan pienen viinilistan kanssa, että milloin rupeaa näkyy.
2: Tarjoulu pelaamaan.
0: Mutta siis karseereissu saamari sentään. En tiedä. Nyt se on kämppä täynnä semmoisia pieniä, semmoisia kaiuttimen näköisiä laitteita, mitkä pitää mukamassa jotain sellaista ääntä, että ne hiirulaiset ei sitten tykkäisi tulla.
2: Että pakko jakaa kaikille semmoinen pieni tämmöinen FaceTime-hetki, kun mä soitin sitten Tinnille, kun hän oli siellä ja yritin sitten sanoa, että voisi varmaan kun vaikka siivoja ottaa sinne niin kuin desinfimoissa, siltä tuntuu, että vähän ällöttävää näin, niin mä pääsin siis semmoista hetkeä todistamaan, missä kuvitelkaa, just käytiin läpi, että hiiri pääsee tosi pienestä aukosta. Sitten siellä seinässä oli semmoinen niin kuin kuitenkin semmoinen niin kuin 2-eurosen kolikon kokoinen aukko tai jopa vähän isompi.
0: Mutta se on hirressä, se ei mene läpi, vaan se hirsi on hirppu.
2: Joo, no, mutta niin, jos oletus on se, että se hiiri olisi tullut sieltä, niin sitten kun siellä on semmoista purua lattialla, niin mä näen siitä kännykän ruudulta, kun Tinni on kontillaan siellä pöydän alla, ottaa
0: itken.
2: Sitten se kyyneleet sekoittuu siihen puruun ja sitten tulee semmoista massaa, mitä hän tunkee sinne reikään sisään. Mä sanoin, että mitä sä luulet, että jos se hiiri on tullut tosta, että kun se on päässyt siitä hirrestä läpi, niin minkälainen vastus toi sun kyynelten sekoittama sahanpuru mahtaa sille olla?
4: Mä nyt laitan sen näin. Hän on kakkaakin täällä.
1: On se kova.
3: Raju homma.
2: Sitten todettiin, että ei mitään nähdä maanantaina ja tsemppiä sulle.
5: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee

0: kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
2: Ootsä tosissas?
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
5: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
4: Soittaa

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Täällä me ollaan siis koko nelikko paikan päällä, eikä sovi unohtaa sitä, että hovimuusikko Ilkka jatkaa myöskin aamulypsyn matkassa tästä eteenpäin. Mä en ehtinyt teille laittaa Ilkalle viestiä, mutta siinä sitten jotenkin mulla karkas se ilta. Mä juttelin teidän jokaisen kanssa puhelimessa, tein samalla lumityöt ja sitten laitoin omat lapset nukkumaan, niin mä en muistanut Ilkalle vielä laittaa viestiä, että milloinhan tällä viikolla on tulossa, mutta mulla on sellainen käsitys, että Ilkka saataisiin tällä viikolla sitten musiikin merkeissä tänne paikan päälle jossain kohtaa. Mm. Mutta tällä nelikolla mennään ja aamu kuudesta sinne kymppiin saakka. Se on meillä niin kuin pyhä tavoite tässä näin. Jos on esimerkiksi norovirus, saa jäädä kotiin. Sitten, onko muita syitä, minkä takia voi jäädä?
2: Tuossa se aika lailla.
1: Siinä se on. Norovirus ja siinä sillä mennään. Joo. Hyvä. Hei, otetaan tuosta Sanni 2080-luvulla.
2: Joku saa sitten lainaa mulle kulkulupaa. Mulle ei siis kulkulupa toimi ollenkaan siis tähän taloon enää.
3: Nytkö meinaat lähteä
2: vai? Mennyt.
1: Mihin sä lähet?
2: Mä ajattelin käydä heittää auton tuonne parkkihalliin.
1: Ai, se on jossain siellä.
2: Joo, mulle ei myöskään toimi maili. Oot toiminut tässä pari viikkoa.
3: Onko jotain vihjeet nyt ilmas vai? Mitä
2: niin, en mä tiedä mihin nämä viittaa, mutta mulle ei toimi mikään tähän firmaan.

0: firmaan liittyvä tällä hetkellä.
1: Onko se mahdollista, että yritys, joka vahvasti vielä viime vuonna seisoi kuitenkin, he sanoo kauniita sanoja siitä, että hei, me ollaan, niin kuin, me pidetään teidän puolia, ollaan täällä teidän, niin, kuin, niin he silti,
0: se, siinä, jotain siinä on.
1: He on valmiita kuitenkin tarvittaessa laittaa käsidesiä ja niin. pesasemaan niin, ihan puhtoisiksi niin. omat kätensä.
0: Mä luulen, että moni sanoman niin taivassa on ollut värikäs ja ihan hyviäkin juttuja tässä on ollut, mutta nyt se vaikuttaa, että se alkaa olemaan.
1: Mainitsi muutama hyvä juttu, mikä tulee ja
2: tulee ekan mieleen.
0: Yksi Kiuruveden reissu oli mun mielestä aika vörtti, sen mä sanon. Se oli hyvä reissu.
1: Tuukka laittoi siellä kroppaa.
2: No johan siinä, mitä sä oot ollut 10 vuotta talossa. Niin
0: melkein kohta.
2: Niin. Se yksi.
0: Se oli tossa. Ja totta kai kiitetty palkittu Pop Top 10, että varmaan voi unohtaa sitä.
1: Se on totta, se oli kyllä.
0: Olitko edes talossa?
3: Olin.
1: Mä olin.
0: Sä et ollut jäänyt.
3: En ollut.
0: Voi, niin.
3: Se oli kiitelty ja se oli yksi mun suosikeista suplasta ainut, mitä mä kulutin, oli Tuukan Pop Top 10.
0: Kyllä se ei suplaa koskaan laitettu. Muuten hyvä, kiitos.
1: Sehän oli siis ohjelma, joka tuli Radio Suomi Popilta, palkittu, kiitelty.
0: Mm. Nyt älä vittuile sitten.
1: En. Sehän tuli ilta-aikaan.
0: Kyllä.
3: Tuli
0: 7-8. Ei tullut.
1: Ei se ulos niin aikaisin tullut.
0: Tuli.
1: Yöaikaa enemmän.
0: Tuli 7-8, koska tuli lypsy uusinten jälkeen mun mielestä.
1: Okei. Okay. Ihan parhaaseen kuunteluaikaan, niin kuin me kaikki tiedetään.
0: No nyt se taas vittuilet meidän iltajuontajille.
1: En missään nimessä, mutta se on Juha Perälä. Vähän silleen nyt voi vähän nokitella. Mutta joo, siis se oli ohjelma, jossa Tuukka soitti siis tämmöisen listan niin kuin nimensä mukaan.
0: Kuulijoiden valitsemia parhaita listabiisejä.
1: Joo.
0: Sitten siinä oli semmoinen pikku ongelma vaan, koska Antti Ketosen muun muassa on saatanasti semmoisia niin kuin HC-faneja, niin se oli ihan sama, minkä rutku se pieras ulos, niin se oli niin kuin 50 viikkoa siellä top ykkösessä joka kerta.
1: Ja lämpimmin siellä, terveisiä.
0: Siellä hirveän rummun pärinä aina top ykköselle. Ja tällä viikolla voitteko arvata, no vittu, se on Ketos ja Antti taas täällä. Mutta näin se oli. Antti muuten lähetti mulle jouluviinit tuossa noin
3: postissa. Ei tule ensi
0: terveisiä. Ei se mun mielestä. Mun mielestä ne on hyviä biisejä, mutta siis aina ykkösenä. Niin kuin ansaitusta.
1: Kyllä. Niin rutku ei tässä kohtaa tarkoita missään nimessä mitään. Miten Antti viini? Luetko, että oli ottanut ylähyltä vai kävikö kyykyssä?
0: En tiedä, en ole vielä päässyt maistaa.
1: Aha.
2: Jaha.
3: Eikö se ole hänen tämmöinen siis omansa?
1: Onko se oma?
3: On, no ihan kurosana painaa.
0: Oliko teille? Lähetittekin teille?
3: Ei. Me ei ole juonut tästä Pop Top 10.
0: No niin, mä oon Antin sisäbiisi.
3: Me ei saatu.
1: Se on. Mutta
2: Inner Circle.
1: Se oli hieno ohjelma ja siinä siis Tuukka väritti näitä kappaleita. Sitten kun ne tuli aina se listan, tuli 8 biisiä Antti Ketosta, niin aina väliin sitten, niin se väritit sitä semmoisilla hauskoilla kaskuilla ja kertomuksilla ja semmoisella niin kuin,
0: väritin.
1: En mä muista.
0: Kyllä mä jotain pientä sinne heitin, mutta oli se aika sidottu siihen formaattiin.
1: Oli. Se oli, minkä sä sille voit, että se formaatti oli niin napakka.
0: Sitten mä
1: niin.
0: kerran tiedän, että sä otin vähän omia, niin kuin, omia piuhoja kätiin. Mä soitin sen, että ootteko sä nähnyt YouTubessa, kun on ollut semmoinen Foo Fighters oli jossain, niin ne haluttiin jonnekin keikalle, jonnekin tänne Euroopan maahan, ja ne teki semmoisen tempauksen, että siinä maassa niin 3000 artistia soitti niiden biisiä Learn to Fly, silleen, että siellä oli joku 1000 rumpalia ja 1000 kitaristia ja 1000 laulajaa tai jotenkin näin. 3000 ihmistä oli soittamassa. Niin mä kerran sitten otin sille, että hei, tässä kun me ollaan musiikkiohjelma, niin tässä on teille hieno veto, löytyy tubesta. Ja soitin joku 20 sekkaa niin.
1: Sä olit vähän ylpeä.
0: Mä olin tosi ylpeä siitä, niin seuraavalla viikolla sen aikainen pomojen pomo täällä, ei ole, luojan kiitos enää tästä talossa.
1: Iso pomo,
0: niin tuli, otti mut oikein istu alas, että tässä on sitten semmoinen homma, että ulkomaalaista musiikkia sä et soita täällä kanavalla niin kuin sekuntiakaan, onko selvä, että on Suomi Pop. Okei. Samaan aikaan Perissä oli meillä illassa, soitti Ed Sheeran ja kaikki muut listat. Mä olin, mitä Okei, sitten sisällätti vaan, että istu poika, omalla paikalla sä älkää yritä lähteä sitten, mihinkä mä olin, että peli on selvä.
1: Kyllä.
0: Siinä vaiheessa niin kuin mun ja tämän firman sukset meni ekan kerran ristiin.
1: Joo. Eli iso pomo sanoi, iso pomo sanoi, että istu ja soitat sitä Antti Ketosta.
0: Yes.
1: Sitä kansa haluaa.
0: Yes.
4: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: alkuja.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
2: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
1: Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
15: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
14: Pitkä omaan päähän?
15: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
14: Kiitos.
16: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
18: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
17: Teet marinaadia?
18: Ei ihan ite, teen aina.
17: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
18: Jaa, grillimaisteria vai?
17: Grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
0: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
0: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
0: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
0: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomipop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sun
2: portfolioon.
1: No siinä se tuli, taideteoksista. Mutta kyllä mä ymmärrän tuon tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo, ja mä syytän nykypäivän isoja kännyköitä, että ne tekee todella helposti niin kuin varjon. Et jos mä yritän ottaa vaikka, sanotaan, että sit kun ei enää luonnonvaloa tuu ollenkaan, illalla yrität ottaa jostain kuvaa, niin aivan järjettömät. Tuntuu, että ihan sama mistä suunnasta vielä, niin kun sitä voisi ajatella, että jos mä saan sille vaikka valoon tuolla mun takana, niin eihän siinä sitten pitäisi tulla mitään varjoa, mutta kyllä se vaan sieltä jostain se.
3: Mutta miten se olisi mahdollista, kun Instagramissa ja Suomessa tulee yhtään 0 kertaa pyytämättä ja tahtomatta sellaisia tietynlaisia kuvia? Niin se ei ole kyllä ikin varjon varjoa.
1: Eikö se ole?
3: No eikö. Onko niin? Sitten siinä on sen verran harjaantunut tämmöinen valokuvaussilmä ja asento ja kulma.
1: Ehkä se on niin kuin, mä luulen, että se on säkällä se kulma. Voiko todella olla niin, että jos haluat varjottoman kuvan, niin se täytyy ottaa sillä, että laitat sen asian. Niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi Huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sitten, sulla on vaikka joku siellä, joku maljakko tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä vähän tärisevällä kädellä, naps, myyntikuva, ei varjon varjo. Toki siinä on sitten se heppi siinä kuvassa, että sitten kun sä myyt niinku muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
3: Miten niin?
1: Että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
3: Olisi, että se taiteilee siinä.
1: On se perjantai tänään, sen mä huomasin.
2: Onko se todella ainoa ratkaisu toi?
3: No keksitkö muuta?
1: No ei se, on se. Tuukka. Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
3: Tää tuli mieleen.
1: Tolla mä lähtisin rakentamaan.
2: Ja oot ilmeisesti lähtenyt.
1: Olen lähtenyt rakentamaan, eikä muuten mukin mennyt kaupaksi.
2: Ihmeellistä.
1: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei. Nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tuossa mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli kato Skoudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei. No niin, nyt tästä.
2: Ride kulkue.
1: Mäkin lähteellä, häkki heilahtaisi. Mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne kissalapoja.
3: Se on siitä muumimukista hepi sieltä.
1: Tori.fi. Kyllä. En lukenut tori.fi-käyttöehtoja. Joo, ehkä jaoin sitä heppikuvaa muuallekin. Joo, no niin. Mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalapoikien kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä. Ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta. Ja mä vaan sitten katoin, että.
2: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
1: No
2: siis?
1: Tätä mä lähdin miettimään.
2: Ei, se on aina jännä. Katsotko piipaa.fi?
1: Mikä se on?
2: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
1: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
2: Saa.
1: No jos onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan mun kännykkään piipaa.
2: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
1: Joo.
2: Totta, silloin kun edellisen vuokrakämpän, niin katot joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälleen pleikkariin ihan rauha, sitten he lähti lasit. Mä pelaan tämän loppuun, mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
1: Mikä piipaa.fi? Sitten
2: mä katsoin piipaa.info.
1: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivuosaa.
2: Niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoitteen ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
1: Okei.
2: Se oli sieltä tullut.
1: No mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
2: missä tämä oli tämä?
1: No se oli tuossa Kampissa siis.
3: Ne laittaa näitä kaikki katoikin, koska se on täällä se Antoni Blinken.
1: Tämä. Kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiinnosta, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
3: Hän on siis
1: kulutetaan meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
3: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti, koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita, niin nyt oli taas joku saattoi, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sit mä katoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sillä Pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee siitä mun ohi. Kauhea mekkala.
1: Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tämä nyt sitten, jotain niin kuin NATO
3: ulkoministeri vai?
1: Niin. Olisiko ne ollut sitten niin tämmöinen niin sanottu kesän startti?
2: Ai saa.
1: Minkälaista? Varmaan jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmöinen. Grillausta, paljuttelua.
3: Mölkkyä
1: siellä semmoisessa, sillä, onko se mölkky on se, millä se, siinä on valtavaa semmoinen patukka, mitä sit survotaan sinne nurmikolle?
2: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan heitetä.
1: Niin ja sitten se, jos on esimerkiksi kakkose.
3: Mä lähden nyt kotiin tässä kohtaa. Niin. Toivotan kaikille hyvää viikkoa. Eikö se
2: ole niin? Mä tuun samalla. Niin. Mä haluan kunnon nämä säännöt loppuun.
1: Eikö se ole niin, että jos sä heität sen kakkoseen, niin sitten sä saat sen niin kuin.
3: Mikä onko se
1: kaksi, ei vaan kaksi pistettä.
2: On.
1: Ja sitten jos osuu useampaan, esimerkiksi kolme.
2: Vaikka Juuso sanoi ennen seksiä.
1: Jos osuu, ei ole kyllä. Mutta jos osuu kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi pistettä. No silloinkin
2: kyllä
1: tulee kaksi pistettä. Näinkö se toimii?
2: Kyllä.
1: No niin. Osaisinhan mä löydykyn säännöt. No mutta hei, Antoni Flinken on täällä.
2: Mennätkö, että Pikke ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
1: No toi on taas yksi teoria, kun en parempaa keksi.
2: Voi olla jotain. Toi tommonen niinku, aina nythän mä ymmärsin.
1: Voi olla jotain natotoi. No joo niin.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Ees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Aj. Oksburana.
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
12: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Ootsä tosissas?
12: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta Ruudussa.
18: Ei oo muuten tylsä hänä.
19: Ei oo.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Oletteko teikin shoppaillut tällaisessa tanskalaisessa verkkokaupassa kuin ProShop?
2: ProShop?
1: Mm. Ei ole tässä ole mitään tuhmaa siis tässä verkkokaupassa. Siellä on vähän niin kuin kaikenmoista.
3: En sellainen Berges de Beramotori niin tyylinen ratkaisu sillä tavalla.
1: Katsotaan ProShop. Voisiko
2: joku varmaan persettä myydä?
3: No mut jos siellä on kaiken näköistä.
1: Laaja valikoima, halvat hinnat, nopea toimitus. Täällä on niin kuin kaikkea telkkareista johonkin tämmöisiin hälytysjärjestelmiin ja Nintendo Switcheihin.
3: Eli vähän niin kuin joku verkkokauppa. Electronic Shop. En ole käynyt kyllä siinä okay. Mä oon kyllä lisännyt mun verkkoshoppailu, mutta mä oon edelleen vähän semmoinen vanhan liiton kaveri siinä, että mä jotenkin tykkään mennä sinne kivijalkaan ja koputella siinä myyjän kanssa imurihintaa pienemmäksi. Toki maksan siitä sitten, vaikka kuinka koputtelisin, niin sitten kun mä oon sen ostanut hintaan 199, niin jos menen kotiin ja katson netistä verkkokaupat, niin alle 100 sen saa joka paikasta. Mm. Että kyllähän mua sinne sitten on hoonattu.
1: Mutta vanhan liiton
3: kaveri niin on valmis ottaa aika paljon tonne niin kuin hoonausta tuonne Pepanderokseen.
1: Siitä ei voi kyllä ketään syyttää sitten. No, mutta kuitenkin niin se on tanskalainen. Niin heillä verkkosivut kääntää sitten sellainen niin kuin tekoäly. Ja ilmeisesti
3: se on nykypäivää.
1: Siellä ei ole kukaan suomen kieltä taitava sitä kääntämässä. Ihan pohjalle tähän vaan, muistatteko te viime kesänä, kun tanskalainen Flying Tiger of Copenhagen toivotti kaikille lapsiperheille helvetin hauskaa koulun alkua.
3: Joo, se oli kiva ja rouhe. Oliko siinäkin taustalla käännöskukkanen joku tämmöinen? Joo, kyllä. Tämä kertoo mun mielestä ilosta kieltä siitä.

0: sitä, että kun moni pelkää, että miten tämä tämmöinen tekoäly ja muu, että viekö se meidän työpaikat, niin kyllä mä sanoisin, että tuossa vaiheessa, kun lapsille helvetin hauskaa koulualkoa toivotetaan, niin on siinä vielä tekemistä.
1: No mutta esimerkiksi täällä ProShopilla on ollut myytävänä joku tällainen projektori ja sitten sille on laitettu niinku just silleen, että suomeksi ja meille suomalaisille, niin tämä lause on tälleen, miten se on yrittänyt se botti siellä, raukkat kääntäytelee, että Optoma Projectory, sorry, SNI, language model, I cannot translate random letter and number combinations into Finnish. Se on ollut tässä ihan siis myynti-ilmoituksessa.
0: Se on jäänyt tommonen.
1: Että se botti yrittää siellä kertoa, että mä en osaa suomea.
0: En osaa suomea, enkä ihan tiedäkään, mikä tää on tää vehje.
1: Jep, et se pyytää tää botti tässä, että et tsekatkaa joku tämä teksti, kun minä en tähän itse pysty.
0: Joo.
1: Mutta siellä on ollut eilen myynnissä, joku on sen sitten bongannut jo, joskus 11 aikaa päivällä Iltalehti tästä kertoo. Nyt tulee kauhea sana, mutta tämä lukee täällä näin. Siellä on ollut myynnissä, tietekö niitä sellaisia, somessa on levinnyt, onko se sitten eläimille ja lapsille tarvitse sellaisia kanoja, mitkä pitää ihan kauheat kovaat mekkalansa. Niin, sellainen pitkä kana.
0: Sellainen kumikana, niin. Sellainen, joo.
1: Niin sellainen on ollut sitten eilen myytävänä siellä kanssa. Se on. Botti ei ole ihan tajunnut, koska se on ollut englanniksi ilmeisesti jotain, big latex cock, niin osaatte varmaan kuvitella, miten tämä tekoäly on sitten tätä koiralle ruvennut myymään.
0: Iso latex kukko vai?
1: Ei. Tämä, se on myynnistä näin, että hinta on 13,52 etusivilla, että Trixi lateksinen iso kyrpä 47.
0: Mutta mitä siis ison kyrvä on saanut? Beep. Vähän alle 14 euroa.
2: Beep.
0: Sehän on halpa.
1: 9% alennuksia.
0: Ei, mutta ihan tosi paljon helpommin sillä lailla, että mä en tiedä mikä kumikana hintaa. Kumikanaksi on kallis, mutta sen sijaan isoksi kyrväksi, niin ihan mun mielestä hinta kohdillaan.
1: Suuri lateksinen kyrpä on erinomainen lelukoille.
2: Hei.
1: Tekee
2: hei.
1: Tuukkaan nyt olla jotenkin vähän herkän päällä muutamat päivät, mutta täällä se
0: mutta onhan toi kauhea, kun hän yrittää...
1: Mä en keksis sitä, kun se lukee tuolla.
0: Tuukka yrittää ostaa lemmikilleen niin vinkulelua sillä tavalla ja ihan hyvissä, täysin hyvissä aikeissa, niin sitten tavallaan se, että sieltä heti tyrkytetään niin kuin jättimellä tuommoista.
1: 47 senttinen alkaa olla jo aika...
0: Niin se on vielä,
1: tuo on paha, kun toi esim. Jos mulla olisi nyt tollainen mukana ja mä haluaisin tässä lähetyksessä jotenkin siihen istutaan, niin mä en jää heti kiinni, se rupeaa huutamaan.
0: No toi on tietysti, täytyy sanoa, että kulmaa mäkään miettinyt siinä. Menisi niin pitkälle, että ensinnäkin on niin typerä, että kun menee ostaa itselleen tämmöistä jotain selkeästi nyt tämmöistä niinku... tämmöistä välinettä, niin sä meet ensinnäkin ProShop. No okei, se nimi tietysti vähän saattaa enteellä tulla semmoinen niin kuin ajatus siitä, että täällä voidaan myydä. Sitten sä vaan katsot tekstin perusteella, että no niin, jes, tossa on just semmoinen, mitä mä oon etsinyt, tämmöistä isoa kyrpää. Ja sitten sieltä tulee kuminen, sitten sieltä tulee tämmöinen kumivinkulelu, niin sä oot sillä että no ei, onks nää tämmöisiä nykyään? Sä istahdat sen päälle. Ja sitten vaan pieni semmoinen vinkuna kuuluu koko ajan. Että jos nyt siellä teidänkin työpaikoilla on niin, että siellä esimerkiksi Reskontran Pirjo, niin lähtiessään kahvitauon piippailee, kuuluu siinä välissä. Niin
1: silloin lateksikkana.
0: Kyllä, silloin lateksikukko on laitettu sitten aamulla piristämään päivää siinä. Ja se on ostettu ProShopista alle 14 eurolla.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilkka sanoi tuossa hetki sitten ennen uutisia, että Suomen huutokauppakeisari-ohjelma on esitetty jo 10 vuotta.
2: Kyllä.
1: Ja he on kyllä, mä en ihmettele laisinkaan sitä, että he on meidän suomalaisten sydämiin itsensä ajaneet, koska he on mahtavia.
3: On tullut palkintoja, Venla-pystiä ja mainetta ja varmasti ei ole sellaista huoltoasemaa, missä Suomessa ei Akia ja Helia morjenstettaisi ja Olalle taputeltaisi niin paljon. He tuolla ruudussa on ollut ja kiertäneet kansan parissa, mutta Iltalehti on jalkautunut ihan tänne pyhistä pyhimpään asian ytimeen Hirvaskankaalle perjantaiseen huutokauppaan. Ja oliko niin, että sä oot Tinni käynyt siellä kanssa?
1: Mä oon käynyt, me oltiin siellä, olisiko tästä nyt 3 vuotta tai jotain, niin me mentiin mun äidin kanssa käymään se, kun meillä on kato mökki siellä Hankasalmella, niin siitä nyt ei ihan kauhean pitkä matka ollut. Ja olisiko ollut niin, että sen huutokauppa alkoi 18, kello 18 jotenkin näin sinä päivänä, niin me mentiin sinne joskus siis 4:00. Ja mä en edes valehtele, kaikki ketkä on ehkä käynyt siellä joskus, niin pystyy tämän myös allekertaa. Mutta me jouduttiin jättää auto siis niin kauaksi, että sieltä oli kyyditys siihen huutokauppa sen kämpän pihaan, koska siellä on autoja niin paljon joka puolella. Siis ihan järjettömät määrät. Me jouduttiin jättää auto tosi kauaksi, niin me oltiin siellä joskus yli 4:00. Eli 2 tuntia aikaisemmin ei mitään jakoa päästä sinne minnekään lähelle. Ja me ei äitinkaan siitä makkaranpaistokiskan edestä päästy pidemmälle, koska siellä on niin paljon porukkaa. Mä en nähnyt siis vilaustakaan Akista tai Helistä. Mä näin ainoastaan, Markku käveli siitä ohi, koska hän joku huuti sieltä jonkun, en muista mikä juttu se oli, niin Markku tuli tuomaan sen tälle huutajalle siihen niin kuin meidän lähelle. Mutta ei päässyt lähemmäksi, kun oli niin paljon jengiä.
3: Siellä taitaa aika hulinat olla. Musta Aki sanoi joskus, että he järjestää sitten kerran vuodessa tälle naapurustolle tai lähitienoon asukkaille, jotka varmaan on tietenkin heidän tuttujaan, niin tämmöiset yhdet juhlat vähän ikään kuin senkin takia, että siinä...
1: Siellä on maat ja mannut täynnä jengiä, niin. Autoja, pellot ja nurmikot. Ja...
3: Ikään kuin kiitokseksi kärsivällisyydestä.
1: Joo.
3: Joo, tämä näyttötunti, jolloin pääsee tutustumaan näihin esineisiin, niin se alkaa kato 16.30 ja siinä vaiheessa jo alkaa parkkipaikka täyttyä. Niin kerrotaan tässä jutussakin.
1: Joo, ja se ei ole siis vitsi, että jos esim. Tänä kesänä menette sinne, niin menkää hyvissä ajoin, varatkaa aikaa ja menkää tosi ajoissa, jos haluatte nähdä vaikka Helistä tai Akista vilahduksen.
3: Ja haluttehan te, ja kaikkihan haluaa.
1: Joo.
3: Kuvia otetaan, fanituotteita myydään. Näitä teepaitoja. Akihan on siis pukeutunut nyt tässä kuvissa tällaiseen uudella printillä olevaan teepaitaan, kun matala profiili lukee tässä heittomerkeillä tässä teepaidassa. Mutta siis klassisin fanituote teepaita on tämä hermopinnassa teepaita. Ja nyt on sitten lanseerattu tämmöinen uusi teepaita, jossa punaisella pohjalla on sitten valkoisella fontilla sitten punaisessa paidassa siis tämmöinen teksti kuin tralalaa, taas ahdistaa ja vittuttaa.
1: Tämä on mun lempari näistä tähän mennessä.
3: Tämä on uusi.
1: Jos mä menen tonne tänä kesänä, niin me tuon kyllä koko meidän jengille tollaset taas ahdistaa ja vituttaa.
3: Olis kyllä toiveissa.
1: Ja sit siellä on muun muassa näitä boksereita, 15 euroa kappale, missä lukee toisessa lahkeessa, että sulla on tavaralle varmaan joku hinta. Niin, mä voin tuoda sulle.
3: Jotenkin tässä sellaista. Ohjelmassa on jotain, ja tässä koko meiningissä jotain semmoista tuttua ja turvallista, että tässä ohjelmassa on ihan samat jutut kuin heillä tuo oikeasti.
1: Kyllä.
3: Eli tutut elementit, kuparipannu, aina aloitetaan huutokauppa sillä. Ennätyspannut on kaupattu 1 000 eurolla. On fanituotteita, Markku paistamassa makkaraa. Sitten totta kai kuuluisaa Helin rähmäpullaa tarjolla. Ja
1: kesällähän tekee niitä 300.
3: Oho, siis 300 per viikko.
1: Nyt oli ollut 100, kun Iltalehti kävi siellä ja kesällä pullia tehdään 300, 2,5 euroa se maksaa laaki.
3: Sitten on tämä etupenki Erkki,
1: se
3: joka kuuluu
1: lempi.
3: Ihan kuin kalustoon. Hän on joka perjantai siellä katsomassa. Kerranhan ne kävi tämän Erkin tämmöisessä piharakennuksessa, joka oli täynnä tästä huutokaupasta ostettua tavaraa, jota Aki sitten osti takaisin.
1: Se no niinpä,
3: pyörii
1: tietysti.
3: Se sama vanha tavara siellä, mutta Erkki on kyllä todellinen asiantuntija ja kuuluu kalustoon.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti.
3: Uusia jaksoja sitten odotetaan taas 4:lta jossakin vaiheessa.
1: Joo, se on kyllä, siellä on symppismeininki. Mun mielestä siellä oli hauska käydä, vaikkakin tosiaan pitää ensi kerran mennä huomattavasti aikaisemmin. Mutta on tässä ollut sellaisia mutkia tässä elämässä tullut sulla ja mullakin, Ilkka, vastaan, että me ollaan oltu siis Helin ja Akin myytävänä. He on huutokaupanneet meitä kahta Rovaniemellä Simerokissa.
3: Joitain vuosia sitten.
1: 4 vuotta. 3 vuotta sitten.
3: Okei, muista, kun nuo koronavuodet on vähän sotkenut tätä ajanlaskua.
1: No, mutta kuitenkin
3: siellä. Oli hyvän tekeväisyys huutokauppa. Se oli kyllä erikoinen tilanne sinänsä, että siinä oli monenlaista esinettä kerätty bändeiltä ja artisteilta, jota siellä esiintyi. Etukäteen oli kysytty. Mutta sitten meidän kohdalla toteutui tällainen ihan siis ihmiskauppa.
1: Joo.
3: Eli siellä keskellä päivä hakija Heli oli siellä lavalla. Markkuhan oli myös mukana.
1: Kyllä.
3: Ja sitten tuli meidän aika mennä sinne. Mitään sellaista erillistä näyttötuntia ei ollut silloin järjestetty. Me seistiin siinä lavalla ja Aki sitten huudatti. Mun mielestä se oli niin, että voita, tai ei mitään voita, vaan siis huuda, että löydetään sopiva hinta, että millä tinnin saa lähteä treffeille.
1: Niin, sinne maailman, kun siellä on semmoinen maailmanpyörä, samalla mikä on jossain Linnanmäellä.
3: Mä lähdin sitten,
1: huipuistolaite.
3: Mä tulin vähän sinne kaupan päälle. Tämmöisenä, vähän tämmöisenä esiliinana toimin siinä.
1: Miten se meni sun mielestä, Ilkka, sitten loppujen lopuksi?
3: No, oli siinä hetkensä. Sanotaanko näin, että siis hyvä hintahan siitä saatiin.
1: Oli jotain 250 vai 200.
3: Joo.
1: Meni siis hyvän tekeväisyyteen.
3: Meni hyvän tekeväisyyteen se raha, mutta varmaan tämä huutaja oli ottanut sen verran rohkaisu, että hänellä oli lompakon
1: nyörit
3: aika löysällä siinä vaiheessa päivää jo. Ja sitten varsinkin kun tämä toteutui, tämä treffitilaisuus, hän oli ottanut vielä enemmän rohkaisua, niin hän kävi suosta aika kuumana suhun. Että oli ehkä ihan sille, hyväkin, että mä olin
1: sille,
3: mukana.
1: Sillä jopa vähän harmitti, että sä olit siinä mukana. Me oltiin ehditty istua siis huumorilla tämä, minä pystyn ottamaan tämä aivan huumorilla. Ja tosiaan tämä kaveri oli siis sen päivässä juuri kyllä siinä kohtaa, että pakko antaa vähän anteeksi. Mutta hän kysyi, me oltiin istuttu siinä huvipuistolaitteessa noin 8 sekuntia. Hän kysyi, että koska me suunnellaan. Ilkka soittaa nokkahuilua siinä vieressä yrittää.
3: Mä yritin jotenkin keventää hämätä tunnelmaa ja vähän kun ne jutut kävi levottomaksi, niin ihan muina miehen soittelin nokkahuilulla, ostakaa makkaraa siinä. Oli erikoinen tilanne, mutta rahat meni hyvään tarkoitukseen.
1: Oli.
3: Ja kyllä se Aki ja Helin karisma paistui sielläkin läpi.
1: Joo, voi kyllä. Onhan toi tälleen jälkeenpäin, tiedätkö, siitäkin selvittiin ja ihan hauskoja tarinoita näin jälkeenpäin.
3: Jälkeenpäin.
1: Jännä nähdä, mitä elämässä vastaan tulee vielä. Toivottavasti kaiken muuta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.–4. päivä heinäkuuta Himoksella.

Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehy.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämäsi ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: ja Suomi-popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi-pop-festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi-popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: puoliksi sun. Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka Ritokoski otti ja lähti tonne kaupan paistopisteelle hakemaan meille aamiaista, koska meillä on se tilanne, että täällä maanantaisi on vähän jääkaappi tyhjillänsä. Ja Tuukalla oli henki päällä, kun hän lähti, mutta nyt siis toden totta, niin yksi muovikassillinen näyttäisi olevan täysi. Sieltä pilkistää noin paistopisteen pussien reunat, mutta mä niin kuin äkkiarvelta sanoisin, että meillä on noin, olisiko meillä 2-3 kiloa nakkipiiloa tuossa pussissa nyt sitten, vai mitä sieltä lihapasteja löytyykään. Mutta
2: Tuukka, ost est.
3: Mitä?
2: Eli ostoste esittely.
3: Ei nyt, ei kukaan jaksa semmoista kuunnella.
1: Ei, no, mutta sen verran.
2: Kyllä vähän kiinnostelee. Kato.
1: Siellä rapisee. Kato.
2: Mehuli.
1: Vadelman mehuli.
3: Kolme. Kaikki leommat mehuli.
1: Okei, no niin, pääsee maistamaan. Me just käytiin muuten katsottiin noita mehuleita, kun valkattiin lapsille saunajuomia. Mä sanoin, että se on vähän semmoinen niinku vissy, niinku makuvissyhenkinen. Onko se näin? Sanoinko
3: mä
1: väärin?
3: Vähän näin.
1: Joo, no niin. Niin sit mun lapset sanoi vaan sillä että okei, on vähän vauvasuukamaa. Mä sanoin, että okei, no otetaan mitä te sitten haluatte sillä lailla. Niin he otti sitten kolmosoluet
2: näin.
1: Siitä. Mutta hei, nyt mä pääsen maistamaan, niin mä voin sitten kertoa heille, että oliko se niinku, onko se tarpeeksi limun makuinen?
3: Just näin.
1: Että onko se tarpeeksi makea? Okei, no mut hyvä, me vedetään nyt sitten ilmeisesti suonet tukkoon tuossa noin seuraavaksi. Hei, sen verran pitää ruuasta kyllä teille sanoa. Mä törmäsin perjantaina, kun kävin itse lounasta syömässä, niin törmäsin tämmöiseen tilanteeseen. Lounasravintola, jossa on niinku aina 3 annosvaihtoehtoa. Siellä on niinku joku keitto yleensä, ja sitten siellä on joku salaatti, ja sitten on tämä kolmas on hyvin vaihteleva, tiedätkö, kaikkea lihapullia voi olla ja siellä voi olla jotain pastaa ja näin. Ja sitten välillä myöskin saattaa olla joku semmoinen, esimerkiksi perjantaisin, niin nyt taisi olla joku tämmöinen nyhtöburgeri.
2: Oho,
1: ja ristikkoperunat, vähän tämmöinen tuhma.
2: Ja
1: niin sitten mä tilasin itse siinä ruuan jo ja jäin oottelemaan sitä, kun mä otin sen sieltä mukaan. Ja sitten kattelin, kun siihen tuli yksi herra tilaamaan ja sitten hän siinä tiskillä, hän käveli varmoin ottein siihen tiskille ja sitten tämä kysytään, tämä ravintolan pitäjä siinä sitten, että no, mitäs laitetaan, niin sitten siinähän niin kun kaikki se itsevarmuus niin kun hetkeksi katosi, sitten hän katsahti sinne ylös listaa, missä on siis vaan nämä 3 tuotetta, ja sitten tosi semmoisella niin kun paljastavalla äänellä sillä mä voisin ottaa vaikka ton burgeri, ja mä mietin siinä, että niin

0: niinku hetken mielijohteesta, vaikka se oli selkeästi, että hän on saattanut jopa jo alkuviikosta
1: ootella.
0: On miettinyt sitä, että vitsi, toivottavasti on perjantaina burgeria tarjolla, että mä oon sit tuhma. Mutta tunnistatteko te tänne, että ihmisillä on burgerissa joku ihmeellinen semmoinen häpeä, ja varsinkin jos siinä on vielä jotain tommosia vähän ranskalaisen tyyppistä siinä mukana, niin meillä on vähän semmoinen, että me pikkasen häpeillä, että ei me isonainen ilmoita sillä, että minä otan nyt burgerin täältä, vaan se on vähän kuiskataan sinne, että no vaikka toi. Sitten vaikka ton burgerin tuosta.
2: Oletteko te tehnyt teidän, niin kun on tehnyt jos tulee mieli burgeria ja sitten olette olleet vaikka joidenkin kamujen tai jonkunkaan, ketä sä et ehkä niin hyvin tunne just niin lounaalla, niin kaikki muut ottaa just joku, no mä otan ton parsakeiton ja no mä otan ton salatin. Sitten on tehnyt niin mielistä tuhmaa, mutta sitten ei kehtaa. Ja te otatte myös
3: en
2: sen joku
3: kusiseen
2: anna parsakeiton ja harmittaa loppuviikossa.
3: En mä kyllä anna muiden päättää, mitä mä syön ruoaksi.
0: Sä oot ehkä semmoinen niinku statement mies, että sulle mä ehkä vähän pystyn tosta, niinku, että vähän se semmoinen massanpaine
2: se
0: saattaa johdatella sillä tavalla.
2: Niin, kuuluu kellekään, mitä siinä ei.
0: Mutta se koetaan edelleen, siinä on, mä sanon näin, siinä koetaan se burgeri vähän niin kuin tämmöisenä epäterveellisenä, ja siinä on se pikaruuan ja semmoinen leima helposti, niin sen takia sitä vähän saatetaan
3: mut
0: häpeillä.
3: Mutta elämästä pitää
0: niin. Sehän se onkin, mutta monella se tulee siinä vaiheessa myös, sehän on ihan klassikko, siis vitsi on se, että sä otat kaksi tuplahampparia, isot ranskalaiset, pari majoneesia.
3: Ja laittikokissi.
0: Ja siinä niinku, se, tavallaan siinä, kun sä oot niinku ihan, siis sä oot täysin irstaillut, sä oot riisunut henkisesti itsesi nakuksi, heiluttelet sun niinku sukupuolielimiä siinä niinku tiskillä sillä, että nyt mä oon villi ja vapaa, mutta sit sulla iskee semmoinen yhtäkkiä tajut, että hei, mä oon nakuna tässä ja heiluttelen mun sukupuolielimiä, ja sit sä sieltä niinku laittikokissi ja vedät housut niinku jalkaan. Niinku liian ylös sillä, että ne menee tänne niinku navan yli jo sillä, että se vähän kiristää vielä tuolta alapäästä, että sä oikein niin itsellesi teet sen semmoisen niin jallaitti, hinkokis, noin tästä, koska siinähän on sokeria siinä normikokiksessa ja sehän
2: tämä
0: on ihan turhaa sokeria se sitten. Mutta näin, eikä mitään, tämä herra siis tosissaan, niin mä uskon, että mä katsoin siinä vaan niin vähän itseäni peiliin tavallaan, tajusin sillä, että toi on varmaan itsekin toi joskus tehnyt, että mennyt siihen esittämään vielä, vaikka täysin tiedän, että aion tehdä syntiä, mutta sitten kuitenkin. En mä tiedä, onko se sillä tavalla, niin jos sä meet johonkin tämmöiseen tissibaariin, niin voiko siinäkin tulla sama, että sä oot tiennyt koko viikon, että nyt sä meet tonne ja sä meet sinne, sulla on vaihdettu sinä sopivia seteleitä taskut täyteen, sit sä meet siihen ja sitten siinä ovella on vähän semmoinen, mä voisin, mikäs toi tämmöinen priva show, mä voisin testaa vaikka priva. Tässä on hetkinen, no joo, mä otan sen.
2: Koko viikon tumputtanut sille ajatukselle.
0: Kyllä, ja laitti kokissi jossain.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
4: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä ajattelin teille vielä pikkasen pienen pätkän niin puhua nalkuttamisesta. Nimittäin Hesarissa oli toissapäivänä kehollisesta nalkutuksesta juttu ja tässä siis viitataan tällä kehollisella nalkutuksessa semmoiseen, että parisuhteessa niin ei niin kuin sanota mitään, vaan tähän keholliseen nalkutukseen kuuluu esimerkiksi tämmöinen huokailu, silmien pyöräyttely. Sitten saattaa olla semmoista vähän niin kuin fyysisempää, esimerkiksi se, että vähän paiskotaan ovia tai kaapin ovia tai jotain tällaista näin, että niin kuin ei sanota, mutta keho puhuu puolestaan. Onko tuttua, hei? Onko tuttua tässä? Löytyykö? Siis kyllä mä täytyy sanoa, että mä itsekin, niin näistä, kun tämän jutun luin, niin mä mietin, että mä oon vähän semmoinen huokailija. Että jos mua ärsyttää, niin mä huokailen syvään ääneen, kyllä. Että semmoinen, mutta silmien pyörittelee mä en ole. Se mua itse asiassa ärsyttää, jos joku alkaa pyörittelemään mulle silmiä. Siitä mä en tykkää.
2: Se on.
1: Sitten siinä on jotain sellaista, niin kuin, jos se vielä yhdistyy huokaukseen, silloin, ja sitten silmät muljahtaa samalla, niin mä oon silloin, että nyt riittää. Sano, mitä sä haluat sanoa. Sano se mulle. Mutta tässä jutussa on mun mielestä, tässä yritetään totta kai, kun kirjoitetaan tämmöinen asiallinen artikkeli, niin tässähän yritetään tässä jutussa sitten niin kuin päästä siihen, että ihmiset niin kuin parantaisivat tapansa. Ja tässä on haastateltu psykologi Merita Petäjää. Ja hän sitten sanoikin, että tämä on vähän tämä nalkutus, niin se on vähän semmoinen niin kuin viimeinen keino kutsua toista vuoropuheluun. Ja olisi tärkeää, että päästäisiin parisuhteessa siihen vuoropuheluun, eikä jäätäisi tämmöisen, niin kuin, tämmöisen kehollisen nalkutuksen sitten sille rintamalle. Täällähän sitten kertoo siitä, että kun aikuinen voi niin kuin tämmöisessä vuorovaikutustilanteessa niin ottaa yhden kolmesta roolista, nyt kun ollaan parisuhteessa, niin ne on hänen mukaansa seuraavat. Voi ottaa aikuisen roolin, vanhemman roolin tai lapsen roolin. Mä uskon, että meistä kaikki on kokeillut vähän kaiken näköisiä näistä rooleista joskus. Ihan kaikki, Tuukka.
2: Kyllä, ihan me kaikki.
1: Ja sitten hän jatkaa, että ihanteellista olisi pystyä aikuisten välissä kanssakäymisessä pysymään tässä aikuisen roolissa.
2: Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No sehän tarkoittaa sitä, että sä pystyt niin kuin asiallisesti tämmöisen tilanteen viemään läpi. Ja tässä nyt on niin kuin hänen esimerkkinsä, niin että miten tämä voisi niin kuin sitten... Miten tämä homma voisi toimia? Hän muuten sanoo täällä siis näin, että tämmönen, sit kun on nalkutustilanteessa, niin nalkuttaja ottaa rooliksi hyvin herkästi tämmöisen kriittisen vanhemman roolin, mikä taas sitten olettaa toiselta osapuolelta lapsen rooliin asettumista. Ja siinähän on sitten, että kun kriittinen aikuinen ja lapsi lähtee keskustelemaan, niin sehän ei hyvin
2: mene.
1: Se on näin. No tässä on esimerkki, mutta katsotaan mitä mieltä te olette tästä, että näin tämä menisi. Hänen mukaansa siis, itse asiassa tämä ei ole hänen mukaansa, vaan hän käyttää itse täällä esimerkkinä tämmöistä toista psykologiaa, joka on nyt sitten tehnyt tämmöisen teoksen ja dippadappadoo ja näin tämä sitten kaikki ratkeaa. Jos toinen on luvannut siivota keittiön, ja näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, niin siinähän alkaa kiukututtaa sitten helposti. Mutta tämän kaapinovien paukuttelun sijaan niin pitäisi aloittaa faktan tarkistuksella ja sanoa näin. Oliko niin kuin muistan, että oli sinun vuorosi siivota keittiö tänään?
2: Ei, mutta tuohon äänensävyyn ja sitten niin kuin nenän asentoon, ne on merkittäviä. Noi voi olla vielä pahempia.
1: Mutta kokeilepa sanoa toi sillä ilman.
2: Ei.
1: Mä ehkä vähän korosti. Toi ei onnistu. Toi menee heti pieleen, jos sä aloitat tommosella, että on ollut vaikka puhetta siitä, Tuukka, että sä viet roskat. Mm. Sitten sä et ole vienyt niitä roskia. Mm. Sitten siihen tulee joku sanoa sillä lailla, hei, anteeksi, rakas, muistanko oikein, että pitikö sun viedä noi roskat? Mulla tulee heti toi äänen, se meneekin. Ei voi sanoa niin, ettei siitä jotenkin niin kuin, hei, pitikö sun muuten viedä tänään nämä roskat? On se siltikin.
3: Se on ihan passiivisaggressiivinen. Mitä ajattelisitte tällaista ihan täysin hypoteettista, täysin mielikuvituksen tuloksena kehitettyä esimerkkitapausta, että toinen henkilö olisi laittanut pyykit kuivumaan vähän siinä kiireessä ja lyönyt ne siihen ja sitten... Vaikka tämän toisen henkilön vaimo menisi niitä ottaa siitä pois.
1: Joo.
3: Sitten siinä olisi vaikka, sanotaan, että niillä olisi vaikka lapsia ja sitten siinä olisi vähän rytyssä joitakin lasten vaikka college-paitoja. Ja sitten tämä vaimo sanoisi vaikka, että miten ajattelit näiden kanssa toimia?
2: Oi, täyttää nalkutuksen kyllä tunnusmäärät.
1: On, ja toi on semmoinen oikein. Mulla on siellä karvat pystyyn tuosta noin. Ja sitten tuohon voisi lisätä hypoteettisessa tilanteessa vielä semmoisen vähän niin kuin tavallaan, että aletaan selittää sitä, että kun nämä on täällä rytyssä, niin näähän ei kuivu. Tällä ei ole. Että näinhän tämä ei toimi. Että kun nämä ei kuivu. Ai vitsi, ai terve, ai terve. No mutta tämä pitäisi sitten jatkua tämän ohjeen mukaan.
3: Mutta tämä nyt oli ihan keksitty.
1: Joo, joo, siis tämä, totta kai. Mutta tämän jälkeen tämä pitäisi siis jatkua, kun ensin on otettu faktat haltuun, ja tuossahan on jo tilanne aivan tulehtunut. Niin sitten ilmaistaan tunne, ja sitä ei tehdä paukuttelemaan kaapinovia, vaan sanotaan, että minua harmittaa, että tasoilla on tavaraa ja astiat ovat likaisia. Ja sitten tästä tunteesta siirrytään tarpeeseen. Tarvitsen puhtaat tasot ja astiat, koska alan nyt laittaa meille ruokaa. Mm. Ja sitten lopuksi voidaan esittää toive. Voisitko siivota, että minun olisi helpompi ja mukavampi aloittaa ruoan valmistus?
2: Onko mä ainoa vai näettekö sitä myös sillä tavalla, että nainen kertoo nämä asiat ja mies on toiminut väärin?
1: Näin mä tähän asetun, mutta tämä varmaan voi mennä miten päin näin. Vaan.
3: Mä en missään tapauksessa ajattele. Mm. Ja onhan myös totta kai...
1: Onko naisissakin, voiko olla sun mielestä? Voisiko nainen jättää siivoamatta?
3: Voihan tämä nyt olla vaikka samaa sukupuolta olevien niin. välinen
2: niin, totta
3: tilanne.
2: Kai. Mutta nalkuttaminen terminä, mun mielestä miehet on se ehkä kehittänyt. Ja se on yleensä silleen, että nainen nalkuttaa. Mä harvemmin kuulen, että mies nalkuttaa. Ja mä tarkoitan sitä, että miehet ei niin kuin... antaisi tämmöistä negatiivista niin. palautetta ja olisi vihaisia ja näin, mutta se nalkuttaminen terminä, niin kyllähän se niin kuin yhdistyy aika hätäisesti niin kuin naisiin.
3: Siis harmillisintahan siinä on se, että usein kun, jos semmoista esimerkiksi josta nalkutusta tulee, niin sehän tulee usein aika lailla syystä.
1: Niin, se on
2: aina.
1: Siinähän sinä ärsyttää, koska tässä ennen faktantarkistusta niin. tavallaan tilannehan on jo se, että mä oon jättänyt sen keittiön siivonta, kun mä en jaksa, mua ei huvita ja mä ajattelen vaan vaieta sen kuoliaksi. Sitten kun mulle sanotaan, että hei, tuppa tänne, istuppa alas, tarkastetaan faktat. Oliko sun homma siivota toi keittiö? Mm. Kyllä me tiedetään, että se oli mun homma, mutta siinä vaiheessa se... mä oon sellainen, että älä jaksa aina. Ja sitten mä pyöräytän vähän
2: sehän...
1: silmiä ja paiskaan kaipaa.
2: Se kuuluu, niin kuin mun mielestä naisiin kuuluu nalkuttaminen ja hyvällä. Siis.
1: Niin,
2: mä
1: tarkoitan
2: sitä hyvällä, että se on semmoista tomeraa työskentelyä. Jonkun sitä kotia pitää pystyssä.
1: Jonkun oltava
2: päällikkö. Jos me oltaisiin miehet täällä keskenään, niin ei siitä tulisi mitään, jos ei kukaan vähän nalkuttaisi.
1: Ei missään niin. Ei
2: missään kuuluu nimessä. Siihen omaan.
1: Se on ihan totta. Se on ihan totta näin. Eli nalkutus ei missään nimessä ole negatiivinen asia sitten loppujen lopuksi. Tämä on se siinä hetkessä, kun sitä saa tuta.
2: Mutta se on tarpeellinen. Mm. Mä sanoisin näin, se on negatiivinen, mutta se on sitä vaaditaan.
1: Mutta sen verran mun pitää nyt pitää tässä näin mun ja hypoteettisen Ilkan puolia, että sitten kun mä ymmärrän sen, että jos kun ei ole mitään tehty, mutta sitten kun yrität oikeasti, siinä vielä kiireessä, sä mietit vielä, mä voin kuvitella, kun sä oot miettinyt siinä, ei vitsi, mun on oikeasti pakko lähteä, mä oon vähän myöhässä, mutta sitten sä näet sen, noi pyykit on tossa, jos mä laitan niitä, niin siitä saattaa sitten tulla sanomista.
3: Niin toihan oli
1: ja
3: hypoteettinen juttu, tilanne.
1: Joo, tää on ihan hypoteettinen, mä jatkan tätä sun hypoteettista tilannetta. Sitten sä laitat ne kiireessä siihen, ja sulla jää siellä kahdet pikkuset kolitspainat, ne jää vähän ryppyyn sieltä, niin sitten tavallaan se, että... Se kuitenkin, että siellä on sitten laitettu ne kaikki sinne, niin voisiko vaan sitten siinä ohi menneen todeta, että no tämähän on vähän rypyssä, oikasta sen ja antaa asian olla. Tarviiko siitä sitten vielä muistuttaa, kuinka se, ja kertoo, että kuinka
2: ei,
1: se oli rypyssä.
2: Ei mikään muutu koskaan, jos se vähän nalkuttaa.
1: Kun ei se muuta, vaan se alkaa...
2: Annille ja nyt kysyä, onko nalkuttanut.
1: Hypoteettinen. Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaik kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
5: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Radio Suomi Pop.

0: Jussi, Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Moikku moi.
2: Ei ne oo päivän päälle. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen.
3: Ei ne oo päivän päälle.
2: Mut se on ihan mua oma vika. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on. Et mä oon niin ottanut ekaa steppiä.
4: Mitä nyt tää on? Nyt mä en enää tiedä.
2: Takaisin sänkyyn.
5: Ei, mä ajattelin vaan, että mä lyön sulle tohon heti kärkeen, niin pääset mukavasti tommosella niin kuin heitolla sisään. Halusin vaan sulta, Tuukka, vielä kysyä ja pyytää ihan omin sanoin kertomaan niin sun eilisestä päivästä, koska mä pääsin seuraan sitä, vaikka meidän tiet erosi siinä joskus niin kuin puolen päivän jälkeen, niin mä pääsin sitten niin kuin seuraamaan sitä erilaisten WhatsApp-viestien välityksellä.
2: Aha, täällä on muuten palohälytys, että pitäisikö meidän lähteä.
5: Missä kohtaa? Tässä vai?
2: Täällä.
5: No eihän täällä mitään palohälytystä.
2: Kuulutko sinua kuulutuksia? Tiedätkö, mä valot,
1: meinasin sanoa teille kanssa tästä hetkisestä, mutta mä ajattelin, että en mä viitti
2: häiritä. Onko tämä reeni?
5: Tämä on reeni.
1: Tämä taitaa olla treeni kyllä.
2: Nyt ei tällä tavalla ne palaa ne ihmiset.
1: Just se.
2: Mä sitä mä just yritän tässä.
5: Nyt ei vaadita puheetta, vaan Tuukka siis, tilanne on hyvät lypsäät se, että Tuukka lähti eilen pelaamaan kolopalloa siinä. Siellä oli Juha Perälää ja muuta herraa sitten lähdössä, niin Juha Perälä vaan mulle laittoi ihan peräti ääniviesti vai videon sitten. Eikö ääniviesti hän laittoi joskus siinä päivällä sitten, että mitäpä veikkaat, että meillä on siis tällä hetkellä, nyt pitäisi lyödä pallot tästä ekasta boksista ilman, että mitä veikkaat, onko T. Ritokoski täällä vai onko hän vielä matkalla ja onko hän ilmoittanut, että hän ottaa sitten vähän myöhemmin kiinni porukkaa siellä. Ja sen jälkeen mä sain semmoisen videon, missä on upea tämmöinen golfkenttämaisema ja se on niin kuin ensimmäinen se lyöntipaikka, niin siitä on kuvattu video, missä ollaan siellä niin kuin niitä ekoja lyöntejä lyömässä, mutta samalla se kuva niin kuin tällainen siirtyy ja kaukaisuuteen. Siellä näkyy semmoinen mutkitteleva tie ja sieltä tulee Mazda hirveänä kyytiä mestoille. Niin ei se sitten. Siis mä sain vielä seuraavan video itse asiassa, missä oli jo tämä peliseura oli siirtynyt ensimmäisen väylän sinne reijälle, niin kuin missä putataan. Niin siinä kohtaa sitten mä saan video, joka on niin kuin sieltä 400 metrin päästä zoomattu sinne paikalle, mistä se eka lyönti piti lyödä. Siihen tulee golf-auto jälleen aivan helvetin kyytiä. Sen jälkeen sieltä nousee T. Ritokoski, ottaa ensin muutaman kävelyaskelin, mutta tajuaa itsekin siinä kohtaa, että ehkä mä nyt ihan vaan show vuoksi, niin tässä otan muutaman juoksuaskeleen. Ja sitten hän juoksee muutaman askeleen siitä ja sen jälkeen ilmeisesti kierros pääsi käyntiin. Mutta tää näin, niin tää mulle vaan, tää eilen, siis mä viihdyin tämän tarinan parissa siinä, mutta kyllä mulle tuli heti mieleen, että kyllä se on se elämänhallinta taas. Niin.
1: Mm. Tuus nyt Ritokoski itse kertomaan.
2: Aikamoista panettelua mun mielestä.
5: Mutta tämä on varmaan hyvä syy.
2: Ajojahti.
5: Ja tämä on varmasti hyvä syy, että minkä takia sä et ihan ehtinyt siihen starttiin, mikä siinä oli sovittu.
2: Hetkinen, nyt meidän täytyy siis palata ajassa
5: kuinka
2: toissa
5: paljon?
2: Yöhön, koska... Eli mikä päivä eilen oli?
5: Eilen oli
2: keskiviikko. Eli tiistai. Mitä on tapahtunut tiistain? No niin, sieltä me löydetään syy ja juuri
5: hyvä,
2: tähän.
5: Hyvä.
2: Yes. Eli Höpö tuli mun luokse päivällä.
6: Joo.
2: Ja rauhaksi katsottiin diiliä.
5: Joo.
2: Oltiin ja näin. Sitten me mentiin Säpän pelailuvuorolle. Hei, pitkästä aika kerran kahteen vuoteen Säpän maalla kädessä ihan pelailuvuorolla. Vai. Oli hauskaa, hei. Käytiin Höpön kanssa. Me mennään varmaan ensi kauden pelaa katsoa kolmas divaria.
5: Oho.
1: Mutta sehän on kova sarja.
2: No,
1: sopiiko se jäähdyttelijöille?
5: Eka erään kyllä se meille matseissa sopii. Vai?
2: Mitä?
5: Meinnätkö ehtii eka erään niissä matseissa vai tuutko sitten?
2: Onpa nyt jotenkin ikävä klangi
5: Toka.
2: Tässä. Sanoisin jopa Toka ehkä vasta. Ikävä tunnelma, mutta siis joo, pelattiin siellä ja sitten siitä lähdettiin, me oltiin Tepan kyydin, niin sitten Tepa oli sille, että pitäisikö mun vielä tulla, niin kuin, että mitä mä niin kuin himaskaan, että kello oli siis 10.
5: Niin.
2: Mä olin, tuu ihmeessä, että en mä tässä ole vielä menossa nukkuun. No sitten tultiin, sitten katsoin vielä kaksi jaksoa diiliä. Me päästiin, siellä on finaalijakso, eka osa on jo ruudussa, niin katsottiin se, plus. Joka sitten tarkoitti sitä, että kun diilit loppui, niin kello oli 12:30.
5: Joo.
1: Ja näillä, varmaan näillä muilla jätkillä ei ole semmoista, että 6:00 pitää tulla duuni.
2: No ei ole, ei.
5: Höpö voi kääntää vielä kylkeä siinä vaiheessa, kun Tuukka siitä vierestä hipsasi.
2: Olisiko hänellä ollut etäpäivä sitten? No yhtä kaikki. No mutta tästä päästään siihen, että ne yöuonet jäi lyhyeksi.
5: Okay. No niin.
2: Eli siihen jäi semmoinen 4 tuntia yöuon.
5: Joo.
2: Joten nyt sitten eilisen päivän, kun lähdettiin, meillä oli tässä nämä aamut sydämit. Sitten me lähdettiin sun kanssa, lähdettiin yhteen juttuun, mistä kerrotaan myöhemmin. Ja sen jälkeen menin kotia sitten. No nyt tämän aloituksen jälkeen te ymmärrätte, mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: No kyllä sun piti varmaan semmoinen joku 4-5 tuntia nukkua siinä päiväunia.
2: Nyt mennään päiväunille.
5: Tämä mä sille Perällekin sanoin, että se on en yhtään ihmettele, että siellä sulla on ollut siinä välissä, tämä on paha. Se itse asiassa tämä ei olekaan muuten sun vika, koska sä tuskin olit varannut sitä golf-lähtöaikaa.
2: Ei missään nimessä.
5: No niin, tässä oli nyt jo

0: joku muu tehnyt sen virheen, koska mä olisin tiennyt heti se, että sulle ei missään nimessä saa antaa semmoista hyvää 3-4 tunnin väliä, koska se tarkoittaa, siinähän on nimenomaan täydellinen paikka päikkäreille, josta normaali ihminen sit herätyskellolla vaikka tunnin jälkeen herää, mutta kun sä et herää mihinkään, ei se ole ihan sama mitä laittaa soimaan, niin se ei onnistu, joten jos mä olisin halunnut sunkaan lähteä pelaamaan golfia, niin mä olisin päästänyt sua kotiin eilen, vaan mä olisin repinyt sut sit omaan autoon ja niinku pitänyt herillä, vaikka antanut pikku läpsyä poskelle sitä, että nyt me mennään pelaamaan. Se olisi varmaan mennytkin ihan hyvin, mutta just tämä, että se oli vähän liian myöhään. Siinä
1: eli ei ole minun syy.
0: Ei tämä itse asiassa ollut.
2: Joo, mutta tämä golfi sitten alkoi
1: no, yhdeltä mä menin maate. Joo. Ja sitten mä ajattelin, että mä herään sitten hetkinen, kun Tii on ollut 16.30 Hyvinkäällä, Kytäjällä. Mä ajattelin, että mä herään sitten hetkinen, koska 45 minuuttia mä jään sinne himasta. Mä ajattelin, että mä herään 3:00 Ja mä lähden 15.45, mä kerkeen syödä ennen sitä himassa ja sitten mä lähden työntämään. Niin mä heräsin 3:00 jälkeen kyllä. Sitten mä kävin työntämään pizzan uuniin. Ja ajattelin, että vartti, tässä on nyt aikaa sitten vielä niin kuin levätä.
3: Joo.
1: Että mä laitan kellot soimaan vartin päähän ja sitten se pizza on niin kuin valmis myöskin siinä. Niin 45 minuuttia se pizza otti siellä valoa sitten siellä uunissa.
0: Ai sun kävi vielä tommoinen.
1: Näin kävi, joo. Ja sitten mä herään 15.45 silloin, kun pitäisi lähteä.
0: Valohälytykseen vai?
1: Ei. Mä oon silleen, että
3: onneksi.
1: Oliks mulla lähti uunissa? Mä olin kurkka, oli se siellä uunissa.
0: Aani.
1: Se oli vähän musta. Ja sitten äkkiä sit hirveä kiire kamat päälle ja ei muuta kuin työntää. Ja sitten siinä kävi just niin, että mä, jos 16.30 oli tiini, mä olin siellä 16.37 mä olin siellä.
3: Siis kyllä mä kuuntelen tässä ja varmaan moni tuo radion äärellä ajattelee, että kyllä siis
0: on se nuoralla tanssimista
3: ja on siinä kiireitä.
0: Mutta hei, pitää kaverille vähän antaa. En tiedä, pitääkö nyt paikkansa, mutta siis sain vihje, että olisi kuitenkin paartuloksella aloitettu.
1: Aloitettiin.
0: Sitten se, joo, nimenomaan.
3: No kato, herkkyys oli tullut siinä päiväunien kautta.
0: Se on ihan selkeästi.
3: Aivan päällikkönä.
0: Joo.
1: Kyllä, sitten kyllä. Menikin vasempaan käteen. Se loppui viivoihin, moneen viivaan. Se mun takaisin oli semmoinen, että mä pelaan semmoiset väylät, jos boksista lähtee hyvin avaus, niin sitten mä saatan pelaa loppuun
0: niin,
1: sen väylän.
0: No niin.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

No mitäs tässä Turun piikkiin vetämässä? Vähän jäissä, kokoomus jengi pienissä häissä. Kovat on ajat, duunissa stressiin. Ruissiin sai onneksi myös Avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä. Ootteks te kännissä? Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu. Jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei, nää on vaan festivaalit. Orpokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan ite. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Miten muuten oli kesäloman laskut, niin niin paljon mun pätäkkä tuli
2: kedeltä
1: rahasta
2: kysyn
1: mieleen? Ihan yleisesti kysyn sillä, että
2: mulla oli ihan silleen pysy, niin kuin pysy silleen, että saan maksettua luottokorttilaskun kyllä nyt 15 päivä pois. Joo. Ihan tosta, että siellä ei mitkä vanhat painanut. Ei ollut mikään kauhean kova paha paukku.
1: Huomaan kanssa, kun ei ollut semmoista ihan, olihan meillä toi Legolandin reissu.
2: Niin.
1: Ja mä sanoin, että ei, kyllä se niin kuin, kyllähän se aina kun lähtee ja

0: perheen kanssa ja kaikki. Ja sitten jos sä majoitut hotellissa ja muuta, niin ei niin kuin, kyllä sitä rahaa menee sillä lailla. Mutta sitten jonkin verran tuli ehkä enemmän oltua tässä niin kuin Suomen kamaralla tehtyä sitten semmosia, niin kuin ei mitään, just ei ollut mitään isoa reissua kuitenkaan mihinkään muuta, niin tota, ihan kanssa hei. Mä just tuossa kattelin vaan niin kuin kesän tuhoja.
1: Siis mulla eilen, ainut,
0: aika ok.
1: Ainut, mihin mulla meni edeltä rahaa, oli se yksi kaunis päivä, kun mä näin sut Tampereella. Niin se maksui yllättävän paljon. Mm. Mitä Tuukkari Tokoski?
2: En ole pitänyt kirjaa, mutta kaikki, mitkä on tullut, on mennyt. Niin ei mitään uutta länsirintamalla sen suhteen.
1: Mutta toi on turvallinen tilanne, tiedätkö? Niin se, jos sinne olisi jäänyt jotain hirveät määrät tai plussa, niin etteis tiedä,
2: joo,
1: mitä se tekisi.
2: Joo, ei ole jäänyt.
0: Oliko mitään?
1: Mistä tämä ei tarvitse miettiä?
0: Sulla on kaikki, mä mietin, kun sulla on kaikki golfvermeet oli jo valmiina muuta, niin eikö tullut mitään sellaista? Tuliko mitään heräteostoksia tehtyä tuossa, koska olet niistä tunnettu?
2: Tuliko tehtyä heräteostoksia? Mä haluan katsoa tätä Wimbledonia.
0: Ai niin!
1: Hei!
2: Kesällä.
0: Mä se siitä, näyt, ei siitä, niin. Sen enempiä puhuttu.
1: Munkin piti kysyä sulta siitä. Näytti siis niin silleen, niin hienolta.
2: Se oli hieno paikka kyllä ja hienoa oli olla siellä katsomassa. 35 astetta oli lämmintä. Ja sitten kun halusi vielä pukeutua sille nätisti niin kuin asian kuuluvasti, eli pellavahousuihin ja sitten tämmöiseen kauluspaitaan, niin oli siellä aika lämmin. Mutta tämä Wimbledon shop, merchandise shop, niin kyllä se pienen loven mun madikabudjettiin siinä teki tietysti.
1: Mitä sä ostit sieltä?
2: No mä ostin sieltä aika paljon tommosia tennisvaatteita.
1: Joo. Mm.
2: Sitten mä ostin...
0: Onko niissä niinku Wimbledon joku proderaus vai?
2: Hei, teille, eikö mä ostanut teille tulujaiset?
1: Ai Wimbledon shopista.
0: Mä tiedän.
2: En mä sit varmaan ostanut. Eikö mä ostin ne vaan mun perheenjäsenille, koska tää tulujaisjuttukin ei koske lomaa.
1: Ei koskekaan, ei koske.
2: Mutta ainakin te olette ollut mun mielessä.
1: Niin.
2: Mutta siinä vaiheessa on varmaan raha loppunutkin.
0: Niin, se on mahdollista.
1: Hei oikeesti.
2: Niillä oli nimittäin löydetty hinta.
1: Niin just. Ihan varmasti. Otitko sä sellaista, mä näin sun somessa jossain semmoisen lippalakki, Wimbledon lippalakki.
2: Joo, on, löytyy.
1: Ja mikä me löydettiin sille hinta?
2: Oliko se, taisi olla, olisiko se ollut 50?
1: No. Ah, okei, no, siis kallis.
2: Mutta siellä oli semmoisia aurinkohattuja.
1: Joo.
2: Mä mietin semmoista aurinkohattua. Sehän on se niinku klassinen Wimbledon tuote.
0: Joo.
2: 105.
0: Oho. Oi.
2: Semmoinen ihan perus olkihattu.
0: Oho.
2: Niin se ei ollut mun päänmuotoinen sit kuitenkaan.
1: Okei. Okay.
2: Ajatin sen sit.
1: Mun ne paidat oli sun vartalon muotoisia.
2: Paidat oli hyviä, joo.
1: Ja.
2: Mutta... Rahaa tulee ja rahaa menee.
0: Joo, menee eikä toi hieno.
1: Mutta toi aika hieno kokemus.
2: Liivet sano tanskalainen.
1: Niin sano.
0: Niin ne taitaa sanoa, mutta aika hieno kokemus kyllä varmasti toi tommonen Wimbledon niin, niin legendaarista paikasta kyse. Oliko, miten sun pellavahousuista sen verran kysy vielä.
2: Kysy vaan.
0: Niin oliko onnistunut ostu, kun pellavahan on kiva kangas tollain kuumalla noin muuten, vaikka onkin pitkää lahjetta, niin toimiko sillä tavalla sitten? Mä näin susta jonkun kuvan sillä, että sä et oli oikein komeena.
2: Toimisi, kun ne on vähän semmoiset ilmavat.
0: Ne on ilmavat.
2: Ne hengittää
0: se
2: kuitenkin.
0: On nois.
2: Tai mä tiedän hengittääks ne, mutta ne on niin, niin väljät, että se on niin ok.
0: Koska se on kyllä kiva, että sulla on ne pellavahousut nyt, koska pellavahousu
2: siis
0: on...
2: Siis ne oli ostettu jo aikoja sitten.
0: Aijaa, sulla on ollut ne jo, koska siinä on vähän pellavahousua, siinä tulee vähän kekkeruusia. Niin
2: tosi
0: kekkeruusia.
1: Ja mutta, missä te käytätte nyt Suomessa?
2: Jopa ehkä geikkeruusi, jos tolla tavalla voin sen sanan taivuttaa.
0: Geikkeruusperi.
2: Niin, geikkeruusperi. Nyt varmaan geikkeruusi. Niin.
1: Missä te käytätte nyt Suomessa? Se,
0: no kun ei
2: no,
0: just...
2: rapujuhlilla no, ja veneen kannella.
1: Okei, eli kaksi kertaa.
2: Yhdessä rapojuhli, se on ikinä ollut ja vedettä ei ole, mutta jos olisi,
0: mut
2: niin voisi käydä.
0: Mutta pointti on just se, että kun, kun suomalainen joutuisi tommoseen, niin kun ajattelee, että no vain tommoseen niitä voi käyttää, niin ei tule hommattua helposti, mutta kesähousuna aivan ylivoimainen, mutta siitä tulee se, että tämmöisiä, että mä en ihan keijo kekkeruussi siinä vaiheessa.
2: Niin ja jos mä tapaan nyt jonkun suomenruotsalaisen daamin, niin eihän mä ilman pellavahousuja voi häntä edes tavata.
0: No ei tietenkään.
2: Niin aina pitää olla varustautunut siihen, jos joku tämmöinen
1: aina mukana.
0: Matsinan takaluukussa.
1: Pellavahousut.
2: Aina valmiina.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
8: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: track. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä mainitsin tuossa, että mulla oli heittoistuimiin liittyen niin yksi juttu, kun sä, Tuukka, intoilit heittoistuimista viime viikolla, kun se oli, niin sattui vaan silmiin tämmöinen juttu. Tämä on siis Kauppalehdessä julkaistu itse asiassa jo useampi vuosi sitten, mutta tässä kerrottiin heittoistuimen kehityksestä. Ja tässä on tämmöinen story, mitä en tiennyt ja oikein teki mieli tarkistaa, että onko tämä joku aprillipila vai ei. Mutta kun ei tätä aprillipäivänä julkaistu, niin uskotaan nyt sitten. Tässä kerrotaan siis, kuinka vuonna 1962 General Dynamics -insinöörit kehittivät tämmöistä toimivaa heittoistujärjestelmää B-58 Hustler ydinpommikoneeseen. Eli siellä isojen paukkujen kanssa oltiin tekemisissä. Tämähän oli totta kai tarkoitettu Neuvostoliiton moukaroimiseen silloin sitten kylmän sodan aikana ja näin. Iso kone kyseessä, niin siihen sitten lähdettiin suunnittelemaan heittoistuinta. Ja se toteutettiin sitten niin, että heittoistuminen ympärille rakennettiin tämmöinen eräänlainen pelastuskapseli. Eli se suojeli sitten lentäjää äärimmäisiltä nopeuksilta ja alhaiselta ilmanpaineelta, koska sitten kun sieltä oli heitelty porukkaa sitten ihan ilman kapseleita, niin siinä ei ollut enää, ne lentäjän pojat oli siinä sitten lentonsa lentäneet, niin sitten ajateltiin, että tämmöinen kapseli olisi ollut hyvä. Ja siellä sitten kun oli saatu kapseli valmiiksi, niin sitten kysyttiin, että no niin Pasi, meet sä, testataanpa pois, niin todellakaan meet, mene sinä, mitä me tehdään, miten me tämä ratkaisemme, tähän nyt voi ihmistä heittää tähän kapseliin.
3: Joku eläin.
2: No näin, ja sieltä päästään eläinkokeisiin, ja tässä tämä menee aika uskomattomaksi, nimittäin testieläimiksi pääsivät sitten Amerikan ja Himalajan mustakarhut.
3: Oho.
2: Joo. Ja tämä periaate oli hyvin yksinkertainen tässä testissä, eli ensin huumataan karhu, näin. Sehän on perhana, voi olla äkäinen ja muu, ja se ei se puolukoilla lepy, jos sä meinaat se tommoseen pommikoneesta ampuu jossain pelastuskapselissa, niin siinä ei niin kuin mairittelu auta, että ei muuta kuin taju kankaalle. Sen jälkeen huumattu karhu laitetaan testikoneen.
3: Miksi pitää ottaa karhu? No. Eikö siihen voi laittaa joku pupun, tiedätkö, joka ei voi saman syödä
2: henki
3: sua?
2: Päällä, mä luulen, henki ja testot. Siinä on mulla niinku...
3: Pitääkö sen olla tietysti tarpeeksi painoa?
4: Tarpeeksi massaa varmaan.
2: No on varmaan, mutta jotenkin tuntuu ylimitoitetulta tuo karhu.
3: Vähän.
2: Mutta sinne se kuitenkin pelastuskapseli laitettiin. Sitten mennään taivaalle ja ammutaan se koko helahoito sieltä koneesta, kato, kapselineen karhuineen pihalle, näin. Ja tässä testitilanteessa nopeutta oli 1700 kilometriä tunnissa ja korkeutta 14 kilometriä. Ja nämä suunnittelijat sitten piti tätä hieman ehkä vaivalloisen kuulosta testimenetelmää, niin kuitenkin menestyksenä. Se oli great succeed, koska siinä kävi niin, että vain yksi karhuista menehtyi tämän heittoistuin laukaisun yhteydessä. Eli muut selvisivät tästä heittoistuin hommasta sitten, että ne tulivat siellä sitten elossa maahan, vahingoittumattomana. Ja se mikä tässä sitten, kun tämähän niin kuin, toki ikävältä yhden karhun kannalta, hän otti tässä nyt sitten niin kuin luodin niin sanotusti, koska ei selvinnyt, mutta tässä on aika traaginen loppu, nimittäin tilanne on se, että kun sitten sieltä tuli, mä en, tässä ei sanota määrää, mutta sanotaan, että niillä oli varmaan 15 karhua, ne ampuneet sinne.
3: Se on ollut kyllä aikamoinen näky, kun nalle tulee sieltä taivaalta
4: täydeltä.
2: Kyllä, siellä on hunajapurkit sylissä, niin sitten kun tämä yksi ei selvinnyt, mutta sitten nämä 14 muuta karhua, ne tuli sinne ja sitten se niinku, aivan mahtavaa, että sä selvisit, sut on ammuttu just 14 kilometrin korkeudessa tuommoisesta niinku jostain aikakapselin heittokoneesta ja sä oot tässä näin ja sitten karhu on sillä lailla, että no hei, kiitos, riittääkö, kätellään, tossa on tassu, ei muuta ja niin tämä oli tässä, ei ollut miellyttävä kokemus, mutta jatketaan matkaa, mutta kun se oli tieteellinen koe, niin sitä ei voinut sitten sitä karhun elojäämistä niinku todeta ihan vaan näin, tiedätkö, face to face tällä, että okei, toi on elossa ja tuossa on varmaan kaikki hyvin. Vaan sitten näille karhulle, niin jotta selvitettiin, että oliko ne selvinnyt oikeasti niin kuin kunnossa siitä lennosta, niin niille tehtiin sitten ruumiin avaus.
4: Jaha.
2: Sitten kun me tehdään ruumiin avaus, niin vaikka sen sitten nätisti sulkeekin, niin sehän...
3: Ei, se on vähän niin kuin tuossa sanassa jo ruumiin avaus, niin se vähän on siihen piilotettu, että se taitaa olla steikki ennen kuin se nalle aukeaa. No saakeli. Kun tänne joku just laittoi, että 90 karhusta suosittelee heittoistunta, niin ei ilmeisesti sit kuitenkaan.
2: Ei ainakaan virallisia reittejä. Riippuu milloin heiltä on kommentit otettu siihen, mutta joo, että ei se, että karhuilta jos kysyy, niin ne sanoo, että ne älkää
3: menkää. Mutta olisiko siihen riittänyt vaikka, että kolmelta olisi avattu maha?
2: No jälleen kerran mä sanon, että varmaan olisi riittänyt, mutta testot, suunnitelma siellä, tiedätkö, vähän äkäisesti siellä on joku ollut skalpelin makuun päässyt, niin sehän on, kato siinä. Se voi olla, että ne on sopinutkin sillä, että hei, okei, toi yksi ei selvinnyt, nyt me tehdään niin, että uhrataan vielä toinen, avataan yksi ja katsotaan, että onko siinä sisuskalut kunnossa. Sitten kun mennään kattoon, niin siellä on, tiedätkö, niin tota, kaveri on sillä, no minä innostuin, niin tässä on nyt, minä availin nämä kaikki.
0: Kuulostaa no, jältä niin. Mökkiterassi meniiltä. Avataan vielä yksi karhu.
2: Joo.
3: Joku laittoi tänne, että tämä sama porukka testasi myös karhuilla tuota helikopteriheittoistuinta, ja yksikään karhu ei ole siitä valitettavasti selvinnyt. Se on toki, jos helikopterista siinä on, kun siinä on ne propellit.
2: No se on. Se on suuntana pirun huono.
0: Sieltä tuli valmiina paistina maahan.
2: Joo, siinä tulee ohutta slaissia.
3: Sama porukka on ottanut taas.
2: Siihen ei muuta
3: kontin kun kaljaa miettinyt, että mites me tähän helikopteriin nyt keitellään.
2: Kyllä. Sen jälkeen, kun siellä on sitä karhusilppua joka paikalla, niin ei mitään. Kebabit tulille ja siinä on varmaan mietitty, että tästä me ei julkaista mitään. Nää pidetään ihan, me ihan oman porukan
0: kesken. Ja hirveä juttu.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa Epuista. Ensi viikolla Suklassa. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tulevana sunnuntaina sanoit tämmöisen leffamenovinkin, että voisi käydä katsomassa uutuusleffaa esimerkiksi sitten tänään, kun se ensiltaan tulee. Sano nyt sen nimi vielä, kun
2: One Battle After Another.
1: Joo. No mä annan tämmöisen menovinkin, että jos olet Raumalla tai edes siellä suunnilla, niin Raumalla järjestetään tulevana sunnuntaina 28.9. Nokkahuilun heiton MM-kisa. Mahtavan kuulonen konsepti. Ja nokkahuiluhan on meillä, en tiedä, onko se edelleen ala-asteelta tuttu soitin, joka jengille lyödään käteen ja sitten sitä pitää siellä soittaa. Ja sitten esimerkiksi Ostakaa makkaraahan on ollut semmoinen ikiklassikko. Se on kohtuu helppo nokkahuilulla kyllä kieltämättä soittaa, mutta vähän ne sormet lapsella ainakin mä muistan, niin oli sitä aika vaikea puhdasta ääntä saada. Sitten piti muistaa se alareikä täyttää sieltä.
2: Ihan
1: se pitää niinku ekaa, sit sieltä. Mutta mun mielestä kolmella ekalla pystyy soittamaan, niinku päällimmäiset kolme ekaa saat.
2: Kuka on päättänyt silloin joskus aikoinaan ottaa sen tänne jonnekin opetusohjelmaan? Ja onko se kansainvälinen juttu?
1: No se ei varmasti ole kansainvälinen juttu, paitsi jos mennään inkatemppeleihin ja se on sitten vähän eri se panhuilu. Mutta nokkahuilu on tietysti, mä ymmärrän, se on varmaan niinku sillai edullinen soitin, että jos kaikille niinku rumpusetit pitäisi saada, niin sitten se on niinku haastavaa, mutta nokkahuilu on semmoinen ja sen, mä en tiedä saikohan ne silloin, saiko ne koulusta jopa kotiin?
2: Mun mielestä sai.
1: Niinku treeniä varten
2: sai.
1: Tavallaan.
2: Sai. Tiedän, että sai.
1: Ja totta kai onhan meillä niinku nokkahuilu, se on niinku, se on yrittänyt tehdä jotain semmoista niinku trendikkäämpää tulemista, kiitos tuolla noissa meidän itsenäisyyspäivän mytkeissä, niin siellähän on ollut kova tämmönen pikkolo nokkahuilisti kaveri, joo, joka on herättänyt ihastusta kyllä, mutta mä sanoisin, että lähtökohtaisesti koulumuistot nokkahuilun kanssa niin saa ihmiset heittämään nokkahuiluja. Niin kuin ihan. Ja tämä on nyt sitten kaikille sallittua, jotka kisaan osallistuu. Kyseessä on tämmöinen hyväntekeväisyys tapahtuma ja kilpailu, ja tosissaan Raumalla järketään, ja siellä siellä kun varoja kerätään, niin ne menee sitten hyvään tarkoitukseen. Mun mielestä tämä oli vähävaraisille. Täällä sanottiin, että kerätään sitten vähävaraisille perheille ja näin. Tämä on, niinku, tää on hieno juttu. Tässä on mun mielestä pelkkää hyvää tässä.
2: Kyllä.
1: No, mutta nokkahuilu ja tämä nokkahuilun heiton MM-kisat innotti vähän tässä meikäläistä ja ennen kaikkea niin DJ Pandaa, eli meidän Juuso Muikkua. Edit velhoamme Kuopiosta.
2: No.
1: Nimittäin nokkahuilu, se on tullut jotenkin jäädäkseen, vaikka niitä nyt nakellaan, niin kyllä me suomalaiset varmaan nokkahuilua tullaan jatkossakin soittamaan. Mutta voisiko ongelma olla just se, miksi ei tule niin fiilistä, on se, että kun sillä soitetaan sitä Ostakaa makkaraa.
2: Kyllä joo, ei tule fiilis. En mä tiedä oikein.
1: Mutta mitä jos nokkahuilua tuotaisiin semmoisiin biiseihin, mistä me niinku lähtökohtaisesti me suomalaiset tykätään?
3: Ei me osata sitä silti.
1: Ei me ehkä osata, mutta joku voi osata. Ja tässä olisikin nyt muutamia esimerkkejä tarjolla sitten teille, että miten se nokkahuilu, jos se laitetaan ihan oikeaan musiikkiin, niin miten se oikein pötkisi? Tässä ensimmäisenä täytyy nyt aloittaa tämmöisellä aamulypsyn suosikkikappaleella. Niin mä laitan tuosta soimaan, katsotaan tunnistatteko heti biisin.

0: Ja miettikää, Muikku soittaa näitä.
1: Soittaako joo, Muikku? Joo. No niin. Hänestä on kyllä moneksi.
0: Oh, pikkasen näkee, että se alasormi, niin se on ollut vähän nyt sieltä reiästä pois. Mutta siis oli tossa niinku fiilis. Tossa oli ehkä vähän, mulle tuli nyt oli kyllä Muikulla tommonen, en tiedä oliko oh, lainannut.
1: Himalaja-fiilis.
0: Joo, se oli käynyt hakemassa jostain Etelä-Amerikasta oli ton jo huilu. No siinä oli siis läpi yön nokkahuilulla. Mitäs mitä, että hei, tää soikin tänä aamuna, mites toi? No.

0: Siis tekee vaan hyvää.
1: Kuunteleeko se poika paina?
0: Siis... Mua huvittaa vaan se mielikuva mun just soittamasta.
1: No niin, anna mennä he. Tuhansia töitä,
2: valvottuja öitä. Onks notkoilu semmonen soiti, että sitä ei pysty soittaa
0: ei,
2: tahtiin?
0: Ei,
2: siinä
0: ei,
2: on niinku oma
0: ei
2: tahtiin,
0: ei vireessä. Ei käytännössä mitään kappaletta. Se on no siitä uskomaton.
2: Okei, nämä on vähän vanhempia biisejä, tämmösiä perinteisiä. Mites sit joku modernimpi, niinku tosta?

0: Nyt tässä on tehty, nyt Mukku on tehnyt oman biisin tohon. Ei, että hän ei soita.
1: Ei, kun tässä on kaksi eri kappaletta. Joo.
0: Okei, tää saattaa olla virre. On toikin vähän haastava paukku tollain. No hei, vielä. Jos ei tässä nokkahuilu toimi, niin ei missään. Siis suomalainen kansainvälinen klassikko vielä tähän näin viimeiseksi tarjolla. Ja tosta lähtee Tiina Reetta.

0: No niin, löytyhän se biisi.
1: Löytyy. Se ei joku...
0: Kato,
1: se kun se. Me kaivetaan ihan mistä tahansa. Moikku, Sandstormi.
0: Moikku. Come on! Ai. Ilmako se yski tossa perjantai-biisin aikana, kun se on kato koko eilisen
1: niin
0: illan
1: puhallellut
0: näitä, niin silloin nyt joku keuhkoveritulppa
1: siellä. Sitten se oli muuten ihan hirveä, kun jotkut puhalteli niin kovasti, niin sitten sieltä alhaalta rupesi valua sitä limaa. Muistatteko te, kun sieltä alhaalta, kun on se reikä, niin sieltä oikeastaan tällainen vana.
0: Okei. En tiedä, oliko tämä nyt paras mainos tuolle nokkahuiluheito MM-kisoille, mutta menkää sinne Raumaan sunnuntaina nautiskelee. Ei tarvi soittaa, voi vaan heittää.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
4: Ei ole.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
7: Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot
6: soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä. Radio Suomi Popin festarietkot. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Näläinen kanava mm-hmm. joku.
1: En vaikea sanoa, kun ei siellä kuulu lineri eikä siis mitään. Siellä ei kuulu mitään muuta kuin niitä biisejä.
0: Biisejä vaan.
1: No niin, no anyway. Aha. Tänä aamulla mä ajelin autoa töihin. Mäkiruotsyylissä tietysti. Ja kuuntelin sitten kanavaa. Ja sitten mä silleen, että nyt mulle riittää. Nyt tuli mun mitta täyteen.
2: Ja
1: sieltä tuli siis tämmönen biisi. DJ Snakeiltä totta kai. Että sen näette DJ Snakein.
2: Mä tiedän sen.
1: Tässä on mukana
2: sen.
1: Bibo Larsson.
0: Onko tää se flow-osaston?
2: Eikö DJ Snakeillä oli yksi hyvä biisi Justin Bieberin kanssa?
1: Juuso, sä oot vanhempaa koulukuntaa. Ymmärräksä, miksi mä oon turhautunut?
0: Oho, tässä on aika kova tämmönen sample tällä.

0: tyyli.
1: Kenen tää on, kun Phil Collins?
0: Niin, Phil Collins, joo.
1: Kenen tää
2: on? Phil Collinsin, on. Mutta siis mä en enää hyväksy tätä, koska nyt mun huoli on siinä, että nykynuori on silleen DJ Snake on päällikkö. Keksinyt kunnon loopin tähän näin, hyvä meininki.
1: Aivan.
2: Ja kukaan ei tiedä, että se on oikeasti Phil Collinsin legendaarinen Another Day in Paradise.
0: Ja siis Tuukka, toi minkä sä soitit, toi DJ Snakein versio, niin kuin mähän sillä lailla tuolla TikTokin, toi on siellä ihan silleen järkyttävä iso. Ja siellä on just tuota kommentointia, että tiedätkö, DJ Snake for the world tour, että halutaan kiertueelle. Niin,
1: mä ymmärrän ton kulman ja ei, sehän on
2: tää niinku vaikuttaa mun elämään.
0: Miten
2: yllättävän
0: se
2: paljon.
0: Miten se?
2: Negatiivisesti. Koska mä toi on vielä niinku skeida biisi. Tosta niinku tehty upeasta biisistä on tehty ihan täyttä skeidaa.
1: No niin, se tää rauhoittuu.
2: Mikä tulee muuten Juuso mieleen tästä biisistä?
1: Ai tästä biisistä?
2: Joku sarja ja jakso.
1: Ei mulla tuu kyllä suoraan mieleen, mutta mä veikkaan, kun se tälläin sanoi, niin se on ollut jossain tossa...
0: Pikkuakkosessa.
2: Ei, Pasilla Phil Collins Darra. Erinomainen ja hauska jakso. Mutta siis tämähän menee silleen sukupolvittain, että nyt mä oon tässä tilanteessa, mä oon silleen, Herran Jumala, älkää koskiko näihin biisiin. Toinen, mikä mua ärsyttää muuten ihan siis niin kuin mega paljon.
0: No niin.
2: Siis niin kuin mega paljon.
0: Nyt on koskettu.
2: Tämä biisi on meidän klassikko.
1: Kyllä.
2: Ja te tiedätte.
1: Mä tiedän, mutta oli yhtään mieleen.
2: Klassikko, osa kyllä meidän nuoruutta, kaikilla Energy Hits 38 000 levyillä ja kaikilla muillakin. Smurfit tehnyt omansa.
1: Yes.
2: Niin tää biisi, tää menee mulle niin pahasti luihin ja ytimiin.
0: Mä
2: meilisin
0: just kysyä, kun menee tää David Guetta feat joku.
2: Tätä biisiä.
0: Tää on ihan hirveä.
2: Ja nyt jengi on silleen, hei Bebe Rexha, oikeesti, sä jennaat, sä oot tehnyt kaikki. Ja David Guetta, hei oikeesti, magic finger.
0: Mut ollaanhan mekin varmasti kuunneltu joskus junnuna jotain semmosia, niinku, mitkä
2: on
0: meille isoja.
2: Ja just tähän mä olin tulossa, että tää on sukupolvien asia, koska mä oon sit varmaan nuoruudessa kuitenkin Faijalle ollut silleen, hei Faija, sä äijä ei jenna oikeesti, ootko kuullut Eminemin uuden plata?

0: Record, mutta se oli maailman paras keskustelu. Mä kysyn nopein, mikä se laulu oli, mitä ei saanut kuunnella autossa, koska se oli semmoinen vähän sex. Teisko sanoi, että ei voi tätä kuunnella.
1: Se oli Tom Jones.
2: Tom Jones'n sex bomb.
0: Niin
2: sinne faija sanoi, että mä ikinä unohdan. Mä tiedän tasan tarkkaan, missä kohtaa me ollaan kannista oltu autossa, kun mä fiilistelin Tom Jones'n sex bombi. Mä sille faija, tää on hyvä biisi, vaan vähän hanaa vielä tuohon biisiin. Faija laittaa vaan pienemmin, mitä teet faija? Faija sanoi tälleen, ihan täsmälleen näin sanoi. Mä muistan, mä olin kanniston D-Boylin kohdalla, oltiin autossa sillä, että tää ei ole ihan hirveän kiva biisi, kun tässä lauletaan naisten tisseistä ja pimpeistä. Joo, no joo, en mäkään sit tykkää siitä tietenkään. Mut siis totta kai Eminem on ottanut siihen sen sämplen tästä Airstormista.
1: Ja sit, mikäs se on toi, no, mulla menee nyt ehkä biisit sekaisin, mutta toi niinku mikä omaan nuorunteen, niin oliko se nyt sitten, onko se Coolia vai kenen se Gangsta Paradise, niin eikö siinä ole, kato sitten sanokaas nyt, siinä on sämplätty sitten puolestaan, niin. Onko se Stingiä vai mitä siinä? Mitkä se on? Meneekö mulla nyt ihan jauhot ja puurot ja vellit sekaisin? Mutta tämmöisiä esimerkkejä just on, että myös siellä meidän ikäisten nuoruudessa.
0: Joo, mikä se I'll be watching every step
1: niin,
0: you
1: tätä
0: take.
1: Myös tarkoita.
0: Niin. Se teki P. Diddy teki sille joku,
1: niin
0: joka kuoli ja sitten
2: joo, se on P. Diddy se
1: joo, just
0: ja se biisi on alun perin tyyli Stingi.
1: Stingi, joo, tämä oli mulla just. Tämä, missä
2: siis
1: meni sekaisin.
2: Mä vähän tutkin aiheet. Näitähän löytyisi niin paljon, ei kannata settiä, koska ei. Tulee paha mieli. Mutta siis

0: tää varmaan kaikki olette, että tää on nyt hänen ihan omansa.
1: Joo. That's what's going on. Natalie
0: Itruu. Yes. Mut jos et halua tietää, niin älä myöskään etsi, kotiin. Koska Edna Sväh on...

0: Ja hyvä versio itseasiassa alkuperäinen.
1: Niin onkin. Joo.
0: Mut jotta mä sain maksimoitua mun kurjuuteni, niin sen jälkeen... Okei, tästä nyt tässä kaksi eri asiaa menee vielä sekaisin. On sampläys ja sitten on ihan vaan coverointi, että otettu toisen biisi. Mutta heti tuonne äsken sen, minkä tuli alussa se biisi, se Phil Collins ripoffi, niin heti perään tuli samalta kanavalta.
2: Aivan siellä Alphaville ja laitettu uuteen uskoon.
1: Tämä on vaikea, mä oon
0: kuullut tässä on sentään Alphaville niinku tässä nimessä.
1: Joo.
0: Että se on niinku tässä niinku Avamaxi ja David Guetta mukaan.
2: Se on löysempi, mutta...
1: Miten toi David Guetta on niin rajusti, yhtä omaa
0: kyllä mä niin rajusti tosta provosoin, että mä vaihoin Spotifyhin.
2: Ja... Mutta tää oli...
0: Tää on orkki. Tauski teki
2: ensin. Näin se on.
0: Ja muistatko, Tauski teki ei yhden eikä kahta, vaan neljä eri versioita tästä biisistä. Oli Summer Remix, Radio Remix,
1: Winter
0: Bass
1: Remix,
0: Remix ja sitten oli vielä joku Funky Remix.
2: Mut kaiken ton pahan mielen jälkeen, niin tästä ei voi tulla kuin hyvä mieli.
1: Onks niin?

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kun kesä koittaa, sitten

0: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Jengiä on käynyt tuota paljon tänä kesänä tässäkin studiossa huvipuistoissa, eikö se ole?
2: No eilen käytiin läpi
1: niitä. Pyörähtää ja Juuso kävi muutamissa ja sitten ainakin mitä on nähnyt jostain somesta ja lukenut lehdistä, niin Serena on ollut ihan tukossa ja Särkäniemessä on ollut pitkät jonot ja kaikkialla ja näin.
3: Just oli eilen Hesari suuttu Serenasta.
1: Niin mä luin sen kanssa, mulla tuli oikein, mä haistoin sen Serenan sisätila.
2: Ei
1: sen sisätila, kun mennään siitä ovesta sisään, siinä tuulikaapissa, kun siinä tulee heti välittömästi se semmoinen kunnon kloori ja niiden muovilipilapien tuoksu tulee nenään.
3: Joo, ja se jutus just luki, että kloori sekoittuu johonkin ruokaan. Ei varmaan mihin ruokaan, mutta joku ruoka se on, mihin tämä sekoittuu. Ja hyvä on meininki. Oli ihan täynnä. Oli
1: pari tuhat ihmistä, niin kerrottiin sen jutun mukaan, että sinne on niin kuin ampunut 1500 edelleen.
3: 1500 sloboa, mutta kuitenkin niin, mökki oli täynnä.
1: Ja ihmisiä.
2: Joo.
1: Sä oot käynyt kans siellä viihtymässä
3: sillä aikana. Mä oon käynyt useammankin
1: kerran. Tämä liittyy tämä asia vähän tähän, niin kerro vaan.
3: Mitä?
1: Et mitä te teitte siellä koulukamujen perä ja pakeja, tokeja.
3: Pidettiin hauskaa.
1: Niin.
3: Ei siinä ollut mitään se ihmeellisempää. Meillä oli tosi hauska päivä.
2: Jätket istu porealtaassa siinä.
1: Kaikki istu aina
3: niin,
1: väliin porealtaassa.
3: Niin istuttiin, en mä edes muistanutkaan. Mutta joo, yritettiin saada seisokkeja itsellemme ja toisillemme myöskin. Mutta se on tarina erikseen.
2: No,
3: mä
2: haluan
3: siitä livenä
1: puhua. Ei mennä livenä.
3: Se on mun ihan omia juttuja, niin mä haluan siitä tässä puhua.
1: Ei missään nimessä puhuta siitä. Puhutaan siitä, kun tuolla, siis Grönalundissa Tukholmassa, ootteko te käynyt? Jos tulee laivalla siihen Tukholman satamaan, niin se näkyy siinä. Ja sitten eikö se näy siinä Olsang på Skåsen, mikä se ohjelma on se, mitä kaikki, joka ikinen ruotsalainen katsoo, joka ikinen ruotsalainen on siellä paikan päällä, niin se näkyy siinä. Niin, se kuvataan siinä alueella.
2: Joo, mun mielestä se on siinä. Ja mä näin sen tänään, sen Grönalundin. En ole nyt käynyt siis ehkä penskana joskus, mutta muistelin siinä jonottaessani autolauttaa. Niin siinä kattelin sitä ja tuli semmoinen, kun lasten kanssa sitä siinä ihasteltiin, että tuollahan pitää kanssa käydä tuolla Grönalundissa joku kerta.
1: Siellä on hyviä laitteita. Siellä on Tuukka esimerkiksi semmoinen, koska Tuukka tykkää huvipuistoa. Se on semmoinen sairaan korkealle menevä, niin kuin, tietysti kun Linnanmäellä on se keinu, mikä ei nouse mihinkään, että se alkaa vaan pyöriin, niin siellä Grönalundissa nousee sinne tosi tosi korkealle.
2: Me katsottiin just sitä laitetta. Sillä, että voiko tuo todella olla, että toi on se keinu, koska se on jossain 50 metrin korkeudessa.
1: Ja se istut siinä niin kamun vierekkäin. Ja aivan. Se on oikein kiva. Mä oon käynyt siellä muutama vuosi sitten. Mutta sitten siellä on myös tämmöinen laite nimeltään Lemmen tunneli, jota kuvaillaan Iltalehden jutun mukaan koko perheen satumatkaksi, joka on ollut siellä vuodesta 1936. Ja siihen pääsee kaikenikäiset huvittelijat kyytiä. Alle 3-vuotiaat pitää olla sitten aikuisenkaan. Mutta kuulostaa oikein, mukavalta.
2: Musta kuulostaa taas tylsältä.
1: No kato, kun sun pitää itse spice it up, niin kuin täällä on nyt tehty nämä Lemmen mikä tunnelit ja nämä on saanut jengin siellä siis ihan villiintymään. Siellä on nimittäin nyt tämmöinen Iltalehden mukaan 40 mies ja nainen on olleet, nyt tulee ihan suoralaineessa, yhdynnässä huvipuiston Lemmen tunnelilaitteessa. Ja tämä on tapahtunut siis sunnuntai-iltana kello 8 jälkeen. Ja ne on jäänyt kiinni, jos niillä on mennyt joku henkilökunta. Ja tuollaisessa huvipuistossa on aina vaan opiskelijoita töissä. Ne on ihan sikanuoria.
3: Niin
1: niille on mennyt joku tämmöinen tyyppi sanoa, että hei nyt pitäisi lopettaa. No tälleen, ei me lopeteta. Että ei me missään nimessä lopeteta vielä. Tämä ei ole nyt hoidettu, tämä homma loppuu.
2: No onhan tuommoinen keskeytetty yhdyntä aina, niin se on tragedia totta kai sinällänsä, mutta
1: niin harmillinen.
2: Onhan tämä paikka valittu tässä nyt vähän vulgaarista.
1: Mutta kysymys kuuluukin, jos teillä nyt on tässä käytössä Särkäniemi, Linnanmäki, Powerparkki, Juuso ei ole käynyt, mutta Tuukka tietää.
3: Jos sä kysyt, että mihin näistä lähdet hässiin, niin
1: tai
3: ei mihinkään.
1: Tai missä laitteessa lähdet hässimään, on mun kysymys.
3: Jos olisi pakko.
1: Saat myös rämpyttää itseäsi siellä olla itsekseen.
2: Mä mietin just, että missä se, mä oon sen verran vanha ja mulla toi liikkuvuus on mitä on. Niin sit mä mietin, että ehkä joku semmonen, mä mietin, että mikä on semmonen laite, missä varmaan toi hei viikinkin laiva, koska sehän heiluttaa niin kuin oikealta vasemmalle.
1: Mun ei tarvitse
2: itse tehdä juurikaan liikettä siinä, vaan mä voin vaan tavallaan
1: vaan
2: niin kuin penkkinä siinä. Ja sitten tavallaan...
3: No niin.
2: Tosi mulla tulee siinä huono olo jostain syystä. Mä tykkään noista hurjista huvipuistolle, mutta viikinkin laivassa mulla tulee huono olo, niin sitten taas se oksuriski siinä ei ole välttämättä paras, mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Mutta siitä myös semmoinen, siellähän on niitä laitteet, mitkä nappaa sen semmoisen valokuva. Niin siihen valokuvaan, kun sä olisit ikostettu, siinä oli se villijoki virta, niin siinä kun istahat jonkun, nää tiedät kyllä minne, niin sitten siitä saa kyllä ihan, siis, ihan messevään tuommoisen matkamuistoon.
3: Minne pitää istua?
2: On se ajatuksena, silläkin miettii.
3: Musta se on ihan hyvä se peilitalo. Kun siellähän sä et oikein tiedä, mihin sä meet. Niin meet vaan jonnekin kulman taakse sinne, sit se, hei, tuolla hässi joku.
1: Niin jo,
3: sitten lähtee etsiä sitä kop suoraan aina siihen peiliin. Missä ne on toks?
1: Peilitalo.
3: Otat yhden oman peilin mukaan sinne ja vähän kääntelet sitä, siellä ei ikinä löydä sua siellä. Mikä tähän vetelen kätteen vaan siellä ja laita yhden oman peilin, että täällä ollaan, nappaat hei hei, täällä sellaiset... Rollepelle on täällä näin hanskalla. Ei ollutkaan kopsi taas, oi vittu suoraan
2: lyyvän. Nappaat vielä semmoisen, niin on niitä peilejä, mitkä muuttaa kokoa, kun otat sen leventävän peilin siihen, niin sitten vielä joo, oi herra jumala, että se pääsee. On se aikamoinen tragedia katella siinä sitten taas niille muille, että jos miettii, että joku on tukki joessa esimerkiksi onnistunut loppulaskussa pamauttaa siinä, niin paksu. Siinä kun alkaa katsoa, että missä se meidän perhe on, tossahan me ollaan, niin siinä takana joku etelee. Noniin.
1: Ja hirveettä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.